чудесам насяяно. Радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні подивниці твої, радуйся, днесь по землю.

кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачих, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покров і прославили

наш, молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Просто живи. Ти кажеш, немає сил, дратує тебе все. Плачеш, що нещаслива. Це все смішне і пусте. Ану, витри сльози, усміхнися, улюблену річ одягни. По вулиці з шиком пройдися, не скигли, не ний, живи. І навіть якщо сил немає, живи, тут, сьогодні і вже. Біль пройде, в житті так буває. Ти краща, повір у це. Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 червня. У цей день, 11 червня, християни східного обряду вшановують святого апостола Вартоломея. Після зіслання Святого Духа святий Вартоломей трудився в Південній Аравії та в Етіопії, де, як стверджує святий Єроним та інші письменники церкви, залишив Євангеліє від Матея гебрейською мовою. Його знайшов Пантеній, засновник і вчитель школи катехитів в Олександрії, що згодом проповідував Боже Слово в Південній Аравії. Це було близько 190 року. Чи проповідував Вартоломей Христову науку і в індійських землях, доказу цього нема, бо, як слушно пише святий Йоанн Золотоустий, про життя апостола Вартоломея ми знаємо дуже мало. Всі письменники сходяться на тому, що святий апостол постраждав за Христову віру у Великій Вірменії, в місті, що звалося Еревондаше. Мощі святого Вартоломея спочивали в Нефегерді, а за імператора Анастасія I були перенесені до міста Дара. Коли перський король Хозрой здобув Дару і пограбував місто, то згідно з переданням, котре повторив святий Теодор Студит і святий Йосиф Піснеспівець, мощі святого Вартоломея і ще чотирьох інших мучеників у домовинах викинули в море. Всі домовини, осяяні ясним світлом, попливли ген аж до берегів Італії та Сицилії і прибилися до острова Липари, де домовина святого Вартоломея зупинилася, а інші попливли далі. Єпископ того краю Антон за Божим об'явленням знав, чиї це мощі прибило до берега. Хресним ходом весь народ вийшов на берег і поховав мощі святого. А при цьому сталося багато чуд. Святі мощі тут спочивали аж до 838 року. Сарацини, захопивши острів, забрали дорогоцінну домовину, а святі мощі розкидали, однак їх знайшов, зібрав і склав у нову домовину один монах. У 839 році їх перевезено було до Беневенту, а у 983 році – до Риму. Пам'ять перенесення святих мощей з Липари до міста Беневенту Христова Церква вшановує 25 серпня.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. Будьте уважними в слуханні, тому що такий час літній почався. Вже літо повним ходом, здається, в Києві. Дуже жарко, про це будемо розмовляти. І, власне, як пережити це літо молодим дітям, молоді, підліткам. Отож, сьогодні про це трошки розмовляємо. Не тільки як пережити, але як пережити з користю. Щоб була також духовна і фізична користь для нас. Отож, з вами сьогодні в студіо є сестра Луцина і психолог.
4: Слава Ісусу Христу!
3: І ще раз вітаємо, це Вікторія Зігерт.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, радіослухачі!
3: Так, я радію з того, що хтось вміє собі запланувати час, спеціальний час, приїхати так здалека і, власне, щоб бути в студії Радіо Марія. Причому йде відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія, можете подивитися нашого психолога. І я дуже рада, дуже вдячна за те, що є такі люди, які просто мають знання в маленькому пальчику. І можемо також під час цієї програми, вона буде тривати такі півгодини, телефонувати, як маєте запитання, власне, до нас. Отож, ми сьогодні, може так, сформую таку нашу тему «Правильне переживання літнього відпочинку». Це не йдеться лише за, як то раніше ми говорили, канікули з Богом, тобто відпочинок з Богом на природі, чи десь там якісь виїзди з дітьми, зі священниками, з сестрами, але також і з вихователями, і з батьками. І, власне, про це ми поговоримо, чи авторитет батьків зменшується літом, коли діти мають час на відпочинок, чи діти мають право не слухати батьків, виконувати те, що самі хочуть. І насправді, як це допомогти, власне, в цьому, щоб цей літній час, який в Україні таким великим подарунком є, тому що червень, липень і серпень, 3 місяці діти середньої школи мають час відпочивати і також не ходити в школу і радіти з цього, що мають такий відпочинок, але як його пережити, що, власне, була користь велика. Отож, про це все нам розкаже Вікторія Зігерт. Дуже радіємо і тішимося ще раз.
5: Я з дитинства пам'ятаю, що дуже чекала канікул, і для мене це було таке велике-велике свято. Натомість, коли вже стала дорослою, то я побачила, що дуже багато батьків кажуть: «О, канікули!» Або дехто каже: «О, канікули, скоро! Можна буде не піднімати дітей зранку в школу!» Можна... Тобто люди по-різному дуже ставляться до канікул. І сьогодні можемо поговорити про те, як зробити, щоб ці канікули були добрими і для батьків, і для дітей. Бо якби ми ще мали таку милість від держави, і хтось

0: пускаєте своїх дітей, і вони готові прийняти, бо не всі готові прийняти, то чудово. А якби ще ці бабуся і дідусь жили десь на близько до природи, ближче до землі, то взагалі було б ідеально так. Ну, зараз вже є і під містами такі, ніби як місто, але це будинок, то було б дуже добре. Взагалі, діти мають дуже файні, ну, не то, щоб мають файні стосунки, вони можуть мати гарні стосунки з бабусею і дідусем, навіть тоді, коли батьки не мають таких гарних стосунків з бабусею і дідусем. Вони мають на це право, вони мають свої якісь цікаві речі. І є таких декілька бридких анекдотів про те, що внуки помстяться вам за те, що ви були такими дітьми. І що не виключає того, що між дітьми і бабусями і дідусями теж можуть бути конфлікти. Тому час літній, довгий, і важливо зрозуміти, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо оздоровити дитину, і є така можливість, можна її відправити десь
1: відпочити. На лікування, так?
0: На лікування, чи на море, чи в Карпати, в таке місце, де би дитина мала можливість рухатися, мала можливість дихати і розвиватися.
1: На море, на річку, можливо, так, я зараз подумала себе за річку, треба бути відповідальним, тому що не завжди є доступним купатися в цьому, і також це зв'язане зі здоров'ям, власне, пізніше, скільки осіб, підсумовуючи літо, ми чуємо, що загибло, власне, у воді, особливо діти чи молодь, які просто неконтрольовані дорослими людьми. Вони все знають, це ж ніхто не пропаде, це село, це все знайоме. Також насчет лікування, хочу сказати, що дехто з дітей любить приймати загар, так? Це також треба безпечно.
0: Так, на щастя, наші діти, які дуже багато сидять в інтернеті, іноді знають більше про загар, ніж батьки. Тому, якби, хвилюватися за інформацією для них не потрібно. І тут дуже багато працює батьківський приклад. Якщо батьки використовують різні засоби для того, щоб загар не зашкодив, або самі контролюють час, коли вони є на сонці, коли немає, і дітям говорять про це, зараз ми йдемо додому, тому що, або йдемо до хати, тому що сонце загаряче, і можна опектися, то тоді діти теж будуть це робити. Натомість, якщо батьки потім страждають від опіків і кажуть, як же ж так, ніби було так напівпохмуро, то і діти будуть так само робити, тому що вони просто нас копіюють.
1: Копіюють, але також питання було на початку поставлене, чи батьки мають такий авторитет, як, наприклад, протягом року є все порядок, так? Школа, праця, завдання, домашнє завдання і все, дітки все знають, а літом просто є вільність. Чи діти мають перевагу над дорослими? Батьки будуть слухати дітей?
0: Залежить. Знаєте, в сім'ї часом і батьки мають послухати дітей. Або принаймні запитати і дослухатися до їхньої думки. І літо – це якраз такий час, коли можна спробувати собі це зробити. Ми зараз маємо просто одну таку велику небезпеку для дитячого життя, психіки. І для дорослих теж це телефони, які постійно є в руках. І батьки часто дозволяють дітям довго гратися в телефоні. Ну, вони там просять, вони там кажуть, ой, ми все зробимо, да-да-да. І, ну, тобто діти працюють на тому, їм цікаво в телефоні. І коли батьки думають про те, що дитина може бути цілий день на вулиці, і я не знаю, що вона там зробить. У нас там, наприклад, недалеко будівництво, або дорога, або річка, або озеро, або море. Як я її відпущу, то іноді у батьків кляцає в голові, що краще нехай сидить в хаті, а в хаті – то телефон. І таким чином наш батьківський страх, він провокує, що у дитини може розвиватися ще більша телефонна залежність. Тому, а коли є телефон і цікава гра,

0: А і тут приходить мама або тато і кажуть, там, іди зроби то, або і що ж ти нічого не зробив. Вони взагалі якби вирвані із цього світу, і вони не розуміють, що. І, звичайно, тоді авторитет батьків падає, тому що прийшла зла мама, бо, ну, хороша мама не забере, тільки зла мама, вони її так бачать. Бо мама вже в цей час 10 разів казала, поклади телефон, і реально вираз обличчя, і постава, і голос можуть бути такими, не завжди такими лагідними і покірними, а навпаки злими. І тоді діти починають спорити, забирати телефон, плакати і стерити, або дуже сильно ображатися на батьків.
1: Якраз коли ти говориш, я так думаю про Карла Кутіс, так? Він також зв'язаний сильно з інтернетом був, але заодно вміг пережити життя і отримати святість. Тобто він сам контролював себе, скільки в інтернеті сидіти. Він любив інтернет і любив наушники.
0: Так, інтернет і наушники, і Господь має доріжку до кожної людини свою. І цей Пауло Кутіс, він є таким дуже гарним прикладом. Так, можливо, варто молитися за його заступництво, щоб мати оцю поміркованість. Бо він же ж і працював в інтернеті, хоча він був ще дуже молодим хлопчиною. Він і працював, і прославляв Бога, і мав можливість, і він ходив на адорації. Не всі мають таку віру. І часом ми, батьки, спонукаємо дітей до того, що вони, що ми відбиваємо їм охоту до віри. Ну, тому що як це? Ну, якщо там всі обмеження, якщо там тільки треба оце стояти і слухати. Коли дитина не знає Бога як особу, як особу, з якою можна говорити, бути, і як добру особу, то тоді це складно. Але це шлях віри, він теж у кожного свій, і теж дуже багато йде через приклад.
1: Власне, зараз була трошки в Польщі декілька днів, і мені священники сказали, що ось наближається миропомазання, і це, власне, підлітки, які будуть приймати миропомазання, вони мають пройти певне навчання. Але для того, щоб отримати навчання, треба, вони мають таку книжечку, і за кожним разом вони підходять, щоб священник зробив підпис, щоб він був. Не те, що він слухав, що він знає, але щоб був. Ну, що роблять підлітки, на службі Боже стоять на вулиці, або приходять під кінець служби, а потім йдуть отримати підпис.
0: Ну, так, це дуже прикро. Я думаю, що наші діти дуже винахідливі. Ну, ми теж були колись дуже винахідливі. І, можливо, тому ми так часом і боїмося за наших дітей, бо ми знаємо, якими ми можемо бути винахідливими. Тобто, дивіться, я би порадила би батькам виділити собі годинку часу, взяти папірець і подумати, чого би ви хотіли цим літом для своїх дітей.
1: Власне, власне.
0: І вже відносно того, яка ціль у вас стоїть. Якщо ваша ціль, щоб дитина відпочила, ну, то знайдете тоді найкращий варіант для того, щоб дитина відпочила. Якщо ваша ціль перетримати це літо дитину, щоб вона була жива-здорова, то теж будуть певні заходи. Також, якщо ціль, щоб дитина десь виїхала, то я думаю, що варто тоді пошукати можливості, щоб дитина поїхала, ну, десь якісь кемпи, табори чи реколекції для дітей. Вони будуть, просто варто їх пошукати. Що би я рекомендувала? Дітям десь так від років 12 питати у них, чи вони хочуть. Розмовляти з ними. Хочете в табір, чи не хочете. Не треба змушувати, тому що бунт, він буде давати свої негативні речі. Дитина вам тут не побунтує, зато вона буде бунтувати в таборі. Хоча часом є так, що діти не хочуть їхати в табір, але потім в таборі віднадходять друзів, і їм стає весело, цікаво, і вони тоді не хочуть їхати додому. Але я думаю, що варто довіряти собі, як батькам. Ви знаєте свою дитину як найкраще, і тому можете спокійно зрозуміти, які засоби, які стратегії будуть найкращі для відпочинку. Також я знаю декілька батьків, які, не декілька, а багато батьків є таких, які інтенсивно змушують дітей вчитися. самостійно якби змушую дітей вчитися. То ось, власне, з цим би я не радила би так сильно наполягати, якщо дитина хоче, або там, ну, якусь годинку, або дві, але не так, щоб дитина цілий день сиділа би за навчанням, тому що психіка має відпочити теж і від навчання. Тобто, якщо ви вважаєте, що ваша дитина має вчитися, то виділіть на це дуже конкретний час, і щоб це для неї було позитивно. Можливо, підключити якісь такі форми навчання, щоб дитині було цікаво це. Бо розумію батьків, і розумію їхні страхи, розумію часом їхні переживання, дехто просто хоче нагнати програму, яка не була осилена дитиною за протягом року. Але канікули є для того, щоб дитина потім прийшла і могла вчитися далі. Їй потрібно відпочити.
1: Мені приходить така думка, що ідеальним варіантом, думаю, було би, щоб планування цього літнього часу здійснювалося разом. Тобто батьки разом з дітьми, з підлітками чи з дітьми сіли і сказали, така пропозиція, от розмовляли разом. Це одне. А друге, також під час літнього часу добре було би знайти такий час, щоб разом виїхати батьки і діти. І зараз представляю собі, що там знайдеться час на спільне спілкування, на розмову. Тому що природа нас настраює просто на відкриття серця і, можливо, на щирість. А це важливе, такий, власне, і буде збільшуватися авторитет батьків, коли діти зможуть сказати те, що вони думають. Часто діти приховують, а під час щирої розмови в різних моментах, місцях, не знаю, шашуки, озеро, десь ліс, якась спільна прогулянка, ось так порозмовляти зі своїми дітьми.
0: Це було би чудово. Це є такі в такому форматі родинного діалогу. Теж є свої нюанси цього родинного діалогу, що варто позначити, наприклад, ось тут я працюю, а ось у цей час, як ми можемо його провести разом, мені залежить на тому, щоб цей час ми провели разом. Можна так сказати дітям. І вони тоді придумають, щось підійде, щось не підійде, тільки дайте їм сказати, бо вони не звикли, що ми їх слухаємо. Вони звикли, що ми командуємо. А коли ми їх починаємо слухати і прислухатися до їхніх ідей, бо часом у дітей можна взяти набагато прикольніші ідеї, ніж ми можемо згенерувати самі. Ну, бо вони нас теж знають, вони нас теж бачать і наслідують. Тому я думаю, що варто спробувати саме посидіти з ними, поговорити, попланувати і бути командою. І відносно природи, ну, не то, щоб відносно природи, природа, то само собою, це ідеальний варіант. Важливо пам'ятати, що дитина і підліток повинні мати певну кількість активного часу. І якщо ви прийшли додому і побачили, що ваш підліток або дитина сидить в телефоні, ви підозрюєте, що, ну, це вже довго. Вони вже, між іншим, батьківський контроль теж вміють знімати, багато хто, так що вони у нас дуже такі розумненькі дітки. І тоді варто виходити з ними, працювати з ними разом, щось робити разом. Звичайно, вони будуть казати, не хочу, не буду, або навпаки, будуть казати, да-да-да, мамо, пішли, бо вже час. Літочко тим благословенне, що воно має довгий день. І якщо ми приходимо о 6, це вже не глупа ніч, як зимою, а це тільки такий післяобідній час, і ще до 9-ї години спокійно можна щось робити разом, прогулятися, попрацювати, десь якийсь проєкт зробити. Ну, тобто, тут є, я навіть не вхожу в те, що можна порекомендувати, тому що мені здається, що кожна сім'я може придумати свій варіант.
1: Також дуже прекрасний приклад. Я мала гарне свідчення, коли була в Запоріжжі не так давно, і одна дівчина під час служби сказала свідчення свого навернення. Отож, вона каже, мені 16, і мама запросила мене їхати в Меджугорі. Перший раз я подумала собі, Боже, кохане, де Меджугорі? Вона ніколи в житті не ходила до храму. І мама їй так якось дозволяла, мама хотіла допомогти зараз Меджугорі. А потім, як вона почула це 3 рази хіба, вона каже, що що просто, ну, що ж мені сидіти постійно в цих гаджетах, то я вже поїду до цього Меджугор'я. І вона казала, вона приїхала, побачила це товпи людей, розмовлених людей, люди, які плачуть, люди, які сповідаються, люди, які просто маніфестують свою віру в Бога. І вона тоді, будучи там декілька днів, запрагнула також посповідатися. Сказала, що це її перша сповідь, перші такі дні життя з Ісусом. І коли вона приїхала в Запоріжжя назад, можливо, ти нас слухаєш зараз, то хочу тобі подякувати, що я могла почути твоє свідчення. Приїхала в Запоріжжя, то вона каже, що кожну неділю вона є в храмі, але також і на тижні. І причому також хочу звернути увагу ще раз на Карла Кутіса, молодий хлопець, який, окрім цього, що займався електронікою, тобто гаджетами, з наушниками, всім таким інтернетом, але він любив ходити на службу Божу кожен день.
0: Так, і він був в адорації, тобто старався бути при святих дарах і молитися, причому, що він мав невіруючих батьків.
1: О, власне, це дуже гарний приклад, так. Це дівчина також, ну, якась мама то була віруюча, вона запросила дівчинку, вона з опором поїхала і все сталося чудо. Тому не боїмося також давати гарні пропозиції для наших дітей. Я дивлюся на час, у нас є ще 9 хвилин до завершення програми. Як хтось має бажання, я сказала на початку, можна телефонувати, не буду називати номери телефонів, бо ви їх знаєте. Також можна телефонувати на Viber. Є для вас можливість поспілкуватися з психологом на тему ваших дітей.
0: Відносно вільного часу і авторитету, нещодавно мені сказала одна дівчинка, а потім я це чула дуже-дуже багато разів і від дорослих людей теж, які ділилися своїм дитячим життям, що коли мама проходила, або приходила з роботи, або проходила повз кімнату, в якій була, то дитина відразу відкладала книжку, телефон, будь-що, щоб наче просто вставала і робила вигляд, що вона щось робить. Тому варто подивитися на своє життя. Це не дуже приємно, насправді, перевіряти свої компетенції батьківські. Якщо дитина відчуває, що якщо мама зараз мене побачить, що я просто лежу, вона мені щось дасть зробити. Це час канікул, і треба дати дитині відпочити. І це треба певною мірою працювати з собою. Я не повинна кожного разу ганяти свою дитину, коли я її бачу. І це величезна робота, титанічна робота над собою. І також є ще одне важливе поняття, яке ми, батьки, маємо прийняти і навчитися з ним жити. Це називається нудьга. Якщо ваша дитина приходить до вас і каже: «Мамо, тато, мені нудно», дозвольте їй понудьгувати. Зрозуміло, що вона в той час просить включити телевізор, подивитися якийсь, не знаю, фільм, мультики чи пограти в гру. Ні, зараз телефони є на карантині, дивись, я теж без телефона. І мені нудно, ну то понудьгуй, пошукай, чим себе забавити, це є нормальним. Справа в тому, що згадайте себе. Тоді, коли ми в дитинстві нудьгували, нам приходили найкращі ідеї. Для того, щоб себе пізнати і зрозуміти, що мені подобається чи що не подобається, то нудьга підкидає нам трошки енергії з тим, щоб ми пішли і щось спробували зробити, чого не робили раніше. І часом стається диво. Ми знаходимо якесь своє хобі, знаходимо якусь річ, знаходимо щось, що подобається. Да, це тягне за собою безлад, клей скрізь, не знаю, там розмальовані столи і все інше. Вирізання або вирізані тюлі часом можуть бути, і ще багато всього. Але нудьга дозволяє нам віднайти себе. Тому бажаю батькам стійкості і розуміння, що коли дитина нудьгує, то це добре.
1: У нас телефонний дзвінок, абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу, дякую за таку цікаву передачу, актуальну літні канікули. Зараз літо, в мене син 8 років, і, звичайно, одне з таких чудових занять для нього – це обливатися водою. Так, поділить пістолет, купа всього такого, приладів всяких різних для тих цілей. І, але зараз останні дні були трошки прохолодні, І ми це зробили вечором вдома, в ванній кімнаті, так, я кажу, одразу і помиємося, і те все. Йому це дуже подобається. Воно потім відразу після того він втомлений, він де спати вчасно. Але він дуже важко зупинити. Я кажу, ну все, вже витираємося, вже передягаємося в сухий одяг. Ні, він ще бере пляшку, ще мене обливає. Я вже підходив з того боку, ну знаєш, мені вже неприємно. Ну і так. І кажу, ігра вже закінчилася. Я через 5 хвилин закінчив. Ну стільки енергії. Вчора вже в ту пляшку попередню сховав, він вже приніс 6-літрову пляшку. Як тут зберегти ще якийсь позитив, але поставити якісь рамки для хлопчика 8 років? Дякую.
0: О, це дуже гарне питання. Дитина, яка грається в якусь гру, яка їй подобається, вона не може зупинитися. В неї стоп не спрацьовує, тому що вже настільки емоційний стан піднятий, що хочеться. Як правило, такі ігри, не тільки з пістолетом, а взагалі якби такі активні ігри закінчуються сльозами дитини або істериками, або ще чимось. Бо вона має надміру емоцій. Тому важливо говорити, домовлятися наперед. Ми граємося до такої години. І за хвилин 10 або за 5 хвилин, слухай, ми зараз будемо закінчувати. Або коли дитина все ж таки і надалі грається і закидає, тягне там цю воду, то треба підійти до неї, опуститися на її рівень і сказати «стоп, зачекай, ми домовлялися, я знаю, що ти хочеш, але маємо закінчувати».
1: Так, я кажу, що камера рухається рукою. Я хочу ще одне питання поставити. А може все ж таки під час літніх канікул запропонувати або підсунути ідею підліткам або молоді, або дітям зробити щось доброго? Чому я так кажу? Тому що трапляється так іноді в новинах, коли слухаєш, що часто кажуть, от це трапилося і це трапилося, так? Але іноді буває, що ось молодь пішла на цю територію і зробила таке диво. Тобто добро озвучене, зроблене молоддю, їх піднімає набагато. Може, таким чином можна заохочувати?
0: Як найкраще можна це робити, так. Єдине, що не змушувати. Бо якщо це з примусу, то тоді дитина буде мати обурення, ми будемо розчаровані і будемо потім замість такої гарної ідеї і класного досвіду будемо мати тільки рану на серці, яка буде роками з нами. Тому важливо дитині запропонувати. Взагалі, якби діти і підлітки, щось таке хороше, щоб організувати, краще, щоб дитина не була сама, щоб їх була група. І якщо вони запалюються чимось, то тоді вони краще переживають, вони об'єднуються, і щось це добре допомагає їм зростати. Тому важливо допомогти дитині віднайти якийсь колектив, який би це зробив. Якось підійти до цього дуже мудро, з тим, щоб дитину не примусити, а заохотити, і щоб вона з власної волі це робила. Але ж пам'ятаємо також, що дитина, яка робить добро, потім буде все більше і більше часу на це добро витрачати, і тоді нам потрібно буде теж ставити рамки і казати, слухай, ти можеш служити, ти можеш робити щось добре тоді, але ось є такий час, у нас є графік, тоді ми лягаємо спати, тоді ми встаємо, тобто тримати теж це в рамках, не обрізуючи це добро, а допомагаючи дитині виставляти пріоритети в житті.
1: Дивлюся, що нам залишилася така одна хвилина часу нашого ефіру, то завжди, коли я веду програму, це ізюминка для гостя, який так хоче нам залишити в нашому серці те, що найважливіше. Ось це на кінець. Пам'ятайте, роздумуйте і вчиться від цього. Вікторія, яка твоя ізюминка на сьогодні?
0: Моя ізюминка на сьогодні – це любіть своїх дітей, вимагайте від себе і від них, і пам'ятайте, що вони роблять так, як робите ви.
1: Так, це я підтверджую, дуже мені подобався. І хотів ще, як наприклад, дати також вечірню молитву, бо це від цього також і починається якесь добро, святість і переміна життя, коли дорослі вечором моляться, або коли дорослі, власне, мають час і на впланування, наприклад, неділі знаходять час на Євхаристію, на те, щоб бути, власне, пам'ятати про це, щоб День Святий святкувати. То дітям буде легше це зберігати. Отож, ми сьогодні, я думаю, що гарно вам представили час літніх канікул для батьків, для бабусів і також для дітей. Чи це маленького віку, чи трошки старшого. Отож, тримайтеся цього. Можна ще раз послухати на Facebook Радіо Марія. Ця програма є записана. Отож, будьмо разом.
0: Дякую всім за увагу. Дуже приємно бути тут, на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! І з вами в студії була також сестра Луцина. Ви залишайтеся з нами в ефірі Радіо Марія. Тому будемо раді вас бачити.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Одним із прикладів сімейної святості в Англії стала сім'я, чотири сини якої присвятили себе Богові. Це чотири брата – святитель Кет, апостол Есекса, святитель Чет, Лічфільдський, святий Кінібіл і священник Келін. З них найвідоміший і найулюбленіший – святий Чет, в честь якого в Англії освячені 33 стародавні церкви і ім'я якого до цього дня дають при хрещенні. Яким же був святий Чет? Він був родом з Північної Англії. Святий Айден з острова Ліндісфарн благословив його відправитися до Ірландії, щоб там навчитися чернечому життю. Повернувшись з Ірландії, Чет став настоятелем монастиря Ластінгем в Йоркширі, заснованого його братом, святителем Кедом. В 664 році король Нортумбрії Осві призначив Чеда проти його волі єпископом, і святий муж покірно прийняв посвячення на владику Йоркського. Преподобний Бєдо також писав про святителя Чеда. Він був святим чоловіком, скромним у всьому досвідченому святому писанні і старанним у виконанні Христових заповідей. Ставши єпископом, він направляв свої сили до підтримки істини і чистоти церкви, смирення, помірності, вченості. Він відвідував міста, селища, будинки і фортеці з проповіддю Євангелія, мандруючи не на коні, а пішки, за прикладом апостолів. У 669 році святитель Феодор Кентерберійський присвятив святого Вілфріда, який повернувся до Англії після довгої поїздки в Галію, в єпископа Йорка. І святий Чет смиренно покинув кафедру і пішов у свій монастир Ластінгем. Коли святитель Феодор порахував посвяту Чеда неканонічною, так як дізнався, що його висвячував один єпископ, винний у Симонії, і два сумнівних кельтські єпископи, то святий Чет смиренно відповів: «Якщо ви вважаєте, що я присвячений не за правилами, я з радістю відмовлюся від сану. По правді кажучи, я завжди вважав, що негідний його. Я зважився прийняти його тільки підпорядкуванні отриманому наказу». Виявивши таке смирення і дивну святість, святитель Чет недовго залишався в Ластінгемі, тому що незабаром святитель Феодор поставив його єпископом Мерсії. Він також наказав Чеду, щоб він у тривалі поїздки вирушав тільки на коні, а не пішки. А оскільки величезна єпархія святителя Чеда простягалася від річки Северн до самого Північного моря, включаючи в себе 17 графств, це веління було вельми практичним. Як оповідає Бєда Високоповажний, святитель Чед керував увіреною йому єпархією у великій святості життя, наслідуючи приклад давніх отців. В Лінкольнширі, що входив в єпархію святого, він заснував монастир Барроу. Святий Чед закріпив свою кафедру за Лічфілд, поблизу якого він жив, дотримуючись суворих чернечих регул. Мешкав у відокремленому будинку, побудованому їм біля церкви. За словами Біди, там він міг молитися з небагатьма братами. Їх було 7 чи 8, куди він часто віддалявся, коли був вільний від трудів і від проповіді Слова Божого. Святитель Чет успішно керував своєю кафедрою, але, на жаль, цьому судилося тривати недовго. Одного разу в кінці лютого 672 року якийсь монах почув, як виходить з небес чистий і радісний спів над дахом храму в Ластінгемі в той час, коли єпископ Чет в ньому молився. Дізнавшись про це, святий попросив зібрати клуні 7 братів, яким і оголосив про свою швидку смерть, сказавши: «Бажаний гість нині приходив до мене, щоб незабаром забрати мене з цього світу». Святитель просив у братії молитов і наказав їм готуватися до смерті постом, чуванням, молитвами і добрими справами. Монах запитав святителя про почуте в чудовому співі, і той відповів, що це приходили ангельські духи, щоб забрати його до небесного блаженства, якого він завжди бажав і до якого прагнув, і що вони обіцяли повернутися через 7 днів, щоб забрати його з собою. І ось сталося так, що святитель тільки 2,5 роки керував кафедрою, заразився чумою. Перед смертю святитель скоштував тіла і крові Господа, і 2 березня 672 року його свята чиста душа звільнилася з темниці тіла і піднеслася до небесного блаженства. Він з радістю зустрів день смерті, або вірніше, день Господній. Біда високоповажний, перераховуючи чесноти святителя Чеда, писав про стриманість, смирення, завзяття в навчанні, в молитві, скромність, а також, що святитель перебував в страсі Божому. Таким чуйним було серце святого, що навіть сильний вітер Чед сприймав як нагадування про те, що кожна людина смертна і буде тримати відповідь на страшному суді. І тоді святий приймався молити Господа бути милосердним до людей. В бурю або грозу святитель завжди був у церкві, де гаряче молився і читав псалми, поки негода не припинялася. Такі були духовна чуйність святого і розуміння близькості Господа і його праведного суду. За свідченням Біди, один монах бачив, як душа святителя Кеда, брата святителя Чеда, який помер раніше, спустилася з небес на землю в супроводі ангелів, щоб взяти душу Чеда на небеса. Святитель Чед був похований в Ластінгемі, і біля його мощей відбувалося багато чудес, серед яких було і зцілення душевнохворого. Пізніше його мощі перенесли в Лічфілд, де шанування святителя тривало до самої реформації, майже 900 років. Але в реформацію велика частина мощей святителя була знищена або загублена. Проте деяка їх частина все ж збереглася і зараз перебуває в католицькому соборі святого Чеда в Бірмінгемі, що знаходиться на території колишньої мерсійської єпархії святителя. До цих пір в бібліотеці кафедрального англіканського собору в Чільтфілд зберігається унікальне давнє Євангеліє, зване Євангелієм святого Чеда. Можливо, цю книгу колись читав святитель. З великого числа освячених в ім'я святого Чеда церков 2 знаходяться в першій єпархії, якою він керував в Йоркширі. Майже всі присвячені святому єпископові церкви розташовані в тихих селах сільської Англії, наприклад, в Бішопстечбрук, графства Йоркшир, або в Ташінгемі, графства Чешир. І сьогодні його тихий і смиренний дух забирає нас далеко геть від божевільної метушні нинішнього неспокійного і галасливого світу.
3: Ви слухали програму святий дня. Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
6: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Будемо молитися і кликати, просячи собі ангела миру. Ми всюди просимо миру, тому що з ним ніщо не може зрівнятися. Миру в церквах і в молитвах, як особистих, так і спільних, і в привітах. Настоятель, входячи до церкви, говорить: «Мир усім». Коли благословить, каже: «Мир всім». Коли довершується жертва – «Мир усім». А чому так? Тому що мир є джерелом усіх благ, він приносить із собою радість. Тому Христос також доручав апостолам, щоб, входячи в доми, відразу говорили про мир, як про символ усіх благ. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: «Мир дому цьому», бо без нього ніщо не має ціни. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Ви чули, про що говорить він? Вона? Вони? Ми? А про що наші думки та розважання? Пошуки християнських тем і сенсів через кіно і мистецтво почуємо в програмі «Голос молоді» на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Голос молоді». Сьогодні з вами із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною знаходяться гості цієї програми. Це є учні Салезіанської гімназії імені святого Йоанна Павла ІІ у місті Києві, початкова школа на чолі з директоркою школи, сестрою Анною Заньчковською. Вітаємо усіх вас! Слава Ісусу Христу!
2: Слава!
1: Сестро, раді бачити вас в нашій студії вже в чергове. Ми мали програму окремо з сестрою, де сестра ділилася про школу, власне, Селезіанську, яка є, знаходиться в Києві. І ви можете знайти цю програму, передивитись на нашому сайті. Програма називається «Не випадково». Сьогодні ми, власне, хочемо познайомитися з учнями цієї школи і будемо в цій програмі говорити про мультфільм, який всі подивилися задля програми. І, ну, думаю, що буде нам дуже цікаво пороздумувати над мультфільмом, який називається «Ти особливий». 2001 року фільм вийшов у прокат. Це є американський мультфільм. І, власне, дуже-дуже гарні теми і, як мені здається, ідеї задля роздумів в цьому мультфільмі подані. Ну, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до цієї розмови і до перегляду мультфільму «Ти особливий». А в нашій студії сьогодні знаходяться, прошу вас назвати ім'я, хто з нами сьогодні є.
3: Михайло Кулаківський.
4: Ніла Афанасьєва-Лебедєва.
5: Литвиш Колот.
6: Коськи Назарій.
7: Фокін Максим.
8: Андрій Козінський.
1: Чудово, я вас всіх вітаю і дуже рада бачити тут у нас. Що ж, дорогі слухачі, доєднуйтеся до цієї програми. А я хочу розпочати нашу розмову з такого запитання. Власне, давайте згадаємо цей мультфільм. І на початку мультфільму у нас вводить такий голос автора в події, говорить про те, що ці події відбуваються в містечку дерев'яних будиночків. Пам'ятаєте?
0: Ласкаво просимо у місто дерев'яних чоловічків. Ти особливий.
1: Я хочу вас спитати, хто може відповісти, в цьому містечку, власне, розпочинався фестиваль, на якому роздавали відзнаки. Хто отримує як відзнаку серед жителів містечка зірочку, а хто пляму? Ось такі дві там відзнаки головні були. І, ну, що було потрібно, щоб отримати за цими такими ознаками містечка їхніх жителів зірочку, а що потрібно, щоб отримати пляму? Давайте почнемо з тебе. Можливо, вже я бачу, наші гості тягнуть руки і вже розгубилася, кого першого запитати, але такі ввічливі сьогодні у нас гості. Бачите, таке по черзі піднімають ручки. Ну, я маю надію, що всі сьогодні встигнемо відповісти. Давайте так по черзі. Нагадай ще раз, як тебе звати?
2: Максим.
1: Максиме, то що ти запам'ятав? Що там було потрібно, щоб отримати зірочку? Щоб пляму?
2: Щоб отримати зірочку дерев'яним жителям, треба було зробити або якийсь виступ, або якийсь трюк, зробити якийсь, щось таке, що не можуть інші.
1: Щось особливе, та? Як здивувати. Добре, дякую, Максиме. А хто відповість, що було потрібно, яким було потрібно бути і що зробити, щоб отримати пляму? Давайте, будь ласка, нагадай ім'я.
7: Леоніла.
1: Будь ласка.
7: Що вони неохайно вдягалися, що вони не вдахи.
1: О, точно. Дуже ти зараз так коротко і чітко це підкреслила. Та там дійсно видавали ці позначку плями, та тих людей та називали невдахами. Та що наче вони не здібні зробити щось таке особливе, щоб заслужити зірочку. Дякую. Яким... От ми зараз вже так та пригадали, що щоб отримати пляму, було та потрібно, в принципі, нічого не потрібно було робити, і та просто залишатися таким пасивним жителем місця дерев'яних будиночків. Далі ми так давайте пригадувати мультфільм, щоб там отримати багато відзнак зірочок за думкою жителів містечка. Та треба було, як Максим зараз пригадав, зробити щось особливе. Але дивіться, пригадуючи мультфільм, головний герой, якого як звали, хто пам'ятає?
9: Панчинело.
1: Панчинело, так. І що йому там дали завдання? У нього було багато зірочок чи багато плям?
9: Багато плям.
1: Так, і йому давали шанс, щоб отримати зірочку?
9: Так.
1: А що йому потрібно було зробити?
9: Дотягнутися до зірочки.
1: На небі?
9: Дотягнутися до зірочки, які тримав мер міста.
1: Ага, і дістати її, так?
9: Так.
1: І дали багато часу йому на це завдання, хто пам'ятає, та, Максим?
2: До суботи.
1: До суботи, так. Я теж таке зауважила, що ось до суботи було часу. Але головний герой говорить при цьому, тобто він отримує це завдання, він його приймає. Далі він іде в таку тишу, хотів відійти від усіх, сумно трохи, якщо пам'ятаєте. І він говорить, не треба турбуватись лише про ярлички, треба поремонтувати будиночок. Якби було добре, не мати відзнак, він говорить. Йому не дуже хотілося заслуговувати ту чи іншу відзнаку. Як ви вважаєте, наш Бог Отець може роздавати нам відзнаки? Чи він любить нас усіх однаково?
10: Ні, він не буде нам роздавати якісь відзнаки, тому що ми його діти.
1: Назаре, дякую тобі, тому що ми його діти. Богові Отцеві не потрібні наші відзнаки. А скажіть, ви намагались коли-небудь зробити щось особливе, так як та дали завдання головному герою мультфільму? І що саме у вашому випадку було це? Що в вашому житті?
11: Я хотіла б пилососити, але пилосос просто був важкий.
1: За цю таку працю попилососити та зробити цю справу, ти від кого очікувала відзнаки? Для кого це ти робила?
11: Для мами.
1: Для мами. І як ти гадаєш, за цю добру справу, якщо б у мами були такі відзнаки, зірочки і плями, що б мама тобі дала?
11: Зірку.
1: Зірку, так. Добре. Хтось намагався ще зробити щось особливе?
12: Михайло Кулаківський. Я намагався, і в мене це вийшло, говорив молитву вірних. І я дуже хвилювався, я вийшов, говорив молитву, потім там, де третє речення, там я вже іду назад, а треба було іще. Я іду знов туди, читаю, вже в голові хвилююсь, але в мене все вийшло.
1: Гарно! Дякую тобі. А це ти робив для кого?
12: Для всіх, хто були в храмі.
1: Скажіть, так, у нас є ще, бачу, ручки підняті. Давайте ще запитаємо, ти що особливе?
2: Колись один хлопчик мене на фортуні запитав, ти вмієш набивати? Я сказав, що ні. Пройшло, може, місяць, він до мене знову підійшов і сказав, давай так, якщо ти наб'єш 40 раз, то я тобі дам 20 гривень. А якщо ні, то я тобі дам 5 щовбанів. Я сказав, добре, але він мені дав 5 спроб. На першій спробі мене не вийшло, на третій також і на другій також. На четвертій я майже набив, 38 було. А от на п'ятій мені дуже треба було ці 20 гривень, тому що я хотів собі купити чіпси. І вийшло так, що я набив 43. І він мені дав 20 гривень, я пішов в магазин і купив. І я робив цю відзнаку для себе.
13: Ага, цікаво. Максиме, дякую, що ти поділився такою історією. Дуже цікаво. Ну, гарно, що ти зміг та досягти того, що собі так спланував. І ще у нас та хотів поділитися Андрій.
14: Мій друг був професійним гітаристом. У нього була електрогітара, і він мені дав таке завдання: якщо ти зможеш скласти по нотам цю пісню, то я дам тобі шоколадку, а якщо ні, то ти мені шоколадку. Я сказав, добре. Я зумів це зробити і отримав шоколадку.
13: А от та, ну, от ми зараз та в цих історіях, цікаво, Андрій розповів та про шоколадку, та Максим говорив про 20 гривень, та які були йому на чіпси потрібні. Як ви гадаєте, оці відзнаки, шоколадка, 20 гривень, це є плями чи це є зірочки для вас?
15: Нічого.
13: Ні пляма і не зірочка?
15: Посередині.
13: Посередині. Андрій, ти як гадаєш?
14: Зірка і пляма.
13: А пляма – це що?
14: Ну, зірка і пляма.
13: Пляма – це, мабуть, шалбани, які Максиму хотів його друг дати. Ну, мені так здається. А давайте зараз запитаємо сестру Анну. У мене є таке запитання. Сестра, скажіть, а ми в житті ось можемо та багато робити, і нам то потрібно, так як хлопці зараз ділилися, хочеться ту шоколадку, то щось ще, та наші такі людські бажання, задовольнити їх. І ми можемо щось робити для себе, як Максим поділився, та щось робити та для людей в храмі, теж Михайло говорив. Чи можна так поділити наші вчинки на вчинки, які ми робимо для Бога, і які ми робимо для людей? І це, власне, для інших, для себе та для тих, хто нас оточує.
16: Ну, будь-які добрі вчинки, каже Святе Письмо, роби, як для Бога робиш. Звичайно, в нашому житті то будь-який вчинок добрий. Ми можемо його робити, маємо його робити для добра свого, для добра ближнього, але завжди з наміром, що Бог це бачить, так? Що я для іншого роблю так, якби я це робила для Бога.
13: Дякую. Давайте ми повернемось до сюжету мультфільму. І та ми з вами зупинились на тому, що головний герой Панчинелло та отримав завдання. І та дістати зірку з неба, щоб серед його плям, які на ньому були, ці ярлички, та йому можна було отримати саме зірочку, якою вважали в цьому містечку доброю та нагородою. Він по дорозі, згадайте, зустрічає таку дівчину на ім'я Люсія у мультфільмі. І виявилось, що та він, дивлячись на цю дівчину, він бачить, що вона є зовсім чистою. На її одязі, на неї немає, так як на інших, чи то зірочок, чи то плям.
17: Хвилинку. Нема плям. Нема зірок. Чисте дерево. Як тобі це вдається?
18: Ти дійсно хочеш знати?
17: Так. Звичайно.
18: Ходімо.
13: Був такий момент, на неї хотіли причепити та ярличок, то не вдалося, він впав, він не приклеївся. Чому так ставалось, як ви гадаєте?
19: Так сталося, тому що вона ходила до майстра, який сказав їй, що якщо вона буде довіряти тільки йому, то
10: вона забуде про ярлички, і вони не будуть до неї прикріплятися.
13: Тобто їй було добре, та вона почувалася себе добре, мабуть, без ярличків, якщо вона, ну, так слухняно виконувала та те, що їй сказав майстер. Чомусь мені так здається. Вона не намагалась, та навіть, пригадаєте, там заслужити якийсь ярличок. І зовсім не засмучувалась, якщо там він від неї відпав. Та? Вона була така радісна, світла. Хочеш ще щось додати?
12: Я хочу додати, що та Люсія, вона не зважала на ярлички, що думають про неї інші. Зате вона зважала, що думає про неї майстер. Майстер для неї був дуже дорогим, і він її підтримував. І тому Люсія, я помітив у мультфільмі, що вона майже ніколи не була сумна. Вона завжди була радісна, бадьора і хотіла допомагати. Це пояснює, що майстер був дуже хорошим.
13: Дякую тобі. Дуже, дуже гарно ти зауважив. Та дійсно, вона була така світла і чиста, та від тих ярличків. І він їй сказав, щоб дбати їй про те, що думає він про неї, та щоб йому подобатися своїми вчинками та своїми діями. І він, та як ти щойно теж сказав, допомагав їй, готовий бути допомагати. Та не так, як жителі містечка, та говорили, ти нікчема, та, як ні. Нелла згадала, ти нічого не вмієш, і сміялися там, та, коли ті плями ярлички вішали, та, а ось той велика зірка, і тільки він може там дістати зірочки, таке ділення. Натомість та тут цей майстер, він добрий, до кожного готовий бути, та, хто до нього прийде, і хто буде довіряти йому. Як ви гадаєте, чи може бути наш Бог тим майстром, який показаний в мультфільмі, та, до якого ходила Люсія, щоб бути чистою? Адже коли ми йдемо з вами на сповідь, та у всіх вже була перша сповідь. Хтось, не у всіх, а у кого була, підніміть ручки. Так, один, два, та двоє наших гостей там мали першу сповідь. Можливо, тоді ви і відповісте на це запитання. Та ми коли йдемо на сповідь, Ісус пробачає нам наші гріхи через священника. Ми також стаємо чистими від таких та плям, якими є наші гріхи. Та, і, ну, як ви вважаєте, чи можна в цьому майстрі, який в мультфільмі показаний, побачити такий образ Бога?
10: Я вважаю, що так, можна в майстрі побачити цей образ Бога, тому що він добрий і допомагає завжди.
13: Гарно, дякую.
2: Я також думаю, що в цьому мультфільмі можна побачити образ Бога нашого в особі майстра, тому що майстер завжди говорив приємні слова до героїв цього мультфільму. Коли ці герої відходили з його майстерні, вони раділи завжди. А коли заходили до цієї майстерні, вони не було такої радості, як виходили.
13: Тобто майстру не було потрібно, щоб та ти щось спеціального зробив для того, щоб любити, щоб приймати та тих, хто до нього приходив, і дарувати їм радість та і дбати, допомагати їм. Просто було потрібно бути та нічого не робити, ні діставати зірочок з неба, ні та ще якихось особливих справ. Скажіть, ви колись, ну от хлопці, де, які зараз підняли руки, щоб вже мали першу сповідь, ви колись відчували страх чи хвилювання йти на сповідь через власні провини? Якщо пригадаємо головного героя Панчинелло, та, згадайте, він пішов тоді по цьому шляху, та, яким ходила Люсія, щоб потрапити до майстра, але він там був трошки він переживав, він навіть там потім пригнувся, та ніби не йшов ногами, а трошки та повз, як ніби мав такий трохи страх, чи прийме його той майстер, та чи він захоче його бачити, впустити. Чи було у вас таке хвилювання йти на сповідь до священника, та Максим?
2: У мене так було, тому що коли я йшов, я в одної дівчинки попитав, Ні, не попитав, а вона мені сама сказала, що знаєш, скільки в мене гріхів? Я сказав, ну, може, 20. Вона мені сказала, не вгадав. Потім попитала мого друга. Він сказав, 15. Вона каже, не вгадав. І сказала, що 7. Коли я почув це число, і в мене зразу якась паніка почалась, тому що в мене трохи було більше гріхів, чим у неї. І я подумав, що у всіх тільки, як у неї, і забоявся піти до сповіді, бо тому що я був другий в черзі. І коли я сповідався, я думав, ну, коли я посповідаюся, я подумав, що священник побачив, хто йшов до сповіді, і я тоді йшов. І він мене це побачив. Я подумав, що якщо я так розповім, ну, всі свої гріхи, то він, а всі інші стільки мало розповідати, то він подумає, що я найгрішний. Але потім я, коли посповідався, я був в сумнівах і стояв біля дверей. А коли підійшов, трансфера сказала, що там 8 людей залишилось, і їм ще, може, хвилин 20. А ми 8 зробили це за 10 хвилин, то в мене одразу паніка пішла.
13: Дякую, Максиму. Максиму, а скільки тобі років, нагадай?
2: 10. Ну, в серпні буде 10.
13: Дякую за ділення. Назар, у тебе теж та була вже перша сповідь. Поділись, чи мав ти таке хвилювання?
18: Так.
13: І взагалі, хлопці, як після сповіді, чи, ну, от та Максим зараз сказав, паніка пройшла, да? Тобто, дійсно, наш Бог, як в мультфільмі «Майстер», хоче допомагати та дбати про нас, щоб ми не боялися. Як у тебе було, Назар?
18: Ну, я спочатку, коли йшов до сповіді, то я боявся розказувати свої гріхи, ну, тому що я думаю, про мене щось і таке подумають. Але потім все пройшло добре, і все, я забувся про це.
13: Тобто, і так, як Люсія, дівчинка в фільмі, так став чистою, да, як мені зараз згадалося, та на ній не було ніяких ярличків, і зараз Назар та теж сказав, забувся та про те, що там можуть та наші гріхи нам вішати якісь ярлики, що ти є, так теж Назар поділився, якийсь не такий, щось погано про тебе подумають, та якісь думки, і ми можемо з тим ходити. І

0: Питаюсь.
1: Ну, тому що вона вірила, що слово майстра дорожче, ніж їхні рішення жителів, mm-hmm. дерев'яних мешканців.
0: Так, Андрій.
2: Бо вона вірила в себе. Їй не важливо, що думають інші. Їй не важливо, що про неї скажуть. Їй вона довіряє собі і майстру.
0: Дякую, Андрій. Назар.
3: Тому що вона не звертала увагу на ярлички, і вона довіряла майстру тільки.
0: Гарно, Михайло.
4: Я хочу порівняти це з реальним життям. Так, допустимо. Уявимо, що ми та Люсія.
0: Угу.
4: І уявимо майстра як Бога.
0: Угу.
4: Виходить, Люсія ходить кожен день до майстра. Тобто, ми ходимо кожен, ну, майже всі, ходимо кожен день до церкви або храму.
0: Угу.
4: І там ти говориш з Господом, як Люсія говорила з майстром. Ти молишся. І цим ти говориш з Богом, в нашому випадку з майстром. Ярлики – це, можна сказати, це гріхи, і ще думають про тебе інші. Це гріхи, це можна подумати, що це плями.
0: Угу.
4: Або плями, виходить, якщо ми порівнюємо з реальним життям, то це і гріхи, і невдачі. Якщо порівнювати мультик з реальністю. А зірки – це коли у тебе щось виходить, або ти гарно вдягнений, про тебе багато думає, що ти крутий.
0: Коли ти людям подобаєшся, так?
4: Так, так. Як
0: люди дали тобі та якийсь цей знак, що ти є хороший.
4: Так. І Люсія думала, воно мені не треба. Воно мені не потрібно. Мені потрібно, що думає про мене Господь, і що думаю про себе я. І тому не прилипали ярлики, можна порівняти, не, вона не думала про гріхи і що придумають про неї люди. Вона думала, що думає про неї Бог і вона сама. Ну, ось так.
0: Гарно, дякую, Михайло, дякую всім вам. Тобто, Михайло зараз говорив, я подумала про те, що така зустріч з майстром, як в мультфільмі показано, це може бути наша зустріч з Богом у молитві, так? Ну, в храмі, чи то вдома, чи то в будь-якому куточку, де я та почну розмову цю, діалог з Богом в серці своєму, або та в голос. Ця моя молитва, це вже є зустріч з тим майстром, та, який робить мене чистою, який хоче дбати про мене, хоче та турбуватися, щоб мені було добре, щоб я не переживав, не мав страху, чи я сподобаюсь тій людині чи іншій, а від того отримую зірочку, чи від того отримую пляму. Тобто завжди готовий любити, приймати мене, і щоб дарувати мені ту радість, та, яку мала Люсія, та, і я, яка так вільно, легко себе поводила і сподобалася головному герою. Та. Дякую. Розкажіть так на завершення, поділіться вже нашою програмою, та як ви зрозуміли, чому нас вчить ця історія в мультфільмі? Чи маємо ми намагатись заслужити ярлички у світі від людей? Чи все-таки маємо подобатись Богу? А Він нас, ну, любить такими, якими створив, без ярличків, чистими? Прошу, Назар.
3: Я думаю, що неважливо, що про тебе думають люди, важливо, що ти любиш Бога, молишся йому. І як в фільмі розказується, що в Люсії не було цих плям, не приліпали зірочки, тому що вона довіряла майстру. Так і в реальному житті, якщо ми будемо довіряти тільки Богу, то він буде нас любити, і він і так нас любить.
0: Амінь. Дякую, Назар. Хтось ще хоче поділитися, чому вчить нас ця історія в мультфільмі? Як ви гадаєте, Максим?
1: Мені здається, що якщо люди тебе засуджують, це, ну, якось неправильно в нашому житті. Якщо буде така ситуація, якщо тебе засудять, ти не просто не слухай, тому що і ти рахуєш, що це неправильно. Ти не слухай і краще помолися і поговори з Богом. Бог тобі може підказати.
0: Дякую, Макс.

0: красиво, дуже гарно. Так, хто ще? Андрій, прошу.
1: Мені здається, цей мультик нас вчить, щоб ми не зважали на інших, не зважали на, так кажучи, кращих, не зважали, що у них там такий талант, а у нас інший. Угу. Хтось вміє грати на гітарі, хтось не вміє. Бог нас створив, як він думає. Він ніколи не помиляється.
0: Дуже гарно. Дякую тобі, Андрія, за ці ділення, за твої думки. Михайло?
2: Я хочу сказати, що ця історія нас вчить тому, що треба думати, що думаєш про тебе ти сам, тому що Бог уже створив тебе.
0: Угу.
2: Все. Ну, він може тобі допомагати, та це правильно. Але виходить, Бог чує тебе. Я собі завжди уявляю так. Коли я думаю, я говорю душею. І цей мультик вчить іще тому, що треба думати. Так, ну, вони думають, що я поганий, але я добре, ну, що я не зграбний, я не вдах. Але треба розуміти, що думаєш про тебе ти сам, і вони можуть не розуміти, де твої плюси, а де мінуси.
0: Угу.
2: Вони можуть помилятись, як всі люди на землі.
0: Угу.
2: І треба думати про себе щось позитивне, але якщо є мінуси, їх треба виправляти.
0: Угу.
2: І як отой мера чи якась та от зірка,
0: ага.
2: Вона не думає про, вона думає тільки про себе.
0: Угу.
2: Все, вона більше ні про кого. Все, я крутий, і інші мене ніхто не наздожене, я зірка. І, а от, виходить, які мали плями, вони підтримували один одного. Які мали багато зірок, вони такі, ну я крутий, мені нікого не потрібно. Але оці от, які, на яких було багато плям, а Панчинелло був весь в плямах.
0: Угу.
2: Вони були ніби об'єднані.
0: Угу.
2: Ще я хочу пригадати трохи мультфільм, коли та от зірка, можна так сказати, вона йому дала, ну, чітке завдання.
0: Угу.
2: Отримати зірку до суботи.
0: Михайло, гарно, я зараз думаю про те, що, ну, Бог нам не дає та таких меж, Бог є безмежний, та й не ставить нам таких обмежень, скільки в тебе є часу, чи він завжди готовий нас любити. І зараз ти дуже гарно зауважив, що Бог нас сотворив теж один для одного, щоб ми піклувалися, дбали один про одного, та і, ну, допомагали перебувати у любові, щоб не залишатися в плямах. Та і як ця дівчинка Люсі, якщо б вона не поділилася з Панчинелло про майстра, до якого вона ходить, то він міг, можливо, би не дізнався ту любов, радість, яку він отримав, та коли мав ту зустріч з майстром, який ми вже та з вами так з'ясували, що це є, ну, Бог в нашому житті. Та давайте ще Влад, будь ласка.
1: Майстер ще сказав, що Панчинеллу, що він особливий, бо я тебе створив, яким ти є. І Бог нас зробив без помилок. Він таки хотів нас зробити. І ми всі особливі.
0: Дуже гарне завершення нашої програми. Дякую тобі, Владе. Дійсно, і мультфільм називається «Ти особливий». Я думаю, що Бог нам пригадує також через цю історію не забувати, що ми є улюблені, Божі діти, що Бог любить кожного з нас. І дійсно, маємо кожен свої таланти, як Андрій зауважив, свої здібності, які Господь нам дарував. Сестро, я хочу на завершення програми, так, останнє запитання до вас. Як ви вважаєте, чи цей мультфільм варто дивитися також і батькам, можливо, навіть разом з дітьми? І чому?
3: Так, дійсно, ви праві, Ганно. Батькам також це важливо дивитися для того, щоб також своїм дітям не вішати ярликів. І чи це буде одна дитина, чи їх кілька, так, щоб не порівнювати дітей між собою. щоб підтримувати їх. Навіть бувають діти, яких дійсно не виходить, багато чого не виходить. Але в мене зараз перед очима стоїть той момент, коли і майстер сказав Панчинеллю: «Ти особливий». І як Панчинелло розквіт, так? Тобто він почав себе вірити, і, напевно, це йому допомагало робити речі краще, так? Власне, якщо ми будемо дітям підтримувати, говорити позитивно, що ти можеш, ти здатний, то діти дійсно досягнуть великих успіхів або будуть себе почувати любленими, успішними, чудовими людьми.
0: Дякую вам. Це була програма «Голос молоді». Ми говорили сьогодні про мультфільм «Ти особливий». І у нас в гостях цікавими співрозмовниками сьогодні були сестра Анна Зенчковська, директорка Селезянської гімназії імені Святого Йоанна Павла ІІ у місті Києві, та її вихованці. Я дуже вам дякую за цю цікаву розмову. Що ж, і чекаємо вас ще в гості у нас на Радіо Марія. До наступних зустрічей. Слава Ісусу! Ісусу Христу.
4: Навіки слава!
5: Ви чули, про що говорить він? Вона? Вони? Ми? А про що наші думки та розважання? Пошуки християнських тем і сенсів через кіно і мистецтво почуємо в програмі «Голос молоді» на Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю. Поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, рада вас знову бачити на катехезі. І ті, хто нас чують, хочу сказати, що з вами на катехезі діти справ і воздвиження Святого Христа – це
5: Влад,
6: Марія
7: і Дев'я
3: та сестра Феліція.
8: Сестро, ми з вами тепер пізнаємо різні чесноти, які притаманні кожній людині.
3: Ну, давайте пригадаємо, які ми вже пізнали. Це ми що пізнали? Яку чесноту вже?
4: Оптимізм.
3: Великодушність ми пізнали, так? А які ще знаємо?
8: Вічливість
3: ще знаємо. І думаю, що, власне, про вічливість ми сьогодні і поговоримо. А можна ви якось інакше це сформуєте? Я сьогодні запросила до нас в гості дві ляльки. Опишіть їх, щоб наші слухачі могли їх уявити. Одна з них як виглядає?
9: Має біляве волосся та сині очі. Погляд в неї добрий та щирий. Вона усміхнена, навколо неї розкидані перли. Має рожеву довгу сукню та на голові корону.
3: Так, і хочу вам сказати, що її звати Лаурета. А тепер прошу мені описати другу ляльку, нашу гостю.
10: Має чорне волосся та сіру сукню. Навколо неї сидять жаби та миші.
3: Але скажи, вона така красива чи ні?
10: Не дуже.
3: Ну, менш красива. Має очі які? Трішки прижморені, так? А в них що поблискує в цих очах?
8: Злість.
3: Ще?
6: Хитрість.
3: Заздрість. І ось, власне, наші так виглядають наші двоє гостей, так?
8: Сестра, чому вони такі різні? Що сталося з ними?
3: А що з ними сталося, я вам розповім зараз в одній історії. В одному будиночку на березі річки жила матуся з двома донечками. Лише одна дівчинка була її донькою, а друга доводилася її далекою родичкою, що залишилася сиротою, яку неохоче прийняла вона до свого дому. Насправді, названа мама зовсім її не любила. І незважаючи на це, дівчинка мала прекрасне ім'я. Я вже сказала, як її звати?
8: Лаурета.
3: Лаурета. Тобто ви згадалися, що це є та дівчинка, яка мала гарну сукню, біляві очі. Біляве волосся, сині очі. Вона була вродливою і милою. А справжня донька, як ви вже здогадалися, це є друга. Вона була якою?
8: Некрасивою.
3: Так, а ще?
6: Заздрісною.
3: Так, а ще?
8: Злою.
3: Нечемною і невічливою, так? Мати любила і шкодувала свою маленьку грубіянку. Натомість усю важку роботу доручала кому?
4: Лауреті.
3: Звісно. На один із днів було заплановано велике прання. І як ви думаєте, хто це мав зробити?
8: Лаурета.
3: Звичайно, Лаурета. Так, вона ж є працелюбна і слухняна. Дівчинка взяла кошик з білизною, мило та пішла до річки. Стала навколішки на порослому травою березі і почала прати. Вода була дуже холодною. І руки дівчинки стали червоними, аж закоцюбили від холоду. І мило вислизнуло з неї
8: з рук.
3: І впало врешті у воду. Його підхопила течія і понесла десь далеко. Напевно, мати дуже розгнівається, якщо я не знайду мила, подумала бідолашна Лаурета, і швиденько підвелася на ноги, побігла здовж річки. Вона так намагалася витягнути мило з води, раптом послизнулася і впала.
10: Невже вона поламала собі руку чи ніжку, бідолашна?
3: Ні. Вона не поламала собі нічого. Вона почала котитися схилом горба, аж поки не зупинилася на м'якенькому лузі. І зовсім не поранилась. Мені пощастило, подумала. Адже це все мало закінчитися набагато гірше. Вона підвела голівку свою і побачила дуже гарний будинок. Мав він два бічних дахи, два округи вікна, величезні. Він був схожий на, якби на котячу голову цей будиночок, цей маленький палац. І в ньому було повно котів, яких дівчинка ніколи не бачила. Вони були дуже гарно одягнені. Один з них був дворецьким у цьому домі, інший садівником, ще інший ще кимось. І вона собі подумала, піду на я до них і запитаюся, якою дорогою мені ж повернутися додому. Вона зовсім заблукала. Вона підійшла і сказала, добрий день, пане коте. Вона так лагідно це зробила. Чи ви не могли повернути мені моє мило і сказати, якою дорогою можна повернутися додому? Дівчинко, відповів кіт, тут усе належить котові Кочкоданові. Ось, познайомимося ми вже з новим персонажем. Кіт Кочкодан. Тож, якщо ти хочеш його забрати, в нього своє мило, ти мусиш до нього піти, попросити в нього дозволу, щоб його забрати. Лаурета постукала у двері будинку, добре витрила черевички, обхідничок, що лежав перед порогом, вічливо привіталася з дворецьким, який її відчинив двері, і почала чекати, поки він не повідомить про кота Кочкодана, про її візит до нього. Побачивши, що багато котів працювали, прибираючи в будиночку за допомогою мітри та ганчірок, котрі були більші за них, вирішила їм допомогти. Потім, оскільки власник дому ще не з'являвся, допомогла іншим котам, які застеляли ліжечка. Вона водночас співала пісеньку, яка дуже сподобалася котам.
10: Невже господар не прийме її?
3: Ні, власне, врешті Кочкодан прийняв її. То був гарний кіт із суровим поглядом. Дівчинка низько йому вклонилася, наче королеві. Ось твоє мило, принцесо, сказав він. Лаурета аж зашарілася, почувши, як кіт звернувся до неї. Уже хотіла заперечити йому. Але Кочкодан продовжив. Але чому вона так зашарілася? Чому захотіла заперечити?
8: Ну, тому що він назвав її попри.
3: Принцесою. Так її ніхто ніколи так не називав, навіть в жартах, так? А він говорив, оскільки ти була вже дуже добра до моїх котів, можеш забрати собі, вибрати собі у шафі ці великі сукні, яку тільки забажаєш. Лаурета заглянула у шафу, побачила там чудові королівські сукні, але не подумала, що їй, бідній дівчинці, потрібно щось таке практичне, таке чудове, таке вишуковане, з таким дорогоцінним камінням. І хотіла собі взяти маленьке, простеньке, якесь гарне платічко, яким вона була б скромно виглядала. І так і вирішила взяти. Взяла вона собі скромну бавовняну сукню. «Прощавай», – сказав до неї кіт Кочкодан. «Нехай відтепер із кожним твоїм словом, яке промовиш, із твоїх уст посиплються перли і діаманти». І так вона повернулася додому. Кіт показав їй дорогу, один з них їх допровадив додому. І все це, коли вона прийшла, вона розповіла про мамі та сестрі. Коли вона говорила, з її з уст сипалися потоком, що?
8: Діаманти й перли.
3: Так.
10: Напевно, її рідні були дуже щасливі.
8: І тепер її дуже цінували, адже вона приносила багатство.
3: Мені би теж так хотілося, і так думала, що теж так буде, але, на жаль, ні. Але ж ні. Старша сестра теж почала кричати, я теж хочу, я хочу таких подарунків. І вона була дуже заздрісна. Довго не думаючи, побігла вона до річки, кинулася мило у воду, скотилася чим?
8: Схилом пагорба.
3: Так, додолу. Невдовзі вона теж опинилася перед ким?
8: Будинком кота Кочкодана.
3: Так, є. Побачивши цей дім і бажаючи якнайшвидше зустрітися з його господарем, вона собі копняками проклала дорогу між котами, штовхнула дворецького, вирвала мило з рук садівника, який його виловив з води. І, не чекаючи нічого, вона почала йти до кого?
8: До кота Кочкодана.
3: Так, є. Але поки вона його чекала, вона пирхала і сопіла, і не хотіла зовсім чекати, проявляла нетерпеливість. Потім розгнівалася на котів, які прибирали, бо через них мусила дихати пилом. Зрештою, вони самі посприяли тому, щоб Дід Колчкодан якнайшвидше прийняв її, бо більше не могли терпіти її невічливої поведінки, і відвели її до Колчкодана. «Вітаю тебе, бідолашна дівчино!» – привітався з нею кіт. Почувши таке звернення, дівчинка аж сміхом пирхнула, але відразу взяла себе в руки. «І своє, мило, ти вже забрала», – каже їй Колчкодан. «Тож тепер можеш йти додому. А сукня?» Вона почала кричати до нього. «Моїй сестрі ти подарував сукню, а мені?» І тут Колчкодан запропонував їй подивитися куди.
5: В шафу.
3: Де є сукні? І сказав, що ти собі можеш теж вибрати, яку ти хочеш. Як ви думаєте, яку сукню вибрала ця дівчинка?
5: Найгарнішу.
3: Власне, складається таке враження, що вона вибрала б найгарнішу. І так сталося. Але ця сукня в неї теж була з несподіванкою. Тому що Колчкодан їй сказав, оскільки ти була найвічлива з моїми котами, ти ставилася негарно до моїх підлеглих, була недоброю з іншими людьми, то з твоїх вуст будуть сипатися не перли та коштовності, діаманти, а будуть вискакувати жабки
10: і миші.
3: Це було неї дуже неприємним, але вона взяла за своїми заслугами, вона і отримала. Минув час. Добра сестра вийшла заміж за принца, а погана продовжувала разом з кожним своїм словом випльовувати з рота жаб і мишей. Ніхто не хотів бути поруч із ним, з нею, тож, щоб заробити собі на життя, вона змушена була працювати в цирку і показувати різні номери, щоб іншим було весело, інші веселилися. Чим відрізнялися дівчатка, на вашу думку?
10: Вони відрізнялися тим, що одна була добра, а друга була зла і заздрила меншій сестрі.
3: Так, як ми можемо, яку чесноту ми можемо назвати ту чесноту, якою володіла Лауретта? Що це за чеснота була?
10: Вічливість.
3: Правильно. Чому з уст Лауретти за кожним її промовленим словом сипалися перли і діаманти?
10: Тому що вона була вічлива з котами Колчкодана.
3: А саме цієї причини інша сестра
10: була невічлива.
3: Не отримала цього, так?
10: І дуже застрала інші.
3: Так. А як ви думаєте, у вашому класі з дитячих уст з'являється чого більше – коштовного каміння чи мишей і жаб? Це символічно, я кажу. Звичайно, цього немає, не буде. Але ми можемо подискутувати.
10: З мого класу більшість у дітей сцепляться миші та жаби.
3: Насправді, який жаб?
10: Ні, ну погано.
3: А вас?
5: У мені здається, ну і те, і те.
3: Наполовину, є. Так? Да. Є таке, щось існує, так?
10: У нас теж таке, наполовину.
3: Угу. Тобто, бачимо, що буває по-різному. А тепер подивимося на себе. З нас завжди висипаються діаманти і перли?
5: Ні.
3: Іноді жабки вискакують?
10: Да. Трішки, да.
3: Думаєш, якби наші слухачі мали можливість нам розповісти про свій досвід, думаю, що в них теж він буде різний. І тому, напевно, це засмучує, коли сипляться жабки. Але пам'ятаємо, що ми маємо завжди можливість з цього виправитися. А як ми можемо з цього виправити?
10: Не говорити погані слова.
3: Не говорити цього. Контролювати себе.
10: Молитися.
3: Молитися, щоб Бог нам дав благодать, щоб ми були вічними. І самим старатися в тих моментах, коли нас хочеться нам сказати щось погане, пам'ятаємо, що може жабка виплигнути. Так чи ні?
10: Так.
3: Що ви думаєте про тих людей, які вживають грубі і вульгарні слова?
10: Я думаю, що з їх уст, так як з старшою сестрою, випадають жабки та миші.
3: А ще що думаємо?
5: Ну, вони дають поганий приклад своїм дітям. Ось. І, ну, менше за них.
3: Так, тобто, дорогі наші дорослі, будьте уважні, як ви розмовляєте з дітьми, так? Можемо такий заклик зробити до наших, правда, дорослих, які оточують нас. Це не обов'язково наші батьки можуть бути, але ті дорослі, які зустрічаються на своєму шляху дітей. Тобто ми знаємо, що це досвідчено те, що це є погано, правда? Та іноді так думають, що коли ми дорівняємо дорослим, то ми теж станемо дорослими, коли ми будемо робити так, як вони роблять. Наприклад, наші мами ходять на підборах. Якщо ми вдягнемо підбори дівчатка, то ми станемо дорослішими. Так іноді хочеться зробити, чи не хочеться вам? Хочеться? Ні? Ні. Ну, так, комусь хочеться Даші, хочеться Маші, ні. Так, але думаю, що таке бажання іноді виникає. Або хлопці, якщо я буду так робити, як щось як тато робить, то я теж буду дорослим, таким як тато, так? Іноді є таке прагнення подорослішати. А дивіться, іноді ми теж бачимо, що дорослі вживають різних грубих слів, якихось і бридких слів. І як ми так будемо робити, то ми теж будемо дорослішами?
10: Ні.
3: Ні, власне, що ні. І тому дуже вас прошу, щоб ви не наслідували того, що ви іноді можете почути. А скажіть, будь ласка, що ви можете поставити вашому класі? Яку оцінку? Від 1 до 12 за вічливість. Який би це був бал? Яка би це була оцінка?
10: Ну, я думаю, що моєму класу можна поставити 10.
3: Ну, непоганий результат.
5: Ну, 7-8.
3: А вже нижче.
10: Моєму 2-3.
3: Ну, бачите, які різні у вас є, різний у вас досвід є. І як би не було, можуть бути прикрі ситуації, можуть бути невічливі діти. Але пам'ятаєте, що ви є християни, що ви є діти, які своє життя черпаєте сили до життя від кого?
10: Від Бога,
3: від Ісуса. Він дає нам приклад до цього. І ми є його апостолами. Тобто, тими, котрі можуть засівати те добро в інших людях. Засівати цю вічливість в інших людях. Що ми навіть в тій повинні, якщо ми не будемо повторювати, ми не будемо так робити, як інші роблять. Це вже буде великий плюс, щоб ця шкала, ця оцінка зросла до 12. Щоб ті інші помінялися. Іноді навіть не потрібно багато говорити, просто відповідати добром, лагідністю на ті невічливі грубі слова, які іноді ми можемо чути. Добрих манер слід навчати будь-якого іншого предмета. Це не означає, що ми вже вродилися такі маленькі з пеленок, ми вже є такі вічливі і хороші. Можна також більшою мірою зосередити увагу на цій проблемі під час, наприклад, зробити в школі тиждень вічливості, запропонувати вчителям це зробити, або своїм друзям, що от сьогодні ми починаємо тиждень вічливості, будемо цілий тиждень говорити собі приємні слова, вічливі слова. І, можливо, це підніме вашу поділку до 12. Як завжди, на нашій катехезі є присутній найбільший авторитет, яким для нас є
10: Святе Письмо.
3: Правильно. І тому ми з нього також маємо почерпнути на себе якусь науку. Ця наука для нас сьогодні буде випливати з другої книги царів. Одного разу пророк Єлисей зустрів погано вихованих хлопців, які насміхалися з нього. Господь сурово покарав їх за цю поведінку. І коли, власне, йшов Єлисей дорогою, вони виходили з свого міста і насміхалися знову, казали йому: «Худий лисий, худий лисий». Він обернувся назад, побачив їх і, власне, задіяв на них іменем Господнім. Цих хлопців спіткала дуже прикра пізніше участь. Вони заплатили за це своїм життям. Ця ситуація дуже жорстока, в такому значенні, що це, пам'ятаємо, це є старий заповіт, це є інші часи, і тому ми не можемо перекласти її на наш час, де ми маємо інші події, які навколо нас розвиваються. Але бачимо, що Господь дуже є радикальний до того, щоб теж бути вічливим, щоб не ображати інших. В якій заповіді ми можемо віднайти відблиск цієї чесноти? Яка це заповідь?
5: Коли шануємо батьків.
3: Ще?
10: Коли шануємо чужу власність.
3: А ще?
10: А ще у заповіді любові, адже коли ми любимо ближніх, та ми їх теж і шануємо.
3: Вічливість – це чеснота, вона становить основу взаємної поваги, з якою люди повинні ставитися одне до одного. З християнського погляду добрі манери є в житті чимось набагато більшим. Вони становлять зовнішній прояв фундаментального переконання. Інша людина – це є мій брат, адже він є теж ким?
5: Сином Божим.
3: Так само, як і
5: я.
3: Добрі манери також дають змогу контролювати свої інстинкти. Тобто не робити те, що я хочу робити, але зроблю те, що потрібно зробити в кожній ситуації. Нині таке вміння доволі рідко притаманне людям. І тому це необхідно виховувати із дитинства, з дошкільного, шкільного віку, щоб ми ці навички, власне, засвоїли, щоб ми їх зробили своїми, і щоб наш світ був кращий. Отже, коли ми будемо кращі, то буде навколо нас також краще. Тому зараз запропоную вам молитву за те, щоб люди звертали увагу на те, як вони спілкуються, щоб вони проявляли повагу одне до одного. За кого ще хочемо помолитися?
10: За людей, які дуже високо возвисились і відвернулись від Бога.
5: За всіх людей, які є ввічливими, щоб вони залишались ввічливими, а ті, які не є ввічливими, щоб вони ставали ними.
10: Щоб грішники повірили в Бога.
7: Щоб за нас самих, щоб ми більш цінували Бога.
5: За всіх людей, щоб вони не хворіли.
3: Радуйся, Марія.
4: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: На цьому ми з вами прощаємося, почуємось завтра о цій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були діти з парафії Воздвіжжя Святого Христа, Влад,
9: Марія,
6: Дарча
5: і сестра Феліція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Городок.
1: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу! Vox populi, vox Dei, голос народу, голос Божий в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами я, Оксана Карчевська. Вітаю вас. Знаєте, хочу так сьогодні таку дуже, таку серйозну тему заторкнути. Знаєте, в суботу, 6 червня, перебуваючи в лікарні в Києві, раптово помер священик, отець Хобсон Андре Гавіолі де Матос. Та? Це був бразилієць. Йому було лише 36 років. Та? Отець Хобсон прибув до столиці для операції на нозі. Тобто не було аж такого ж суперсерйозного. Він раніше травмував ногу внаслідок падіння, після чого тривалий час лікувався і врешті, зрештою, помер в лікарні. Та? Причини смерті офіційно не повідомлялися. І про смерть цього священика, бразильського священика, який служив католикам в Україні, повідомив ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії єпископ Едуард Као. Отець Хобсон народився 89-го року в Бразилії, був молодшим з двох дітей. В 2005 році приєднався до неокатехуменальної дороги, а в 2010-му розпочав формацію в семінарії «Redemptoris Mater». Священицьке свячення він отримав у Вінниці 21-го року і після завершення формації залишився служити в Україні. Цей священник душпастирював в Хмельницькому і Кам'янці-Подільському. Тобто так от отець Хобсон Андре Гавіолі де Матос відійшов до Господа на 37-му, скажімо так, ще не на 36-му році життя і 5-му році священицького служіння. І буквально зараз проходять похорони цього священика. Знаєте, я думаю, що наша програма передбачає такі, знаєте, актуальні теми. Теми, які прямо сьогодні. Та от зараз дуже-дуже, скажімо, нам важливі. І я думаю, що просто не можемо цю подію поза увагою залишити. Та?

0: зараз стали завдяки цьому отцю. Та я наші телефони незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ото ще раз я повторю питання. Хто є для вас священик? Так? І друга така частинка, або друге питання. Кого зі священиків ви би хотіли згадати? Можливо, навіть ті, яких вже з нами немає. Так, і вже бачу перші дзвіночки, абонент 98. Слава Ісусу Христу!
1: Слава, я хотів нагадати свого секрета. Я на Подмірського. Я вже не маю, він давав мені першу причастя.
0: Пані Наталя, ще раз скажіть, бо мене почули, ще раз, як звуть отця?
1: Ян Порвінський.
0: Ян Порвінський. Десь... Так, так,
1: я
0: так.
1: Першопричастя в 2005 році.
0: Так, дякуємо. Так, в 22-му році він помер в Житомирі.
1: У 2005-му.
0: Угу. У 2005-му. Я, знаєте, я особисто не знайома за цим Яном. Бачив, він був... Не просто отець, він був єпископом, Ян Порвінський, така видатна істота, та Google мені допоміг, скажімо так. Але він, знаєте, згідно з Вікіпедії, 2021 році все ж таки він помер.
1: Так, да, але він давав мені перше причастя, я зараз пам'ятаю.
0: Так, це він вам давав перше причастя.
1: Да,
0: ну, бачите,
1: да.
0: Таку... кого маєте заступника вже на небі. Теж у мене таке питання, чи ви молитесь за нього? Чи молитесь до нього?
1: Так, обов'язково.
0: Угу. Добре, дуже дякуємо, пані Наталі, що ви поділилися. Ви завжди такі активні. Я хочу похвалити вас. Дякую. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки. То Валерій, старший солдат, хотів сказати за єпископа Івана Дубравського. Ми багато років вже дружимо, але познайомився в дуже цікавий спосіб. Він був якраз в семінарі під Львовом. І він де? І я йду. І каже до мене, ну, поможи мені, ходити там хрестну дорогу треба понести. Ну, як? Ну, ми тебе помогти. Ну, і взяв ці пакунки, поміг єпископу перегрузити машину. Ну і з того часу ми фактично ту хрестну дорогу разом йдемо. Вже буде скоро 10 років. Такий приклад, знаєте, його служіння мене дуже вражає і навчає. Дякую за кого єпископу маємо Івана Дубравського. Дякую.
0: Дякую. Повністю з вами погоджуюсь. Ну, я так аж так особисто дуже так не знаю. Лише одне інтерв'ю мені так дякую, що мала таку змогу за таке благословіння, брала в нього. Але дуже часто, фактично, мабуть, всі все ж таки інтерв'ю, які тільки були у нас на Радіо Марія, та які раніше брали інші ведучі, я завжди дивилася з великою цікавістю, слухала кожне слово. Так. Абонент Файбер, слава Ісусу Христу. Так, щось у нас тут. Абонент Viber. Ну, на жаль, вас не чуємо. Так, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз. Так, і поки нам... Ага, телефонують все ж таки. Добре, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Алло, слава навіки Богу,
0: так,
3: святому.
0: Так, це у нас хто?
3: Це пані Марія зі Львова.
0: Так.
3: Вам дуже дякую за цю тему, за священних служителів, бо я дуже-дуже дякую. І в мене дуже велике таке життя, і я зі Львова, і хочу нагадати всім, що якби не священники, я не знаю, що зі мною би було, отець Василь Вороновський, який служив в церкві Архангела Михаїла і в Уніві, І отець Антоній

0: також в церкві Андрія. Коли в мене не було роботи, це конкретика, то я, коли до мене приходили свідки Єгови і казали: «Марія, іди до нас і будеш прибиральником на вулиці», а я, маючи дві вищі освіти, плакала, прибігла до священнослужителів, до отця Вороновського Василя і до отця Антонія Масюка, і плачу, кажу: «А що мені робити? Мені що, йти до свідків Єгови? У мене ж дві освіти». Я працювала у багатьох місцях, а вони кажуть, мене поблагословили, посповідали, причастили. І знаєте, що сталося? Чудо! Вони дали свої молитви, які вони давали на уздоровлення, і кажуть: «Ми не знаємо, що буде далі, беріть». І знаєте, що сталося? Вийшла книга «Чудо зцілення». І з їхніми молитвами. А я вже написала 6 книг, і дуже-дуже всіх прошу, особливо вас, Радіо Марія, закликати всіх людей бігти до священнослужителів, посповідатися, причаститися, поплакати, бо я плакала, і все-таки попросити Бога, щоб ми всі послужили Богу. І я хочу вам подякувати і сказати, що ми всі Божі книги, відеокниги, і Бог все записує. І особливо ми не знаємо, як наша книга називається, Бог знає. А особливо, щоб наша книга війшла в Божу книгу, слухаємо Радіо Марія, вмикаємо, і ми обов'язково війдемо в Божу книгу. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, пані Марія, дуже дякую. Так, дійсно, ми як книга, як відеокнига, це так цікаво сказано. Дійсно, не знаємо, як називається наша книга. Це взагалі добре. Абонент 044 вже зачекалися. Слава Ісусу Христу! Так.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Так. Я хотіла розказати про священника, який мені преподав крещення в 15 лет. От, ми тоді жили в Бучі, що під Києвом, ви знаєте Бучу.
1: Так.
2: Я родилась у Бучі, дитинство моє пройшло у Бучі. Но моя мати ужасно боялася, щоб сусіди ніхто не узнали, що мене охрестять. От. І вона мене повезла к своєй подруге в Узбекистан, в Ферганську долину, город Андижан. І там священник православної церкви преподав мені крещення, 15 лет мені було. І перше моє причастие, вот это я вспоминаю з благоговением.
1: Так.
2: Вообще, я почитаю очень Франциска Асіського і Іоанна Павла II.
1: Ну, насправді, щодо другого точно скажу, це один з моїх улюблених святих, тому я з вами повністю погоджуюсь. У вас гарний смак, якщо так взагалі можна говорити. Дякую, що поділилися. А скажіть, будь ласка, як вас звуть і звідки ви телефонуєте?
2: Єлена Фьодоровна з міста Вишневого, що під Києвом.
1: Ага.
2: А тоді ми жили в Бучі, там прийшло моє дитинство.
1: Так, я зрозуміла. Дуже-дуже дякую вам. Дякую, що поділилися. Та 15 років отримати хрещення – це вже такий дуже свідомий вік. Та вже, я думаю, це дійсно ви відчули цю благодать. Та? Тому що мене, наприклад, охрещували в місячному віці, ну, як більшість дітей, власне. І я не можу нічого сказати, які в мене були враження. Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога Оксаночко, сестричко в Христі, вітаю всіх слухачів. Хто для мене такі священники? Священники – це для мене компаси. Компаси, які ведуть, допомагають іти до Ісуса. Щоб виділити якогось священника, я не можу, тому що кожен по-своєму промовляє. Я телефоную з Лондона, і в нас у Лондоні є прекрасні священники. Отець Малич Андрій, отець Андрій Черненко, отець Віталій, отець Микола. Ви знаєте, це є прекрасні священники. Вдома, де я родилася, на Франківщині, в селі Мальовничому, Федьків, є прекрасний музей. Там був отець Іван Каченюк. Його дуже багато всі знають. На жаль, 50 років він відійшов до Господа. Він заснував цей музей. Він нас оставив наставника свого, Миколу Григорука, який є прекрасний священник, який посвятив себе тільки Богові, Богу і людям нам. Тому я не можу когось іменно виділяти. Я їм всім дуже вдячна, тому що до кого ти не прийдеш, всі допомагають тобі якусь рану загоїти, коли тебе кровоточить, коли тебе болить, коли тобі тяжко. І ти пішеш до них, і вони тебе через і посередництвом Ісуса Христа вони тобі допомагають зцілятися. Тому я вдячна всім священникам і молюся за всіх священників, які тільки є. Знаєте, Господь каже, не дивіться на їхні вчинки, а дивіться, а слухайте, що вони говорять. Mm-hmm. Тому мені кожен із них, я не бачу там вчинків, був такий ще прекрасний, такий у нас отець Іриней, який монах, 20 років служив у Лондоні. І він зараз у Бразилії служить. Боже, це був татко, це був такий дуже рідний татко. Але він зараз на своєму місці, там, де він є. Тому я дякую Богові за всіх священників. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить вас. Христос посеред нас.
1: Є і буде. Дуже дякую, пані Марто. Так, за таке гарне свідчення. Та дійсно, я теж так собі так згадую, які священики, яких би я хотіла згадати. Слава Богу, всі священики, яких я хочу згадати, вони є всі живі, здорові, так, вони є всі з нами. Це і отець Ярослав Гіжицький, та, який, власне, це перший священик, якого я зустріла, коли зайшла, скажімо, в костел, та, і завдяки якому я лишилася тут в католицькій церкві. Це і отець Олександр Рєпін, та, теперішній так само настоятель Миколаївського костелу, якому теж дякую за те, що він дозволив, скажімо так, мені, я вперше відчула, що таке є служити, та, при церкві, при парафії. І це і отець Генрік Яворський, я не знаю, де він зараз служить, служив раніше теж в Миколаєві, потім, здається, в Ужгороді, такий, знаєте, така непересічна особистість, просто, ну, харизматична у всіх сенсах цього слова, настільки просто, що готова була, не знаю, з одного куточка Миколаєва в інший куточок поїхати, щоб просто послухати його проповідь взагалі, просто, ну, побачити, просто навіть просто побути, та, от від нього таке, от, якесь таке, не знаю, сяйво, така енергетика, та, от виходила, надихаюча, та, або на 98, це вже останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Так, на жаль. Так, ну, прийму ще тоді з Вайберу один дзвіночок, це вже останній. Так, ні, все, я сказала, що останній дзвіночок. І дуже-дуже такі слухняні, та, нам часто не вистачає послуху якраз священикам, от мені теж от, дуже-дуже часто, та, думаєш, що все ж таки священик, він священик, особливо, якщо ми говоримо про римокатоликів, які не мають своїх сімей, та, тобто вони живуть як... Здається, Йоан Павло ІІ це говорив. Я сподіваюся, що я зараз не перекручу його слова, бо зараз немає такої прямої цитати, так з пам'яті, що священник – це людина для інших людей. Та, от. І часом здається, що ну, священик, який живе там своїм життям одиноко, він може, наприклад, не розуміти сімейних та, людей, в яких є діти, там є чоловік чи дружина. Ну, але, знаєте, скільки пам'ятаю, навіть якщо там не хотячи, навіть там мої друзі, там моя подруга, яка є заміжня, так, знаєте, так з таким трошки незадоволенням, але все ж таки робила так, як отець радив, та який все ж таки бачив ситуацію сімейну. Знаєте, вона не пошкодувала. Вже роки пройшли, бачу плоди цього. Тобто це були дійсно гарні поради, тому що священниками керує не просто там якийсь там, не знаю, дух контролю чи чогось. На них дуже велика відповідальність, та, і власне, там є також Святий Дух. Якщо священник не знає, що сказати, ну, не знає точно, чи це правильно, чи неправильно, думаю, що й не скаже. Та, тому дякую всім вам, хто телефонував, хто ділився. Дякую також за кожного священника, якого я особисто теж знала в житті, яких я зараз, можливо, теж не назвала, бо трошечки ефірний час також, такий трошечки, знаєте, обмежений. Дякуємо за кожне таке священниче покликання. Та? І та, так для себе також нагадую, що як вони моляться за мене, та, за нас, так само і ми теж покликані теж молитися за них, щоб вони були витривалі в своїй вірі. Ну і, звичайно, за нові покликання до священства і до монашества. Слава Ісусу Христу!
4: Наталія, місто Городок.
5: Петро, місто Одеса.
6: Пані Валентина, Печера.
7: Вітаю з Португалії, Володимир.
8: Галина, місто Київ.
9: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
10: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

блаженний святий, котрий заслужив, щоб бути зарахованим до сонму апостолів, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри.

Кохані улюблені в Христі, брати і сестри, сьогоднішній день, 11 червня, є обов'язковий спомин свято в літургійному календарі святого апостола Варнави. Святий Варнава походив з Кіпру. Прийнявши християнство, віддав апостолам увесь свій маєток. Перший впровадив святого Павла до Єрусалимської християнської спільноти. Потім знову відшукав його в Тарсі, привів до Антіохії. За виразним наказом Святого Духа супроводжував апостола народів під час його першої місіонерської подорожі до Малої Азії. Після Єрусалимського собору повернувся на Кіпр, де, за переказами, загинув мученицькою смертю близько 60-го року. Його ім'я згадується в римському каноні в святій літургії. Вітаємо всіх дуже сердечно на цій святій літургії, особливо наших радіослухачів, які разом з нами моляться на службі Божій з нашим Городоцьким костьолом через Радіо Марія. Вітаємо з парафії святого Станіслава, біскупа, мученика, і санктуарію святого Антонія Господви. І відразу вас сердечно всіх запрошуємо на відпуск до Городка на 13 число в суботу, щоб разом теж святкувати і віддавати честь Богові. Молимося за всі інтенції, які є зачитані, визначені на цю Божу службу, записані, також за інтенції наших радіослухачів. Перепросимо Бога за всі наші провини, щоб ми достойно, гідно, чистим серцем звершили це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, вам, брати і сестри, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога. Нехай помилуй нас всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи,

молімося. Боже, ти покликав святого Варнаву, мужа, сповненого вірою і святим духом, навертати язичників. Вчини, щоби твоя церква словом і ділом вірно поширювала Євангеліє Христа, яке відважно проголошував апостол Варнава. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе.

0: Читання з Діянь апостолів. Тими днями велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви. І вони послали Варнаву, щоб пішов до Антіохії. Він, прийшовши і побачив Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа. Оскільки він був доброю людиною і сповнений Духа Святого та віри, і багато людей приєдналося до Господа, він пішов у Тарс, щоб відшукати Савла, і, знайшовши, привів до Антіохії. Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві і навчали велику громаду. Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. В Антіохійській церкві були пророки й учителі Варнава, Симон, призваний Нігером, Лукій, Киренеєць, Манаїн, вихований разом з тетрархом Іродом і Савло. Як служили вони Господу і постили, Святий Дух сказав: «Відділіть мені Варнаву та Савла на діло, на яке я покликав їх». Тоді, попостивши, помолившися та поклавши на них руки, відпустили їх. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його, і якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас». Це є слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе.
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Ойця і Сина, і Духа Святого. Амен. Нех бенде похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені дорогі в Христі, брати і сестри, велібні, шановні наші сестрички-монахині, дорогі міністранти, пані органістка, кохані наші парафіяни, дорогі, шановні наші радіослухачі, яких щирим серцем вітаємо з Городецького костьола, кохані, любі Божі діти, Євангелія, яку читаємо сьогодні на свято апостола святого Варнави, 11 червня, це є Євангелія, яку записав нам Матеуш, Матей, 10 розділ. Пан Ісус говорить про подарунки, про дар. Ми читаємо слова: «Даром отримали, даром давайте». Це, з одної сторони, означає безплатно, даром. Але теж, якщо добре подумати, то можна сказати, так як Ісус говорить: коли ви все добре зробили, то скажіть, ми недостойні слуги, не варті нічого, дармові слуги. І даром — це теж трошки так, ну, погане значення, але якщо добре подумати, то скільки разів Бог, так ми не раз кажемо, дурно все вийшло, так, даром, на що я тобі це робив, на що я тобі давав, на що я тобі пожичав, на що я тобі радив, якщо ти це все змарнував. Так, Бог дав здоров'я — не шануємо, Бог дав життя — не шануємо, Бог дав людей — не шануємо, так. І скільки ж не раз можна сказати, як одна мама колись прийшла до мене і каже: «Ойче, в мене є 7 дітей, але Бог мені їх дурно дав». Чому? Тому що не ходять до костьола, не могла я їх виховати. Але я кажу: але це був подарунок, і пробую їх відновити, цих дітей. Тому що, щоб ти була не права, щоб він дурно тобі їх дав, так, можна сказати, неправильно поступив, то зробив все, щоб ти Бога прославила за те, що вони моляться, ходять до костьола, давай їм свідоцтво, молитви. І як же важливо є бути добрим, тобто давати ласку Божу тим, хто насправді має шанс повірити в Бога і до нього пригорнутись. Але перше значення цих слів — це є подарунок. Це є подарунок. Це десь вкралося таке, скажімо, повідзення, що не можна дарунки передаровувати. Але скільки разів мені в житті хтось дарував, казав: оце нам ксьонць якийсь подарив таку статуетку, фігурку Матки Боскі, і ми хочемо тобі її подарувати. І цей подарунок, я знаю, що він є дуже цінний, бо він є передарований, бо хтось до цього прив'язує дуже велике значення. і тим більше віддає мені цілу історію свою, свого життя, історію свого знайомства, своєї дружби з другою людиною. І Пан Ісус теж каже: я вам дарую, і ви даруйте другим, подарувати. Теж давати безплатно, давати даром, це означає вкласти серце, вкласти любов свою. Я пам'ятаю таку історію, колись як був міністрантом до Захристи, до нашого ксьонця Владислава Ванакса, пробоща, прийшов один чоловік, бувший комуніст, який був якийсь там високо поставлений по релігії навіть, і в нас в городку був якимось завідуючим від релігії. Я вже не пам'ятаю, хто там, як фамілія, прізвище, але прийшли, і така дивна розмова, привіталися. І він каже: Владислав Павлович, от, каже, ми тепер з вами на рівні. А він каже: що случилось, ксьонц Владислав? Він каже: ну, мене вигнали з роботи, я вже не треба, вже совєтська власть закінчилась, і ми тепер по нулях. А ксьонц Ванак каже: ніт, каже, не по нулях, тому що ксьонц завжди важніє всіх комуністів. Каже: ти ноль, а я вище тебе, чим я можу помочь? І він каже: візьміть мене на роботу. У вас тут і стройка, семінарія, все. І ксьонц каже: а давай по дружбі. Ти ж друг мені, каже, ти мене переслідував, каже, давай по дружбі. Будеш працювати адорантом, будеш адорувати найсвінші сакраменти. Він каже: а що це таке? А ходи, я тобі покажу. І тут в першій лавці, де от Ян Павел, другий фігурка, садить його і каже: будеш приходити кожен день на 9 утра на службу. І будеш сидіти. Тут люди моляться, бабці співають, ружанець моляться. А ти будеш просто сидіти і мовчати, і до 6 вечора. І я буду тобі деньги платити за роботу. Будеш таким дежурним. І ми поїхали десь на парафію, на одно, на друге, на третє село, на якусь там стройку. Приїжджаємо вечір. Ксьон Званик забігає до костьола, нема його. І каже: от видиш, не видержав. Каже: безплатна дружба не получилась. Треба було його хорошо, каже, заставити працювати на стройці. Так, даром не получилось, не витримав. Просто сидіти цілий день в костелі і заробляти за це гроші. Не получилось. А Пан Ісус каже: треба подарунком, тобто серце вкласти. Бо так сидіти просто, пильнувати костюм, це справді дуже тяжко. Це так здається. Це велика праця. А якщо любов, то можна витримати. І далі Пан Ісус каже дуже важливі речі до апостолів. Коли йдете до когось, шукайте людей достойних. Це не значить, що Бог ділить добрих, поганих, святих і грішних, але це означає, що ми насправді повинні починати з цих людей, які мають такий Божий авторитет. Які мають Божий авторитет, тому що потім немає якихось лишних балачок, лишних розмов, якихось там підозрів. Так? А, наприклад, ксьон з тим друже, монашка з тим друже. Але авторитет, він насправді показує, що ми нічого не маємо поганого, що ми можемо послужити цим добром. І достоїнство – це є святість. Людина, котра є свята. Людина, котра готова прийняти Бога. І Пан Ісус каже: будьте з тими, хто є достойний. Але Пан Ісус теж ходив до грішників, так? Ходив до всіх, хто, здавалось би, що міг би повірити в Бога. Міг би насправді прийняти цю Божу Євангелію. І коли Ісус говорить далі, що прийдете до якогось дому, кажіть мир вам, так? Тобто вітайте. А слово вітання – це є по-єврейськи шальом, тобто мир тобі. Те, що наш ксьонц Ванак завжди говорив, так? Коли заходив, мир вам казав. І, власне, каже Пан Ісус, коли людина недостойна цього миру, нехай він повернеться до тебе. Тому що цей мир Божий, ця Божа благодать, вона не може бути змарнована. Але вистачить, що цей апостол зустрінеться з людиною, навіть недостойною, зустрінеться і залишиться якийсь момент, якась хвилинка в його житті, яка може працювати на добро, яка може навертати цю людину, І, власне, сьогодні ми собі хочемо подумати, наскільки ми в нашому житті боремось за те, щоб бути достойними, бути святими, наскільки ми вміємо залишити все інше, а зайнятися тільки тим, що є Боже, що дає нам спасіння, що дає нам таку більшу побожність. Якщо б ми читали Евангелію сьогодні з будного дня, так, бо сьогодні є свято, то ми читаємо такий уривок Святого Писання, якщо б це був звичайний день, ми б читали такі слова, де Ісус каже, якщо ваша праведність не перевищує фарисеїв, то не війдете в Царство Боже. І це перевищення, це є щось більше. Так, свята мати Тереза з Калькутти, я чув колись в проповіді такий приклад, історію, що коли прийшов один ксьонц на розмову до матки Тереси, то каже, мені якось так тяжко, я маю багато парафій, не маю навіть часу помолитися. Каже, що би мені порадили? І вона каже, а розкажіть, як ви живете, який ваш день? І він каже, що маю 2-3 служби, маю набоженства, їжджу там до хворих, маю парафії, доїжджаю і ледве встигаю ружанець молитися і так далі. А вона каже, то моліться 2 ружанці і адорацію цілу годину. А він каже, то я вже не встигну нічого. А вона каже, встигнете ще більше, тому що Бог почне за вами працювати, замість вас. І це означає більша ревність. Можу прийти в неділю до костьола, то ще піду в будний день. Тому що це більша набожність, більша праведність. В нас в одній парафії, там де ми доїжджаємо з Кам'янця-Подільського, є така місцевість Оринін, і там люди сходяться до фігурки Матки Божої в неділю вечором на набоженство. Майове, черцове набоженство. Ну і там теж, це вже так бистро кажучи, якби трошки по секрету, не раз є проблема, щоб ксьонц приїхав на це набоженство, тому що є різні причини на це. Слушні, неслушні, але люди би хотіли, щоб ксьонц був з ними. І вони насправді добиваються цього, роблять революцію. Ксьонц мусить бути. І мені це подобається, чесно вам скажу, тому що вони змушують ксьонца, щоб він приїхав. І як це дуже важливо, насправді, коли ми хочемо щось більше, коли ми так йдемо молитися, коли я от їду в городку, бачу біля одної фігурки, другої, там коло Шедівщини, коло автобусної, ще люди моляться. І я не кажу, що ви маєте робити революцію, так? Але якби так хоч раз в тиждень, наприклад, ксьонц приїхав до вас, це вже буде щось більше. Чому? Тому що ми хочемо більшої праведності. Тому що змовити рано і вечір модлітву, Отче наш, це мало. Тому що піти раз в неділю до костьола, це мало. Тому що раз в місяць посповідатися, це мало. Це просто нуль, фундамент. Але нема стін, нема вікон, немає криші, даху, немає будівлі. А треба зробити щось більше. Зробити щось більше. Так як не раз десь добра господині, мама зварить суп, але там ще кине якийсь кропік, щоб було гарніше. Так, дасть якусь кашу, але там ще моркви кусочок кине, щоб була якась квіточка. Тобто щось більше. Воно ж може без цього обійтись, але треба щось більше. І якщо ми сьогодні не будемо з себе вимагати, так як казав святий Ян Павел ІІ, папа Римський, до молодіжі, вимагайте від себе навіть в тоді, коли від вас ніхто не вимагає. І ми десь сьогодні про це забули. Але як це важливо, вимагати більше. Так, бути настільки, так скажу,

0: Але ні, треба більше. Чому? Тому що хай діти вчаться від себе вимагати. Хай бачать, що мама йде до костьола не просто так відбути мшу свято. Але там теж мша свята. Там органістка не прийшла, бо там щось не вийшло. Значить, там треба допомогти. І діти за руки, і вперед, до другого костьола. Я теж пам'ятаю, як був міністрантом, то ми з ксьондзом Владиславом їздили на 4-5 служб в неділю, а вистачило на одній бути. І це було нормально. І коли я приходив додому, наприклад, і казав мамі, я сьогодні був на 2 мшах, на 9, на Вутивну і на Сумі. А мама каже, а в село не їхав, та щось не поїхав, ну то ти лінтяй. Так, був на 2 службах і мене назвали лінтяєм. Чому? Тому що треба більше. А де твоя жертовність? А де то, щоб ти ксьондзові поміг? Кохані, ще раз кажу, я не кажу, щоб ми були скрайні, але щоб ми були горливі, такі ревні в цьому. Так, зробили більше. Зробили не то, що перевищує наші сили, але то, що виходить з серця. Так, то, що виходить з серця. Як це важливо, щоб ми вміли теж цю віру передати другим, передати дітям, так, не тільки навчити їх до першої комунії, але навчити їх чогось більше. Так, був я в одній сім'ї десь там в гостях, мене запросили, і батьки кажуть до дітей, ну похваліться ксьондзові, що ви вмієте. Так, ну і я думав, що вони там Отче наш здоровець, помоляться 10 заповідей, а вони якусь і пісеньку заспівали, і ще якусь молитву, і ще якийсь віршик, так, і якусь там молитву і до Аньола Стружа, і ще якусь іншу. І я собі думаю, таку молитву вони читали, що я її на пам'ять не знаю, як ксьондз. Мені треба було без книжечки читати. І якби ця дитина сказала, Отче, ну давайте ви скажіть, то я би вже програв. І я собі думаю, наскільки сім'я така мудра, свята, що вони вчать більше, не тільки Отче наше здоровесь, але ця дитина більше знає. Тому що це є ревність, це є любов. І це не є якесь використання скрайності. Ніхто нікого не примушує, але якщо сьогодні дитина там в телефоні сидить довше, якщо в телевізорі довше, в комп'ютері, то чого немає довше посидіти в модлітевніку? Це ж нормально. Так, хай чогось навчиться. І це не є щось погане. Я сьогодні дуже часто хвалюся, коли є така розмова, і хтось каже, о, не треба дітей заставляти, змушувати. Я кажу, а мене ніхто не заставляв. Ну, я в 5 років читав всі літання по-польськи, а не знав ще українського алфавіту. І пішов до школи, допіру вчився український алфавіт. Що тут поганого? Якщо я вже знав заграничну мову, маючи 5 років, що тут поганого? Так, а ми не раз боїмося, так? Бо, не дай Боже, щось там трошки більше. І тому сьогодні Пан Ісус каже, даром давайте, тобто в подарунок. А подарунок – це щось більше. Це не є те, що тобі належить. Так, так як дають зарплату і дають премію. Премія – це вже подарунок. Це вже не то, що ти заробив, а то, що ти заслужив. І тому по наших заслугах Господь нам дає. Просімо Бога, щоб ми хотіли ревно любити Бога. Не просто так, для галочки, для відзначення, поставити якийсь гаплик в календару, що я був нам ще святий, але справді з любові, з такої доброти серця, з ревності, тому що Бог колись в небі винагородить нам великою ласкою Божою, яка називається вічне щастя. Амен. Ніх бенці похвальоний Ісус Христос. Святий Варнава, хоч і не належав безпосередньо до апостольського грона, все ж ревно проповідував Христа. Ми також прагнемо бути помічниками костьола, тому представимо Богу наші смиренні прохання.
1: Молімося за Святу Церкву. Нехай в усіх країнах та серед усіх народів буде достатньо священників, проповідників Божого Слова. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх військовополонених. Нехай Господь додає їм сили, береже їх і якнайшвидше приведе до свободи. Тебе просимо.
2: Вислухай.

0: Молімося про безпечні канікули для дітей та молоді. Тебе просимо. Молімося за семінаристів, які зараз закінчують навчальний рік, щоб вони постійно зростали у святості та Божих чеснотах. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за померлих, щоб Господь благоволив прийняти до небес усіх сповідників Його імені. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми завжди були готові допомагати ближнім молитвою і працею. Тебе просимо.
2: Довіримо Богу всі інтенції, які ми зачитали на Божу службу, які записані, визначені на сьогоднішній день. Молимося за наших радіослухачів і за їхні наміри, та за всі інтенції, які Господь Бог хоче від нас почути. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Ти служив нам своїм словом і своїми тілом та кров'ю навчиш і нас вірно служити нашим ближнім, котрий живеш і царюєш на

0: Моліться, брати і сестри, щоби мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені. І всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, освяти своїм благословенням принесені дари. Нехай по Твоїй милості також і в нас запалає вогонь Твоєї любові, з якою святий Варнава ніс язичникам світло Євангелія.

Поістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре з

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння. Молимось за померлих парафіян, батьків, радіослухачів, за померлого священника отця Гобсона. Молимося за тих померлих, за яких ніхто не пам'ятає в молитві, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим апостолом Варнавою, святим Антонієм, святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.

Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Просимо Тебе, не зважай на гріхи наші, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю

Слугами вже не називатиму вас. Слуга не знає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця мого. Вірю в Тебе, Боже живий.

Бойся,

0: Отримавши завдаток вічного життя, смиренно благаємо Тебе, Господи, дай нам повну участь у тому, що нині під видом таїнства звершуємо на спомин святого апостола Варнави через Христа, Господа Бога нашого.
1: У святий заплат всім вам велика подяка, браття і сестри, за спільну службу Божу. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію святої літургії з нашого костьола з Городка. Дякуємо Радіо Марія за те, що наші радіослухачі моляться з нами. Дякуємо вам, радіослухачі, за вашу доброту, любов і завжди, що підтримуєте наш костьол Городоцький своєю молитвою. Завтра маємо прекрасну урочисті серця Ісуса. Бажаємо, щоб кожен з нас любив по-божому, жертовно, віддано. Завтра в Кам'янці-на-Нінському шосе у Христосовців є велика урочистість на 6 годину вечора, тому що це національний санктуарій, єдиний в Україні, де буде літургія звершена в цей рік серця Ісуса. Також маємо відпусти в різних костьолах. В нас найближче це Андріївка біля Чемірвець. Теж вітаємо їх на 3-ю годину служба Божа і молимося за всі наміри і інтенції нашого серця. Здравась Марію, ласки пелна Пан з Тобом, благословенась Ти між невестами і благословенный овоц живота Твоєго, Ісус. Просимо, щоб Господь Бог обдарував миром нас і цілий світ. Святий Архангеле Михаїле. Будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. Ясного воїнства. Ясних духів. І просимо про вічне життя для наших померлих. Вічний відпочинок радше їм дать Пані. Добрий Єзу, а наш Пані. Пані, вислухай молитви нашим. Благославимо Пану, а душі вірні змарлим. Господь з вами
2: і з Духом Твоїм.
1: Хай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Любі діти, рада вас знову бачити на катехезі. І ті, хто нас чують, хочу сказати, що з вами на катехезі діти справ і воздвиження Святого Христа – це
2: Влад,
3: Марія
4: і Дерді
0: та сестра Феліція.
5: Сестро, ми з вами тепер пізнаємо різні чесноти, які притаманні кожній людині.
0: Ну, давайте пригадаємо, які ми вже пізнали. Це ми що пізнали? Яку чесноту вже?
1: Оптимізм,
0: великодушність ми пізнали, так? А які ще знаємо?
5: Вічливість
0: знаємо. І думаю, що, власне, про вічливість ми сьогодні і поговоримо. А можна ви якось інакше це сформуєте? Я сьогодні запросила до нас в гості дві ляльки. Опишіть їх, щоб наші слухачі могли їх уявити. Одна з них як виглядає?
3: Має біляве волосся та сині очі. Погляд в неї добрий та щирий. Вона усміхнена, навколо неї розкидані перли. Має рожеву довгу сукню та на голові корону.
0: Так, і хочу вам сказати, що її звати Лаурета. А тепер прошу мені описати другу ляльку, нашу гостю.
6: Має чорне волосся та сіру сукню. Навколо неї сидять жаби та миші.
0: Але скажи, вона така красива чи ні?
6: Не дуже.
0: Ну, менш красива. Має очі які? Трішки приж морені, так? А в них що поблискує в цих очах?
5: Злість.
0: Ще?
3: Хитрість.
0: Заздрість. І ось, власне, наші двоє гостей, так?
5: Сестра, чому вони такі різні? Що сталося з ними?
0: А що з ними сталося, я вам розповім зараз в одній історії. В одному будиночку на березі річки жила матуся з двома донечками. Лише одна дівчинка була її донькою, а друга доводилася їй далекою родичкою, що залишилася сиротою, яку неохоче прийняла вона до свого дому. Насправді, названа мама зовсім її не любила. І незважаючи на це, дівчинка мала прекрасне ім'я. Я вже сказала, як її звати?
5: Лаурета.
0: Лаурета. Тобто ви згадалися, що це є та дівчинка, яка мала гарну сукню, біляві очі. Біляве волосся, сині очі. Вона була вродливою і милою. А справжня донька, як ви вже здогадалися, це є друга. Вона була якою?
5: Некрасивою.
0: Так, а ще?
3: Заздрісною.
0: Так, а ще?
5: Злою.
0: Нечемною і невічливою, так? Мати любила і шкодувала свою маленьку грубіянку. Натомість усю важку роботу доручала кому?
1: Лауреті.
0: Звісно. На один із днів було заплановано велике прання. І як ви думаєте, хто це мав зробити?
5: Лаурета.
0: Звичайно, Лаурета. Так. Вона ж є працелюбна і слухняна. Дівчинка взяла кошик з білизною, мило та пішла до річки. Стала навколішки на порослому травою березі і почала прати. Вода була дуже холодною. І руки дівчинки стали червоними, аж закоцюбили від холоду. І мило вислизнуло з неї
5: з рук.
0: І впало врешті у воду. Його підхопила течія і понесла десь далеко. Напевно, мати дуже розгнівається, якщо я не знайду мила, подумала бідолашна Лаурета. І швиденько підвелася на ноги, побігла здовж річки. Вона так намагалася витягнути мило з води, раптом послизнулася і впала.
6: Невже вона поламала собі руку чи ніжку, бідолашна?
0: Ні. Вона не поламала собі нічого. Вона почала котитися схилом горба, аж поки не зупинилася на м'якенькому лузі і зовсім не поранилась. Мені пощастило, подумала, адже це все могло закінчитися набагато гірше. Вона підвела голівку свою і побачила дуже гарний будинок. Мав він два бічних дахи, два округи вікна, величезні. Він був схожий на, якби на котячу голову, цей будиночок, цей маленький палац. І в ньому було повно котів, яких дівчинка ніколи не бачила. Вони були дуже гарно одягнені. Один з них був дворецьким у цьому домі, інший садівником, ще кимось. І вона собі подумала, піду на я до них і запитаюся, якою дорогою мені ж повернутися додому. Вона зовсім заблукала. Вона підійшла і сказала, добрий день, пане коте, Вона так лагідно це зробила. Чи ви не могли повернути мені моє мило і сказати, якою дорогою можна повернутися додому? Дівчинко, відповів кіт, тут усе належить котові Кочкоданові. Ось, познайомимося ми вже з новим персонажем, кіт Кочкодан. Тож, якщо ти хочеш його забрати, в нього своє мило, ти мусиш до нього піти, попросити в нього дозволу, щоб його забрати. Лаурета постукала у двері будинку, добре витрила черевички, обхідний чук, що лежав перед порогом, ввічливо привіталася з дворецьким, який її відчинив двері, і почала чекати, поки він не повідомить про кота Кочкодана, про її візит до нього. Побачивши, що багато котів працювали, прибираючи в будиночку за допомогою мітри та ганчірок, котрі були більші за них, вирішила їм допомогти. Потім, оскільки власник дому ще не з'являвся, допомогла іншим котам, які застеляли ліжечка. Вона водночас співала пісеньку, яка дуже сподобалася котам.
3: Невже господар не прийме її?
0: Ні, власне, врешті Кочкодан прийняв її. То був гарний кіт із суровим поглядом. Дівчинка низько йому вклонилася, наче королеві. «Ось твоє мило, принцесо», – сказав він. Лаурета аж зашарілася, почувши, як кіт звернувся до неї. Уже хотіла заперечити йому. Але Кочкодан продовжив. Але чому вона так зашарілася? Чому захотіла заперечити?
5: Ну, тому що він назвав її попри.
0: Принцесою. Так її ніхто ніколи так не називав, навіть в жартах, так? А він говорив, оскільки ти була вже дуже добра до моїх котів, можеш забрати собі, вибрати собі у шафі ці великі сукні, яку тільки забажаєш. Лаурета заглянула у шафу, побачила там чудові королівські сукні, але не подумала, що їй, бідній дівчинці, потрібно щось таке практичне, таке чудове, таке вишуковане, з таким дорогоцінним камінням. І хотіла собі взяти маленьке, простеньке, якесь гарне платічко, яким вона була б скромно виглядала. І так і вирішила взяти. Взяла вона собі скромну бавовняну сукню. «Прощавай», – сказав до неї кіт Кочкодан. «Нехай відтепер із кожним твоїм словом, яке промовиш, із твоїх уст посиплються перли і діаманти». І так вона повернулася додому. Кіт показав їй дорогу, один з них їх допровадив додому. І все це, коли вона прийшла, вона розповіла про мамі та сестрі. Коли вона говорила, з її уст сипалися потоком, що?
5: Діаманти й перли.
0: Так.
3: Напевно, її рідні були дуже щасливі.
5: І тепер її дуже цінували, адже вона приносила багатство.
0: Мені би теж так хотілося, і так думала, що теж так буде, але, на жаль, ні. Але ж ні. Старша сестра теж почала кричати, я теж хочу, я хочу таких подарунків. І вона була дуже заздрісна. Довго не думаючи, побігла вона до річки, кинулася у милу у воду, скотилася чим?
5: Схилом пагорба.
0: Так, додолу. Невдовзі вона теж опинилася перед ким?
5: Будинком кота Кочкодана.
0: Так, є. Побачивши цей дім і бажаючи якнайшвидше зустрітися з його господарем, вона собі копняками проклала дорогу між котами, штовхнула дворецького, вирвала мило з рук садівника, який його виловив з води. І, не чекаючи нічого, вона почала йти до кого?
5: До кота Кочкодана.
0: Так, є. Але поки вона його чекала, вона пирхала і сопіла, і не хотіла зовсім чекати, проявляла нетерпеливість. Потім розгнівалася на котів, які прибирали, бо через них мусила дихати пилом. Зрештою, вони самі посприяли тому, щоб кіт Кочкодан якнайшвидше прийняв її, бо більше не могли терпіти її невічливої поведінки, і відвели її до Кочкодана. «Вітаю тебе, бідолашна дівчино!» – привітався з нею кіт. Почувши таке звернення, дівчинка аж сміхом пирхнула, але відразу взяла себе в руки. І своє мило ти вже забрала, каже їй Кочкодан. Тож тепер можеш йти додому. А сукня? Вона почала кричати до нього. Моїй сестрі ти подарував сукню, а мені? І тут Кочкодан запропонував їй подивитися куди.
5: Шафу.
0: Де є сукні? І сказав, що ти собі можеш теж вибрати, яку ти хочеш. Як ви думаєте, яку сукню вибрала ця дівчинка?
5: Найгарнішу.
0: Власне, складається таке враження, що вона вибрала б найгарнішу. І так сталося. Але ця сукня в неї теж була з несподіванкою. Тому що Кочкодан їй сказав, оскільки ти була найвічлива з моїми котами, ти ставилася негарно до моїх підлеглих, була недоброю з іншими людьми, то з твоїх вуст будуть сипатися не перли та коштовності, діаманти, а будуть вискакувати жабки
6: і миші.
0: Це було найдуже неприємним, але вона взяла за своїми заслугами, вона і отримала. Минув час. Добра сестра вийшла заміж за принца, а погана продовжувала разом з кожним своїм словом випльовувати з рота жаб і мишей. Ніхто не хотів бути поруч із ним, з нею, тож, щоб заробити собі на життя, вона змушена була працювати в цирку і показувати різні номери, щоб іншим було весело, інші веселилися. Чим відрізнялися дівчатка, на вашу думку?
6: Вони відрізнялися тим, що одна була добра, а друга була зла і заздрила меншій сестрі.
0: Так, як ми можемо, яку чесноту ми можемо назвати ту чесноту, якою володіла Лауретта? Що це за чеснота
6: була? Вічливість.
0: Вічливість, правильно. Чому з уст Лауретти за кожним її промовленим словом сипалися перли і діаманти?
6: Тому що вона була вічлива з котами кочка Дана.
0: А саме цієї причини інша сестра
6: була невічлива.
0: Не отримала цього, так?
6: І дуже застрала інші.
0: Так. А як ви думаєте, у вашому класі з дитячих уст з'являється чого більше? Коштовного каміння чи мишей і жаб? Це символічно, я кажу. Звичайно, цього немає, не буде. Але ми можемо подискутувати.
6: З мого класу більшість у дітей сцепляться миші та жаби.
0: О, насправді, який жаб?
6: Ні, ну погано.
0: А вас?
5: У мені здається, ну і те, і те.
0: Наполовину, є. Так? Да. Є таке, щось існує, так?
6: У нас теж таке, наполовину.
0: Угу. Тобто, бачимо, що буває по-різному. А тепер подивимося на себе. З нас завжди висипаються діаменти і перли?
5: Ні.
0: Іноді жабки вискакують?
6: Да. Трішки, да.
0: Думаєш, якби наші слухачі мали можливість нам розповісти про свій досвід, думаю, що в них теж він буде різний. І тому, напевно, це засмучує, коли сипляться жабки. Але пам'ятаємо, що ми маємо завжди можливість з цього виправитися. А як ми можемо з цього виправити?
6: Не говорити погані слова.
0: Не говорити цього. Контролювати себе.
6: Молитися.
0: Молитися, щоб Бог нам дав благодать, щоб ми були вічними. І самим старатися в тих моментах, коли нас хочеться нам сказати щось погане, пам'ятаємо, що може жабка виплигнути. Так чи ні?
6: Так.
0: Що ви думаєте про тих людей, які вживають грубі і вульгарні слова?
6: Я думаю, що з їх уст, так як з старшою сестрою, випадають жабки та миші.
0: А ще що думаємо?
5: Ну, вони дають поганий приклад своїм дітям, меншим за них.
0: Так, тобто, дорогі наші дорослі, будьте уважні, як ви розмовляєте з дітьми, так? Можемо такий заклик зробити до наших, правда, дорослих, які оточують нас. Це не обов'язково наші батьки можуть бути, але ті дорослі, які зустрічаються на своєму шляху дітей. Тобто ми знаємо, що це досвідчено те, що це є погано, правда? Та іноді так думають, що коли ми дорівняємо дорослим, то ми теж станемо дорослими, коли ми будемо робити так, як вони роблять. Наприклад, наші мами ходять на підборах. Якщо ми вдягнемо підбори дівчатка, то ми станемо дорослішими. Так іноді хочеться зробити, чи не хочеться вам? Хочеться? Ні? Так, комусь хочеться, Даші, хочеться, Маші, ні. Так, але думаю, що таке бажання іноді виникає. Або хлопці, якщо я буду так робити, як щось як тато робить, то я теж буду дорослим, таким як тато, так? Іноді є таке прагнення подорослішати. А дивіться, іноді ми теж бачимо, що дорослі вживають різних грубих слів, якихось бридких слів. І як ми так будемо робити, то ми теж будемо дорослішими?
6: Ні.
0: Ні, власне, що ні. І тому дуже вас прошу, щоб ви не наслідували того, що ви іноді можете почути. А скажіть, будь ласка, що ви можете поставити вашому класі? Яку оцінку? Від 1 до 12 за вічливість. Який би це був бал? Яка би це була оцінка?
6: Ну, я думаю, що моєму класу можна поставити 10.
0: Ну, непоганий результат.
5: Ну, 7-8.
0: А вже нижче?
6: Ми йому 2-3.
0: Ну, бачите, які різні у вас є різний у вас досвід є. І як би не було, можуть бути прикрі ситуації, можуть бути невічливі діти. Але пам'ятаєте, що ви є християни, що ви є діти, які своє життя черпаєте сили до життя від кого?
6: Від Бога,
0: від Ісуса. Він дає нам приклад до цього. І ми є його апостолами. Тобто, тими, котрі можуть засівати те добро в інших людях. Засівати цю вічливість в інших людях. Що ми навіть в тій поведінці, якщо ми не будемо повторювати, ми не будемо так робити, як інші роблять. Це вже буде великий плюс, щоб ця шкала, ця оцінка зросла до 12. Щоб ті інші помінялися. Іноді навіть не потрібно багато говорити, просто відповідати добром, лагідністю на ті невічливі грубі слова, які іноді ми можемо чути. Добрих манер слід навчати будь-якого іншого предмета. Це не означає, що ми вже вродилися такі маленькі з пеленок, ми вже є такі вічливі і хороші. Можна також більшою мірою зосередити увагу на цій проблемі під час, наприклад, зробити в школі тиждень вічливості, запропонувати вчителям це зробити, або своїм друзям, що от сьогодні ми починаємо тиждень вічливості, будемо цілий тиждень говорити собі приємні слова, вічливі слова. І, можливо, це підніме вашу поділку до 12. Як завжди, на нашій катехезі є присутній найбільший авторитет, яким для нас є
6: Святе Письмо.
0: Правильно. І тому ми з нього також маємо почерпнути на себе якусь науку. Ця наука для нас сьогодні буде випливати з другої книги царів. Одного разу пророк Єлисей зустрів погано вихованих хлопців, які насміхалися з нього. Господь сурово покарав їх за цю поведінку. І коли, власне, йшов Єлисей дорогою, вони виходили з свого міста і насміхалися знову, казали йому «Худий лисий». Він обернувся назад, побачив їх і, власне, задіяваних іменем Господнім. Цих хлопців спіткала дуже прикра пізніше участь. Вони заплатили за це своїм життям. Ця ситуація дуже жорстока, в такому значенні, що це, пам'ятаємо, це є старий заповіт, це є інші часи, і тому ми не можемо перекласти її на наш час, де ми маємо інші події, які навколо нас розвиваються. Але бачимо, що Господь дуже є радикальний до того, щоб теж бути вічливим, щоб не ображати інших. Які заповіді ми можемо віднайти відблиск цієї чесноти? Яка це заповідь?
5: Коли шануємо батьків.
0: Ще?
6: Коли шануємо чужу власність.
0: А ще?
6: А ще у заповіді любові, адже коли ми любимо ближніх, та ми їх теж і шануємо.
0: Вічливість – це чеснота, вона становить основу взаємної поваги, з якою люди повинні ставитися одне до одного. З християнського погляду добрі манери є в житті чимось набагато більшим. Вони становлять зовнішній прояв фундаментального переконання. Інша людина – це є мій брат, адже він є теж ким?
5: Сином Божим.
0: Так само, як і
5: я.
0: Добрі манери також дають змогу контролювати свої інстинкти. Тобто не робити те, що я хочу робити, але зроблю те, що потрібно зробити в кожній ситуації. Нині таке вміння доволі рідко притаманне людям. І тому це необхідно виховувати із дитинства, з дошкільного, шкільного віку. Щоб ми ці навички, власне, засвоїли, щоб ми їх зробили своїми. І щоб наш світ був кращий. Отже, коли ми будемо кращі, то буде навколо нас також краще. Тому зараз запропоную вам молитву за те, щоб люди звертали увагу на те, як вони спілкуються, щоб вони проявляли повагу одне до одного. За кого ще хочемо помолитися?
6: За людей, які дуже високо возвисились і відвернулись від Бога.
5: За всіх людей, які є вічливими, щоб вони залишались вічливими, а ті, які не є вічливими, щоб вони ставали ними.
6: Щоб грішники повірили в Бога. Щоб за нас самих, щоб ми більш цінували Бога.
5: За всіх людей, щоб вони не хворіли.
0: Радуйся, Марія.
1: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: На цьому ми з вами прощаємося, почуємось завтра о цій же самій порі. на все добре. Сьогодні в ефірі були діти з парафії Вознесення Святого Христа Влад,
3: Марія,
6: Дарча
5: і сестра Феліція.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 11 червня. У цей день, 11 червня, християни східного обряду вшановують святого апостола Вартоломея. Після зіслання Святого Духа, святий Вартоломей трудився в Південній Аравії та в Етіопії, де, як стверджує святий Єроним та інші письменники церкви, залишив Євангеліє від Матея гебрейською мовою. Його знайшов Пантеній, засновник і вчитель школи катехитів в Олександрії, що згодом проповідував Боже Слово в Південній Аравії. Це було близько 190 року. Чи проповідував Вартоломей Христову науку і в індійських землях, доказу цього нема, бо, як слушно пише святий Йоанн Золотоустий, про життя апостола Вартоломея ми знаємо дуже мало. Всі письменники сходяться на тому, що святий апостол постраждав за Христову віру у Великій Вірменії, в місті, що звалося Еревондаше. Мощі святого Вартоломея спочивали в Нефегерді, а за імператора Анастасія I були перенесені до міста Дара. Коли перський король Хозрой здобув Дару і пограбував місто, то згідно з переданням, котре повторив святий Теодор Студит і святий Йосиф Піснеспівець, мощі святого Вартоломея і ще чотирьох інших мучеників у домовинах викинули в море. Всі домовини, осяяні ясним світлом, попливли ген аж до берегів Італії та Сицилії і прибилися до острова Липари, де домовина святого Вартоломея зупинилася, а інші попливли далі. Єпископ того краю Агантон за Божим об'явленням знав, чиї це мощі прибило до берега. Хресним ходом весь народ вийшов на берег і поховав мощі святого. А при цьому сталося багато чуд. Святі мощі тут спочивали аж до 838 року. Сарацини, захопивши острів, забрали дорогоцінну домовину, а святі мощі розкидали, однак їх знайшов, зібрав і склав у нову домовину один монах. У 839 році їх перевезено було до Беневенту, а у 983 році – до Риму. Пам'ять перенесення святих мощей з Липари до міста Беневенту Христова Церква вшановує 25 серпня.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день». Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. І я на початку завжди озвучую, власне, фрагмент Євангелія, яка сьогодні, власне, лунає в усьому світі, у всіх, власне, католицьких парафіях. Євангелія від Матея, 5 глава, вірше 20 до 26. Отож, Євангелія Матея, розділ 5, вірше з 20 по 26. Сьогодні маємо святого Варнави, апостола, в римокатолицькій також церкві, східнього обряду ми чули зараз перед програмою також важне життя святого. І також про Варнаву ми чули о 7 годині ранку історію власне святого Варнави. Маємо зараз годину 8 і 18 хвилин на студійному годиннику, і маємо сьогодні 11 червня. Це так місяць швидко заповнюється днями, тобто день за днем швидко йде, що навіть забуваєш, який день сьогодні є, чи сьогодні четвер, чи п'ятниця, чи буває, що хтось має такий швидкий темп життя, але також і слово змінюється кожен день, слово на, тому називається слово на кожен день. І слово це має змінювати наше життя, моє життя. Тому, власне, є слід вміти затриматися над цим словом. Звісно, що на початку ми завжди просимо Духа Святого про відкритість нашого серця на слухання Слова Божого, на те, щоб ми почули, тобто я, щоб почула, що слово є скероване до мене. Сьогодні також, дякуючи Богові, була спокійна ніч. Не знаю, чи в усій Україні, то ми пережили спокійно і набрали сили для того, щоб, власне, мандрувати. А мандрівки буде багато. Може, в кінці програми ще раз зроблю анонс, власне, того, що буде відбуватися в найближчих днях. Тому було добре відпочити для того, щоб, власне, доїхати вчасно, бути з вами також і з усіма, хто нас очікує. І ми вас очікуємо, тому що це також є такий взаємний зв'язок, відповідь на наше питання, хто з нами є, і зустрітися з вами особисто, власне, в цих місцях. Тому радіємо, радіючи тим сонцем, яке в Києві зараз є, хоча коли дощ був декілька днів, кажуть, в місті Києві мене не було, сказали дощ і дощ і дощ. Добре, що був дощ, тому що дощ потрібний, все потрібне для того, щоб, власне, мало життя. Рослини мали життя, дерева, щоб все було вчасно. Господь все дбає і може хтось нарікає на дощ, так? Тому що може мусить носити парасольку, але може собі купити також і у нас дощовик. Вкладає в сумку і легка річ і відкриває, коли, власне, йде дощ. Тому, власне, цей спосіб радити собі в різних ситуаціях є важливим для нас. Тому я думаю, що перепрошую, у мене трошки проблема з горлом. Надіюся, що все буде нормально до кінця програми. Тому також прошу вас про молитву, як завжди, на цю мандрівку, на те, що робимо. Тому що часто бувають такі несподіванки, як, наприклад, зараз сижу в студії Радіо Марія і ефірний комп'ютер майже виключився. Просто не знаєш, що з цим робити, тому що це електроніка, якої не всі до кінця розбираються в неї, так, щоб просто акуратно все поставити на місцях. Надіюся, що також надіюся, що все буде добре. Тому, якби, плавно, гарно переходимо до читання Слова Божого, власне, сьогодні, ще раз повторююся, 11 червня, Євангелія від Матея, розділ 5, вірше 20-26. Отець Лаврентій сьогодні під час служби сказав, що
якби був це нормальний день, була би інша Євангелія. Так, дійсно, на кредо написана інша Євангелія, а ми будемо читати, власне, з Оремуса. Це є актуальне читання на кожен день, тому, власне, маємо Євангелію від Матея, 5 розділ. Отож, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім: не вбиватимеш, а коли хтось вбіє, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хтось скаже на свого брата нікчему, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принос свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав сузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі, не вийдеш звідси, доки не віддасиш останнього кодранта». Слово Боже, слава тобі, Христе. Так, приспів Євангелії говорить нам сьогодні: «Нову заповідь даю вам, що ви любили один одного, як я полюбив вас». Я думаю, що це, власне, найбільший, найкращий акцент сьогоднішнього читання Євангелія є, власне, в любові. Коли немає любові, то є закон. Вчора про закон трошки говорили, розбиралися, на чому полягає закон. А, власне, в любові все якось так переходить з одного місця на друге, і просто є все добре, якби так сказати, в загальному. Там, де є любов, там, де мене люблять, там, де мене чекають, там, де мені зразу пробачають, прощають мені, там є добре. Тому, власне, сьогодні ми почули ці слова, коли якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом. Отож, принеси дар перед вівтар. Легко нам, власне, пробачати людині, яка, власне, прийде, щоб перепросити, що витягує руку, признається до провини, або буває і така ситуація, що хтось вважає себе невинний, але прийде, протягує руку і каже: «Вибач мені, будь ласка, за те, що скоїлося, за те, що сталося». Це є, власне, і є важливим, і найбільш складним.

іноді хворіємо, тому що ми не вміємо жити в мирі, ми не вміємо, власне, якось жити в любові, любити один одного, так як сказав нам, власне, Ісус сьогодні перед Євангелією, приспів перед Євангелією, заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Так, Ісуса також ненавиділи. Ісуса також сказали на смерть. Але Він чистою любов'ю любив їх. Він показував любов, свою велику любов до кожного. І лише той, хто не вміє, власне, прийняти цю витягнуту руку, перекреслює цей дар примирення, пробачення. Сьогодні також, може більше ми, хто слухав трансляції літургії Сиротка, почули, що значить більше любити, більше пробачати, щоб мати більшу справедливість, ніж вчені в Писанні. Ось, наприклад, коли просимо про хрест, а немає в нас віри, то немає нічого більшого. Там немає навіть фундаменту. Це якби з традиціями це робимо. Також, коли просимо про миропомазання, бо так хочуть батьки, молодь, підлітки не є переконані і не хочуть цього. Коли хочемо вінчатися, разом живучи з жінкою, з чоловіком, але тому, тільки тому, що це є традиція. Так традиція католицька говорить, що розпочинаємо життя, власне, разом перед вівтаром з Божим благословінням. Але оскільки ми би пішли глибше, власне, зрозуміння цього глибше полягає в цьому, щоб збільшувати мою віру. Ми отримали таїнство хрещення, під час таїнства хрещення ми отримали дар віри. Ми маємо цю віру розмножувати, збільшувати. І тому нам легко буде підійти, чи попросити, чи прийняти, наприклад, перше причастя, потім миропомазання, вінчання, як то кажуть, бігати до храму на службу в неділю. Ні, це не буде нам тягаром. Це якби зустрічатися з живим Богом, так як я би, наприклад, хотіла жити з батьками, а їх не бачити, може смс посилати, може через телефон контактуватися. Це не є контакт, це не є те, що ми живемо разом і можемо бачити себе, взаємно доторкатися, відчувати цю любов і приймати цю любов. Тому, власне, більше є закодоване якби у нас. Бог дає нам подарунок, бо це таїнство хрещення є з подарунком для нас. Але ми маємо збільшити цей подарунок. Ми маємо перше прийняти з вдячністю, з любов'ю, а далі збільшувати цей подарунок. Таких людей, які роблять щось для традиції, для галочки, називаємо люди, які практикують, а не вірять в те, що роблять. Справедливість більша – це справедливість, яка походить від Господа Бога, яка спирається про віру, на вірі. Бути справедливим – це узнати Бога, а не самі визначаємо собі стежку справедливості. Також, коли вміємо віддавати свою волю, власне, волі Божій, вміємо приймати волю Божу, ми знаємо, переконані в цьому, що Бог має для нас чудовий план і є з нами. Ісус звертає на серце людини. Ісус хоче бути в серці людини, звертається до нас і просить нас: прийміть мою любов. Коли в нас проявляється гнів на реакції когось інших людей, це веде до вбивства. Вбивства не такого конкретного, можливо, про яке ми зараз подумали, але також ми можемо вбивати словом, своєю присутності, мовчанням можемо вбивати. І

коли ми хочемо віддавати Богові дар, іди перед віхтар, щоб скласти дар себе, якийкольвік дар, який хочемо скласти Богові, нам треба подивитися, а як мої ближні. І тут Євангелія сьогодні говорить нам, шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не віддасиш останнього кодранта. Погоджуйся швидко. Тобто пошукати доріг справедливості і поєднатися, тому що в моменті смерті може бути це пізно вже. Фарисеї і вчені в Писанні люди досконалі, зовнішні. Вони все, власне, по закону. Виконують те, що треба по закону. Це не є християнство. Закон нам даний до того, щоб ми змогли, власне, бути ближче Бога і віддавати все Богові. До чого нас Ісус сьогодні запрошує? Ісус милосердний і запрошує нас до того, щоб ми узнали, хто ми і що ми хочемо виконувати. І як у нас є недоліки, які нам заважають, може, власне, Ісус нас може вилічити з цього. Ще перед судом, перед конкретним фактом, який, власне, робиться. Що означає бути добрим автентичним? Є люди, які зі страху перед карою Божою не посуваються далеко, щоб робити зло. Бояться. Бог покарає мене. І багато, власне, думає, що може буде проблеми війти до Царства Небесного, тому я буду це виконувати. Однак ми не знаємо, якщо ми не маємо злих чинів, якщо ми не маємо злих намірів, як ми не чинимо зло, можемо старатися бути переконані, що йдемо доброю дорогою, йдемо, власне, дорогою Божою, крокуванням за Ісусом Христом, а не заробляти на Царство Небесне швидко, поблато. Я хочу бути... Вчора мені хтось сказав, коли я прийшла, щось брати, просить документи. Я кажу, є цей документ, я його роблю кожного року, а чого не на постійно? Я кажу, це така держава, що не дає на постійно. А вони кажуть, а 40 тисяч не можна було дати? Можна по блату, так? Я кажу, навіть я про це не подумала, щоб дати 40 тисяч і мати якийсь там документ. Небо не заробляємо по блату. Небо, до неба крокуємо, відповідаючи за наші вчинки, також, можливо, і за вчинки інших людей. Тому є сьогодні це запрошення, щоб ми примирилися з моїм братом. Бо, власне, може бути хтось злим і по блату думає, що піде, власне, до неба. Це у нього немає вже тормозів, хамольців, щоб робити зло. Помножується зло за злом. Треба бути добрим всередині. Це є добро, правдиве добро. Це є автентичний спосіб існування, нашого існування. І така людина, яка, власне, хоче бути свята, добра,
вона розважує кожен легкий вчинок, не тільки важкий, що може перешкоджувати їй піти в Царство Небесне, але також і легкий вчинок. Ой, може, я не так зробила, не так подивилася, не так, може, просто розважує, щоб бути добре перед Богом, перед собою і перед іншими. Гріх важкий, власне, перешкоджує вийти Ісусу до наше серце і перешкоджує також нам бути добрим. Тому що Він нас якби зневолює і спонукає далі робити зло. Тому я би хотіла підкреслити, що не вистачить бути поправним, добрим в зовнішнім таким поведінці, щоб вийти до Царства Небесного. Потрібна є внутрішня переміна і моя постава до другої особи. Так як вчора старалася трошки власне підкреслювати, що є можливо особи, з якими ми спілкуємося, живемо, може працюємо, які нас денервують. Але так, власне, було сказано так давно якимось, що просто це є нам подарунок для того, щоб ми себе, власне, випробували, щоб ми так, з таким самим чином не відповідали на вчинок когось іншого. Той, хто гнівається, вбиває другу особу. Чи ми гніваємося думками, словами, можемо таким чином, власне, перешкоджувати іншим бути добрим. Перед прийняттям причастя в Римо-католицькій церкві є такий знак миру. То, власне, це місце, коли ми є на Євхаристії, а ми не примирилися ще з кимось, можемо підійти і перепросити один одного. Такий приклад, власне, як можна відплачати, як то, коли працювала з дітьми. На початку це було, дітки мене вчили, що треба давати здачу. Я спочатку не знала, що означає слово «здача». Ось так, наприклад, хлопці побили колегу, і в лікарні брат питається, хто це зробив. Тому що треба помстити. Цей вчинок треба помстити, дати здачу. Так не можна. Бо це не розв'язання цього проблему. Гнів може, власне, тільки збільшити гнів і більше проблем. Так як тут в Біблії сказано сьогодні, що помирися перед тим, як хтось подасть тебе в суд. Тому що потім не вийдеш якби цілий в значенні. Не буде, може, закон по твоїй стороні. Не можна, власне, гніватися в спосіб такий, щоб нищити інших. Є так званий гнів справедливий, коли, наприклад, батьки гніваються, тобто виражають свій гнів, кажуть, мені прикро, до своїх дітей. Це гнів справедливий, коли дітей треба навчити, власне, як власне, відповідати за свої вчинки. Тому, власне, є можливість такого гніву. Ісус приходить сьогодні в Євангелії, щоб виконати Божий закон і заохочення до нас, щоб, реалізуючи волю Божу, яка міститься в заповіді любові, ми жили в світлі цій заповіді і крокували до Ісуса Христа. І щоб ми вміли давати приклад своїм життям. Учень Христа не може бути облудником. Навчання Ісуса має бути впроваджене в життя кожного, хто називається себе учнем. Не може бути віри без практики. Облуда полягає в тому, що, власне, ми перекреслюємо, вбиваємо. Часто це облуда, це поганий вчинок, починається, власне, в серці, потім в думках, в
прагненнях, а можемо, власне, скрутити і не допускати до цього поганого вчинку. Гріх вбивства починається від гніву, ображання другої людини словами, відкинення діалогу, уникання поєднання і пробачення. І тому це провадить до людських судів. Обуда починається перед вітерем, в серцю. Замість очищення, замість молитви до Бога перед вівтарем, іди і поєднайся з другою людиною. Підтримування гніву, ненависті може допровадити до трагедії, втрати щастя не тільки свого, але і інших, до зла, до хвороби, до втрати вічного життя. Хрест Христа нагадує нам, що Він мав любов до кожного з нас. Отож, якщо ваша справедливість не буде більша, не вийдете в до Царства Небесного. Запрошуємо вас, нас всіх сьогодні, затриматися над цими словами. Може, якби тільки на одному, просто прийняття любові Христа, який запрошує нас сьогодні, власне, робити щось більше. Я думаю, що ми заслужили зараз на музичну паузу. Співає до нас сестра Тетяна Богуславець «Лабіринт».

0: коли Бога важко знайти. Боже, де ти? Коли ми не маємо Бога в серці, коли ми не шукаємо Його, коли ми не визнаємо Його, Його важко знайти, тому що Господь, Він, як то кажуть, хотів сказати, легко дається, Він віддав життя за нас, він вбитий, розіп'ятий і показує, ось я, в кожній кімнатці, в кожній церкві, на кожному часто куточку також Європи є каплички, і ось є хрест розіп'ятий, можна глянути і побачити, що ось я не загублений, тому що я з Господом Богом. Отож, це є продовження програми «Слово на кожен день». Також запрошуємо вас до того, аби ви могли також єднатися з нами під час цієї програми. Телефони студії є відкритими для вас. Код міста Києва 044-577-5646-098-650-1860-093-272-0745. Також Viber +38-066-563-0724. Ану, давайте, запрошую вас за кордону, дзвоніть до нас, хто нас слухає за кордону, на Viber. Бачите, я ж не можу говорити, а ви ж можете, тому давайте, дзвоніть до нас, у нас ще 10 хвилин часу цієї програми, це подарунок для вас, звісно, коли можете, власне, бути на зв'язку разом з нами. Хто не хоче телефонувати, може написати на Viber за кордону, да? Я запрошую цих за кордону, що є з нами, тому будемо вас раді також бачити, тобто будемо озвучувати. Наразі хочу, обіцяю вам, що зроблю інформацію, де нас можна чекати, куди ми прямуємо в найбільшому часі. Отож, сьогодні вже йдемо, власне, в напрямку нашої промоції Радіо Марія і святкування серця Ісуса, серця Марії і святого Антонія. Якраз 3 дні у нас є можливість бути в різних місцях. Наразі маємо телефонний дзвінок, абонент 093.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Насчет прощення. Це правильно в Євангелії написано, і ви правильно говорите, читаючи Євангелію. Це правильно. Ну, така ситуація. Я не буду далеко ходити, я за себе буду говорити. Коли моєму синові було 3 місяці, мене мій чоловік зрадив. Знайшов собі другу і сказав, що я тобі слово, я такі, що ти виглядати не буду, а ти сама уйдеш. Так воно і вийшло. Я поїхала до мами. От, я його простила, те, що касалося мене. Ну, те, що касається сина, то хай йому Господь прощає. Це раз. Через 5 років він хотів до мною помиритися, але я це не захотіла. Так от скажіть, пожалуйста, коли я не захотіла, то що виходить, я його не простила?
0: Ну, ясно, що не простила. Просто не можна не захотіти, як хтось, власне, просить, хоче помиритися. Треба ж це виправити, не знаю, яким способом. Наприклад, як хтось живе, то спокійно можна, хтось помер, це вже таке складне більш ситуація, але просто треба помиритися. Треба також вміти приймати вибачення, просто не осуджувати також, що хтось щиро робить чи не щиро. Як вже він відважився підійти, то це вже є знак для нас. У нас є Англія за кордону. Здається, вас звати Віталій.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навеки слава!
2: Какая ви молодець! Ваші слова дуже сильно мені допомогли в аналізі моїх поступків. І от тепер, услышав це, я постараюсь більше ніколи нікого не осуждати.
0: Амінь! Молодець!
2: Спасибо вам большое.
0: Дякую вам щиро, бо це є важне ваше рішення. І також На чому полягає християнське життя, коли ми живемо в любові один до одного? Абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу!
0: Навіки слова?
3: Станіслав Хмельницький. Ви тільки що відповідали і сказали, що вже як помер, то таке діло вже. Це треба молитися їй, цій жінці, поки вона буде жити, молитися за нього, за душу померлого. І вже тепер якби просити як у мертвого прощення. Молитва повинна згладити це все.
0: Так, ви праві. Власне, це я не закінчила, можливо, не закінчила цю розмову, тому ви праві. Молодець. Наступний, хто хоче, будь ласка, ще маємо 5 хвилин часу. Ну, звісно, це тема пробачення, вибачення, просити вибачення. Це непроста тема, непроста власна ситуація, але без цього немає власне життя в мирі. Отож, я продовжую нашу мандрівку озвучити, так? Завтра, 12 червня, маємо свято Серця Ісуса і будемо, власне, в Маніківцях. Це є Вінська область, там служба Божа буде о 11-й. Буде також трансляція цієї служби. Надіюся, що все буде добре, що буде інтернет, все нічого не пропаде. Тому будемо мати можливість почути слово єпископа Едварда Кави, яке там буде присутній, також і нашу спільну молитву. І 12-го також завтра в санктуарі Серця Ісуса буде служба Божа о 18-й. І також буде єпископ Едвард Кава. Будемо мати можливість зустрітися з вами під час цих урочистостей Серця Ісуса. Я так швидше, щоб вам дати можливість також ще бути на зв'язку. 13-го є відпуст в Городку, взагалі-то два відпусти. В Городку санктуарі Святого Антонія служба Божа буде о 12-й, має бути єпископ Ян Собіло. І також дуже велика урочистість власне Святого Антонія, тому приходьте, приїжджайте. Але також відпуст є в Хмельницькому, в парафії на Раково, це Серця Марії, тому що в суботу також є Серця Марії. Тому хто живе в Хмельницькому, підходьте до власне парафії на Раково. І далі, продовження нашої промоції, 14-го в Хмельницькому будемо в трьох парафіях Христа Цара, там буду я з волонтерами, і Серця Марії, на Раково буде продовження промоції, і Гречани Святої Анни також цілий день. Окрім на Гречанах, окрім вечірньої служби Божої, тому, будь ласка, ми вас запрошуємо. Те, що хотіла сказати ще під час цієї програми, перед тим, як ми побачимося там на виїздах, щоб ви могли купити собі ці книжки «100 молитв до серця Ісуса», «Роздуми про серце Ісуса», інші книжечки ще маємо до серця Ісуса. Чому це важливе? Тому що триває рік серця Ісуса. Тому, власне, є така можливість придбати багато чого. Також будемо мати скрізь надруковані петиції. Будь ласка, ми вас запрошуємо. Це останній момент, коли можемо власне допомогти єпископу Станіславу Широкорадюк за те, щоб власне бути допомогти йому в отриманню власне цих приміщень. Напевно, будемо також останнє, що хотіла сказати, під час цього, що, власне, коли ви будете приїжджати, будь ласка, принесіть також пожертви для Радіо Марія на підтримку. Отож, запрошуємо вас. Ну що ж, будемо вас закінчувати програму «Слово на кожен день». З вами в студії була сестра Люцина. З Богом!

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: І хоч вже не період, але ми завжди можемо це сказати, так. Вітаю вас цього ранку 11 червня, 9.05 на нашому студійному годиннику. І сьогодні цей молитовний ранок проведемо з вами ми, я, Лариса Прохненко.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Вітаємо, запрошуємо з нами молитися, роздумувати над Словом Божим. І, може, отець нагадає, кого в цей день ми сьогодні згадуємо?
1: О, всіх згадуємо. Стільки святих сьогодні. По-перше, треба подякувати Богові, що, як брат Максим завжди каже, священицький день. Кожен четвер ми згадуємо, як це Господь Великий Четвер дав великий дар священникам, по-перше, встановлюючи апостолів священникам на Таній вечері, потім подарував себе не просто, як якийсь, знаєте, оберіг, як так звикли люди сьогодні казати, а якийсь оберіг дайте, отче, яку цю молитву треба молитися, а що треба так, щоб захиститися від того зла. Ні, Господь не оберігом став, він став живою реальною присутній, живим, залишився у пресвятих дарах. Як завжди перед цією тайною, як не вистачає навіть і розуміння, і слів, щоб сказати, як. Що апостоли гадки не мали, як це попросити Господа, якийсь такий знак постійної єдності з Богом. Так Господь сказав, а казав це ще раніше у проповідях, що я хліб живий, готував людей, щоб вірили. Так? Не по-людськи сприймав. Мали, хто буде їсти, споживати моє тіло, пити мою кров, буде жити вічно, щоб не уявляли це по-людськи, а уявляли по-божому, що Господь таки придумає такий спосіб бути з нами. І тому сьогодні ми навіть не сильно переживаємо про Євхаристію, бо знаємо, вона завжди є поруч. Тобто заходимо до храму, настільки привикаємо до того, що ми навіть, не помічаємо, але, автоматично часто прийдемо, сядемо чи помолимося, і навіть можемо якось так спонтанно не уявляти, що на нас дивиться живий Бог Святої Євхаристії. І ось це, власне, це чудо, яке присутнє в кожному храмі. Нехай нас трошки більш спонукає в цьому році серце Ісусово, в цьому місяці серце Ісусово, навіть напередодні свята серця Ісусова, яке вже буквально завтра будемо вшановувати, щоб ми трошки більше затрималися над цією тайною. Ми, християни, кажу, як і з точки зору священників, і з огляду віруючих, не огортаємо належною пошаною пресвяті дари. Не кажу зараз за всіх, але бо багато людей бачу і, напевно, ще буду бачити, як вони заходять в храм і просто заглиблюється, занурюється у присутність Божу і саме перед пресвятими дарами, як адорують, як розмовляють, як наповнюються Божою святістю. І знов-таки помічаю, як багато людей просто автоматично прийдуть, за автоматом, як ми кажемо, вибачте таке слово, механічно, так краще більше сказати, перехрестяться, помоляться, сядуть і сидять, чи розмовляють, чи там зараз звикли в телефонах сидіти, навіть не дивлячись, храм, не храм, перед Богом чи не перед Богом, а так собі свої діла вирішують. Розумію, так, звичайно, завжди, коли при храмі, при дверях, там є така, принаймні, оголошення, вимкніть телефон. Я розумію, можливо, комусь дуже потрібно, хтось чекає навіть на ту саму зустріч, річ треба, да, щоб якось так контакт зберігався. Але якщо ми можемо по можливості, щоб прийшовши до храму, щоб ми захопилися Богом, і ось, ну, думаю, це найбільша святість, яку ми повинні в кожен, не тільки в кожен четвер, а в кожен день, при кожній можливості в Христі побачитися з Богом, пережити. Ну, і тому Євхаристія, щоб ми знали, це центр християнства. Це найбільший дар, це безцінний дар. І якщо нам вдається бути на службі Божій, ну, це просто Божа благодать така до нас велика, що, ну, повірте, не кожному, не кожен має шанс участі в Євхаристії. Не кажу навіть там щоденні, але хоч на якісь короткі, ну, не тільки в неділю бути діти. Тому вже зараз охочую, має можливість. Якщо маємо якусь вільну хвилинку, навіть поруч проходячи, чи в роботі, чи в бігах, якщо поруч має можливість побачити храм, то принаймні сказати: Боженько, я тебе прославляю, ти там чекаєш мене, якщо Бог даєш мені шанс, я прибіжу, якщо ні, то я принаймні пам'ятаю, ти там, і, знаєте, така жива присутність. Цього треба навчитися, зростати в цьому. Ну, а сьогодні згадується великий, назвав би, попри все, святий. Хоч вони, правда, велич Бога, ну, там їхня, там Боженько сам вирішує, хто де як в небі, але такого, розумієте, Варнави, ну, назвемо так його учнем. Він належав, каже традиція, до 72 учнів. Не був серед 12 апостолів, але серед 72. І ось його згадується, навіть названо його спеціально таким іменем, як ми розуміємо, Господь не випадково міняє імена. І якби ми сказали святого Йосифа, тобто його рідне ім'я, як він називався, він сам єврей був, ну, теж Йосиф, ну, дуже чудесне ім'я, якби Бог помножить, означає. Так, таке через своє апостольське серце, через свій запал, через величезну щедрість, переживання за навернення, за святість інших, його назвали Варнавою, а це в перекладі означає «син утіхи», «син потіхи». От якби цікаво, хто сьогодні таке почує, ну, це може, да, може мама сказати до сину: мій, ти моя потіха така, розумієте, от навіть Лариса може сказати своїм діткам: ти моє щастячко, правда, ну, в неї не одна потіха, в неї багато потіх, правда, ще утіху чекає. І для того, то ми знову про це говоримо і тішимося, радіємо, що люди народжують, мами виконують, ну, дуже важливе, супер завдання, назвав би, як Бог доручив людям, так, ну, помножують рід людський, це дуже гарно, але якщо вам не сказали, що ви чи син потіхи, чи дочка потіхи, то пам'ятайте, що ми можемо стати ними, якщо, звичайно, будемо цю утіху нести. А щоб нести, треба захотіти. А щоб захотіти нести, треба, знаєте, щоб щось дати, треба взяти. І ось для того, між іншим, хвилі Радіо Марія, щоб ми взяли, зараз від Бога взяли благодать, тому що це так, як принцип серця. Якщо кров, як це помпа серця, правда, втягує і потім перекачує і віддає. Ось це таке, ну, і в нас повинно бути апостольство, християнство, що беремо від Бога і ділимося з ближніми. Ось тому задумаємося сьогодні, ну, що про Варнаву багато треба говорити, можна говорити, якщо хочете. Я думаю, що ви і так багато чули з самого ранку, але то тільки скажемо, що святий Варнава в Діяннях апостолів переважно він згадується. Ну, мені подобається дуже, що він от такий щедрий був, Кіпр. Він народився на Кіпрі і ще до того всього був левит, покоління Леві, це ті, які служать при храмові, а ще й навіть кажуть родич святого Марка. Тобто це теж бачимо, як важливо, щоб, ну, як ділитися тим, що є, тим, що ти знаєш, і створювати таку спільноту. Да, звичайно, найкраще таких з тих, яких ти знаєш, на кого розраховуєш, рідних, близьких. Навіть в Ісуса там двоюрідні брати були серед числа апостолів і так далі, ближча рідня. І ось саме Варнава такий був великодушний, що продав поле. Це мене вражає. Кіпрі. Ну, острів, розумієш, що таке острів? То острів – це такий гарний, смачний кусочок, кажуть, територія, де там люди хочуть відпочивати, там, знаєте, тобто, думаю, дороговати було місце, а він це всі щедро гроші приніс і пише, до ніг апостолів склав. І тому був, ймовірно, і багатенький, ну, і тому таким щедрим був, і товаришувався тому Павлові, теж навіть хіба він закликав святого Павла там до Антіохії, розшукав його. Тобто такий був, навіть кажу, що він хіба учень Гамаліїла, бо ж Гамаліїл теж такий дуже розумний був старець і вчитель, і Савла вчив, тобто пізнішого Павла. І ось вони тішилися, що язичники навертаються, не тільки євреї вибрані і тішаться цим даром, а ще й іншим, з іншими діляться. І це, власне, було бажання Ісуса Христа, де Він своїм апостолам казав, ви свідки всього того, починаючи від Єрусалима, маєте проголошувати, навчати всі народи. Оце теж дуже важливо, їх заслуга, що вони, ну, як ми кажемо, не старалися прямо всіх отих старозавітніх традицій накласти, як ярмо на навернених людей-язичників, і через те бачили, що саме головне. І ось таким чином такі були успішні апостоли. Його і за такої ревності, працьовитості місійного запалу, і Варнаву навіть, і ми сьогодні згадуємо, в літургії як апостола. То навіть хтось, коли я кажу, а ну скажи імена апостолів, де хто, котрий не знає всіх імен, то так і Варнава каже. Ну, щось запам'ятав ти, тому так. Щось, що вам ще сказати?
0: Може... Ні, я просто думаю, що ну, він не був 12, серед цих 12, був з тих 72, а це ніби таке слово сьогодні до нас, що, здається, якщо ми не маємо якоїсь там, не знаю, духовної освіти, якщо ми там не богопосвячені особи, то, можемо так сказати, ми вільні від того, щоб проповідувати іншим. Але насправді, так, приклад Варнави теж показує нам, що маємо таку місію говорити ближнім до Бога. Тим паче зараз люди, знаходячись в різних кризах, так, на правах реклами, в 11:20 будемо мати катехезу, яка буде говорити теж про кризи різні, які переживають люди. В різних кризах навколо люди є засмучені, зневірені. І дуже потребують, щоб хтось прийшов і сказав їм про Бога, який є зараз живий, який діє в їхньому житті, який десь там на хмаринках далеко, якому байдуже до нас сьогодні, а який близько, який хоче так міцно входити в наше життя, хоче, щоб ми звертали на нього увагу, як раніше казав отець, не забували про нього. Теж знаходили якийсь час для молитви, для спілкування з ним. Тому сьогодні можемо просити цього апостола Варнаву, щоб він давав нам, заступався за нас і давав нам те бажання йти і нести Христа іншим.
1: Не бійтеся, якщо щось не вдасться. Це, знаєте, хтось сказав, що якщо хтось, чоловік бив камінь, 100 ударів зробив молотом і не міг розколоти той камінь великий, але 101-й розколов. І мудрість чому полягає? Не 101-й удар самий сильний був. Ні, самий такий, знаєте, точний, але кожен кожен удар молотом, він потрошки тріщину робив тому камені. Знаєте, головне, правильно треба вдарити і постійно бити. Ось таким чином, якщо ми будемо старатися, ну, обов'язково щось вийде. Мені дуже подобається згадати, що святий Варнава, апостол, є покровитель чи опікун в суперечках, у сварках, в журбі, захисник сильного від сильного граду. Навіть бачимо, мабуть, чому від граду? Ну, тому що його побили камінням. Помер як мученик в 60-му році, згідно традиції. І, так, і, ну, бачимо, за такі великі успіхи духовні, ну, інколи і поплатимося життям, але це не так страшно, не треба боятися. Знаєте, прославити Бога життям – це чудесно, а що прославити смертю, тому що в кожному, і так ми повинні пам'ятати, щиро кажу, ми і так повинні пам'ятати, Бог кожному приготував найкращий план життя і навіть смерті. Бог знає, кому коли народитися. Саме цікаво, іде і поруч з ким жити. Ми не випадкові. Не випадкові з космосу взялись, ні звідки, і навіть не знаємо, чого ми живемо, куди прямуємо. Ні, Бог знає, в якому столітті нам жити, в якому які місцевості, правда, і з якими людьми. Тому це все дуже гарно, ну, Божим провидінням передбачено. І також нашу смерть Господь передбачив. Знає, кого, коли забрати. В який спосіб, але впевнений, що якщо ми довіримося, оце дуже важливо, це поняття, довіряти Богові. Ну, хоч сьогодні світ каже, надійся тільки на себе. І каже, я вірю в себе, я вірю в свої сили. А що ж вам сказати? Вірити в свої сили, то це може так, як ми кажемо, не оплошати, тобто не знеохочуватися, коли щось не вдасться, але черпати сили треба від Бога, бо Бог є сила. Ми не є джерелом любові, чи життя, чи сили. Ми не можемо собі нічого додати в цьому житті, як Святе Письмо каже, ні волоска додати, ні якось віку собі. Те, що Бог визначає, тому трошки більше, я кажу не трошки, маю на увазі, трошки більше з кожним днем. Отак поволі, поволі, більше довір'я. І тоді побачимо, що Бог веде нас найкращою дорогою. І це треба розуміти до неба. І до це ще раз собі пригадую, що я живу. Я живу для того, щоб, по-перше, самому удостоїтися тої слави, до якої нас Бог створив, і комусь допомогти. І оце таке апостольство. Цим воно відзначається, як Лариса каже, ми теж покликані, хоч не і були там 2000 років назад тими вибраними, чи апостолами, чи учнями, ми через хрещення, через Святу Церкву, навіть через хвилі Радіо Марія, ми стаємо ось такими носіями Божого світла. Якщо вже жити, то тільки повірте, треба тільки для Бога, тільки для щастя, тільки для добра і спасіння. Це найкращий спосіб життя, тому нехай сюди Варнава апостол, а як ми чуємо, сварки, оці чвари, якісь там журбани, порозуміння, звертайтеся до Варнава, принаймні сьогодні, хай він нам допоможе з неба. Це є спілкування святих, про що говоримо.
0: Амінь. І переходимо тоді до в продовження нашого ефіру. Можемо послухати пісню «Святий Духу наповнить свій храм», а потім будемо повертатися, щоб разом молитися молитвою утренньою.

0: А ми повертаємось до студії нашої для того, щоб продовжити наш ранковий ефір, в якому зараз настає час для молитви. Сьогодні маємо утренню спомін святого Варнави Апостола. Тому, хто там любить слідкувати, запрошую вас відкривати свої бревіарії, відкривати на сайті, хто йде знаходить ці тексти.
1: Так, будемо славити Бога за заступництво святого Варнави. Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Нині славімо звитягу Варнави, за котру мав нагороду в небі, бо проявив він любов до Ісуса в муках великих.
0: Поле покинув, бо прагнув бажанням через багатство любові і віри дати життя християнській спільноті на славу Божу.
1: О, як охоче йшов за Павлом він, велич якого спізнав і звіщав всім, дух повелів, щоб Павлу помагати в різних країнах.
0: Сил не жалів, бо хотів він Христові люд повернути, котрим піклувався. Мужньо довів свою вірність незламну через смерть в муках.
1: Просимо, Боже, щоб через Варнаву Ти укріпляв нас в дорозі спасіння і нам дозволив Тебе прославляти через всю вічність.
0: Амінь.
1: Збуди Твою потугу, Господи,
0: і прийди нам на спасіння.
1: Прислухайся, пастирю Ізраїля, той, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніамином і Манасією. Прийди спасти нас.
1: Боже, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу.
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами, і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже сил, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи прогнав, а її посадив.
1: Ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри.
1: Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан, її об'їдав дикий звір.
0: Боже сил, повернися, поглянь з неба і подивися, відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яку насадила правиця твоя, сина, якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий, від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я.
1: Господи Боже сил, поверни нас. Хай засяє твоє обличчя, і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас.

0: навіки вічні. Амінь. Спути твою потугу, Господи,
1: і прийди нам на спасіння. Господь учинив велике,
0: нехай дізнається про це по всій землі. Складатиму подяку тобі, Господи, адже ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся, і ти мене потішив.
1: Ось Бог, моє спасіння, я уповаю і не боюся.
0: Бо міць моя і пісня – Господь, Він моє спасіння.
1: Ви будете з радістю черпати води із джерел спасіння.
0: Ви скажете в день той, хваліте Господа, призивайте Його ім'я.
1: Розголосіть між народами про подвиги Його. Нагадуйте, що ім'я Його величне.
0: Співайте Господу, бо Він вчинив величне. Нехай знають про це на всій землі.
1: Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо великий серед тебе, святий Ізраїля.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь вчинив велике,
1: нехай дізнається про це по всій землі.
0: Радісно співайте Богові, нашій силі, радісно вигукуйте Богові Якова.
1: Заспівайте пісню, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з гуслами.
0: Затрубіть при настанні нового місяця в ріг, в повний місяць в день нашого свята.
1: Адже це закон для Ізраїля і постанова від Бога Якова.
0: Він встановив це як свідчення в Йосифові, коли той виходив з єгипетської землі.
1: Я чув мову, якої не знав. Я звільнив його спину від тягарів, звільнив руки його від кошиків.
0: У біді ти закликав до мене, і я тебе визволив. Я тобі відповів зі сховища грому. Я тебе випробував при водах Мериви.
1: Слухай, но, народе мій, я свідчитиму тобі. Ізраїлю, якби то ти послухався мене.
0: В тебе не буде чужого Бога. Ти не поклонятимешся чужому Богові.
1: Бо я є твій Господь Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Широко відкрий свої уста, і я наповню їх.
0: Та мій народ не послухався мого голосу. Ізраїль не звернув уваги на мене.
1: І я відпустив їх через впертість їхнього серця. Вони живуть за своїми забаганками.
0: Якщо би мій народ послухав мене, якщо б Ізраїль ходив моїми дорогами,
1: я скоро покорив би їхніх ворогів, наклав би мою руку на тих, хто їх пригноблює.
0: Ненависники Господні підлещувалися би до нього, а їхній час перебував би повік.
1: І нагодував би їх добірною пшеницею, і медом зі скелі наситив би я їх.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Радісно співайте Богові
1: нашій силі. Читання з послання апостола Павла до Коринтян. Звіщаю вам, брати, Євангелія, яке я вам сповістив, яке ви прийняли, в якому стоїте і яким спасаєтеся. Найперше, я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи, і Він був похований, і третього дня воскрес, згідно з Писанням.

0: Проголошували славу Господа і Його силу.
1: Проголошували славу Господа і Його силу.
0: І чудеса, які Він здійснив.
1: І Його силу.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Проголошували славу Господа і Його силу.
0: Варнава пішов у Тарс, щоби відшукати Савла,
1: а знайшовши, привів до Антіохії.
0: Вони збиралися в церкві, навчаючи велику громаду.
1: Алілуя!
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього. Бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Варнава пішов у Тарс, щоб відшукати Савла,
1: а знайшовши, привів його до Антіохії. Вони збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Алілуя!
0: Прославляємо нашого Спасителя, який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелієм. Занесімо до нього наші покірні прохання.
1: Зміцнюй свою церкву в вірі та любові.
0: Господи, ти дивовижно прославив свою церкву через святих і шановних вчителів. Вчини, щоб християни завжди могли радіти їхнім світлом.
1: Зміцнюй свою церкву в вірі та любові.
0: Господи, ти відпускав гріхи народу, коли святі пастирі, як Мойсей, молилися до тебе. За їхнім заступництвом неустанно очищуй і освячуй свою церкву.
1: Зміцнюй свою церкву в вірі та любові.
0: Господи, ти вибрав святих пастирів серед братів і зіслав на них твого Духа. Наповнюй Духом Святим всіх пастирів свого народу.
1: Зміцнюй свою церкву в вірі та любові.
0: Господи, ти сам вічна спадщина святих пастирів. Вчини, щоб жодна людина, яку ти набув своєю кров'ю, не залишилася здалека від тебе.
1: Зміцнюй свою церкву в вірі та любові.
0: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, ти покликав святого Варнаву, мужа, сповненого вірою і Святим Духом, навертати язичників. Вчини, щоб твоя церква словом і ділом вірно поширювала Євангеліє Христа, яке відважно проголошував апостол. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.

0: Любов'ю жити. Це пісня, яка була написана на слова Святої Терези від Дитятка Ісус, що дійсно нема нічого не кращого, ніж розчинитися в Божій любові. До цього запрошуємо вас зараз під час слухання цього слова, яке Бог приготував для нас на сьогодні. Запрошую вас відкривати ваші серця і душі назустріч тому, що Бог хоче сказати. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих оздоровляєте, мертвих воскрешаєте, прокажених очищаєте, бісів виганяєте. Даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів, ні палиці. Бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його, якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойне, ваш мир нехай повернеться до вас. Слово Господнє».
1: Слава тобі, Христе! Улюблені сестри, брати, радіослухачі, сьогодні в спомін святого Марка саме Свята Церква нам пропонує уривок святого Матея, перепрошую, 10-го Варнави апостола, Матея, 10 розділ. І, може, я чув також коментарі з дня, були взяті, бо сьогодні тільки спомин, не обов'язкове таке свято, але спомин обов'язковий, і тому хочеться у святого Варнави саме ці слова почути, де Господь каже, звертається і дуже надіється на своїх апостолів, каже: «Йдіть, проповідуйте людям», кажучи дуже важливе, важливу аксіому життя: «Царство Боже близько». Ну, це хіба найцінніше, що ми можемо в цьому світі зробити. Когось наблизити до Божого Царства. Ну, по-перше, самому наблизитися, тому що як ти сам, ну, не кажімо, сліпий чи незрячий, то як ти когось навчиш чогось, правда? Тому Господь нас виховує, звісно, і тому і ось є традиція церкви, є святе письмо, тобто ці два джерела, традиція записана, традиція усна, нас готують до проповідування. І тут запам'ятати треба перше слово, йде, як ми чуємо: «Ідіть, не стійте, не чекайте, аж будуть якісь сприятливі умови, як ми часто кажемо: о, якби те, якби мені те, а якби і те». Знаєте, такі умови ставимо, а зараз такий складний час, ну як? Це говорити, зараз війна, зараз біда, зараз такі, ну, тобто, недостатки такі, а скільки брехні, а стільки того всього, знаєте, а Господь каже: ну, є це все, є, звичайно, але ж є добро, Бог ніде не дівся. Як це особливо дітки там співають, гарна є пісня, хлопчик співає: «Бог не залишив Україну, Бог залишився з нами». І тому казати: «Боже Царство близьке», так, звичайно, тоді скажеш, коли ти сам близько. І тому Господь, ну, каже, ну, вернемося до цих завдань, які Господь зараз каже, бо він, зараз почуємо, але в першу чергу хочеться заохотити, щоб ми, ну, не тільки такі знали ази, маю на увазі катехізмові частини, такі головні там, патіш, так як таке польською мовою називається, це означає «Отче наш, радуйся, Марія». Ну, ще вірою, хто там ще такий відважний. І от ці патьорки, патіші, да, звичайно, кожен каже, я патіш молюся, я кожен день, як мене навчили, тато, мама, то я таки молюся. Ну, послухай, ну, це так дійсно. Ну, я ж не кажу, що це так, і це все. Невже це все християнство? Невже це тільки патіш навчитися? Це супер, це дуже сильні молитви. Що там казати? Найсильніші. Але ну, невже в людей не з'являється особисте таке бажання, от як Лариса тепер сказала, занурити, а розчинитися. От таке слово після цієї пісні, на слова Святої Малої Терезки, розчинитися в Бозі. То ти ще знайдеш бажання, не тільки бачиш молитися. Ти знайдеш час для Бога і святе письмо відкрити, і молитися Словом Божим. Саме на Слові Божому і базується церква. І на традиціях, як ми це вище сказали, що так знати навіть заповіді, то це для твого особистого добра, щоб ти міг і спецовісі собі гідно зробити, приготуватися до сповіді, розкаявшись в гріхах, причаститися святих тайн. Так, звичайно, це собі. Але трошки більше треба знати. Сьогодні особливо в час такої інформації, де світ повен інформації, де людина, ну така, ми кажемо, далека від Бога, ще не обізнана Богом, то вона стільки бачить навколо, як ми кажемо, ну, роздирають її різні етери, щоб послухай мене, почитай мене. Знаєте, і стільки інформації, мільйон інформацій щодня бореться за наш, щоб ми їх послухали, за нашу увагу. Ну, коли ти надасиш Богу увагу, візьмеш це письмо, то, що ми зараз кажемо, то тоді побачиш, в тебе слова знайдуться, щоб проповідувати. Тому що ми саме через те не проповідуємо, що кажемо, я не знаю, що казати. А що мені казати? А на чому це поля? От священники на це є, чи вчилися, чи інші люди богопосвячені, так як сьогодні ми про це згадували. Той самий, да, це кожен з нас, кожен, хто належить до християнства, це наше завдання, першочергове. Як Господь каже, шукайте Божого царства, і вам все остальне додасться, і тому проповідуйте Боже царство. І вже потім послухайте, якщо ми зуміємо більше знати про Бога, більше як розчинитися в Бозі, зануритися в Бога, тоді побачимо, що Господь, як далі каже послам, хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Це все, от те все вище перераховане, це є можливе для кожного. Але для кожного, хто вірить, так насправді вірить, надіється і любить. Оці три надприродні дари, які ми дістали в хрещенні, якщо ми їх розвиваємо, направди ми стаємо Божим знаряддям. Ми дістаємо такі потім благодаті, ну, силу Духа Святого, які потрібні для церкви. Ми зараз хочемо якихось чудес бачити, ми хочемо якихось ну, надзвичайних сенсацій. Так, вони, звичайно, діються, але через кого? Через праведних людей, через ті, які от дозволяють, щоб Бог через них діяв. Ну, і так як Варнава, знов-таки, не належачи до апостолів тих вибраних, нічого, йому нічого не помішало бути, стати апостолом, бути хоч і дальшим таким ну, учнем, але й виконати свою величезну місію. І тому, от те все, що, допустимо, хворих, скільки я бачив людей звичайних, я особисто в житті, не священників, не монахинь, але які мають дар оздоровлення, мають дар молитви. Послухайте це, а я вже не кажу, бо ми хочемо таких оздоровлень, знаєте, видимих, щоб побачити той хворий, той каліка, той такий кульгавий, раз, і той руку поклав, і все, і той встав, і почав бігати. Да, ми хочемо таких сенсацій. Ну, хіба на цьому полягає ну, Царство Небесне, на цих земних отаких сенсаціях. Вони і ті є. Є, звичайно, таких випадків повірте, можу дуже багато перераховувати. Але я особисто кажу, крім отих людей богопосвячених, Бог дає простим, звичайним, бо вони просять і дозволяють, щоб Бог через них діяв. Мертвих воскрешати. Ну, звичайно, це не треба обов'язково, щоб прямо ми підходили до мерців, до тих чи військових загинувших, чи ми цивільне населення. Якщо Бог взяв, бачив, що вони вже йдуть до неба, якщо вони закінчили свій земний шлях, ну то не треба їх воскрешати. Треба воскрешати духовно мертвих, в першу чергу себе. Почати з себе. Чи ти не такий мерлець ходячий, розумієш, котрий не сповідаєшся, не причащаєшся. Ти не живеш у благодаті Божій, ти живеш у темряві. Це мертвота, це страшне, що за що чорт і тримається всяко. Бісів виганяйте. Чим можна бісів виганяти? Та, власне, таїнствами. Це в першу чергу. Кажуть всі екзорцисти, що сповідь – це найкращий екзорцизм, найпотужніший. І тому чорт не допускає до сповіді. Далі, тобто, даром отримати, даром давайте. І тут Господь каже, достойний робітник свої нагороди. І не беріть з собою ні золота, ні срібла, ні мідяків ваші. Тобто, але йдіть, говоріть. Не чекайте, повторяю, якихось, ну, і похвали, чи щоб помітили вас. Розумієте, іншого шляху немає. Як тільки показати своїм життям, що життя в Бозі можливе. Я кажу, якби я це не побачив в своїх батьках, якби я не побачив у священниках, якби я не побачив в парафії, в якій я, допустим, виріс, я побачив, це все не просто слова, а це життя. І тому іншого шляху немає. Якщо ми хочемо ефективно проповідувати, себе починати. І побачив, що потім ми таким стаємо, ну, неперевершеним. Тобто, ну, дієвими. І наше життя не змарноване. Для того всім серцем Бог хоче нас нагородити, хоче, як, ну, особливо це мені таке питання дуже треба завершувати, куди ви йдете, в якесь місто чи село, розпитайте, хто достойний. І залишається в ньому. Тобто, запитаймо себе, чи ми от є тим достойними, до яких Бог може послати навіть тих, які нам допоможуть. Розумієте, ми комусь допомагаємо, нам допомагають. Будь ласка, стараємося повірити, що Бог нас дуже потребує і бути розташованими і до диспозиції Божої. Всім бажаю великих духовних сьогодні успіхів апостольських. Амінь.
0: Дякую, отець, за таку ламання цього слова, за таку міні, можна сказати, катехезу. Ми будемо завершувати, бо далі будемо молитися розарій, який сьогодні буде транслюватися із катедри в місті Кам'янці-Подільському. З вами цей ранок молилися ми, я, Лариса Прохненко.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: І Сина, і Святого Духа. Мир з вами. Розпочнемо сьогодні молитву Святого Розарія з Кам'янець-Подільської діецезії, з катедри, де будемо молитись, просити Господа Бога, як завжди, про мир і спокій. Мир і спокій в Україні, Росія, Україна, Польща, щоб знайшли спільну мову, дари Духа Святого для наших політиків. Щоб вони відкрили своє серце для Бога, відкрили двері для Христа, щоб вони зрозуміли, що без Бога вони нічого не вирішать. Також молимося за відійшов до вічності, знаємо, Хобсон, маючи ще неповних 37 років, молодий священник, який міг би ще багацько чинити, ну, але воля Божа була інша, і тому теж просимо за тих, які загинули на війні. Четвер маємо День священства, просимо про покликання до священства, монашества, місіонерства, тих священників, які вже відійшли до вічності.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Будемо роздумувати над скорботною частиною Розарія. Пресвяте серце Ісуса, палаючи вогнищі любові, довіряємо Тобі наші серця, наші родини, нашу парафію та нашу Україну. Навчи нас прощати, як Ти прощаєш, вірити, як Ти навчаєш, і любити, як Ти любиш. Нехай у всіх випробуваннях ми знаходимо силу в Твоєму серці, в джерелі миру, надії та спасіння. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Таємниця Розарія перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. У Гециманії Ісус переживає смуток і самотність. Його серце страждає через гріхи людства, але водночас залишається відкритим для Отця і сповненим любові до кожного з нас. Скільки разів ми сумніваємося, втрачаємо довіру, нарікаємо на труднощі. Молімося за дар живої віри та повну довіру Богові. Серце Ісуса, терпеливе і милосердне, помилуй нас.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так

0: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О наш Ісусе милосердне, прости нам провини наші, бережи від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, царице духовенства,
0: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
3: Таємниця Розарія II. Вищування Ісуса Христа. Кожен удар бича ранить не лише тіло Спасителя, але й його люблячі серце. Ісус приймає страждання, щоб очистити нас від гріха і повернути нам Божу благодать. Просимо Господа про благодать прощення і молімося за примирення в родинах, між народами та в наших серцях. Серце Ісуса, повне доброти і любові, помилуй нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
6: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха первородного зачата,
5: молись за нашу, вибігаємо до Тебе.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи небо усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене Христе таїнство,
5: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: Марія, цариця духовенства,
5: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
3: Таємниця Розарія III. Коронування Ісуса терновим вінком. Ісус приймає приниження, насмішки і зневагу. Його серце залишається лагідним і покірним навіть перед тими, хто його кривдить. Сьогодні світ часто висміює віру, відкидає Божу правду. Тож просимо Господа про мужність визнавати Його перед людьми та бути вірними Йому щодня. Молімося за всіх, хто переживає кризу віри, сумніви та духовну боротьбу. Серце Ісуса лагідне і покірне. Помилуй нас.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
8: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,

0: і нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марія, Цариця Духовенства,
0: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священниці, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія Четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Обтяжений Христом, Ісус іде дорогою любові і спасіння. Його серце не перестає любити навіть тих, хто завдає йому страждань. Кожен із нас має свій хрест. Іноді це хвороба, самотність, тривога за близьких, випробування віри. Просимо, щоб Пресвяте Серце Ісуса дало нам силу нести наші хрести з довірою та любов'ю. Молімося за всіх, хто втрачає надію, за тих, хто шукає Бога. Серце Ісуса, надія тих, хто в тобі вмирають, помилуй нас.
3: Отче наш, що єш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш

0: від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас,
3: що прибігаємо до Тебе.
1: О, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, збережи усі душі, приведи всі душі до неба,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О, Марія, цариця духовенства,
0: молись за нас, та випроси для нас святі та щедрі покликання, священниці монаші та місійні.
3: Таємниця Розарія П'ята, розп'яття і смерть Ісуса Христа на Христі. На Христі серце Ісуса відкривається для всього людства. З останнім подихом Він молиться: «Отче, прости їм». Це найбільший урок прощення і любові. Пресвяте серце Ісуса, джерело любові, милосердя і прощення, прийми наші молитви, очисти наші серця від образ, зміцни нашу віру, навчи нас любити так, як любиш Ти, прощати так, як прощаєш Ти, і вірувати так, як вірила Марія, навіть серед темряви та болю. Просимо Тебе, Господи, за померлого отця Хобсона. Прийми його у свої обійми і зігрій своєю любов'ю. Серце Ісуса, надії тих, хто в тобі вмирає. Помилуй нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, визволи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Марія, цариця духовенства,
2: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
3: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи.
4: Діво прославлена і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Дякуємо всім за спільну молитву, особливо Радіо Марія, що об'єднує нас у велику дружню християнську родину. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Отцю і Сину, Святому Духові. Всім Амінь. Гарного і благословенного дня.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі.
3: Навіки слава.
2: 10:31, а це означає, що зараз будемо мати програму «У ваших намірах». І сьогодні з вами будемо спілкуватися ми, я, Лариса Прохненко.
3: Отець Андрій Немченко.
2: Так, у нас є така домовлення, що сьогодні ми говоримо про все на світі. Тому теж можу заохочувати вас подзвонити і спитати щось, що вас давно цікавить, і ви б хотіли отримати на це питання свою відповідь. А я ось так питала отця перед програмою, що давайте говорити про забобони. Отець каже, я не знаю ніяких.
3: Не доводилось мені в житті якихось забобонів практикувати. І тому так, да, я в чому не спец.
2: Щаслива людина. А чому, власне, я про це спитав? Бо я так згадувала моє дитинство, так, що мої батьки були невіруючі, але було якісь багато цих таких дивних правил, так, що так, віник так не став, то там не клади. І я вже в більш дорослому віці, якби дивлячись під іншим кутом зору на це все, зрозуміла, що просто там, де мешкала моя мама, не практикувалася віра. Ну, взагалі, в її оточенні вона зростала зі своїм батьком. Не було комусь, хто б міг передати їй віру. І це місце не залишилось пустим, так? Воно заповнилось якимось тим. Бо мама навіть не могла мені пояснити, для чого? Що відбудеться, якщо там не поставити? Бо так говорили в моєму дитинстві. І, власне, отець хотів вас спитати, оце пусте, ну, пусте місце, це ж я багато чую навіть на радіо цих свідчень, коли люди розказують так прекрасно, як їм придавав віру в дитинстві. Але є ж така інша сторона, да, люди, які не мали, якою знищили практично у них, бо бабусі і дідусі, мами, коли вона приїжджала там до них, вони вже

0: розказувала їй, але вона досить мало часу з ним проводила. Тому ось це пусте місце зараз. От зараз люди, вони теж заповнюють самі, ну, свою пустоту без Бога.
1: Власне, що хтось гарно сказав, що людська душа, вона ще й до того всього така бездонна, вона не має меж, і вона повинна заповнитися. Ну, врешті, Бог з думкою, для якої нас творив, щоб наповнювати нас добром і спасінням, тобто славою своєю. А це не має меж, і для того наші душі були створені безсмертні, тобто вічні. Слово вічність, з чим воно асоціюється? З тим, що ну, все нове і нове відкриваєш. Думаю, що це ж неможливо інакше собі уявити, що прийдемо до неба і почнемо тільки там молитися. Патіш, як ми сьогодні зранку сказали, розарі, може там коронку вже помолимося, наприклад, може службу. Ну, наприклад, я так не перебільшую, але так собі уявляю всі набоженства, які в нас там можливі, правда, от, як катехізм каже, будемо в небі що, славити Бога. І для того, це не обов'язково це перейде туди, все те, що ми сьогодні практикуємо, але якщо навіть це все перейде, ну, це ж вічність. Це, думаю, для мене вічність, то це такий необ'ємний багаж, ресурс, який буде тривати вічно, я все буду відкривати, і це, а щоб відкривати, верніше, то треба наповнюватися для того. Уже Бог тут нас готує, наповнюйся Богом. Тобто, пам'ятаємо, вже скільки раз я вже повторяв цей гарний вираз святого Яна Боско, ногами ходіть по землі, але головою живіть в небі. Це так собі уявляю, серцем треба жити в небі. Тому що серце належить Богові. Ноги і все ще, ну, звісно, це Боже творіння, як ми кажемо, все тілесне, все матеріальне, то воно взято з землі, в землю повертається. Звісно, Бог ще взяв нас і преобразить наше тіло, стало воно прославлене, наприклад, за прикладом Його, як Він, коли воскрес в прославленому тілі. Тобто Господь, оте тіло, яке було опорочене гріхом, Ісус рішив все-таки повернути цю гідність нашому тілу, яке було створене на образ Божий. І, ну, верніше, душа на образ Божий, а тіло було створене так, як Боже все творіння. Думаю, ну, щоб не помилилися, дійсно, що повторяю, щоб не думали, що я щось дурне сказав, що душа на образ Божий, а тіло, бачимо, як все творіння похоже, але це тіло теж Бог втілився. І тому воно, яке заслуговувало вже тільки на смерть, на страждання і на таке прокляття, Бог відкупив на Христі, преобразив його, тобто переміг смерть, яка найбільше загрожувала тіло, і тепер він в прославленому тілі з'являвся апостолом і вознісся на небо в прославленому тілі. І першим, хто пішов за ним, то, напевно, Богородиця в прославленому тілі. І вже ми, як символ віри, пригадуємо воскресіння плоті, віримо. Ну, також це вже потім, це тіло. Але душа, вона має якості Бога. І тому ця душа, як святий Августин сказав, не заспокоїться, доки не спочине в Бозі. Якщо це людина, котра шукала Бога і знайшла, і захопилася Богом, так і багато інших святих вже в історії церкви знаємо, це просто вони не могли слів знайти. Той самий апостол Павло каже, розум людський таке не може усвідомити, що Бог приготував. Тому робимо тільки такий логічний висновок. Буде цікаво, в небі буде цікаво, але якщо ми цим небом вже зараз заповнюємо свою душу. Тому що душа, от повторяю, вона має властивість, от не мати меж, бо вона вічна. І логічно, це так, як в світі дивимося на землю. Знаєте, дуже простий завжди приклад треба брати, щоб ми досягли духовно чогось, дивись на це матеріальне. От так, як тато в дитинстві чув, каже, сину, як посадиш бур'ян, що буде рости? Ну, ясно, що бур'ян. Ну, а якщо посадиш пшеничку, буде рости пшеничка. Але, знов таки, то це таке називається, що сієш, то пожнеш. Але ще є інша, ну, інший погляд на це все, що бур'ян сам росте. Ще до того всього, що пшеничку треба турбуватися. І тому ось оце сатана, оце зло, оце то такий бур'ян, який заважає людині. І тому, якщо людина не дбатиме про щось порядне, то, звісно, сатана заповнить твій простір. Ну, як тим бур'яном, заросте все. От нічого не роби на клаптику землі, все, воно заросте, поросте. Ну, не треба це далеко йти дивитися. Дивіться, так само тут. Не наповниш Богом, однозначно чортяка місце займе. І тому от те, що, як кажеш, Ларисо, що не передали віру. Да, розумію, мені пощастило. Багатьом людям не пощастило. Можливо, через те і... Ну, Бог шукає цих таких покликань і каже, йдіть, говоріть. Вам дано, і ви подайте. Тобто, безкоштовно, дарма дістали, дарма давайте. Цим даром віру треба ділитися. І дійсно, це велике щастя. Скільки я навіть за своє священство побачив людей, які от були такі вже перекреслені, слухайте, ну такі вже, ну, викинуті суспільства. І ось він завдяки твоєму слову, ну, тобто Божому слову, але чи ти проповідував його? І я побачив таких людей на кожній парафії. На кожній парафії такі люди, які просто, ну, такі щасливі, що їм отець відкрив небо. Тобто пояснив, що спасіння близько, Бог доступний, він поруч. Тобто, і ось оце щастя пастирське, щоб бачити, що ті люди, котрим ти, до котрих Бог тебе послав, і вони щасливі, що хай в пізнішому віці, хай коли, але вони відкривають перспективу Бога, неба, і вони встигають відчути, повірити в Бога. І самі приємно, прямують до неба. Оце таке. Ну, але треба заповнювати, звісно. Треба пам'ятати, дуже багато роботи в нас.
0: А ми маємо такий один телефонний дзвіночок. Може, людина дійсно має питання. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки, слава! Скажіть, ось, будь ласка, я молитися поїхкував, бо я хочу молитися і нікого не можу спитати. Як
0: її
2: правильно молитися?
0: Дякуємо за запитання, так, зараз.
1: Слава Богу, що теж у своєму житті практикував цю молебен. Ну, принаймні, так заохочували навіть єпископи, щоб почати молитися перед на небовзяттям Діви Марії. Таке було свято. І ось було 54 дні, дійсно, це просто кажу, треба починати молитися. Щоб почати? І витримати треба 54 дні. Отак собі запам'ятати 54 дні, якщо можливо найкраще помітити, наприклад, сьогоднішній день відкриває. Ну і звісно, воно передбачає весь розарій помолитися. Чи три частини, тобто радісну, скорботну і славну, але щодня. Або чотири, хто може, якщо бажає, там є ще частина світла є. Але це так, думаю, що це можливо. Я пройшов це, інші пройшли. Слухайте, це можливо. Але кожен день три частини розарія, весь розарій, і так день за днем. Поволі. Треба захотіти і молитися 54 дні. Вже Боженько там це зрозуміє, що 27 і 27. Оце 20, та, це таке воно 3 по 7. Це таке, ми знаємо, ну, ні, 9 по 7. 23, чекайте, я вже сам заплутався. 3 на 9, 27. Да, так, звичайно. І тому треба молитися. Думаю, спокійненько нам вдасться помолитися. Пані, починайте молитися. От кожен день вдасться вам три частини. Супер. Не вдасться, давайте з кимось. Можна так, я теж так думаю, з кимось поділіться цим і разом почніть молитися цю новенну. Одне одно доповнюйте. От я думаю, що навіть Господь прийме взагалі, навіть якщо ви захотіли вже молитися, кажуть, вже рішили молитися, вже Богородиця допоможе, і всі святі в небі підтримують і помножуються вашу молитву і віру в цьому.
0: До речі, ну, я знаю, що деяким людям взагалі складно молитися, ну, складно, не відкрили для себе цю молитву, але я пам'ятаю цей момент, коли я вперше відкрила, що можна ось так без перестанку в якийсь там довший час молитися розарій, і дійсно вже в якийсь там... Коли ти починаєш знову і знову, Марія сама, мені здається, допомагає, тому що далі йде легко, а більше того, далі вже починаєш дійсно любити цю молитву, бо вона супроводжує. Для мене відкриття постійного молитви Розарія – це, ну, напевно, були найскладніші такі періоди, коли просто на початку це було як забити свої думки чимось, так, щоб просто не думати про якусь проблему, якісь переживання, якісь там страждання. І відкривала собі розарій. Просто ходиш, молишся і думаєш над цими тайнами. Більше не треба думати. Але потім я вже відкрила те, що дійсно ця молитва, вона, ну, дає таке відчуття присутності Марії, яка просто йде поряд і, не знаю, змінює навіть настрій, навіть сприйняття все, що є навколо. Тому заохочую ті, хто ще не відкрив для себе навіть, ну, три частини, це вже так більш серйозні, так більш потужно, але хоча б починати молитися Розарій. Якщо ви ще не пробували, якщо, можливо, ви такий нова людина в церкві, то запрошую відкривати для себе цю молитву, відкривати теж Марію як нашу матір через неї, через цю молитву. Теж маємо на радіо Марія чимало так моментів, коли ми молимось Розарій, тому якщо вам важко молитися самому, то можете починати молитися разом з нами.
1: Саме через це я хотів доповнити, як практично це виконати. Бо захотіти – це добре, а в практиці важче. І для того, ну, перше таке поняття, оскільки і Гавріле Аморт, цей екзорцист знаний в святої пам'яті, і його слова, і інших екзорцистів кажуть, розарій – це дуже потужний екзорцизм. Тому не дивно, що сатана не дасть нам помолитися. Все зробить, щоб ми не мали часу, бажання і тому подібне. Тож, але практичні завдання. Я теж, коли пройшов помпейську молитву, оце розарій, то я признаюся, якби не отець Олексій Самсонов, якби не Микола Мишовський, це означає, що? Тому що і на креду записані всі частини розарія, і на радіо Марії записані, і повірте, я з ними ще так духовно не дружив, як через помпейську молитву. Тому що коли в мене і день переповнений був обов'язками, а мені треба ще молитися або одну, або дві, або три частини, я собі на вечір спокійно включав і знаю, що я не засну, знаю, що я з братами молюся, і ось чую, як там роздуми, або як вдається, чи отець Олексій на радіо Марія, чи Мишовський Микола, отець Кредо, молимося. Я з ними так гарно молився. Слухайте, це, знаєте, як з братом, живим собі. Мені було приємно, бо тому що я священник, вони священники. От така я відчував солідарність священницьку. Так було добре, я не знаю, якщо вони чують чи не чують, не в цьому справа, але щоб вони знали, що їхні, не то, що там запись така важлива, така, але їхній голос, їхній ентузіазм, їх отаке апостольство запалювало інших. Я і хочу і вас запалити. Будь ласка, включайте запись, і тоді легше з кимось молитися. Так, да, звичайно, самому важко, розпорошення, хіба що ти, от як Лариса каже, підеш на двір, чи пройдешся, чи по дорозі молишся, і то розпорошення може бути, чи мені в машині за кермом, коли молюся. Різні є. Але, можливо, не знайдемо того спокою. Можна все знайти. На все треба час приділити. Для того, якщо вже врешті ми живемо, то заради цього святого треба жити. Тому що врешті, ну, хто нам нагороду, хто нам небо дасть, як не Бог, як не його слава нас чекає. Тому усвідомлення і бажання, і плюс практичні навики, і все.
0: Так, знов я повертаюся до цієї теми забобонів, власне.
1: Що ж так, я тобі там наговорили?
0: Ні, насправді мені просто таке питання завжди таке цікаво, що чи можна молитву перетворити теж на забобон, коли, власне, Є така нервова, я не знаю, чи це до забобонів більше, чи до якогось там нервового зриву, що я мушу, якщо я це не зроблю, то все, то буде все погано, я мушу. І, власне, ну, я зустрічала таких людей, і часом сама можу так робити, що треба, зараз я маю помолитися, і або якщо перед сном згадую, що ти щось не помолився, і все, ну як, такий жаль, що ну, Бог не вислухає, не знаю. І теж помічала наших слухачів, так, там, наприклад, в цих всіх молитвах, там, коли просимо казати тільки інтенції, да, що більшість слухачів обов'язково хочуть до цих інтенцій додати якусь молитву, хоча б коротку. Я не знаю, з чим це пов'язано, але, можливо, теж це цей стан, що якщо я це не скажу, Бог не почує. Що можна, ну, сказати в такому випадку людям?
1: Добре, хай моляться, не переживати. По-перше, молитва – це ж розмова з Богом. Ми це розуміємо. І Боженько чує все. І то, що ти хочеш, і то, що ти не скажеш. Наприклад, щось там, чи помолися, чи помолися. Мені дуже подобається, коли пишуть, дзвонять, маю на увазі радіослухачі, і мене вражає їхнє закінчення. Дякую, що мене вислухали. Слухайте, ну це не одна повторяє людина. Значить, це вже показано, людина потребує комусь сказати. Це добре. Якщо вже людина потребує, людина шукає, от у нас послухали, що ми її вислухали, вона виговорила, то що вже казати Бог? А Бог всіх слухає. Тому, пам'ятайте, ну, врешті, Святе Письмо каже, від небагатослів'я залежить наша молитва. Да? Бог і так наперед знає, що ти хочеш сказати, перед тим, як ти ще подумаєш і скажеш ту молитву. Господь вже все знає. Але Бог потребує правди нашої молитви. Повторяю, хай, якщо це дійсно лаконічно, бо Радіо Марія так багато неможливо там говорити і вимолюватися, тому що слухачів багато і час обмежений. Тому треба знати, на Радіо Марія дзвонимо, коротко, ясно, так, правда? А вже потім, а вдома, коли ти маєш час на молитву, будь ласка, поширюй своє серце, занурюйся в Бозі, говори йому все. Просто ми трошки такий людський, як ми кажемо, такий елемент так загострений, що ми хочемо людські вуха, людські очі, людський дотик, людину бачити, чути. І оце хочемо. Так, це нормально, звичайно. І тому ми раді, коли ми це знайшли, цих, хто нас почує, хто принаймні вислухає. Але пам'ятайте, Бог це все слухає. І єдине, що, бачите, так от ти заговорила про молитву чи забобону, може бути, мені щось згадувалося, що навіть і ворожки, навіть такі колдуни, які можуть іконою прикриватися. Розумієте? Свічку запалять перед іконою. Святе Письмо покладуть. І навіть молитву можуть промовити, так прикритися перед людиною, що начебто я молюся, Богові молюся. Але своє шептіти, своє там оце з магією зв'язатися і це все говорити. Оце біда. Отут людей, то, от, мабуть, оці забобони, оце піду до бабці чи до дідуся якогось там вимолять, хай мені відмовлять, змовлять і так викачають там яйцем, чи ще інші там, розумієте. Ні, оце страшне. Ніякі бабки, ніякі дідусі, ніякі. Що треба, Бог дає в церкві. І є харизмати. Тобто є люди, дійсно харизматичні, наповнені Духом Святим, які від імені церкви допомагають, моляться. Я також в житті дуже багато зустрів цих. Це звичайні люди, але Божі люди. Для того Бог дає їм дари. От до таких можна йти. Але ті, котрі, по-перше, не за гроші, не на показ, і не розумієте, ну це відомо. Якщо в церкві, під послухом церкви, публічний доступ мають і говорять, і священники поруч, товаришують цьому, асистують, так, звичайно, але над усе молитва, щоб ми знали, щоб нам допомогло, якась біда, якась потреба. Таїнства, добре на все своє ж запам'ятаємо життя. Святі таїнства – це є канал, який нас єднає з Богом. Просто безпосередній канал, якому Божа благодать сходить, і тебе навчить, і тебе зцілить, і тебе освятить, і тебе оздоровить. Все тобі дасть. І розуміння, і силу, і виконання цього всього. А якщо ми дійсно, ну, не знаю, шукаємо інші каналів, можливо, в силу того, а я не вмію, не знаю. Ну, нічого страшного. От щойно позвонила радіослухачка, як мені молитися? Ось так, практично. Раз пані дозвонила сюди, значить вона може собі знайти в сайт, чи Кредо, чи Радіо Марія, включити і разом молитися. Або ж, як Лариса каже, то впродовж служби цілого дня Радіо Марія транслюється. Всі частини Розарія. Розумієте, всі частини Розарія. І там і Бердичів, що кожної 8-ма година молиться. Тільки просто треба час. І от сказати все, інші речі в сторону, а щоб молитися. Будь ласка, це моліться, моліться. Молитва відкриє нам перспективу Бога. Що там хтось хоче зробити?
0: Так, ще один дзвіночок маємо. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Я хочу задати питання отцю. Знаєте, я от замітила, що під час молитви навіть зараз така радість, така про молитву, як йдеться мова і молю, що так плачу деколи, такі деколи зауважено гарячі сльози течуть. Що тут таке означає? Особливо я замітила після Меджугорі, як я в Меджугорі була. Я там, ну просто я не знаю, я не можу висловити, що то робиться зі мною. Прошу пояснити. Дякую.
1: Ну, звісно. Якщо це, повторяю, впевнений, що якщо ви з Богом це переживаєте, то воно дуже добре. Спокійно, бо Бог дає. Ну, а чого сльози гарячі? Тому що вони ж, це частинка нашого організму, 36,6 градусів, тому вони тепленькі, звичайно, вони будуть холодні. Ну, сльози, якщо це, бо є сльози каяття, є сльози радості. Скоріше за все, оце ці сльози, які, бо сама пані кажете, що була там, на особливі, чи молитві, чи розташування мала на Бога і відкрила. Бо це все залежить від нашої відкритості. Якщо ми дозволяємо Богові діяти в нас, то Бог починає діяти. Це логічно, а не то, що ми там кажемо, ну, Боже, я так потребую тебе, так люблю тебе. Не то, що треба, прояви мені якось, докажи мені. Не треба це від Бога вимагати, але коли ми захоплені Богом, то Бог сам знає, що нам треба, як нас торкнутися, як нас здивувати. Бог взагалі дуже не любить, дуже любить несподіванки. І через те, от я за своїми сльозами ще не спостерігав, тому що мало плачу, ну, мабуть, так, може, мало води п'ю, чи щось там таке. Ну, я, відомо, я признаюся, я плакав пару раз, я пам'ятаю кожен свій плач. Коли плакав, в дорослому віці маю на увазі, бо в дитячому це таке. Але в дорослому я добре пам'ятаю, от плакав стільки-стільки раз. Не буду зараз про це, але спеціально не спостерігав. Але можна, гарно, якщо це сльози радості, а це Бог дає таку, да, таку відчуття, я поруч. Да, я багато людей теж знов-таки бачу і чув, які кажуть, як легко, як добре з Богом спілкуватися. Але це, знаєте, коли це Бог дає? Коли ти перебуваєш на молитві, навіть довший час. І коли, можливо, ти, і з'являється в тебе таке бажання, Боженько, дай якось відчути, що ти мене чуєш, що я угодна тобі, чи угодний. І тоді Бог дає такий знак, завжди нагороджує. Нагороджує нашу віру. Багато чудес, врешті нагорода віри. Але повторяйте, пам'ятайте, це така аксіома, гарний вираз, що людина каже, от побачу, повірю, знаєте, от так вимагає від Бога, Боже, побачу тебе, повірю, а Господь каже, ні, повір і побачиш. І тому, чим більша наша віра, тим більше будемо бачити чудеса. І для того це все. Дуже гарно, ви гарно моліться, моліться далі.
0: Ще один дзвіночок, хіба останній не сьогодні. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
0: Що ви хочете сьогодні запитати нашого отця?
3: Да. Я хочу спросити, я молився в церкві, помпейську молитву за умерших, а потім, следующая молитва, я молився за исцеление моего брата, который очень долгие годы страдает тяжелой болезнью. И во время молитвы на меня накатили такие слезы, я чуть ли не плакал. Вот скажите, почему именно на эту молитву было у меня такое, ну, плачевное или тяжелое, или такое особое состояние? Как вы это прокомментируете? Спасибо за ответ.
1: Молодець, брат. Дякую. Я повторяю, я не признавався, хотів не признаватися, коли я плакав. Я перед діаконатом, коли я, верніше, перед вічними шлюбами, коли мав прийняти вічні шлюби, і коли я ляг, бо там є такий обряд лежати ниць перед Богом, ти лежиш, і в тому часі моляться, і це така молитва, Бог приймає твої обіцянки, слухай, я так ридав, я вже признаю, це перший раз, який так ридав, що коли я взахльоп, що коли вже там, коли вже піднялися, вже закінчили молитися, я мав шлюби складати, я плачу, не знаю, як скласти шлюби, і той бідний провінціал на мене дивиться, чи прийняти ці шлюби, чи не прийняти, чи як приймати, чи ти, а що з тобою сталося, і тому подібне. Знаєте, і тому я, ну, я впевнений, що це було духовне таке, ну, наповнення Богом, і це, якщо ми відчуваємо, я кажу, це не було знаєте, таке якесь розчарування, сльози. Ні, це просто от дух так торкнувся. Я тепер розумію, чому люди іншого кажуть. Просто ллються сльози, як Бог торкнеться. А це сльози радості, це сльози просто такого захоплення Богом. Тому сльози – це прекрасно, якщо такі сльози. Дай Боже, таких сліз кожному, і щоб кожен пережив. Бо Бог торкається по-особливому кожного. Для того гарно, брат, молися і плач далі з Богом разом.
0: Дякую за чудову таку сьогодні, я думаю, розмову про все.
1: Про все. Про все, потрошки,
0: так.
1: Потрошки,
0: про все, але... потрошки. Може, колись продовжимо.
1: Дай Боже.
0: Зараз вже маємо закінчувати. Дякуємо всіх, хто був з нами, хто слухав нас. Запрошуємо надалі залишатися з нами. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
5: У ваших намірах.
4: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Навчи мене, Господи, просто любити, без упереджень, забувши про біль. Навчи, коли буду до Тебе молитись, не відволікатись щоразу довкіль. Навчи, щоб хвилини, проведені разом, були найдорожчими, понад усе. Навчи мене, Боже, благаю щоразу, щоб гідно прожити життя це земне. А я, як усі в суєті швидкоплинній, так мало до Тебе приходжу, прости, складаю знов руки в молитві щоденній і прошу в країну мою захисти. Навчи мене, Господи, щиро молитись, навчи так любити, як нас полюбив, і вчитись у Тебе, щоднини учитись, тих діл милосердя, яких нас учив. Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 11 червня. У цей день, 11 червня, християни східного обряду вшановують святого апостола Вартоломея. Після зіслання Святого Духа святий Вартоломей трудився в Південній Аравії та в Етіопії, де, як стверджує святий Єроним та інші письменники церкви, залишив Євангеліє від Матея гебрейською мовою. Його знайшов Пантеній, засновник і вчитель школи катехитів в Олександрії, що згодом проповідував Боже Слово в Південній Аравії. Це було близько 190 року. Чи проповідував Вартоломей Христову науку і в інтійських землях, доказу цього нема, бо, як слушно пише святий Йоанн Золотоустий, про життя апостола Вартоломея ми знаємо дуже мало. Всі письменники сходяться на тому, що святий апостол постраждав за Христову віру у Великій Вірменії, в місті, що звалося Еревондаше. Мощі святого Вартоломея спочивали в Нефегерді, а за імператора Анастасія I були перенесені до міста Дара. Коли перський король Хозрой здобув Дару і пограбував місто, то згідно з переданням, котре повторив святий Теодор Студит і святий Йосиф Піснеспівець, мощі святого Вартоломея і ще 4 інших мучеників у домовинах викинули в море. Всі домовини, осяяні ясним світлом, попливли ген аж до берегів Італії та Сицилії і прибилися до острова Липари, де домовина святого Вартоломея зупинилася, а інші попливли далі. Єпископ того краю Антон за Божим об'явленням знав, чиї це мощі прибило до берега. Хресним ходом весь народ вийшов на берег і поховав мощі святого. А при цьому сталося багато чуд. Святі мощі тут спочивали аж до 838 року. Сарацини, захопивши острів, забрали дорогоцінну домовину, а святі мощі розкидали, однак їх знайшов, зібрав і склав у нову домовину один монах. У 839 році їх перевезено було до Беневенту, а у 983 році – до Риму. Пам'ять перенесення святих мощей з Липари до міста Беневенту Христова Церква вшановує 25 серпня.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Одним із прикладів сімейної святості в Англії стала сім'я, 4 сини якої присвятили себе Богові. Це 4 брата – святитель Кет, апостол Есекса, святитель Чет, Лічфільдський, святий Кінібіл і священник Келін. З них найвідоміший і найулюбленіший – святий Чет, честь якого в Англії освячені 33 стародавні церкви і ім'я якого до цього дня дають при хрещенні. Яким же був святий Чет? Він був родом з Північної Англії. Святий Айдан з острова Ліндісфарн благословив його відправитися до Ірландії, щоб там навчитися чернечому життю. Повернувшись з Ірландії, Чет став настоятелем монастиря Ластінгем в Йоркширі, заснованого його братом, святителем Кедом. В 664 році король Нортумбрії Осві призначив Чеда проти його волі єпископом, і святий муж покірно прийняв посвячення на владику Йоркського. Преподобний Бєдо також писав про святителя Чеда. Він був святим чоловіком, скромним у всьому досвідченим у Святому Писанні і старанним у виконанні Христових заповідей. Ставши єпископом, він направляв свої сили до підтримки істини і чистоти церкви, смирення, помірності, вченості. Він відвідував міста, селища, будинки і фортеці з проповіддю Євангелія, мандруючи не на коні, а пішки, за прикладом апостолів. У 669 році святитель Феодор Кентерберійський присвятив святого Вілфріда, який повернувся до Англії після довгої поїздки в Галію, в єпископа Йорка. І святий Чет смиренно покинув кафедру і пішов у свій монастир Ластінгем. Коли святитель Феодор порахував посвяту Чеда неканонічною, так як дізнався, що його висвячував один єпископ, винний у Симонії, і два сумнівних кельтські єпископи, то святий Чет смиренно відповів: «Якщо ви вважаєте, що я присвячений не за правилами, я з радістю відмовлюся від сану. По правді кажучи, я завжди вважав, що негідний його. Я зважився прийняти його тільки підпорядкуванні отриманому наказу». Виявивши таке смирення і дивну святість, святитель Чет недовго залишався в Ластінгемі, тому що незабаром святитель Феодор поставив його єпископом Мерсії. Він також наказав Чеду, щоб він у тривалі поїздки вирушав тільки на коні, а не пішки. А оскільки величезна єпархія святителя Чеда простягалася від річки Северн до самого Північного моря, включаючи в себе 17 графств, це веління було вельми практичним. Як оповідає Бєда Високоповажний, святитель Чет керував віреною йому єпархією у великій святості життя, наслідуючи приклад давніх отців. В Лінкольнширі, що входив в єпархію святого, він заснував монастир Барроу. Святий Чет закріпив свою кафедру за Лічфільд, поблизу якого він жив, дотримуючись суворих чернечих регул. Мешкав у відокремленому будинку, побудованому їм біля церкви. За словами Бєди, там він міг молитися з небагатьма братами. Їх було 7 чи 8, куди він часто віддалявся, коли був вільний від трудів і від проповіді Слова Божого. Святитель Чет успішно керував своєю кафедрою, але, на жаль, цьому судилося тривати недовго. Одного разу в кінці лютого 672 року якийсь монах почув, як виходить з небес чистий і радісний спів над дахом храму в Ластінгемі в той час, коли єпископ Чет в ньому молився. Дізнавшись про це, святий попросив зібрати клуні 7 братів, яким і оголосив про свою швидку смерть, сказавши: «Бажаний гість нині приходив до мене, щоб незабаром забрати мене з цього світу». Святитель просив у братії молитов і наказав їм готуватися до смерті постом, чуванням, молитвами і добрими справами. Монах запитав святителя про почуте в чудовому співі, і той відповів, що це приходили ангельські духи, щоб забрати його до небесного блаженства, якого він завжди бажав і до якого прагнув, і що вони обіцяли повернутися через 7 днів, щоб забрати його з собою. І ось сталося так, що святитель тільки 2,5 роки керував кафедрою, заразився чумою. Перед смертю святитель скоштував тіла і крові Господа, і 2 березня 672 року його свята чиста душа звільнилася з темниці тіла і піднеслася до небесного блаженства. Він з радістю зустрів день смерті, або вірніше, день Господній. Б'єда високоповажний, перераховуючи чесноти святителя Чеда, писав про стриманість, смирення, завзяття в навчанні, в молитві, скромність, а також, що святитель перебував в страсі Божому. Таким чуйним було серце святого, що навіть сильний вітер Чед сприймав як нагадування про те, що кожна людина смертна і буде тримати відповідь на страшному суді. І тоді святий приймався молити Господа бути милосердним до людей. В бурю або грозу святитель завжди був у церкві, де гаряче молився і читав псалми, поки негода не припинялася. Такі були духовна чуйність святого і розуміння близькості Господа, його праведного суду. За свідченням Б'єди, один монах бачив, як душа святителя Кеда, брата святителя Чеда, який помер раніше, спустилася з небес на землю в супроводі ангелів, щоб взяти душу Чеда на небеса. Святитель Чед був похований в Ластінгемі, і біля його мощей відбувалося багато чудес, серед яких було і зцілення душевнохворого. Пізніше його мощі перенесли в Лічфілд, де шанування святителя тривало до самої реформації, майже 900 років. Але в реформацію велика частина мощей святителя була знищена або загублена. Проте деяка їх частина все ж збереглася і зараз перебуває в католицькому соборі святого Чеда в Бірмінгемі, що знаходиться на території колишньої мерсійської єпархії святителя. До цих пір в бібліотеці кафедрального англіканського собору в Чільтфілд зберігається унікальне давнє Євангеліє, зване Євангелієм святого Чеда. Можливо, цю книгу колись читав святитель. З великого числа освячених в ім'я святого Чеда церков 2 знаходяться в першій єпархії, якою він керував, в Йоркширі. Майже всі присвячені святому єпископові церкви розташовані в тихих селах сільської Англії, наприклад, в Бішепстеджбрук, графства Йоркшир, або в Ташінгемі, графства Чешир. І сьогодні його тихий і смиренний дух забирає нас далеко геть від божевільної метушні нинішнього неспокійного і галасливого світу.
5: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще
8: щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
9: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! На студійному годиннику 11:20 це означає, що ми розпочинаємо наш час катехизи. І сьогодні маємо гостю нашої програми, сестру Божену Новоселець, яка сьогодні розповість нам дуже важливу тему, яка, думаю, доторкає кожного або доторкала хоча б раз в житті. Сьогодні будемо слухати про кризу, так? Вітаю, сестру! Не чутно. Чекайте. Чутно? Можете ще раз повторити?
2: Зараз.
1: О,
2: зараз.
1: Тепер чутно. Все прекрасно.
2: Да. Мій комп'ютер інколи перевключає мікрофон і може бути проблема.
1: Так.
2: Але зараз добре.
1: Так. І сьогодні про що ви хочете розповісти нашим слухачам?
2: Ну, я так собі думала, та, про що би могли, і завжди якось така актуальна тема, котру чую в розмовах, а це є питання кризи, бо люди бачать кризу як трагедію в житті, все, все пропало, а якось це може показати кризу з іншої сторони, що криза має дуже, має багато позитивних моментів. Я люблю людям сказати, вітаю тебе, нарешті в тебе криза з'явилася, а люди такі квадратні очі, що, про що ти говориш? Власне, може на цю тему таких пару важливих моментів розказати і дати пару таких кроків, на що звернути увагу, коли відбувається якась криза в нашому житті.
1: Насправді, з радістю послухаємо, тому що теж я пам'ятаю, коли переживаєш сам кризу, то в голові завжди в мене було як рятівне коло про те, що криза – це, можливо, те дно, від якого треба відштовхнутися, щоб іти далі. Тому запрошую вас.
2: Добре, так як почала з тим, що криза – це не нужно є трагедія в нашому житті, хоча вона піднімає багато чогось. Та? Якось по порядку поділюся своїми такими нотатками, котрі часто згадую і для себе, та, але і в житті, коли розмовляю з людьми. Все ж таки, ми вважаємо, що криза – це таке, що від чого треба втікати, що ми як віряни, в нас все повинно бути добре, якщо ми віримо, нічого не станеться. Та? І якось ми втікаємо від такого відчуття, та, такого пережиття. Але це реальність і це добрий етап в нашому житті. Власне, то, що сказала, ми коли як віряни, вважаємо, що якщо я не вірю достатньо, то я впав в кризу. Але не завжди віра пов'язана, з таким пережиттям. Бо тут можуть бути різні фактори зовнішні, котрі впливають, що ми можемо переживати кризу. Окей. Звісно, що коли переживаємо таку кризу, можемо відчути, що втрачаємо, землю під ногами, та, що ходимо через якусь пустелю, всі наші почуття, вони якось закриті для нас, можемо сказати. Але криза, вона включає різні елементи в собі, може з'явитися. Це може бути чи втрата близької людини, чи хвороба, чи якісь труднощі в шлюбі, втрата роботи. Навіть люди можуть переживати таку найважчу духовну кризу, котра виглядає, нам здається, що Бог замовк. Та? Але це добре. Знову ж, я така людина оптимістична, і якось так бачу ці моменти. Але почнемо теж з одного важливого моменту, це щоб пояснити, що таке криза. Та? Вона іде з первинної грецької мови «кризис», і воно не обов'язково означає якась загибель, катастрофа чи кінець. Та? Вона означає в своїй суті такий суд або рішення, або розрізнення, переломний момент. І можемо сказати, що це момент, коли щось будемо робити заново, але по-інакшому. Так? І коли ми падаємо в кризу або переживаємо таку кризу, наша перша реакція є, я вірю, що комусь, що це є зазвичай всіх таке з'являється, це такий опір. Так? Ні, в мене такого не може статися. Так? Що я такого зробив або не зробив, і що і зараз я в кризі. Але теж треба зрозуміти з такого теж психологічного погляду, криза оголює нас до кісток, та? І вона безжально, можна сказати, руйнує наші такі захисні механізми, наші маски, та? Котрі ми так ретельно будували перед іншими, перед собою. Та? І знаємо, що в цей момент, коли людина переживає кризу, вона раптом почувається вразливим, голим, да, безпорадним, ніби ти не маєш взуття, босим можеш відчутися. Да. Але коли говоримо вже про християнські кола, да, ми тут можемо потрапити в таку небезпечну пастку. Думаємо, що справжній вірянин, християнин не має права бути чи там тривожним, не має права сумніватися, чи падати в якісь інші такі стани. Та? Так як в одній з передач говорили, чи має право християнин бути депресивним, пролунало таке питання. Но, і є теж така думка, що коли людина смутна, переживає такий смуток, що це ознака браку віри. Але зразу скажу, це в достатній мірі це помилка. Та? Мусимо собі теж згадати моменти, що Ісус теж в Гециманському саду переживав смертельну боротьбу, та? Стикався з кривавим потом, він важко дихав, та? І він через цей такий біль, крик теж говорить, душа моя смертельно сумує. Та? І якщо тут Ісус пройшов через таку, та назвем це так, тривогу, цей страх, як це буде, то давайте задамо собі запитання, хто ми такі, щоб заборонити собі теж пережити кризу або просто бути людьми. Та? Бо ми люди і ми маємо різні стани. Але теж криза, вона нам нагадує, що ми не є машини, а ми є ми люди, та? Ми живі істоти. Але криза, вона теж є таким червоним сигналом, який закликає нас зупинитися. Вірю, що кожен, хто серйозно, так кажем, підходить до такого стану, коли переживає кризу, що ну, не літає просто і доносить дуже швидкі рішення, а зупиняється. Ну, що зараз робиться? Як мені діяти? До кого мені звернутися? І так далі. Та? Однозначно про ці кроки поговоримо, та, як перший крок, де треба буде зупинитися. Теж комбінуючи, дивлячись на людину цілісно, та, як тривимірну, дух, душа і тіло, та, мусимо зрозуміти, що теж психологія нас вчить, що криза, що це момент, коли старі способи вирішення проблем, які, наприклад, роками в нас функціонували, вони раптом перестають діяти. І це дуже добре. Та? Знаємо, що коли маємо один ключ і

маски, знімаю ці, відкидаю ці старі механізми і входжу в щось нове. Бо теж без кризи, кажемо так, без кризи ідентичності немає зростання в зрілості. Так? Вона теж нам допомагає в такій автентичній довірі, яку будуємо щодо себе, щодо Бога, щодо інших людей. І насправді, якщо хтось, наприклад, зараз ви слухачі, хтось переживає якусь таку темряву в собі, почуваєтеся загубленими, ну не засуджуйте себе. Та? Те, що ви відчуваєте, може цю важкість, цю темряву, 150 знаків запитання над головою так кружляють, скажу вам так, це не є знаком вашої такої поразки. Та? Це є знаком того, що ваша душа шукає глибші відповіді, ніж та, яку ваша душа мала досі. Та? Це прекрасно, це добре собі час від часу нагадувати, коли переживаємо кризу. В цій катехезі я собі думала, кого дати за приклад біблійським прикладом цієї кризи. І така якась класика мені прийшла, це наш Йов та Ілля. Коли дивимося на Йова, та, що в нього відбулося? Та він за один день в одну мить він втратив майно, дітей і, ну, зрештою, власне здоров'я. І можемо сказати, що його криза була абсолютною, доведеною до абсурду, можемо сказати, та? Все втратив. Але що він робить в цей момент? Ну, він не віддає себе за якогось побожного чувака, чи там якогось великого віруючого, та? Він не вагався сперечатися з Богом, да, кричати на нього, вимагати пояснень, чому він страждає, якщо він праведний. І що тут нам каже Біблія? Що Бог не гнівається на таку щиру, а не приховану відвертість Йоба. Да? І насправді Богові є миліше щирий, так кажемо, крик Йова, ніж такі високі теологічні побожні фрази, котрі там давали йому його друзі, та, щоб захистити Бога перед Йовом. І що тут насправді Йов отримав? Він, як на мене, отримав особисту зустріч. Та? Тільки почуттям вуха я чув про тебе, а тепер моє око бачить тебе, каже Йов. Та? І я собі зробила такий висновок, що криза привела Йова від такої традиційної віри з чуток до містичної віри в баченні, та, з бачення. І теж цей наш прекрасний пророк Ілля, де ми недавно читали читання про нього, та, як він на горі Кармель здійснив свій такий духовний тріумф, переміг фальшивих пророків, та, можемо сказати, що він туди ламається, його така психіка під погрозами цієї цариці Єзавели. Та. І він такий наляканий, можемо сказати, чи в своїх внутрішніх переживань, він втікає в пустелю, сідає під звичайний ялівець, та, і молиться про смерть. Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не краще за батьків своїх. Та. Можемо сказати, що Ілія, такий міцний, такий, котрий тільки що боровся проти фальшивих пророків, він хоче здатися. Можемо сказати, що він пережив, ну, я так розумію, можемо так тлумачити, цілковиту таку темряву і вигоряння. Ну, і зараз як діє Бог? Ну, Бог йому не прочитав там лекції з теології, слухай, ти це зробив, ти повинен зараз вірити, я тобі показав і так далі. Або Бог йому не дорікає за його боягузтво. Він бачить, що Ілля голодний, спраглий, смертельно втомлений. І він посилає ангела і приносить йому хліб і воду, і каже, устань, поїж, бо далека дорога перед тобою. До чого я, як закінчено до цього, доходжу, що в кризах насамперед Бог підходить до нашої людської потреби, до нашої втоми. І
Він спочатку.

0: спочатку годує нас, дає нам виспатися, а потім вже буде вести далі, там до гори Хореву, наприклад, та, де буде промовляти до нас, так як промовляв далі до Іллі. І з такою думкою я собі так занотувала, що пустеля насправді в Біблії ніколи не була задумана як місце, де ми маємо просто померти. Та? А це як таке місце очищення, де Бог нарешті може говорити до нашого серця без шуму, та? Без шуму світу, так кажемо. Якось так, тому що а в пустелі можна вижити, якщо знати, як це каже, закони пустелі, можна вижити. А тут ще більше дивимося, що насправді Ісус, коли пішов на пустелю, він не пішов померти на пустелю. Та? Він пішов приготуватися до місії, котру він мав. І зараз ще подивіться ще глибше з такого і психологічного, і теологічного погляду. Криза у вірі часто насамперед це кризою нашого уявлення про Бога. Та? І добре, щоб ми собі зізналися, що ми часто віримо не в Бога, яким він є насправді, а в Бога, якого ми самі скроїли за своїми мірками. Та? Про Бога, якого, про кого нам говорили, показували і так далі. І часто це бувало, що образ Бога, він таким спорченим, можемо сказати. З тим зустрічаюся в різних розмовах, і на основі цього теж доходять люди в кризу. Часто буває так, що люди вірять в Бога, як Бога автомата. Ну, я помолився, ну, і буде здоров'я. Або, не знаю, я буду постити, ну, і все буде добре. Я складу екзамен, все буде добре, чоловік чи дружина навернеться, діти навернуться і буде супер. Та? Але насправді воно не завжди так діє. Та? І насправді, коли в нашому житті відбувається важкий момент, так як хворобі, втрата когось близького, або ми самі десь, так кажемо, загубили себе по дорозі, але ми відчуваємо таке безсилля. І цей наш апарат, в лапках кажу, віри, він ламається. Тим паче ця картина, це дитяче уявлення про Бога, який служить лише для нашої зручності, рушиться на шматки. Наш великий такий католицький містик, вірю, що всі знаєте, чули про нього, читали його діла, святий Йоанн від Хреста, називає це темною ніччю душі. І це насправді цей період, коли здається, що всі духовні почуття пересохли. Молитва стає сухою, пережиття, не знаю, там, коли їм є на літургії чи сповіді і так далі, воно не має ніякого смаку, не має ніякої радості. Нам відчувається, що Бог є далеким, що його взагалі немає. Але нас теж наша католицька традиція вчить чогось дуже великого і неймовірного. Це момент найбільшої Божої близькості. Що тут насправді відбувається? Що Бог навмісно усувається з наших почуттів та емоцій, і щоб оселитися в нашому чистому дусі. Та? І він руйнує наших ідолів, ті поверхневі образи про нього, котрі ми збудували, щоб подарувати нам себе такого, яким він насправді є. Незбагненого, вільного, безмежно люблячого батька. Прочитала так в одній з книжок, зараз не згадаю, але що він нас відлучає від таких грудей духовних солодощів, щоб ми навчилися ходити як зрілі люди. Та ось це є такий прекрасний момент, чому теж криза в нас відбувається. Але теж знаємо, що хрест, він теж був такою найбільшою кризою в історії людства. Пам'ятаємо ці сцени, про які читаємо, що в Страсну п'ятницю учні перебували в такому ну, в такої пустки, можемо сказати, такі переживали, може, такий духовний крах. Думали, все скінчено, вчитель переможений. А це все, що вони робили 3 роки, воно все пішло на вітер, можемо сказати. Ну, але Ісус висить на хресті і говорить: Боже мій, навіщо ти мене покинув? Можемо сказати, це ця вершина кризи. Але саме з тієї гробної тишини, так кажем, Великої Суботи проросте таке світло воскресіння. Знаємо, що без Страсної П'ятниці немає неділі. Це є така фраза, котру неодноразово вже кожен з нас чув в своєму житті, але добре це собі нагадувати. І зараз ця теперішня криза, це не є насправді зупинка просто на нашому шляху з Богом. Вона є насправді такою найсвятішою і найпліднішою частиною нашого шляху. Процесом, можемо сказати, в якому вмирає стара, самовпевнена людина, щоб народилась нова. Та людина, яка не покладається на свої, так кажем, ідеальні плани та почуття, а виключно на Божу благодат. І зараз, коли вже йдемо трошки до цього практичного моменту, хтось може сказати: ну добре, файну теорію ти сказала, зрозуміли, не зрозуміли, але як діяти? І є різні способи, але я занотувала собі 4 основні способи, котрі нам можуть допомогти переживати цю кризу, так кажем, якісно і не втікати від неї. Це такі 4 кроки. Перший крок – це є прийняти цю правду і зняти маски. Тобто йдеться, щоб не втікати від цього стану, не втікати від того, що я зараз переживаю. Не класти на себе маску, і коли тебе питають, як ти, ти кажеш, все супер, все добре, а внутрі в тебе розпач, да? Чи там якась криза, біль, страждання. Зняти цю маску і сказати: так, мені важко, я зараз переживаю пустку, я втратив, я втратила близьку особу, сенс життя, вважаю, що десь переживаю, що себе втратив по дорозі до своїх якісь здійснення своїх мрій тощо. Ну, і якщо тебе болить те, що ти переживаєш, визнайся, скажи це Богові, скажи це комусь близькому, до кого маєш довіру. Ну і що Бог скаже? Ну, він не скаже: зараз я тобі скажу лекцію, що і як тобі робити. Ні, він просто буде давати благодати, буде давати людей, буде давати ситуації, до котрих можеш звернутися і скористатися, аби виходити. Але перша умова є важлива – прийняти цю ситуацію і зняти маски, показати, що так, я слабкий, я зараз без сили, я вразливий і потребую цієї допомоги. І цей другий крок логічний відбувається, це шукайте Симона Кіренейського, тобто не ізолюватися. Криза має одну таку небезпечну, в лапках зараз кажу, демонічну властивість. Та? Вона хоче переконати нас, що ми абсолютно одні. І що ніхто нас не розуміє, і що ми повинні закритися, так кажу, в свою печеру. І це є брехня. Знаємо, що християнство не є релігією ізольованих індивідів. Так? І в нашій кризі нам життєво необхідний Симон Кіренейський. Той, хто нам може допомогти пронести цей хрест хоча б, да, кілька метрів. І туди добре проконсультуватися чи зі зрілим духовником, сповідником, поговорити зі щирим другом, якщо потрібно. Навіть якщо це потрібно, звернутися за професійною допомогою. Та? Бо я є, так кажемо, прихильником і такої теорії, і це бачу на практиці. Та? Хоча є люди, котрі не дуже це сприймають, А це, що Бог створив і медицину, і психологію, щоб нам допомогти, щоб через вуха чи слова інших людей нас вислухав, і щоб ми пережили, що нас не засуджують. Так? І тут Бог дає достатньо благодати в наше життя, щоб ми могли шукати цих Симонів Киренейців в нашій кризі. І третій такий крок – це є тримайся малих вірностей. Тобто тримайся малих речей, в котрих ти можеш бути вірний. Ми знаємо, коли переживаємо кризу, що не варто робити великі рішення, великі зміни, тому що тут є питання і емоції, неясності. Так? А що робить, наприклад, корабель, коли буря? Так? Він тримає стабільно руль, так? Щоб він міг бути на цьому морі, в цій бурі, так? Щоб не робити великих маневрів, щоб не стало гірше. І тримаючи цей штурвал таке спокійно, хвиля, так кажем, цей корабель, він вже співпрацює з цією хвилею. І тому нам не треба робити великих рішень. І тоді найкраще робити малі дрібні речі. Наприклад, знаю одну особу, вона переживала таку зміни, кризи в своєму житті. І одна з фраз була: я не можу молитися. Я кажу: окей, можеш, принаймні, одне Богородице, або один Отче наш, або один Слава Отцю, або просто: Боже мій, мені важко, або: Боже мій, я є. Одне речення. І буду вірна в цьому. Та? І в цьому, знову ж повертаємося до цього, Бог дає достатньо благодати, щоб ми могли пережити цю кризу. Не дає, Бог не дозволяє більше, ніж ми можемо нести. І останній четвертий крик – це є цей момент, який я сказала, щоб з таїнствами, та? Незалежно, чи ти відчуваєш насолоду бути на літургії, чи сповід, чи адорація, чи якась інша, так каже, молитва, роби це. Та? А не треба цього боятися, тому що, наприклад, таїнства чи навіть якась духовна практика – це не є нагорода, да, за наші добрі почуття, які ми супер, і зараз це відбувається. Ні, а це все є ліки для нашого голого життя. Да. Теж сповідь існує не, щоб повернути нам, вона існує, щоб повернути нам мір і силу, а Євхаристія – це цей хліб на нашій дорозі крізь пустелю. І навіть коли нічого ми не відчуваємо, ця сила волі, що я вірю, що Христос присутній тут і зараз в цьому хлібі, воно дає цей глибокий мір. Окей, і на закінчення буквально три речення. Якщо криза чи те, що зараз переживаєте, як би воно не було довго, темно, треба знати, що криза не має останнього слова в нашому житті. Все ж таки останнє слово в нашому житті має Бог, а Його слово – це завжди живе, да? Це воскресіння. І хоча, може, хтось не бачить виходу зі ситуації, стану, в котрому знаходиться, добре є згадати собі одну просту правду, істину. Сонце не перестає існувати лише тому, що його зараз закривають хмари. Сонце, воно там є і чекає на свій час, коли хмари підуть. Не треба боятися, треба дозволити собі пережити цей момент, цю кризу, і йти далі. Для мене, знову ж повертаюся до цього, криза – це є момент розвитку, не смерти, тільки.
1: Дякую. Насправді, дуже воно повчально. І цікаво, але виникає теж питання, як можна розпізнати, чи це тільки криза, чи вона могла перерости в щось таке більш складне, як депресію, бо це вже той стан, який потребує більш такого ретельного втручання. Чи можна на якомусь етапі десь це зауважити, що це саме криза, і можемо робити ці 4 кроки, за них триматися, і є надія вийти з них самим? Ну, з допомогою теж, звісно, Бога.
0: Криза і депресія, можна сказати, вони мають подібні такі, так кажем, симптоми, але треба розуміти, що криза, вона мене не доведе до того, що я не хочу жити. Криза завжди має опцію. Та? Людина, котра падає в депресію, зараз, щоб не входити дуже глибоко в цю тему, але коли людина переживає і в депресії, вона не має опції. Та? Немає цієї, може, надії, немає цього вікна, котре би вона могла відкрити. Та? Тобто все закрито. А в кризі людина має якусь надію. Може переживати все, кінець, крапка в моєму житті, але вона ще має цього ресурсу, ще відчуває, да кажем, глибоко в собі цей Божий дух, котрий в людині відчуває, що окей, але зараз я можу робити якісь інші кроки, аби вийти з цього. Звісно, якщо не розпізнати кризу і задовго стояти в кризі, тоді вже воно може довести до чогось іншого. Звісно, не мусить зразу довести до депресії, бо це трошки інше. Але якщо ця криза буде занадто затягнута, то що треба буде і професійного втручання. Так? Не означає зразу до терапевта бігти, але точно, як мінімум, духовне наставництво.
1: Дякую. А чи можна, взагалі ось так, якщо сама людина не може розпізнати, що вона має кризу, до кого вона може, власне, звернутися, щоб поставити запитання, чи це тільки криза, чи варто в такому разі йти до священників, не знаю, духовних осіб, чи варто йти одразу до психотерапевтів, щоб говорити? Хто може допомогти людині розпізнати, в якому стані вона знаходиться і що вона потребує?
0: Насправді кожна людина в собі відчуває в достатньої мірі, що в лапках збило з пантелику, та? Тобто, що вона вже не має якоїсь такої опори чи стабільності. Найважливіше, щоб не залишитися, знову ж кажу, сам в цьому, а шукати допомоги. А там вже будемо розбиратися, чи це є що серйозніше, чи це просто етап. Як мінімум, перше, якщо маєте, як це каже, людей, котрим довіряєте, близькі, друзі, слухайте, в мене такий непонятний стан, я не знаю, що робити. В мене з'являються такі чи сякі запитання. І цей друг може сказати, слухай, я розумію, але це не моя сфера, давай йди пошукай там священика чи духівника, духовну особу, та? А там далі будеш розбиратися. Просто йдеться про цей перший крок довіри. Поділись з тим, що переживаєш людини, котрої ти довіряєш перше. А там далі вже будеш бачити, чи це дійсно криза, чи це просто тому, що ти не виспаний і не наїджений ситуація, стан.
1: Це було б найкраще, щоб це був стан, який швидко пройде. Я про всяк випадок маємо 5 хвилин, можу нагадати наші номери телефонів, може хтось має теж свої запитання, маємо 2 київські номери, код міста Києва 044, це 577-56-45, це 577-56-46, також маємо 2 мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. На жаль, наша лінія Viber зараз неможливо не додзвонитися, тому що ми зв'язуємось через цей комп'ютер з нашою катехиткою сьогодні. Тому запрошую, якщо ви маєте питання, якщо ви переживаєте, одразу маємо слухача, який хоче щось запитати. Слава Ісусу Христу!
2: Алло? Так. Слава Ісусу Христу!
1: Так, що ви хочете сьогодні запитати?
2: Я хочу сказати і запитати, скажіть, будь ласка, я згідна, дуже цікаво все, Скажіть, будь ласка, чи ви згідні з тим, що кожна людина, маючи Боже тіло, Святого Духа, і через причастя, маючи серце Ісуса, що ми є ціле, так як Бог, бо Бог створив людину на свою подобу. То скажіть, будь ласка, якщо ми є діти Божі, відчуваємо Бога, і ми вже такий шлях пройшли від народження до Бога, то як ми маємо вже поводитись і що нам далі робити? Дякую.
1: Дякую. Насправді, навіть для мене це запитання трошки заплутане, я зараз його повторю, може. Слухачка говорить про те, що якщо ми маємо Божу подобу, споживаємо від тіла, то як ми маємо поводитися в житті? Не знаю, власне, що малось на увазі, а як ми маємо поводитись далі з цим? Можливо, це в контексті нашої теми, чи можемо бути в кризі? Не знаю, так. Але звучало саме так, якщо ми маємо Божу подобу, якщо ми спілкуємося з Богом, що ми маємо далі робити?
0: Ну, так, ми сотворені на Божу подобу і Божий образ, це правда, але не треба забувати, що ми сотворені в цьому тілі, котре, ну, в котрому ми живемо, в котрому все відбувається. Наші плани, наші емоції, наше життя, ми творимо в цьому тілі і цим тілом. І воно є обмежене. Як поводитися? Знову ж повертаємося до цього моменту. Сприйняти, що в мене є такий стан, чи взагалі, чи коли ми грішимо, чи ми там не знаємо, як діяти і хочемо прийняти якесь рішення. Но зупинитися, як се каже, можна порадитися, чи це буде друг, чи це буде твоя особиста молитва, чи це буде просто роздуми, чи якесь планування. Тобто Бог нам дав розум, аби його користувати широко, в всіх аспектах. Бо все ж таки, ми сотворені тривимірно, дух, душа і тіло, і воно співпрацює. Навіть коли ти переживаєш якийсь сум, так кажем, своєму тілі, що може перше допомогти, щоб виходити зі суму фізично? Ну, просто, що став, розкрив плеча, як се каже, зробив усмішку на обличчі, і мозок автоматично щитує зміну настрою, навіть хімічно. Да? Це все треба користувати, бо наше тіло – це є великий орган, це є дар теж, котрим ми творимо і показуємо. Тому все треба користувати, чи розмову, чи щось особисте, чи якусь практику, да? Пішов і прогулявся. Да? Коли накриває, що кажуть, коли людину накриває, що добре, ну нічого не допомагає. Як перше, вийди на вулицю і прогуляйся. Як мінімум, так? А далі тобі туди приходить нам в розум, ага, а може зараз я готовий з кимось поговорити. Я не знаю, скільки я дала відповідь, але так чи інакше ми мусимо дбати про тіло, як би не було. Бо це дар Бога.
1: Дякую. Ну і маємо вже майже півтори хвилинки до завершення, тому я дякую сестрі Божені за цю тему, за цю катехезу, бо важливо її чути, важливо не закриватися в своїх кризах. Хотілося б наостанок побажати слухачам ніколи в цій своїй темрі, в своїх кризах не втрачати Бога і бачити, що Він поряд, що Він чекає нас і любить навіть тоді, коли ми це не відчуваємо. Дякую, сестро. Маю надію, що будемо ще продовжувати цикл таких зустрічей, катехез. А з вами сьогодні була я, Лариса Прохненко, і сестра Божена Новоселець. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую.

0: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі!
1: Навіки слава!
0: Маємо 12.01 на нашому студійному годиннику, час денної молитви. Запрошуємо молитися разом з нами. Молитися будемо ми, я, Лариса Прохненко.
1: Та Андрій Немченко.
0: Тому давайте відкриваємо наші, не знаю, бревіарії, серця і починаємо.
1: Але молимося молитвою Ангелу Господні, тому молимося в особливий спосіб за припинення війни у тих всіх намірах, з якими Папа Римський сьогодні ще їздить по Іспанії. Теж дуже католицький край в історії. Дай Боже, щоб відновлювалася кожна країна, де відвідує пастир своїх овечок, і ми молимося про нашу батьківщину, про мир справедливий у всіх намірах, якими кожен з нас молиться, носить в серці. Ну, головне те, що ми хочемо виконати волю Божу. І так, як чули сьогодні у Слові Божому, близько Царство Небесне, щоб ми його і собі, і нашим ближнім приближали молитвою, працею, добрим словом, порадою, товаришуванням та своїм життям, своїм християнством. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній, благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилася між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлися бідниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають в мирі вічному.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Шосту годину буде молитися другу версію. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
0: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
1: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
0: Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь.
1: Амінь. Ліпший для мене закон уст твоїх,
0: ніж гори золота і срібла.
1: Ти, Господи, за своїм словом зробив добро своєму рабові.
0: Навчи мене доброти, розуму і знання, бо я вірю твоїм заповідям.
1: поки що я не був упокорений, я чинив переступи. А тепер я дотримуюся твого слова.
0: Ти добрий і чиниш добро. Тож навчи мене своїх постанов.
1: Горді зводять наклепи на мене. Та я всім своїм серцем дотримуюся твоїх заповідей.
0: Їхнє серце неначе покрите жиром, а я радію твоїм законам.
1: Добре мені, що я був упокорений, тому я навчаюся твоїх настанов.
0: Добрий для мене закон твоїх уст, краще за безліч золота і срібла.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ліпший для мене закон уст твоїх,
0: ніж гори золота і срібла.
1: На Бога уповаю, не боюся.
0: Що ж може заподіяти мені людина?
1: Помилуй мене, Боже, бо по мені пройшлася людина. Весь день ворогує, гнітить мене.
0: Мої вороги цілий день знущалися наді мною. Адже безліч тих, які нападають на мене, Всевишній.
1: Коли страх огортає мене, я на тебе покладаю надію.
0: Перед Богом віддаватиму хвалу Його Слову. На Бога покладаю надію, не матиму страху. Бо що заподіє мені людина?
1: Увесь день вони перекручують мої слова. Всі їхні задуми відносно мене на зло.
0: Вони збираються, таяться, стежать за моїми кроками, оскільки чатують на мою душу.
1: Ти добре знаєш мої блукання. Збери мої сльози у свою посудину. Хіба вони не записані в твоїй книзі?
0: Того дня, коли я закличу до тебе, мої вороги втечуть геть. Ось пізнав я, що Бог зі мною.
1: Перед Богом віддаватиму хвалу Слову. У Господі віддаватиму хвалу Слову.
0: На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися. Що заподіє мені людина?
1: На мені, о Боже, обітниці твої. Тож я принесу тобі жертви подяки.
0: Адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб я у світлі живих ходив перед Богом.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: На Бога уповаю, не боюся.
0: Що ж може заподіяти мені людина?
1: Велика, як небо,
0: твоя ласка, Господи.
1: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя.
0: І в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не мене лихо.
1: Я буду волати до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить мені добро.
0: Він пошле з неба і спасе мене, віддасть на зневагу того, хто глумиться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду.
1: Моя душа посеред левів, я лежу між тими, хто пожирає людських синів.
0: Їхні зуби – спис і стріли, а їхній язик – гострий меч.
1: Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя.
0: Вони приготовили капкан для моїх ніг, і душа моя поникла.
1: Вони викопали яму переді мною і впали туди.
0: Готове моє серце, Боже, серце моє готове. Буду співати і прославляти.
1: Пробудись, слава моя, пробудіться, псалтирю і гусла. Я розбуджу світанок.
0: Прославлятиму тебе між людьми, Господи, співатиму тобі між народами.
1: Бо велика аж до неба милість твоя, а правда твоя аж до хмар.
0: Підіймися понад небеса, Боже, і над усією землею нехай буде слава твоя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Велика, як небо, Твоя ласка, Господи.
0: Читання з послання до римлян. Читання з першого послання до солунян. Ми з великими труднощами наважилися в нашому Бозі проповідувати вам Боже Євангеліє. Адже наш заклик не від омани, ні через зіпсованість, ні від лукавства. Але як Бог знайшов нас гідними, щоб довірити Євангеліє, ми так і говоримо, догоджаючи не людям, але Богові.

0: Береглись відчення Бога, алілуя.
1: І накази Його, алілуя.
0: Молімося. Боже, Ти покликав святого Варнаву, мужа сповненого вірою і Святим Духом, навертати язичників. Вчини, щоб Твоя церква словом і ділом вірно поширювала Євангеліє Христа, яке відважно проголошував апостол через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословімо Господу.
1: Богу подяка.
0: Під Твою миль, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погроди в потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що не чувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Натхнена цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. У цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові.
0: Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.
0: Півдня вже минуло з Богом, як гарно. Не забуваємо про апостольство. Сьогодні всі ми повинні бути апостолами, всім бажаю цього дару.

Всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Одним із прикладів сімейної святості в Англії стала сім'я, чотири сини якої присвятили себе Богові. Це чотири брата. Святитель Кет, апостол Есекса, святитель Чет, Лічфільдський, святий Кінібіл і священник Келін. З них найвідоміший і найулюбленіший – святий Чет, в честь якого в Англії освячені 33 стародавні церкви і ім'я якого до цього дня дають при хрещенні. Яким же був святий Чет? Він був родом з Північної Англії. Святий Айдан з острова Ліндісфарн благословив його відправитися до Ірландії, щоб там навчитися чернечому життю. Повернувшись з Ірландії, Чет став настоятелем монастиря Ластінгем в Йоркширі, заснованого його братом, святителем Кедом. В 664 році король Нортумбрії Осві призначив Чеда проти його волі єпископом, і святий муж покірно прийняв посвячення на владику Йоркського. Преподобний Бєдо також писав про святителя Чеда. Він був святим чоловіком, скромним у всьому досвідченому святому писанні і старанним у виконанні христових заповідей. Ставши єпископом, він направляв свої сили до підтримки істини і чистоти церкви, смирення, помірності, вченості. Він відвідував міста, селища, будинки і фортеці з проповіддю Євангелія, мандруючи не на коні, а пішки, за прикладом апостолів. У 669 році святитель Феодор Кентерберійський присвятив святого Вілфріда, який повернувся до Англії після довгої поїздки в Галію, в єпископа Йорка. І святий Чет смиренно покинув кафедру і пішов у свій монастир Ластінгем. Коли святитель Феодор порахував посвяту Чеда неканонічною, так як дізнався, що його висвячував один єпископ, винний у Симонії, і два сумнівних кельтські єпископи, то святий Чет смиренно відповів: «Якщо ви вважаєте, що я присвячений не за правилами, я з радістю відмовлюся від сану. По правді кажучи, я завжди вважав, що негідний його. Я зважився прийняти його тільки підпорядкуванні отриманому наказу». Виявивши таке смирення і дивну святість, святитель Чет недовго залишався в Ластінгемі, тому що незабаром святитель Феодор поставив його єпископом Мерсії. Він також наказав Чеду, щоб він у тривалі поїздки вирушав тільки на коні, а не пішки. А оскільки величезна єпархія святителя Чеда простягалася від річки Северн до самого північного

0: куди він часто віддалявся, коли був вільний від трудів і від проповіді Слова Божого. Святитель Чет успішно керував своєю кафедрою, але, на жаль, цьому судилося тривати недовго. Одного разу в кінці лютого 672 року якийсь монах почув, як виходить з небес чистий і радісний спів над дахом храму в Ластінгемі в той час, коли єпископ Чет в ньому молився. Дізнавшись про це, святий попросив зібрати клуні сімох братів, яким і оголосив про свою швидку смерть, сказавши: «Бажаний гість нині приходив до мене, щоб незабаром забрати мене з цього світу». Святитель просив у братії молитов і наказав їм готуватися до смерті постом, чуванням, молитвами і добрими справами. Монах запитав святителя про почуте в чудовому співі, і той відповів, що це приходили ангельські духи, щоб забрати його до небесного блаженства, якого він завжди бажав і до якого прагнув, і що вони обіцяли повернутися через 7 днів, щоб забрати його з собою. І ось сталося так, що святитель тільки 2,5 роки керував кафедрою, заразився чумою. Перед смертю святитель скоштував тіла і крові Господа, і 2 березня 672 року його свята чиста душа звільнилася з темниці тіла і піднеслася до небесного блаженства. Він з радістю зустрів день смерті, або вірніше, день Господній. Б'єда Високоповажний, перераховуючи чесноти святителя Чеда, писав про стриманість, смирення, завзяття в навчанні, в молитві, скромність, а також, що святитель перебував в страсі Божому. Таким чуйним було серце святого, що навіть сильний вітер Чед сприймав як нагадування про те, що кожна людина смертна і буде тримати відповідь на страшному суді. І тоді святий приймався молити Господа бути милосердним до людей. В бурю або грозу святитель завжди був у церкві, де гаряче молився і читав псалми, поки негода не припинялася. Такі були духовна чуйність святого і розуміння близькості Господа і його праведного суду. За свідченням Б'єди, один монах бачив, як душа святителя Кеда, брата святителя Чеда, який помер раніше, спустилася з небес на землю в супроводі ангелів, щоб взяти душу Чеда на небеса. Святитель Чед був похований в Ластінгемі, і біля його мощей відбувалося багато чудес, серед яких було і зцілення душевнохворого. Пізніше його мощі перенесли в Лічфілд, де шанування святителя тривало до самої реформації, майже 900 років. Але в реформацію велика частина мощей святителя була знищена або загублена. Проте деяка їх частина все ж збереглася і зараз перебуває в католицькому соборі святого Чеда в Бірмінгемі, що знаходиться на території колишньої мерсійської єпархії святителя. До цих пір в бібліотеці кафедрального англіканського собору в Чільтфілд зберігається унікальне давнє Євангеліє, зване Євангелієм святого Чеда. Можливо, цю книгу колись читав святитель. З великого числа освячених в ім'я святого Чеда церков 2 знаходяться в першій єпархії, якою він керував в Йоркширі. Майже всі присвячені святому єпископові церкви розташовані в тихих селах сільської Англії, наприклад, в Бішопстечбрук, графства Йоркшир, або в Ташінгемі, графства Чешир. І сьогодні його тихий і смиренний дух забирає нас далеко геть від божевільної метушні нинішнього неспокійного і галасливого світу.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: теперішнє життя – це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав його вузькою дорогою, що веде у життя. Отож, найкраща і найперша наука – знати, що ми подорожні в цьому житті. Це корінь і основа великої чесноти. Хто тут подорожній, там не буде громадянином. Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватись до земних благ, не буде дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, які перебувають на чужині, роблять усе можливе, щоб повернутися до батьківщини. Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє щасливими, але проходитиме повз усе, як подорожній. Святий Іван Золотоустий.
1: Слава Ісусу Христу, любі радіослухачі! Маємо на студійному годинку 12:36. І запрошую вас сьогодні долучитися до нашого концерту привітань. Сьогодні маємо 11 червня, і тому думаю, що багато людей має якісь свої приводи когось привітати. Це може бути день народження, ювілей, або просто привітати якусь близьку знайому людину з якоюсь гарною, доброю, хорошою подією. Теж передавати привіт тому, хто десь знаходиться далеко, поза межами, можливо, нашої країни. Комусь, хто зараз боронить нашу країну, запрошую вас телефонувати. І вже на зараз маємо перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Віки хлама, Христос.
1: Так, пані Наталя, кого сьогодні ви хочете привітати?
2: Ну, хочу привітати хлопців, які перебувають. Знаю, хто слухає, не слухає. Може, там і не можна, немає часу слухати, але я хочу привітати їх і хочу привітати хлопців, які в лікарняку точно слухають. Я хочу подякувати і хочу сказати велике-велике дякую. І якщо можна, передати привіт всім волонтерам і особливо Олександру Стрибченку, де ж він подівся. Будьте всі здорові!
1: Дякуємо, обов'язково передамо, і якщо навіть Олександр зараз нас не чує, то обов'язково передамо, що слухачі турбуються, дзвонять, питають за нього. Так, сьогодні теж, не знаю, чи слухають нас насправді там десь на передовій, але серцем відчувають нашу любов, підтримку, і теж я запрошую дзвонити і передавати їм привіт. Не знаю, можливо, якщо вони навіть самі не почують, або почує хтось інший, і може їм так якось повідомити, і це буде теж приємно. Я нагадаю, номери наших телефонів – це два київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-0745 і також номер Вайбера 066-563-0724. І наразі маємо якраз на наш Вайбер дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки, Богу Святому! Вітаю вас! Дорога наша ведуча, підкажіть, хто сьогодні в ефірі?
1: Сьогодні в ефірі з вами я, Лариса Прохненко. Це ранок проводжу я.
3: Чую! Я чую знайомий голос і не можу пізнати голос. Я вітаю вас, пані Лариса.
1: Дякую.
3: Вітаю. І вітаю сьогоднішнім святом. В нас греко-католиків День Святої Євхаристії. Нехай пресвяте тіло і кров Христові наповнюють серце миром, зміцнюють у вірі, дарують любов і надію на Божу благодать на кожен день. Вітаю вас, дорога, вітаю всю нашу велику родину Радіо Марії. Олексія, отця Олексія і всю команду. А також вітаю своїх подруг по Радіо Марія, пані Оксану з Тернопільщини, пані Ніну з Макарова, Оленку зі Студнівщини, пані Ганну з Тернопільщини. І всіх вітаю, братів і сестер родини Радіо Марія, з тим прекрасним святом. Хай Господь благословить всіх і дарує нам якомога скоріше мир, за який ми всі молимося. А ви, будь ласка, поставте гарну пісню, бажано про Ісуса Христа.
1: Добре. З
3: нагоди такого гарного свята.
1: Добре, пошукаємо щось. Дякуємо вам за дзвіночок. Дуже приємно чути такі теплі слова. І ще один дзвінок, і після цього будемо вже слухати пісню. О, на жаль. Слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Кого сьогодні вітаєте сьогодні?
4: Це з вами Рівня Олександра.
1: Вітаємо.
4: Сьогодні день рождения священника Томаша. Здоров'я йому, ясності, Боже благословення йому, любимо. І також гарну пісню.
1: Добре, дякуємо. Зараз, я думаю, що якраз можемо поставити пісню «Ісусу слава», як на прохання нашої слухачки. Думаю, всім буде приємно її почути.
5: Є пісні...
1: А, ні, зараз трошечки.

0: Ісусу слава! Маємо таку пісню сьогодні в привітання всіх, про кого ми чули в першій половині нашої програми. Запрошую вас продовжувати нам дзвонити, теж вітати когось або передавати привіти, вітання, просто якусь свою посмішку сусідам, друзям, знайомим. Запрошую вас навіть просто зателефонувати і сказати, що ви нарешті телефонувалися в наш ефір, бо насправді багато людей дзвонить навіть до нас, не тільки в ефір, а в студії, кажуть, що так би хотіли зателефонувати, але не мають змоги. І наразі маємо всі наші лінії вільні, тому запрошую, заохочую, щоб ми разом з вами могли теж єднатися в радості спілкування сьогодні. Як пані, яка дзвонила, говорила, що сьогодні греко-католицька церква святкує свято тіла, крові святої Євхаристії, теж Римо-католицька церква тиждень тому теж обходила це свято, то це, мабуть, теж такий привід сказати Богу дякую за те, що Він присутній в нашому житті, що віддав себе, теж під видом хліба і вина приходить кожної Євхаристії до нас, щоб бути близько, щоб огортати нас своєю любов'ю, щоб єднатися з нами. І запрошую, щоб дзвонили, теж з цим святом можна вітати, не тільки з якимись нашими буденними святами, з днями народження, але можна вітати теж з церковними святами. І це так для мене завжди було цікаво, тому що найчастіше мої рідні, так, мої батьки, вже яку я ходила в католицьку церкву, все одно і ще довгий час вітали мене з якимись православними святами. Коли ще календарі були різні, ми не перейшли на григоріанський. І я завжди казав, ну я ж католичка, ну в мене зовсім інші свята. Але вже потім зрозуміла, що все одно навіть цей такий моментик, такий маленький, він приємний, тому що вони хотіли зробити мені приємно, що я таке свято церковне, і що я в контексті того, що ходжу до церкви, то воно може бути мені близьким. Тому запрошую телефонувати, вітати, теж ділитися вашою любов'ю, вашим все, що маєте на серці, з іншими, щоб теж хтось міг відчути вашу любов, вашу підтримку, теж відчути себе не самотнім, бо багато людей, які слухають наше радіо, теж говорять нам, що вони самі з радіоприймачем цілий день моляться, цілий день слухають, і тому було приємно. А наразі, раз не маємо ми телефонних дзвінків, я поставлю пісню «Квітки цисик, рідна мати моя» для всіх-всіх матерів, які маємо ще дзвіночок, ще послухаємо перед цим, добре. І потім будемо слухати пісню «Квітки цисик». Слава Ісусу Христу!
1: На віки хвала, я ще забула передати Тернополі, пані Вірі, вітання. Я вибачаю, що другий раз позвоню. Тернополі, пані Віра, там в неї захисник, цей Роман, внук, я йому теж хочу передати вітання і особисто вітання. Вибачаюся, другий раз.
0: Добре, обов'язково передамо. І ще один дзвоночок на Viber. Слава Христу!
2: Навіки Богу слава! Я вам телефоную з Німеччини і хочу привітати своїх дітей, своїх онуків, які святкували день народження з 1 червня по сьогоднішній день. Їх в мене багато. Хочу побажати Божої благодаті, опіки Матері Божої для них. Завжди слухаю радіо Марія, молюся разом з вами і дуже сумую, тому що я теж була, я і є, я не відмовляюся, я і теж є частинкою радіо Марії, бо я теж служила волонтеркою вечірньої молитовної лінії.
0: Дуже приємно.
2: Тому дуже дякую, якщо ви підбирати якусь пісню, для яка буде пасувати для всіх.
0: Добре, дякую. Обов'язково підберемо. І ще один телефонний дзвіночок маємо. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Вінниця православна церква. Саме перше, доча Ларіся, я хочу тобі побажати здоров'я і твоїй сім'ї, щоб тільки ти радість мала здоров'я і радість в тому житті.
0: Дякую.
3: І хочу ще сказати людям, які ти так гарно сказала, що може кого піддержати. Мені хочеться піддержати, маєш доча, мужа майже 90 років. Я сліпа. І раніше сина у мене було двоє дітей, раніше сина вбили. А тепер померла дочка, ось 3 місяці дочки. Я збиралась помирати, вона мене так гарно говорила, і з нею становилося серце. Знаєш, зайчик, щоб не віра в Бога, можна було б сумати, я зараз сама сижу в хаті. Але в мене така радість, ну, на серці і в душі. Не радом, не даром мені дав Бог отаке. Не даром, бо через те, що я все життя була атеїстом. А тепер мені треба це все нагнати, наздогнати, відмолити. І очі закрилися. Але хочу сказати тобі по секрету. Я знаю, що ти мені повіриш. Я ложку шукаю на столі рукою лапаю, а Євангелію я читаю. Я сама навіть цьому, і коли я сказала цьому священнику, він навіть не здивувався. Каже, ви не перша і не остання. Значить, просто дякуйте Богу. Так що я хочу сказати, кому тяжко, не падайте духом. Бог з нами, Бог, Він. І я нікого в житті так не любила, як я зараз чую, що я люблю Бога. І прошу Його, щоб він мені усилив мою віру і мою любов. І Радіо Марія для мене – це, як тобі сказати, як планочка над безодною цього життя буденного. Я так, в мене ноги трусяться, але я вже встала на цю планочку, і я йду. Я чувствую, що хтось мене держить за руку. Я дуже не вдячна. Всім вдячна. Дай вам Бог здоров'я. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Гарні слова. Дякуємо. Ще один дзвіночок маємо. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Вітаю вас, шановна наша друга Ларісочка. Приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати дорогих наших всіх священників. Папу Леона Чепірну, всіх єпіскопів, всіх священників, нашого отця Олексія Самсонова, хай Божечко йому дає всі, щоб в нього там діла всі, які йому треба рішити, оформилися, щоб Матінка Божа завжди була з ним, Ісус і Христос Небесний. Нашого отця Андрія Немченка і всім, хто нам приходить на Радіо Марія служити, всім Боже благословіння, опіки Матінки Боже на їхній, на їхній священницькій ниві, хай Божечко їм завжди допомагає. Наших всіх захисників, наших всіх захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, хворих, немощних, страждених, людей похилого віку, пані Геню, пані Оксану з Тернополя, пані Оксану із Львівщини. Дякую за привітання, вітаю її. Пані Віру з Тернополя, всіх наших дорогих парафіян, які дозвонюються, яким дозвонюються, пані Наталю. Здоров'я всім, Боже благословення і миру, і саме головне, що ми чекаємо цей мир. Всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину. Всім укріплення віри, віри, надія, що була завжди з нами, і Божечко буде з нами, і дочекатися мирного неба. Вітаю всю нашу Радіо Марію, всіх парафіян і всю наш український народ. Здоров'я, Божого благословення, опіки Матінки Божої. Отець Небесний Ісусик, сили, здоров'я, Духа Святого, ангела хоронця посилає і мирного, мирного неба. Олена Студніщина, щиро дякую вам за служіння. Хай Божечко всіх благословить і благодать Божа буде завжди з нами. Дякую вам.
0: Дякую за теплі слова.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо за ваш дзвінок. Він насправді в'є в такою теплотою. А зараз послухаємо Квітку Цісик, рідна мати моя.

смиренний Бог, продовжуй свого Господа, доволі нам зустрічати. Хай будуть святі і осередні, тобі подобно розв'язати правду, приносимо цікавлення, тобі поплодить на літах і кінці. Боже, будь милостим до мене грішного. Боже, будь милостим до мене грішного. Боже, будь милостим до мене грішного, Царя Небесний, утішителю душу істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благі життя податлю, прийди, вселися в нас, очисти нас з усякої скверни, і спаси благої душі наші. Слава вишніх Богу на землі, мир в людях благовоління. Слава вишніх Богу на землі, мир в людях благовоління. Господи, губами і крестами сповістять хвалу Твою. Благословенна.

0: За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі деяконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за урожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Господи,
1: Господь, посе мене, нічого не бракуватиме мені на місці квітів.

0: Ще й ще вмирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе, один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоє є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і сий Тобі славу

Звіщайте смерть Господню, поки Він не прийде. Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крови Господньої. Хай, отже, кожен випробовує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, бо хто їсть

Будь, якби ми самі себе розсуджували, нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас карає, щоб ми не були засуджені зо світом. В тих днях апостоли, що були розсипалися через годіння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії, Кипру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж між ними деякі з Кипру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли до греків, благовістуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірвали і навернулись до Господа. Чутка про це дійшла до церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді він вирушив у Тарс розшукати Савла і, знайшовши його, привів Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві і навчали сильно людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами. Тоді учні, хто скільки міг, постановили послати братам, що жили в Юдеї.

Сказав Господь своїм учням: «Хто вас слухає, мене слухає. Хто відрікається вас, мене відрікається. А хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене». Вернули 72 з радістю, кажучи: «Господи, і піси коряться нам із-за Твого імені». Він сказав їм: «Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі». В той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так Тобі подобалося. Будьмо уважні». Той час, коли Ісус воскрес із мертвих, став посеред своїх учнів і промовив до них: «Мир вам!» Вони налякані великим страсі, думали, що духа бачать. Та Він сказав їм: «Чого стривожилися? Чого сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки і ноги, та це ж я. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей не має, як бачите, що я маю». Сказавши це, Він показав їм руки і ноги. А як вони з радощів іще не йняли йому віри і дивувались, Він сказав: «Чи не маєте тут чого їсти?» Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними. Потім до них промовив: «Це слова, що я, бувши ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Мойсея, у пророків та в псалмах». Тоді Він відкрив їм розум, щоб розуміли Писання, і до них мовив: «Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того. Я вам зішлю те, що мій Отець обіцяв був. Ви ж позостаньтеся в місті, поки не одягнетеся силою з висоти». Тоді вивів їх до Витанії і, знявши свої руки, благословив їх. А як Він благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись Йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Слава.
0: Сьогодні маємо дуже гарне, особливе, величне свято, яке ми маємо саме в нашій традиції, в Українській греко-католицькій церкві. Сьогодні Православна церква не святкує. Православна мається на увазі не з'єдинена, яка називає себе православною. Ми ж, які є в єдності з апостольським престолом, в єдності з апостолом Петром, ми сьогодні маємо гарне велике свято, яке можемо заочно зачислювати до найбільших, бо, власне, це свято про присутність Ісуса між нами. Ісус сказав: «Я з вами по всі дні, аж до кінця». І так саме у таїнстві Євхаристії, в службі Божій, це сповняється. Ісус невидимо сходить до нас, так як ви пригадуєте собі, це було видимо, це історія, як учні йшли до Емауса, двоє учнів, які десь бачили так здалека Ісуса, десь чули про нього, його навчання, йшли до Емауса, в дорозі зустріли Ісуса, і вони пізнали, що це Він, що це саме Господь, при ламанні хліба. Що це було? Ісус ламав хліб. Це була Євхаристія. Це була божественна літургія, яку Він відслужив в їхньому домі. Ісус перший раз служить божественну літургію, таїнство Євхаристії. Бо, власне, служба Божа, те, що ми в народі кажемо, божественна літургія Івана Златоуста чи Василія Великого, це є божественна літургія, це є що? Це є таїнство Євхаристії. Знаєте, я пригадую собі, що багато людей оповідали, і старші священники, що дуже є важливо добре і побожно вислухати службу Божу. Колись був час, радянський період, багато людей розповідали мені, як не мали можливості піти до церкви, посповідатися, запричащатися. І слухали, побожно слухали службу Божу через радіо Ватикан, яке радянська влада намагалася глушити. І у різний спосіб, через засоби комунікації, намагалися почути щось доброго, Божого Слова зі сторони незалежного світу. І отже, служба Божа – це є таїнство Євхаристії. І от дуже цікавий момент, коли ми приносимо дітей до таїнств хрещення, миропомазання, ми беремо участь. Ця дитина, яку ми приводимо до таїнства, бере активну участь. Тобто, якщо не буде цієї форми і матерії, тобто, якщо священник не пролиє воду на цю дитину і не скаже слова «хрещається раб Божий чи раба Божа» і називає ім'я, надає це ім'я в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, то таїнство не відбулося. Так само, якщо не помаже освяченим миром, яке є частиною таїнства миропомазання, ну то таїнство не відбулося. Можна всю частину промолитися, прослухати гарні слова молитву, але не зробити те, що належить, не відбути таїнства. А тепер увага. Служба Божа – таїнство Євхаристії. А яка є центральна форма і матерія таїнства Євхаристії? Хліб і вино, які стають тілом і кров'ю Ісуса Христа. Тепер питання до побожних християн, які приходять до церкви, але не приступають до святих таїн. Чи ви знаєте, чи ви в курсі, що ви не берете участі в таїнстві Євхаристії? Ви не сповняєте таїнства. На службі Божій ви маєте нагоду, послухати слово, проповідь. Це дуже важливо теж, бо через вуха це таке духовне причастя словом, так? Духовно наповняємося тим словом. Але має бути плід того наповнення. Приступити до Євхаристії, причаститися. Святе причастя – це є основа. Це є те, для чого ми йдемо на службу Божу. Без цього це є, як, знаєте, якби футбольна команда прийшла відвідати футбольний матч, бігали по полю, бігали гарно всі, один поперед другого, махали руками, ногами, але ніхто з них не торкнувся футбольного м'яча. Можна інші приклади наводити. Я часто ілюструю господиням, кажу, а ви Ну, ви як готуєте там і так далі, ви на відстані по онлайну можете зготувати, спекти і так далі, замісити тісто? Та не можете. Бо треба безпосередньо, щоб було те, що довершується. Ось і в Божественній літургії. Сьогодні є свято, торжественне поклоніння найсвятішим тайнам тіла і крові Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Відколи є це поклоніння? Відколи взагалі відбувається ця служба? Я вже згадав, що Ісус у тайній вечері вперше відбулося це ламання хліба. Ісус установив цю тайну, тайну Євхаристії. Казав, прийміть це і моє тіло, пийте це і моя кров. Потім і сам в зустрічі з учнями з Емауса, які йшли до Емауса, і відтак учні і апостоли по його воскресінні, по зісланні Святого Духа, постійно збиралися на ламання хліба. Вони не уявляли цього. Так називалося ламання хліба, а це таїнство Євхаристії.

тут ми маємо розуміти, хто це є, хто являється нам в тому вигляді хліба і вина, смиренним під видом причастя. Сам живий Ісус. Живий Ісус. Сьогодні ми згадуємо апостолів Вартоломея і Варнаву. Ті також чинили ламання хліба, ті також творили, молилися, творили це таїнство. І одного камінням вбили, другого всікли. Загинули за Христа, замучені за Христа. І всі, хто любили Христа на початку, коли це було заборонено, коли це переслідувалося, віддавали життя один поперед другого за Христа. Через те, що вірили, що Христос є між нами в Євхаристії. Через те, що вірили, що Царство Небесне і Його сила має об'явитися вже тут на землі. І об'являється саме через це таїнство. Христос з'являється нам. Святитель Іван Золотоустий, відомий всім нам, бо зрештою зараз ми служимо літургію, яку ми приписуємо, власне, йому, святителю Івану Золотоустому, одному з трьох великих святителів. Його несправедливо засудили на заслання. І коли його волочили, мало кому про це відомо, не всі читають, цікавляться життям цього великого святителя. Коли його волочили, бо інакше не скажеш, те заслання. Другий раз, бо був перший раз, він повернувся, потім другий раз, він вже немічний був, важко йому було, знесилений. Його волочили, і він попросив, дайте мені можливість зупинитися, зібратися до служби і відслужити службу Божу. Дайте мені можливість причаститися Ісусу. І святитель Іоанн Златоуст відслужив в одній з церков там, де на той час перебував, де вони зупинилися по дорозі в заслання, відслужує останню в своєму житті земному літургію. Причащається Ісуса, після чого те, що ми в народі кажемо, помирає. Але не помер, а жив. Бо, дорогі у Христі, надзвичайні речі відбувалися, коли його вже тіло повертали. Всі плакали, ридали, бо несправедливо засудили, повертали його тіло, то навіть передання говорить, що його наступник, новий патріарх, схилився і просив пробачення за те, що його прогнали з Константинополя. І коли він промовляв, схилився до святителя Івана Златоустого, той вирік своє благословення для всіх. Благословення. Тобто бездиханне тіло вирекло благословення. Так, дорогі у Христі, Бог є завжди з нами. Треба вірити. А зрештою, це є особисте кожного. Ти можеш і не вірити, але ти просто є тоді бідний і бідна. Самі себе оскупляємо, самі себе обкрадаємо, якщо ми не віримо в ту велику силу таїнства. Якщо ми не усвідомлюємо, що це таке служба Божа. Дорогі мої, тут зі мною зараз, я негідний, недостойний стояти, бо тут зі мною, коли відкрились царські врата, і з вами вся повнота неба. Тут Отець Небесний зі мною, Син Господь і Дух Святий, Пресвята Трійця нероздільна. Тут є Богородиця, і всі святі тут присутні, все небо в повноті. І всі померлі родичі, ваші, мої, які відійшли, всі вони тут. Тут і всюди, де відправляється сьогодні служба Божа, чи в будь-який момент, коли служиться літургія. Невже не трепетно? Невже це не викликає такого, знаєте, такого трепету всередині, в душі, в серці, де ми знаходимося і що ми робимо? І для кого ми це робимо? Царство Небесне нам є запевнене. Але починатися має сьогодні. Приймаєш Ісуса, каєшся у своїх гріхах, сповідаєшся, після цього причащаєшся, береш активну, реальну участь в службі Божій, значить ти береш участь вже сьогодні в царстві. Бо ми починаємо словами «благословенне царство Отця, Сина і Святого Духа». Ти береш участь в царстві. А якщо не береш участь в царстві, якщо ти не перемінюєш своє серце для Ісуса, не стаєшся кращим чи кращою, не віриш у те все, що відбувається, лише відбуваєш релігійні дійства, дуже шкода, жаль. Бо зустріч із Царством Небесним, зустріч з Ісусом в твоєму житті може так і не відбутись. А для мене особисто немає нічого важливого,

0: такого, чого би я більше не хотів, аніж розминутися з Богом. Це найбільший жах для будь-кого. Найбільша кара, найстрашніше, що може відчувати людина. Що може зазнати людина? Розминутися з Богом. Не розминаймося з Богом. Як є нагода, є літургія, є священник, поки є церква, поки є священники, користаємо. Сповідь, а відтак святе причастя, Євхаристія. І не просто в гарних побожних дійствах, маханнях, духовних прославах і так далі. Найкраща і найвища прослава Ісусові в Євхаристії. Прийняти Його з низько похиленою головою, в глибокому смиренні в своєму серці привітати Його, свого Спасителя і Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, отців наших, молимось, прислухай і помилуй.

0: молимо за Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Кир Ігоря, за Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в Святому Храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за управління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом свої всемогутні піки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свій вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слугам Божим. Всі імена, прохання, намірення тут вписані, подані, і всі в молитві тут зібрані разом. І в різний спосіб, хто просив нас про молитву, покладається наші молитви, поручається нашими молитвами, за кого ми обіцяли молитися, маємо обов'язок молитися, наші сім'ї, родини, рідних, близьких, потребуючих. Щоб Господь Бог сповнив всі добрі прохання і нас, благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: помилуй. Милостивий і людинолюбний Бог єси, і Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Ще й ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу осилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині,

там являючись творчих простір ступі, співаючи всяку мужтецьку людям печаль, щоб зі раз їх не прийняли, що Гослава не видав своєм скачення. Алелуя, алелуя, алелуя, ми хоронимо та являючи в творчих простір ступі, співаючи всяку нещасну плодів печаль, щоб ви царя всіх не прийняли, що Гослава не видав своєм скачення. Алелуя, алелуя, алелуя.

0: Святійшого Вселенського Кирила та Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все воїнство, благородний преснопам'ятник, титери доброчинців, фундатори святого храму ця святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай повне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: Благодарю вас, знявши з креста пречисте тіло, твій плащаницею чистою обвив, і пахощами покривши у гріб нами положив. Щасливий Господи, благовійний Твій Сіон, хай будується стіни Єрусалимські, і подобаєшся жертва правди та
1: нашого
0: Господа. Амінь. Амінь. Амінь. Повні молитву нашого Господеві,
1: Господи,
0: за предложені чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірно, наставника, охоронця, душ тіл нашого, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
1: Подай,
0: останок життя нашого у мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнські кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом,

0: що з Отцем і Сином рівнопоклоняє і рівнославимий, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіх.

0: Господи, будь ласка, кожну правду, що ви розважуєте. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Величайно, Боже моя,

0: Найперше по мені, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: Ім всіх і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: Істопом Твоїм.
0: Усіх святих поминувши ще, омирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні, омирі Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: щоб людолюбний Бог наш прийняв Ваших святий наднебесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний сану божественної благодаті, дар Святого Духа, помолімся.

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Я всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай,
0: Анела, мировірного наставника, охоронця душ тіл нашого Господа просім.
1: Подай,
0: прощення, відпущення гріхів, прорішень нашого Господа просім. Доброго і пожитошного для душ наших, миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа просім. Християнські кончини життя нашого, безболісний, безноганний, мирний і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Господи, нас, владико, зі смілою, сину, судно, смійте призивати,

0: перетворив страшний бомб, дуже великий, теж перед нами всім, надав добровчий відповідь до потреби кожного з плаючим плаває, з подорожнім подорожує, недужий, ісцілий лікар, душ тіл. Благодаті, щедротами, людинолюбим і ненародного сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки віків. Часто кажу через нас цим людям. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, святе є святим. Роздроблю себе, дивіться, Агнець Божий, роздроблю нероздільний, що завдяє дядь, ніколи не з'їдає. Але причасники не стоячим. Амінь. Повнота Святого Духа. Амінь. Благословена теплота святих Твоїх. Завжди, нині, повсякчас. І на віки віків. Амінь. Теплота віри повна Духа Святого.
1: Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мені перебуває.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, яких перша я. Вечері Твоєї тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.

0: беззаконні ваші, всі гріхи ваші очистить.
1: Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
2: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці, поклоняємось.

0: щоб ми співали славу Твою, Господове, нас причаститися, святий Твої божественний, безсмертний і животворчий таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твої. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Так, святий, прочистий, безсмертний, небесний, животворчих, страшних Христових, та й достойно подякуємо, Господи.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Господи.
1: Та наш посвятий на всіх страсті, Твоєму збережи наше життя, зробив наші стоп молитва, моління, славне, Бога, Господи, Діву Марії і всіх святих Твоїх. Бо Ти є освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки віків.
0: Амінь.
1: У мирі вийді.
0: Господи,
1: помолімося. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що на Тебе впливають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, не залиши нас, що впливаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам, Тим іреям владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Будьмі, Господнім благословенним від нині до віку. Будьмі, Господнім благословенним від нині до віку. Будьмі, Господнім благословенним. Від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас і благодаттю єдинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
0: Амінь.
1: Слава Тобі, Христе Боже, оповання наше, слава Тобі.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, що ради превеликої любови дав нам тіло своє їсти і кров свою істинну пити на спасіння наше. Молитвами пречистої Сей Матері, якою успення храм цей святий, молитвами стих славних сивальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликий Східшого Творця, стих славних переможних мучників, преподобних боносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира і святих апостолів Вартоломея і Варнави, пам'ятки вшановуємо і всіх святих, помилуй і спаси нас як благий і людинолюбний. Дякую щиро всім за участь в Божественній літургії. Дякуємо Радіо Марії, яке транслює наше богослужіння, зокрема сьогодні. Хто має віночки на посвячення, зілля, то витягайте. Зараз прочитаємо молитву на освячення віночків, зілля і всякої речі. Хай Бог береже всіх і провадить. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Всемогутній предвічний Боже, Ти покликав від небуття небо в землю, море, видиме і невидиме. Своїм словом Ти велів землі родити зілля і дерево на потребу людям, і тваринам, і кожному за насінням мати плід, і не тільки зілля на поживу тваринам, але й для тіла недужих. Ти з невмовної доброти своєї зволив, щоб воно стало цілющим. Просимо Тебе думкою і устами, щоб Ти благословив оці різноманітні квіти і зілля, віночки принесені сьогодні милосердям і Божою силою, яку Ти їм дав, та вилив ласкавість свого нового благословення, щоб вони людям і тваринам були захороною проти всяких недуг і скверни. Бо Ти, Бог наш, Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків.
0: Амінь.
1: Господеві, помолімся.
0: Господи,
1: творче, будівниче людського роду, податлю благодаті, духовну вічного спасіння сам Господи. Пошли Духа Твого Святого з небесним благословенням ці вервиці, хрестки, медальйони, ікони, образи, молитовники, просвіри, лей, фігурки, свічки і всі речі, принесені до благословення свячення, щоб вони, озброєні силою небесного заступництва, були для тих, хто захоче їх вживати помічними для тілесного спасіння і заступництва, бо Ти благословляєш і освячуєшся, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас.

0: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
1: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання». І сьогодні, так як завжди, один раз в місяць маємо зв'язок з пані Оксаною Дмитерко. Я знаходжуся в Києві, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну, от, власне, пані Оксана знаходиться в Гусятині, це є Тернопільська область. Пані Оксана, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, хто є з Радіо Марія, з Маріїним Радіо. Дуже-дуже дякую, справді, за таку можливість.
0: Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю вам, що один раз на місяць, власне, маємо цю програму «Відкрите питання». Говоримо про Меджугор'я. Зазвичай ми цю програму проводимо після 25-го числа кожного місяця, адже щомісяця, саме 25-го числа в Меджугор'ї, це є Боснія і Герцеговіна, є послання Пресвятої Богородиці Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. Ось, власне, з пані Оксаною останні 2 роки, наскільки я пам'ятаю, навіть, можливо, і більше, ми от маємо раз на місяць таку програму, читаємо це послання, обговорюємо, коментуємо, також говоримо, можливо, також на інші теми, але завжди це пов'язано із Меджугор'єм. Давайте для наших слухачів, можливо, хто вперше долучився до нашого мовлення, так, як завжди пригадаю, Меджугор'я – це місцевість, яка знаходиться в Боснії і Герцеговіні, і, власне, в цьому році буде вже, от буквально через декілька тижнів, 45-та річниця об'явлень Богородиці, і, власне, унікальність Меджугор'я є в тому, що ці об'явлення Діви Марії відбуваються не тільки кожного дня, але також вже, от, власне, будемо мати 45 років. Отже, ну, я не знаю, чи є таке довге об'явлення Богородиці, що практично кожного дня, і є послання до всіх людей доброї волі, і так, власне, що в тракті цих об'явлень, коли вони відбуваються, Ватикан навіть от 1.5 роки тому дав такий дозвіл, що маєте право, є можливість коментувати ці послання, є також можливість обговорювати і також розповсюджувати. Ну і ми, власне, на Радіо Марія це з задоволенням робимо. Пані Оксана ось щойно приїхала з Меджугор'я, ми також про це поговоримо. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, ми про це сьогодні будемо говорити, але на початку, теж, дорогі друзі, я буду користуватися своїм службовим становищем, тим, що знаходжуся тут на Радіо Марія разом з пані Оксаною, і я також планував, що от ця програма, яка виходить сьогодні, мала би вийти у нас в ефір тиждень тому, але не вийшло у нас. От пані Оксана якраз от знаходилася в дорозі з Меджугор'я до України, була в автобусі, і важко було б в автобусі зв'язатися, тому що зв'язку немає, часом теж все це обривається, тому вирішили перенести. А минулого тижня ми на Радіо Марія мали наш Марія фон напередодні дня народження Радіо Марія, яке ми святкували ось 1 червня, в цей понеділок. І ми також от власне з пані Оксаною познайомилися завдяки Радіо Марія, але не завдяки українському Радіо Марія, а саме завдяки італійському першому Радіо Марія, яке з'явилося в світі. Отже, пані Оксана, трішки, можливо, попрошу вас на початок цієї програми розказати і поділитися вашою історією стосунків з Радіо Марія. Як це було на початку з італійським Радіо Марія, як це потім вийшло з українським Радіо Марія? От трішки ваша така історія.
1: Так, трошечки воно ніби виглядає нелогічно, так, тому що про те, що існує Радіо Марія в Україні, про те, що Радіо Марія, вже навіть виходячи з назви, є голосом Марії, є голосом Богородиці, то однозначно, так, навіть у нас на прощах, особливо в Зарваниці, тут близько біля нас, я завжди бачила ті палатки, я завжди бачила ті столики, я знала, що таке Радіо Марія, так? Але час від часу я, коли мала час, навіть так і слухала щось, а це було дуже рідко, так, признаюся, дуже, дуже рідко. І а насправді вже з Радіо Марія подружилася з італійським, коли один священик, який дуже любить Меджугор'я, який мене привів у Меджугор'я, зараз є моїм духівником, коли почав мені скидати відеозаписи коментарів директора італійського Радіо Марія, отця Лівіо Панзага, про коментарів оцих щомісячних послань для світу кожного 25-го числа місяця. і коментарів, і також деякі такі окремі роздуми отця Лівіо. І от там мене воно і зачепило. І зачепило мене як Радіо Марія, так і Меджугор'є, так насправді дуже сильно. І вже тоді я почала отак з Італії, з італійського радіо, дякуючи дуже доброму священнику, який дуже любить Богородицю, дуже любить Меджугор'є. Дякуючи йому, я подружилася із Радіо Марія. Я справді зрозуміла, що то є справді голос Марії, так як я собі колись уявляла, коли дивилася на ті палатки в Зарваниці, так, чи ці столики. І я зрозуміла, що так воно і є, що справді то є голос Марії, голос Богородиці. Ну, а потім, коли вже, звісно, дослідила, що є дуже дивним для мене, і я дуже часто навожу ті приклади, навіть коли ми є в паломництві, що якщо це Божа справа, вона буде розвиватися і вона буде стояти на ногах. Потім, коли я вже так дослідила, що Радіо Марія насправді це воно. Взагалі, отець Лівіо взяв ту ідею від отця Славка Барбарича з Меджугор'я, з дуже малесенького місцевого радіо, в себе створив маленьке місцеве радіо. І щоб з маленького місцевого радіо там в парафії під Турином, в Італії, зробила отака пішла мережа по цілому світі, скільки зараз є, більше 70 чи більше
0: Більше
1: 60.
0: ста, вже більше
1: А,
0: ста.
1: бачите, як я вже більше 100. Ну і при тому, що немає, звісно, немає ніякого державного фінансування, так? Навпаки, є дуже багато перешкод, а дякуючи тільки пожертвам людей, і воно втрималося, росте і розростається, значить, це справді голос Богородиці, це справді Божа справа, і тут вже навіть нема про що дискутувати. А тоді, вже коли так, якось так Богородиця мене привела, що я також можу бути малесенькою частинкою тої справи, то я взагалі дуже дуже щаслива, дуже Богу дякую. І справді я чітко вірю і твердо вірю в те, що Радіо Марія то є справді Радіо Богородиці.
0: Дякую, пані
1: Дякую.
0: Оксано. Ну, теж можу з нашими слухачами теж поділитися. Я пам'ятаю, колись, ну, скільки років, 5-6 тому, я натрапив от на Фейсбук пані Оксани Дмитерко і побачив, от, власне, переклади деяких от дописів отця Лівіо Фонзага. Ну, отця Лівіо, то, звісно, я знаю. Пані Оксану, натомість, я не знав. Почав читати, і так мені сподобалося, що потім я, здається, я просто написав у Фейсбуці, пані Оксана, треба якось познайомитися, переговорити. Ну і власне тоді запропонував. Ну, на початку це було так, що пані Оксана, давайте, от ми тут на Радіо Марія не маємо часу, щоб робити всі ці переклади, а ви це робите. Давайте трішки допоможете нам на Радіо Марія. От те, що пише отець Лівіо Фонзага, будете розповідати. Ну, от, власне, з цього це почалося. Ну, а для наших слухачів я теж можу сказати: от з пані Оксани ми ніколи не бачилися. От тільки оце спілкування або через телефон, або так. Як зараз, от в прямому ефірі Радіо Марія, поки що не бачилися. Ну, маю надію, що колись прийде цей момент, ще зможемо потиснути один одному руки. Ну, от, власне, так, от Богородиця теж в такий спосіб творить радіо. Через Радіо Марія об'єднує людей, які, ну, так, от, можливо, в житті не зустрічалися. І давайте ще останні речі, і потім вже перейдемо безпосередньо до цього послання. Пані Оксана, ну, теж, от я минулий тиждень теж так багато думав, ну, а чому от Богородиця хотіла створити Радіо Марія? 45 років тому було об'явлення Діви Марії, 40 років тому було об'явлення Богородиці 45 років, а Радіо Марія з'явилася 40 років, десь на 5 років пізніше. Отже, от Радіо Марія і об'явлення Міджугор'я, вони пов'язані. А в Україні Радіо Марія з'явилася, ну, от буквально напередодні от всіх цих важких для нашої країни, для нашого народу подій. Ми з'явилися в 2010 році, через 4 роки. На початку Майдан, потім Крим, Донбас, потім АТО, потім ковід, і вже після ковіду у нас завершився в Україні 20 4 лютого 22-го року. Ну і, власне, я теж так собі думав, ну, можливо, Богородиця теж хотіла мати свій голос для того, щоб шукати тих, які її люблять, щоб вони були її простягнутими руками. І через своє радіо теж допомагати нашому народу, ну, в цей важкий час, який ми зараз переживаємо, це наша хресна дорога, яка ось уже 10 років, навіть більше, 12 років, якщо з 14-го рахувати, от триває. Отже, пані Оксана, ну, насправді, от, як ви думаєте, Богородиця, от, мало це в планах допомогти нам, от, принаймні через це Радіо Марія переживати цей час?
1: Однозначно, що так. Однозначно, що так, тому що Богородиця використовує всі методи для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нам підказати, щоб нас вести. Богородиця насправді дуже сильно підказує. В Меджугор'є ми не можемо, так, я не знаю, чи Богородиця була задумала, запланувала, власне, Радіо Марія. Але те, що її послання, які вона дає в Меджугор'ї, мають розходитися по світі, це однозначно, цього треба було. Були для того засоби, які були, був отець Славко Барбарич, потім підключився отець Лівія, і пішло, значить, Богородиця дала їм руки, вони це розпізнали, вони мали засоби, вони могли зробити маленький технічний засіб, але з Божим благословенням, з бажанням Богородиці. Ми можемо робити неймовірні речі, такі, які нам не під силу, ми розуміємо, що нам не під силу. І воно пішло, і так само ми можемо багато чого не знати, але Богородиця знає. Так, Богородиця знає, і вона старається нас підготувати, захистити, вона старається нам допомогти, щоб ми вийшли. Ну, ми не завжди її слухаємо, так? Вона в Меджугор'ї, навіть коли ми будемо сьогодні говорити про наше, про це останнє послання, вона дуже часто говорить: поверніться, поверніться до Бога, поверніться до молитви. Тобто Богородиця використовує всі доступні нам способи, методи, все, що ми можемо зрозуміти, звідки ми можемо почерпнути якусь інформацію, щоб нам допомогти. Це не Богородиці треба, це нам треба. Вона нам допомагає через це радіо. Це радіо, це просто неймовірно. І так собі, так трошки, знаєте, дозволю. Часом дивно, от коли я читаю коментарі, особливо, коли говориш про Меджугор'я чи про Радіо Марія, і люди так дуже зневажливо говорять про Богородиці, особливо в коментарях до ефірів на Радіо Марія. І я думаю, ти, людина, ти от слухаєш Радіо Марія, це є, ну, вже сама назва по собі, Радіо Марія, Радіо Богородиці. Ти його слухаєш. Ну, може, Богородиця хоче у тебе постукати, а ти так зневажливо то говориш, але ж ти слухаєш. Ну, розумієте, це є логіка, бо часом буває, що я так читаю такі коментарі, а чому ви на радіо так багато говорите про Богородицю? Ну, розумієте, то це так, якби прийти до мене додому і сказали, а чому ти так багато місця в себе в хаті займаєш? Ну, розумієте, це є Радіо Марії, це логічно, що ми говоримо про неї.
0: Так, насправді логічно, і теж можу тільки підтримати, от пані Оксана так сказала, Богородиця хоче нам допомогти, в тому числі от через своє радіо, радіо, яке належить їй. Ну і у відповідь ми також от намагаємося їй допомогти нам. Отже, дорогі друзі, тому теж черговий раз просимо вас про підтримку для Радіо Марія. А для наших слухачів також зараз нагадаю, що зараз є не тільки трансляція в нашому радіо ефірі, є також відеотрансляція, є трансляція зараз на Ютубі і на Фейсбуці, можна не тільки слухати, але можна також і бачити. Отже, потім, думаю, що завтра ця програма з'явиться у нас на Ютубі. І, пані Оксана, також от я вже сказав нашим слухачам, що ви от буквально щойно от тиждень тому повернулися із Меджугор'я. Знаю, що ви також їздили з дітьми з Донбасу. Як було це? Розкажіть трішки про це паломництво.
1: Це дуже сильно. Взагалі, ми зародилися як дитяча молитовна паломницька спільнота. Ми нею і є, але ми вже і обросли, я завжди кажу, і дорослими, у нас вже багато дорослих, але наш оцей стержень дитячої молитви, він залишається, він діючий, він розвивається і так далі. Так? Тому от звідки, наприклад, що зв'язок навіть із дітьми з Донбасу. Вже не вперше ми возимо, їдемо з дітьми. Вірніше, це так молодь, скажімо так. Там наймолодшим було 13 років, то від 13 до 17 років. Молодь Донецького екзархату, там зібрані діти і з Запоріжжя, з Полтави, кілька хлопчиків. Ну, зазвичай це діти, які вже повтрачали домівки, які вже були. Мені не подобається слово переселенці, так, по відношенню до них, які вже є на новому місці, так, які вже живуть зараз от Запоріжжя, оці райони все рівно неспокійні, так. І дітей, власне, молодь, ми вже не вперше з ними їдемо, і я завжди дуже Богу дякую і отцям з Донецького екзархату, бо то є довіра. Для мене це дуже велика честь, наприклад, їхати з ними. І я насправді не дуже розумію, от чому так саме тут отець Сашко телефонує мені і просить їхати з ними. Я дуже, ну, дуже радію з того і дуже все прошу Бога помочі, щоб вийшло як найкраще, щоб я могла дати те, що я можу бути дати найкращу. І вони неймовірні, я вам скажу, з минулої поїздки я знаю точно про одного хлопчика, що він вже зараз закінчив перший курс семінарії, і він казав, що його покликання зародилося, власне, в тій поїздці в Меджугор'є. Якщо я не помиляюся, там ще один чи двоє є, але я просто вже так за Акіма добре пам'ятаю, запам'ятала собі його ще в цій поїздці, мама була його. Так, як служитель з цим з молоддю. Ну то що ж то таке?
0: Ніби все працює, пані Оксана. А нашим слухачам, власне, я пригадаю, що також якраз сьогодні Україна має день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме сьогодні, 4 червня. От, власне, а щодо поклики, ну, я теж знаю, що зараз, особливо в Європі, є така криза покликань до священницького життя, до монашого життя. Але тим не менше, от фактом є те, що дуже багато покликань тих, що є зараз, священників, монахів, народилося саме через Меджугор'я. От я теж, от я пам'ятаю, був в Меджугор'ї, і був один хлопець, який, коли їхав до Меджугор'я, зовсім не думав про те, що має ставати священником. А от, власне, під час от відвідин, під час цього паломництва, от в кінці він сказав: я йду до семінарії, буду священником. І, наскільки я знаю, продовжує зараз вчитися. Отже, тому таке особливе місце.
1: Так, і також дуже вражає оце. Це живе прийняття і розуміння Меджугор'я, так? Тут є така трошки різниця, наприклад, коли дітей з малку, так, вчать. Ідеш до церкви, треба йти до церкви молитися, перше причастя, ну все так, як знаєте, має бути, як кожна книжка пише. Більшості у нас так, ми тут так звикли, так воно є, і Богу подяка. Інша картина на східних теренах, так? Там інша картина, там дуже багато дітей зараз, от в їхньому віці, скажімо, 15, 14, 16, 17 років, вперше, дякуючи старанням, служінню священників, монахів, монахинь там, на східних теренах, вони вперше приходять до церкви. Дуже багато чую від них свідчень, як вони розповідають. Аня давала таке публічне свідчення, каже, я думаю, ну ладно, дають їсти, о, я піду за їжею, я піду, нагодувала, я пограла там щось у них на прославі, поїла, ага, гроші заплатили за те, що я пограла, ага, ну добре, ну розумієте, але тоді вони приходять до живої віри, це прекрасно, там настільки щира, така щира вже, якщо є довіра, то вона вже щира, і вони вже стараються її зрозуміти. І просто дуже би хотіла навести такий приклад, були хлопці, два хлопці такі, знаєте, високі, лисі, такі, ну, такої зовнішності. І я просто коли чула роздуми про майбутнє одного з них, коли ми поверталися з Меджугор'я, я не могла втриматися, щоб не плакати. Значить, він розповідав, що в себе в селі, де в них в селі авторитет той, хто більше там нап'ється, матюкається, хто сильніший, хто має силу. Ну, він каже, Богу дякувати, він ще такого, а щоб так напиватися чи бути залежним, не був, не є, але він, оскільки має силу, то так ну, мав авторитет, має авторитет. І він каже: тепер я зрозумів, що я маю робити. І він розповідав про свої плани, як він приїде в село, як він бере дітей, менших спочатку. Дітей буде їм розповідати про Бога, буде їм розповідати про те, що справжня цінність не в алкоголю, не в наркотиках, не в матюках, а в чому є справжня цінність – в любові, в жертвуванні, в служінні. І він буде творити оцю спільноту. А для того, щоб залучити своїх однолітків, з якими важче зібрати їм то пояснити, він буде їх залучати таким чином, що буде їх просити про допомогу з дітьми, наприклад, там організувати якийсь футбольний турнір і так далі. Якщо ми вдумаємося, це дуже велике свідчення. Це дуже велике. І тому от такі речі, ну, навіть нам би не вистачило цієї програми, щоб розповісти про такі свідчення тих дітей, коли ми вже з ними їздимо. І, власне, ці діти, так само, як і наші діти з війська Богородиці, які постійно моляться, мають величезну довіру, власне, ці діти є тим, от для мене особисто, тим таким двигуном, який не дає мені впасти, не дає мені зневіритися, не дає мені опустити руки, бо я розумію, що Господь їм готує їх до того, що, от, власне, це має бути майбутнє України. Це в їхніх руках. Так, зараз ми їх, нам здається, що ми їх ведемо, це Господь через нас їх веде, так, якщо ми йому, на нього відкриті слухаємо. Але оце майбутнє. І це насправді дуже-дуже сильно. І дуже сумно, що, наприклад, часом читаю щось в соцмережах, де навпаки, де батьки з цього насміхаються. Дуже-дуже сумно, тому що насправді легше є з дітьми, легше є оберігати дітей, охороняти, якщо ти їх довіряєш Богові. Це набагато легше.
0: Дякую, пані Оксано. Ну, дай Боже, щоб цьому хлопцю все вдалося. Хай Бог його благословить. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І що ж, давайте зараз є час, щоб ми прочитали послання Богородиці, Цариці Миру від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Отже, зараз цитую. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і посту. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі також от в дужках написано із церковним погодженням. Пані Оксана, ну, до речі, от я от розпочну з того, що ми... Ну, буквально перед 25-м, а саме, власне, 25 травня ми у 2-й годині за українським часом мали вже зв'язок із Міджугор'єм, а ввечері було ось це послання. І ми під час цього зв'язку з Міджугор'єм ми розмовляли з Робертою, а Роберта – це працівниця італійського Радіо Марія, ну, буквально права рука оця Лівіо. І теж от розмовляли і про Радіо Марії і так далі, ну і теж от, звісно, вона була з камерою, теж було видно цей блакитний хрест, там, де колись відбувалися об'явлення. Теж ми запитали, ну, чи ви приїхали спеціально, щоб, ну, теж бути на об'явленнях. Вона ствердно на це відповіла, а потім, ну, так от запитали: Роберта, ну, як ти думаєш, от ввечері буде це послання? Про що скаже Богородиця? Ну, Роберта трішки так посміялися, ну, звісно, я не знаю, але я знаю, що Богородиця дуже часто нас запрошує до посту і до молитви. І сказала, ну, я не здивуюся, якщо от буде це в посланні. І ввечері, коли ми відкрили це послання, власне, от перше речення: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Отже, чому цей час має стати для нас часом посту і молитви?
1: Я ще, до речі, поділюся 25-го числа, коли ви були з Робертою на зв'язку. Ми були на горі Об'явлень.
0: Так, ви одночасно були, але не зустрілися.
1: Так, ми були. Чому? Ми також їдемо. Власне, ми їдемо, стараємося одну з поїздок місячних. У нас так зазвичай 2-3 поїздки в місяць, але одну ми завжди стараємося ставити так, щоб 25-го числа щомісяця бути в Меджугор'ї. Тобто не приїхати, не виїхати, а бути в Меджугор'ї. І І ми йдемо на молитву тисячу радуйся Марія, так, як вона, або тисячу Богородиці Діва, тисячу радуйся Марія, ми йдемо на гору об'явлень. Ми не йдемо на об'явлення, багато людей кажуть, я хочу з вами попасти на об'явлення, на гору. Ми не йдемо на об'явлення. Ми йдемо молитися тисячу радуйся Марія перед об'явленням, тому що об'явлення відбувається, як і завжди, під вечір, приватно, в каплиці візіонера, так, не на горі. Але оця тисяча, промовлених тисячу радуйся Марія на горі, це насамперед є вшанування Богородиці, її подяка, їй за те, що вона приходить. Це є молитва за мир, за те, про що

0: 5 годин майже перебування на молитві на горі. Під час тих 5 годин ми практикуємо також, вже побачили, що то є добре, практикуємо сповідь або духовну розмову з священником, з духівником, робиться дуже сильно. І, до речі, молодь також, які були з нами, Донецька, Зархата, тепер дуже гарно скористали, це було неймовірно. І, знаєте, коли ми молимося, ми справді 25-го числа хтось скаже: Боже, так далеко, так довго на горі сидіти, молитися, там, ну це ж дуже, насправді це дуже легко. Насправді вже хто один раз спробував, хоче постійно вже їхати, власне, щоб бути на тій молитві. І от це поєднання молитви з постом, воно дуже гарно, воно дуже легко йде. Дуже гарно також є, коли починають молитися діти, тому що це молитва, яку ми не провадимо, ми беремо участь в ній, провадимо молитовна місцева спільнота, парафіяльна, міжнародна, але молимося ми всі, і коли ведуть вервицю діти, я вже про це, напевно, десь говорила, завжди якось по-особливому, я так кажу, це Богородиця їх вітає, бо про Меджугорське сонце вже всі говорили, типу, так як про Фатімське, так як про сонце в Фатімі. І навіть коли є дуже хмарно, коли дощ, а ми під дощем молимося, і такий той дощ теплий, який злагідний, таке справді благословення, коли починають молитися діти, або дощ настає буквально на кілька хвилин, зупиняється, або хмарки розсуваються, сонце виходить, або просто сонце починає так дуже-дуже гарно, лагідно, кілька разів так світити, ну то справді неймовірно, то є дуже велика сила. Отже, піст і молитва. Піст – то є насамперед відречення. Знаєте, на початках дуже легко постити. Якщо людина собі постановляє постити, насправді їй дається легко, потім вже важче. То так я кажу і зі свого досвіду, і з того, що я чула, і з того, що встигла прочитати в тій книжці, яку мені порекомендували.
1: Я також можу, пані Оксана, давайте я також от деталізую, от пригадаю те, що навчає Богородиця. От сьогодні в посланні ми чуємо: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Дивіться, ну що ми знаємо загалом про пісти, про молитву в Меджугор'ї? Молитва. Ну, Богородиця нас навчає молитися. Розарій, наприклад. От дуже конкретна молитва. Береш в руки, молишся. Часом запитують у священників, а що є найважливішого в молитві? Дорогі друзі, найважливішого в молитві – це просто сісти або стати на коліна і почати молитися. От і все. І не десь там, не в телефоні, не десь навколо, а просто знайти цей час. І тоді Бог тобі допоможе. От Богородиця просить про молитву, бери в руки розарій, молися. Приходь до храму, якщо є виставлені присвяті дари, молися. Якщо ну просто вдома, то сядь, виключи телефони, телевізори і молися, звертайся до Бога, розмовляй з ним. Ну а щодо безпосередньо посту, теж Богородиця в Меджугор'ї навчає нас молитися навіть не просто одну п'ятницю в тиждень, а двічі на тиждень, в середу і в п'ятницю, і не просто там я відмовився від якоїсь там відбивної, а середа і п'ятниця – тільки хліб і тільки вода, нічого більше. От, власне, це те, що навчає Богородиця. А тут, ну, власне, чому п'ятниця, думаю, зрозуміло, п'ятниця – день смерті Ісуса Христа. Ну, а про середу говорять, що також, ну, два варіанти чув. Середа – це день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і ми каємося теж, ми теж зраджуємо Ісуса Христа. І також середа, от, власне, це є день, коли, згідно традиції, Богородиця дізнала, що ось прийшов цей час Христу віддати своє життя, і вона зімліла, от просто. Не знаю, це така традиція, яку я чув, але от в Меджугор'ї Богородиця чітко п'ятниця і середа на хлібі і на воді. Отже, ну це є піст і молитва, про які говорить Діва Марія от в сьогоднішньому посланні.
0: Так, я, до речі, пам'ятаю мої бабці, які постили середу і п'ятницю, чи колись, це які роки ще. Ще до того, як Богородиця почала в Меджугор'ї приходити. І я пам'ятаю, я не пам'ятаю, як дослівно, але що бабця мені пояснювала, що п'ятниця не можна їсти м'яса, молока, так чисто, як могла дитина зрозуміти. П'ятниця, от, власне, на вшанування Ісуса Христа, так, день його розп'яття, а середа до Бога.

0: городиця, там написав до матінки Божої, отак якось було, так що щось так. Ну, мені от також щодо молитви, мені дуже сподобався коментар отця Лівіо до цього послання. І насправді тут є центром молитви, він звертає увагу на вечірню молитовну програму в Меджугор'ї.
1: Тобто, давайте пояснимо, що це за вечірня молитовна програма, бо не всі ж були в Меджугор'ї.
0: Так, можна, так, чи вибирати?
1: Так, прошу, пані Оксана. Ага.
0: От на вечірню, що це таке вечірня молитовна програма? Значить, це починається вона так. Починається молитвою Вервиці, Розарію.
1: Це в парафії.
0: Це парафія, але це вже це вийшло за рамки парафії. Добре, давайте почнемо ще.
1: Добре.
0: Відколи почала приходити Богородиця в Меджугор'ї, вона почала приходити не тільки для парафії. Тобто перші її послання були для парафії. Вона робила з парафії модель того, що би мало бути на кожній парафії. Так, вона їх вчила, що маєте робити, як маєте молитися, постіть. Там є такі навіть послання, що от ваші молоді не приходять на літургію. Є такі послання, там 82-83 роки. Були послання спеціально для парафії, були щочетвергові послання, так? І так помалу, Богородиця так ту парафію виводила на те, щоб вона була зразком для тих людей, які приїжджатимуть в місце її об'явлень. На парафію Божим провидінням Ватикан посилає отця Славка Барбарича, францисканця, священика, тільки через те, що він розуміє хорватську мову, посилає Ватикан, щоб він подивився, що ж там відбувається, і, звісно, щоб дав такий духовну якусь оцінку, духовний супровід. Отець Славко відразу розпізнає, що це правдиві об'явлення. Він починає займатися справді поширенням цієї новини про прихід Матінки Божої, поширенням послань. Починає він займатися, власне, от тим радіо. І отець Славко Барбарич укладає отаку вечірню цю програму, вечірню молитву. Коли вже є паломники, а паломники є від самих перших об'явлень, спочатку з довколишніх сіл, містечок, і потім почали йти італійці самі перші, і вже тоді за ними притягувалися інші з інших країн паломники. Отець Славко Барбариш закладає, от, власне, для паломників, для парафії само собою, але і для паломників, які приїжджають, програму вечірньої молитви. Значить, вона починається з молитви Розарію Вервиці, радісні таємниці, страсні таємниці, так, розважання про життя Ісуса Христа, про Його діяльність і смерть, і воскресіння, так, значить, радісні, страсні. І приблизно на третьому десятку страсних таємниць приходить, що відбувається? Приходить Богородиця. Це час приходу Богородиці. Хтось мені казав, що Богородиця прив'язана до годинника. Ні, Богородиця, її прихід прив'язаний до Вервиці, але оскільки у Меджугор'ї, як і всюди, час змінюють на літній, тобто не час, а час проведення молитов, так, є зимовий, і є літній, який посувається на годину вперед, тому що є білий день, і можна собі трошки продовжити, так, перебування. Богородиця приходить, ми не кажемо о 17:40 чи о 18:40. Ми кажемо, приблизно на третьому десятку страсних розважання страсних таємниць.
1: Пані Оксано, можна уточнити? Тобто, коли парафія і паломники от збираються разом на цю молитву Розарія, вони починають цю молитву, і об'явлення відбувається, ну, практично от під час цієї молитви. Так. Тобто, дорогі друзі, тому моліться Розарій, от я не знаю, чи от так буде, як в Меджугор'ї, але ця молитва, ну, напевно, подобається Марії, якщо саме під час молитви Розарії вона об'являється.
0: Так, якраз під час молитви, проте сповіщає ведучий священик, який веде Вервицю, каже «Силенціум, тишина», і всі стають на коліна, і потім тако починає легесенька така вже музика, це вже тепер, знаєте, легесенька музика, супровід, щоб воно було так більш, напевно, величніше зустріти Богородицю. І насправді в тих там хвилину, дві, скільки є перебування Богородиці, ми замовкаємо, стаємо на коліна. Що відбувається? В той час Богородиця зустрічається з візіонерами, так, на сьогоднішній день є троє людей, які бачать щодня Богородицю. І Богородиця їм дає послання для парафії, щось говорить, що вони мають зробити, не зробити, так далі. Але кожного дня Богородиця благословляє людей, які є отам на тій молитві верниці. І вона благословляє всіх їх своїм материнським благословенням. Каже, я благословляю вас своїм материнським благословенням і за благословенням мого сина Ісуса, ідіть до ваших священників. І ще одне дуже важливе, дуже багато ми робимо помилок, я на початках також, коли їздила, тільки почала їздити паломництво, робила цю помилку. Ми ввечері, на час об'явлення, який так відомий, що такі-то приблизно в такі-то годині, Богородиця буде об'являтися, я також бігла на гору об'явлень. Я от така сама мудріша за всіх, я буду на горі об'явлень, так, бо Богородиця буде приємно. Насправді це не так, і ми можемо чітко сказати, що Богородиці це не є аж так приємно, тому що Богородиця каже, якщо є свята літургія, і ви маєте обрати, чи йти до мене на гору, чи йти на святу літургію, ви маєте йти на святу літургію, тому що там мій син вас чекає.
1: Я, до речі, от запам'ятав назавжди слова отця Лівіо, коли він говорив про Марію, він казав так, ну давайте італійською, «La Madonna è cattolica». Дівом Богородиця є католичкою, тому що вибирає, щоб люди йшли саме на молитву. От так, як пані Оксана казала, говорить, ідіть до ваших священників. Ну, до речі, мій досвід як священника, я коли був декілька разів в Міджугор'ї, я практично, ну, я можу сповідатися в ефірі, я жодного разу не потрапив на цю вечірню молитовну програму. Чому? Тому що коли ти приходиш як священник, бачить, що ти священник, одразу тебе відправляють там конфесіонал, іди сповідай. І практично оці декілька годин я нон-стоп сповідав і дуже, ну, просто неймовірні ці сповіді. Часом от люди, які загалом не сповідаються, вони в Міджугор'ї сповідаються, отримують пробачення гріхів. Тому я жодного разу не був на цій вечірній програмі.
0: Тут дозвольте з цією повагою вам заперечити. Ви були?
1: Під час Євхаристії, так було.
0: Того, що робите ви, сповідати, ніхто не може зробити.
1: Так, звісно.
0: Не можете сказати, що...
1: Я мав на увазі, щоб так сісти спокійно, або стати на коліна і молитися. От такого не було.
0: Так, ну а ми таку, бачите, такий привілей маємо. От і насправді є, тоді знову ми закінчуємо вервичку, закінчуємо розважати страсні таємниці, і тоді починається свята меса. Починається меса, і оце все є далі, ми продовжуємо про молитовну вечірню програму. Що важливо також для паломників? Меджугор'є, як паломницьке таке місце, такий центр, наверное, сповідальниць, так? Така всесвітня, як казав Іван Павло II, всесвітня сповідальниця, так? От, має такий дозвіл, на те, щоб паломники, не місцеві жителі, а паломники, які приїжджають, мають дозвіл приймати святе причастя два рази. Тобто, наприклад, я зараз говорю за нас греко-католики, я греко-католичка, так? Тобто ми маємо зранку завжди нашу літургію, нашу греко-католицьку, ми приймаємо святе причастя, і ввечері ми маємо право, це є дозвіл, маємо приймати святе причастя вже на месі, під час цієї вечірньої програми. Звісно, всі умови мають бути збережені, так? Не бути в стані гріха, не бути, тобто бути висповіданим, бути в стані
1: освячуючи благодаті.
0: Мати ласки, бути мати євхаристійний піст, так? Ну, це само собою. Але це єдине місце в світі, де такий дозвіл є. І, ну, є групи, де, наприклад, духівник все рівно в чомусь не переконаний і каже, ні, я не благословляю. Ну, якщо духівник не благословляє групу, то таке вже, знаєте, то вже окремі випадки. Але такий дозвіл є. І це дуже-дуже-дуже потужно, наприклад. Значить, і є свята літургія, свята меса в латинському обряді. Після меси обов'язково є вервиця миру. Вервиця миру – це і меджугорська молитва, вона так називається, це ми її назвали вервицею миру, українці. Це також дуже сильно, тому що під час цієї вервиці всі стають на коліна, будь-то священники, єпископи, хто б там не був, стають на коліна, моляться це вірою. і сім разів «Отче наш», «Богородице Діво», чи «Радуйся, Марія» і «Слава Отцю».
1: Ми, до речі, на Радіо Марія після коронки завжди молимося цю вервицю миру. От хто з наших слухачів хотів би молитися, включайте от третє Радіо Марія, є коронка до Божого Милосердя, і одразу після, от власне, ця меджугорська вервиця миру. Прошу, так, пані Оксана.
0: Так, і потім вже по закінченні вервиці миру йде таке благословення, освячення куплених речей, що люди купили, і потім це також дуже сильно є. Або в певні дні молитва насилення душі і тіла, дуже, дуже вона також так потужна, або, наприклад, по вівторках, четвергах і суботах йде адорація Ісуса в Пресвятих дарах, по п'ятницях дуже сильне поклоніння Христу, дуже просто стоїть розп'яття, так, виставляють розп'яття таке велике. Ну, це так, ну, як я завжди пояснюю, це та сама адорація, але ти даруєш Ісуса, ти бачиш розп'ятого Ісуса, і ти з ним спілкуєшся, ти йому говориш, ти його слухаєш. Це дуже сильно. І також адорація відбувається кожного разу після послання 25-го числа. Тобто, незалежно від того, який це день тижня, йде адорація після меси, і потім ще є цілонічна адорація після послання 25-го числа. Це також оце є, оця молитовна програма, оця молитва, яку уклав отець Славко Барбарич, оцю програму він уклав. Він не уклав, бо йому так захотілося, так? Він уклав, виходячи з послань Богородиці, з порад і прохань Богородиці до парафій, що люди мають робити. Виходячи з того, звісно, під натхненням Святого Духа, отець Славко уклав оцю програму.
1: Тобто три таких найголовніших речі. Розарій, Євхаристія і адорація.
0: Так.
1: Все займає 3 години. Година розарій.
0: Це є таким, так якби, зразком для того, яке би мало бути молитовне життя, як його Богородиця нам пояснює. Ось що маємо робити? Розарій, стан освячуючої ласки, примирення, Євхаристія, тобто життя з Богом, життя по-Божому. І адорація. Адорація, розмова. Ну, якщо має можливість на парафіях брати участь в адораціях, це дуже сильно. Насправді, тоді дуже багато відкривається людині. Ми маємо також дуже багато свідчень. Дуже багато людей отримують відповідей на запитання. Ми, наприклад, навіть, до речі, якщо так можу розказати, маємо свідчення навіть фізичного зцілення під час адорації, ну, кількох, але останні ми були в Італії, і ми попали, так Господь нас запровадив, тому передувало дуже багато таких різних причин, яких я не розуміла, потім вже зрозуміла. Ми попали на святкування одного з об'явлень архістратига Михаїла, власне, в його гроту.
1: В
0: Гаргано, так. І ми попали на, ну, це відкладання було неймовірне, до мурашок. І була адорація, також адорація була до мурашок. З нами в групі була пані Надія, яка ходила з такими цими паличками трекінговими. Їй важко було ходити. І коли почалася адорація, я її не бачила, потім мені вже дівчата розповідали, що вони побачили, що пані Надя стала на коліна, і все, адорація стояла на колінах. І одна з наших дівчат каже, я думаю, ну все, як ми її маємо до гори потім тягнути, їй же всі коліна затечуть люди, ну як ми її будемо вести потім? І вона відстояла адорацію, ми потім так вийшли, тому що там ця церква, вона є в скалі, так, внизу дуже. Коли ми вийшли на гору, вже я чекала всіх людей, підходить пані Надя з цими паличками, так, під пахами, каже, я зцілилася. І вона потім справді все паломництво, вона ходила без паличок. Тобто вона ще там, залежно куди ми йшли, чи не пам'ятаю, вас є жі, десь то вона ще з собою брала, але це вже не було неможливість ходити без паличок. Що вона пояснила? Коли вона під час адорації стояла, адорувала Ісуса, з ним мала собі в серці спілкування, вона відчула, як ніби по хребту і по ногах пішов такий, як вона каже, ток, наче щось затерпло. І потім почало відтерпати. І після того вона каже, я можу ходити без тих паличок. Тому це також реально. Це реально, це все відбувається реально. Господь знає, коли, кому і що дарувати. Але до чого я? До того, до адорації. Що таке адорація? При адорації ти можеш Господь тобі може дати все. Чи ти чого просиш, чи не просиш. Ну, але, звісно, все те, що добре є для нас. Навіть часом нам здається, що для нас може бути добре, наше фізичне зцілення, а насправді воно може нам послужити для загибелі душі. Тому завжди просимо Господа Його ласки, так як Він то знає, що для нас є добре. Отже, і оце є молитовна програма. І цю молитовну програму добре би мати по парафіях, добре би як модель, як зразок запроваджувати по парафіях. Можливо, не щовечора, можливо, не як вечірню молитовну програму, але саме ця практика. Обов'язково молитва вервиці чи розарію, так? Ну, свята літургія само собою і обов'язково адорації, поклоніння Христу. Це про що просить Богородиця в сенсі молитви. Часом також дуже багато людей пишуть, а як молитися до того, чи за то, чи за то. Я завжди кажу, що вам серце підказує. Не обов'язково шукати книжок з мудрими молитвами. Як маємо то знайти, Бог вам покаже. Маємо вервицю, то є найсильніше. Отче наш, Богородице Діво, чи Радуйся Марія, всі його знають. Воно є сильне. Станьмо моліться, головне, щоб серце наше було відкрите на Бога. Тобто, щоб воно було без не в стані гріха. Оце є дуже важливо. Богородиця радіє з такої молитви. Так, Макай, моліться серцем.
1: Дякую. Давайте ще подивимося тут. Ми ще не повністю прочитали це послання, але я так дивлюся, хтось до нас от написав, що слухаючи, пані Оксана, нашу програму «Католіки очеловечили Богородицю». Діва Марія є людиною, вона не є Богом. Бог є Богом, Марія є людиною, особливою, вибраною і так далі, але є людиною. Тому, власне, вона як людина нас чудово розуміє, наші радості, наші страждання. Отже, ну що ж, йдемо далі. І далі Богородиця говорить посланні: «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю». Ви знаєте, я коли прочитав от власне це послання 25-го числа, мене одразу так доторкнуло: «Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є вашим миром». І якраз от ми за останні 2 тижні, ми принаймні тут в Києві, ну, 2 дуже таких жорстких обстріли пережили. От буквально в ніч от на цьому тижні з понеділка на вівторок і потім ніч на П'ятидесятницю теж. Ну і так було досить це так жорстко, тут все небо палало, спати було неможливо. І тут от власне Богородиця приходить з посланням: «Постіть і моліться, хай цей час буде таким для вас, а потім поверніться до Бога, який є ваш мир». Мені, принаймні, ну, знову це послання, ну, можливо, всі речі зараз так дивимося в контексті війни через цю призму, що робити, да, що в час цієї війни. І от, власне, Богородиця, піст, молитва, а потім поверніться у любові до Бога, який є ваш мир. І далі, я з вами, я люблю вас моєю материнською ніжністю. Отже, ну ось так мені одразу перші думки, коли я прочитав це послання.
0: Ну так, поверніться, те, про що ми говорили на початку. Поверніться, що воно може означати? Ну, воно означає, що ми відійшли, відвернулися в якомусь сенсі, відвернулися. Ну поверніться, знаєте, повернися дитину додому. Повернися, як повернувся той блудний син, так? Повернися до отця, до батька, повернися, до його любові. А я є мама, я з любов'ю вас чекаю, але робіть те, що я вас прошу, кожна мама. Ніяка мама дитині не хоче погано. Так само Богородиця, вона ж хоче нам як найкраще, і вона каже: діти, робіть, дітоньки, навіть не діти, дітоньки, робіть те і те. Але чи ми хочемо повернутися? От тут також є дуже велике питання. Бог є наш мир. Бог є наш мир, і нам зараз дуже важко втримувати наші серця справді в мирі, і в любові, і в чистоті. Нам дуже треба багато розбирати того, що робиться в нашому серці. Я розумію, що це важко, я розумію, що це не популярно, але так, в моєму серці є дуже багато скорботи, коли я бачу тих діточок, тих людей, які втратили домівки, ту молодь, того хлопця, який вже втратив один раз домівку, який приїхав в Київ, втратив другий раз домівку, який залишився лише з телефоном. Це неймовірно, це боляче, це дуже велика біль. Але ну, я таке, знаєте, проти радості, ейфорії того, що десь на Московії щось там горить, палає і так далі. Ну, це є війна, і ми маємо боротися. Ми не маємо здатися, маємо боротися. Господь нам допомагає просити Господа. Це однозначно, що ми маємо боротися. Але я не знаю, чи є оправданою така ейфорія, отака радість того, що десь там щось палає. Може нам краще сконцентруватися, власне, як просить Богородиця, на любові і на проханні до Бога про Його Божий мир для України. Тому що Боже ніколи не може бути поганим. Боже не може бути під Путіним. Боже не може бути під ніким. Боже тільки під Богом і тільки від Бога. Тому що в нас дуже двояко виходить оця наша віра, дуже часто, на жаль, виходить двояко. Тут так, я з Богом, а тут я з силою. Ми, звісно, просимо, якби Господь не допомагав нашим військовим, нас би вже не було. Ясно, що по наших молитвах це відбувається. Але нам серце важливо приймувати.
1: Пані Оксано, я так думаю, що тут мова йде саме про злорадство. Ну, тобто, коли так, ти радієш з зла, яке отримує інший.
0: Так,
1: росіяни отримують своє, Україна має боротися, але важливо, щоб це не стало для нас от приводом для радості. Так, боремося, захищаємо себе, нехай летять ці бомби на там нафту, там, але коли ти радієш зі зла, це впливає на тебе. От, власне, я думаю, що тут вірне слово саме злорадство.
0: Так, власне. Власне, то, може, я так не окреслила його чітко одним словом, але, власне, оце.
1: Уже Бог є нашим миром. І Богородиця, так, насправді, поверніться, дітоньки. І те, що, пані Оксана, ви зазначили, повернутися означає, що я відійшов від нього, що я забув про нього, десь там відвернувся, що втратив. І Богородиця закликає нас, повертайтеся. І таємниця також Бог полягає в тому, що ми завжди можемо повернутися. Бог нікого не відкидає, цей самий блудний син. От коли він повертається, він іде до свого батька, думаючи, буду я останнім у свого отця, буду рабом, буду слугою, там не зрозуміло, що робити. Але коли він повертається, отець приймає його, дає йому одяг найкращий, дає йому перстень на палець. Отже, і робить свято, робить святковий бенкет. Отже, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир.
0: Так, Богородиця, бачите, як Богородиця тут каже, люблю вас моєю материнською ніжністю. Так, як ви говорили за той коментар, дуже часто з таким стикаєшся, з таким звинуваченням, так, наприклад, що ми ставимо Богородицю на місце Бога, що чому ви молитеся там до померлої жінки і так далі, такі якісь речі. Але знаєте, знову ж таки, якщо ми є християни, навіть так, хто б не позиціонував себе, якщо це інші конфесії, вірування і так далі. І якщо ми пропагуємо мир і любов, так, тоді давайте залишимо кожного зі своїм переконанням. Тобто ми знаємо, ким є для нас Богородиця. Ми знаємо, що Богородиця заступається за нас перед Господом. Ми просимо її про те заступництво. І вона насправді є наймогутнішою заступницею. Ми в це віримо, ми з нею йдемо. Але коли я бачу десь якісь публікації чи отакі ефіри інших чи вірувань, чи конфесій, які в чомусь перечать моєму віруванню, я не йду вчити тих людей. В цьому, напевно, так, я маю на увазі, я зараз так узагальнюючи такий образ, так? В цьому, напевно, також полягає моя вірність моєму, так? Я не йду вас вчити. Добре, ви маєте своє, ви його обрали. Господь дав свобідну волю кожному. Кожен обрав своє. Тому також такі нападки на нас, так, що от ви там до Марії, а ви її ставите вище Бога, то все. Це не є прояви любові, а ніякий Бог не вчить нелюбові. Які би там боги, хто там їм не вірив, всі, напевно, вчать любові, так? Тому тут також важливо є розуміти, що поважайте так, як от ми, хто віримо в Господа Бога, чиєю матір'ю є Богородиця, яка є заступницею перед Господом, поважаємо чийсь простір, поважайте наш простір, поважайте простір Богородиці. Ну, якось так воно би мало бути, якось ми стараємося оцей простір любові розширити. А потім кожен відповість за своє перед Богом, так? За своє вірування, невірування і так далі. Бог з кожним розбереться.
1: Дякую, пані Оксано. У нас буквально півтори хвилинки до завершення ефіру. Знаєте, Богородиця тут говорить, що я люблю вас з материнською любов'ю, материнською ніжністю. От, власне, це слово «ніжність» використане. Я двічі був на об'явленнях Діви Марії в Меджугор'ї, і двічі, ну, практично, от був я, і от візіонерка Марії Лунетті от була поруч, от так, що, ну, буквально там 10-20 сантиметрів між нами. І от в момент, коли вона бачила Богородицю, я не бачив Богородиці, але, ну, теж потім, коли мене запитували, ну, що ти відчував в цей момент? От, ну, я точно можу сказати, що відчував от те, що тут написано, материнська ніжність. От що вона є тут, так, відчуття її присутності, але яке? Мама, яка дуже ніжна, яка дуже тебе любить. От, власне, це те, що говорить Богородиця. І люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, пані Оксана, ми маємо завершувати наш ефір. Дякую вам. Наступного разу тоді вже після 24 червня, після от річниці об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Дякую вам.
0: Дякую вам, дякую всім, хто з нами був. Дякую.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Денна молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Поліція разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорога родино! 15.04 вже в Україні, це вже розпочинається, триває година Божого милосердя в нас на радіо. Звати мене Зінець Ірина, запрошую вас доєднатися до спільних молитов разом з нами. Так званий молитовний місточок будемо будувати, який з'єднує наші серця із серцем милосердного Ісуса. Щиро заохочую подумати, які саме інтенції є важливими для вас саме зараз. Будемо щиро в них молитися. І для того, щоб налаштуватися, відкрити своє серце Господу, зачитаю короткий уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Коли я ввечері на хвилинку зайшла до каплиці, щоб подякувати Богу за всі благодаті, які Він уділив мені в цьому домі, раптом огорнула мене Божа присутність. Я почула себе як дитина на руках наймилішого Отця і почула ці слова: «Нічого не бійся, я завжди з тобою». Його любов пронизала мене наскрізь. Я відчуваю, що входжу з ним у такі тісні взаємини, що мені бракує слів, аби це висловити. Щиро бажаю кожному з вас відчувати себе любою дитиною, і щоб Господь запевнив, що нічого боятися. І розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя у намірах слухачів Радіо Марія та за мир в Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 098, будь ласка, хліб наш.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя.
0: Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 098, будь ласка. На облагання. 093. 93, будь ласка.
1: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу. Другий десяток молимося. Слухач на номер 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044. На облагання за гріхи наші та гріхи цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу. Номер 098 молимося разом далі. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося далі. Номер 093, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. І номер 044 завершуємо п'ятим десятком. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
2: помили нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помили нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помили нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Ісусе, довіряю тобі.
0: Ісусе,
2: довіряю тобі.
0: Ісусе,
2: уповаю на тебе.
0: Свята Фаустина Ковальська,
2: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
2: молись за нас.
0: Святий Варнаво,
2: молись за нас.
0: Святий Андрію,
2: молись за нас.
0: Усі святі Божі,
2: моліться за нас та за весь світ.
0: Амінь.
2: Дякую з Богом.
0: З Богом, дякую вам. Нехай ваші заступники на небесах, нехай всі святі почують цю молитву, підтримують того, кому тяжко. Продовжуємо молитися, дорогі радіослухачі. Зараз будемо промовляти нашими серцями прекрасну вервицю миру, яку молимося за мир в Україні, за мир в цілому світі, в наших домівках, в наших серцях і за умиротворення душ, які перебувають в чистилищі. Чекає з'єднання слухач на номер 098. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки Богу слава! Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
3: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
3: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Залишайтесь Богом.
0: Навіки Богослава! Дякую також і вам, що доєдналися до молитви. Дякую кожному радіослухачу та радіослухачку, яка сьогодні або який сьогодні помолився разом з нами. Дуже багато людей молиться, десятки тисяч зараз єднаються біля радіоприймачів та біля трансляції. Дорогі радіослухачі, дасть Бог, ми вимолимо мир в Україні та в усьому світі. Окрім цього, маємо в своїх серцях власні інтенції, з якими сьогодні прийшли на молитовну лінію. Час їх почути. Пані Валентино, слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! В годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, який зараз на сході. За здоров'я та Божу опіку для них усіх. Господи, захисти і бережи наших дорогих військових. Матінко Божа, покрий їх своїм амофором, щоб вони живі, здорові поверталися додому. Молюся за дітей, за онуків, продари Святого Духа для них. Матінко Божа, бережи нашу Україну і скорішого завершення цієї страшної війни. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діву, Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за спільну молитву, дякую, Радіо Марія.
0: Дякуємо вам, навіки Богу слава, молимося щоденно за наших військових, просячи для них Божого захисту. І ще дзвінок є на номер 093. 093, вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Слава Ісусу Христу. Хочу помолитися за воїнів, котрі воюють, захищають нашу Україну. І котрі пропали безвісті. Боженьку, ти знаєш, де вони знаходяться. Допровадь їх до батьків, до рідних. І молюся за свого синочка, котрий теж знаходиться на службі на війні. Костіка, Господи, щоб всі солдати Матінка Божа покрила своїм амофором. Ісус Христос і ангели-хранителі, і Святий Дух завжди був поруч з ними. І матінка накрила їх своїм амофором, щоб вони всі живі, здорові і неушкоджені поверталися до домівки і місця ночі. Хочу помолитися такою молитвою. Під твою милість прибігаю, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, аби добід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько нас, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Амінь.
5: Хочу подякувати Богові, що Бог нам допомагає і щоб закінчилася ця жорстока, нікому не потрібна війна. Боженьку, спаси Україну і захисти нас грішних. Вибачайте, бо я дуже волнуюся і аж... Вибачайте, а вам здоров'я.
0: Здоров'я і вам, так. Давайте домовимося не молитися супровідні молитви, бо щойно прозвучало дві молитви однакові від слухачок. Тому я не думаю, що це є обов'язково додавати до інтенції ще і молитву. Молимося, довіряючи наших захисників та захисниць, турботливій опіці Господа та Пресвятій Богородиці. На номер 098 дзвіночок є.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Хочу помолитися за сіні вугли мого серця, щоб все, що в мене на серці, все утишило цей бір, який на серці, щоб все втишив цим. Бо дуже важко. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнської Українські. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнської Українські істини, тіло і кров, Господи, наше рішення та Христа.
0: Амінь. Огортаємо молитвою тих, кому важко сьогодні, хто переживає біль, смуток, тривогу, самотність. Молимося про Божу присутність у вашому житті, дорогі радіослухачі. Ще один дзвіночок на вайбер зараз пролунав. Пані Ірино, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Пані Ірино, вітаю з вас нам ангела Ірини. Матінка Божа, опікується обдарою Божої благодаті. І хочу промолитися за справедливий мир і того тривалий. Дай Бог, щоб в цьому році ми вже дочекались перемогу. Кожна мати і кожна дочка дочекались і жінка своїх чоловіків, дітей. І дай Бог, щоб ще ні одна дитина не гинула, і щоб всі вернули живі здорові. І за вас, Радів Марія, за 16 років було 1 січня. На мене теж 6-го було 22 роки з дня причастя.
0: Угу.
7: І хочу за наших парафіян, якісь двоє зараз в лікарні. Одна в тяжкому стані після операції, ще одна операція, а одна лише під апаратами.
0: Добре, молимося також і в ваших інтенціях. Дякую за дзвіночок. Зачитаю кілька повідомлень, які надійшли у Viber, зокрема від пані Стефанії, яка молилася з нами за душу померлого чоловіка Олександра. Пані Оксана, за сприятливу погоду для врожаю, за справедливий мир в Україні, за Боже благословення для моєї родини та друзів, за здоров'я отця Павла Іршака та всіх прихожан храму Вознесіння Христового, за прощення гріхів, за здоров'я всіх тим, кого маю на серці. Дякую Богу за все. Також молимося за кубинець Василину, Василя, Даринку, Демірчика, за Валентину, за Валентина та Емілію Белей, їхню доньку-сестру Вероніку з Житомира, за Корбут Романю з Вирівки молимося. Це за наших таких слухачів постійних. Пані Ірина написала: «В годину Божого милосердя хочу попросити в Господа нашого Ісуса Христа благословення та щасливу дорогу і повернення назад додому для Романа і Софії, за здоров'я для Христини, Романа, Ірини і всіх моїх рідних та близьких». Можна віддати цю інтенцію святому Христофору. Він якраз супроводжує в дорозі. Пані Людмила написала: «Зацілення для Людмили молюся, за віру та довіру до Бога, за навернення Валерія, Івана, Сергія, Михайла, Владислава, Лізи та всіх людей, які не пізнали Божої любові. Подяка Богові за всі його благодаті». І пані Лариса сьогодні зранку залишила повідомлення, воно лишилось непрочитане, тож це потрібно виправити. За Романа та його побратимів, які перераховані поіменно. Також за поранених, зниклих безвісті, полонених та... Дякую за молитву, написала нам Лариса Вікторівна. А вже час прощатися з вами, дорогі радіослухачі. Дякую кожному серцю, яке билося сьогодні в унісон у цій спільній молитві. Дякую, що були сьогодні разом з нами. Нехай Господь береже ваші серця, дарує мир, надію і своє благословення. До нової зустрічі на хвилях Радіо Марія. Залишайтеся з нами.
8: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

африканському Нью-Йорку, його забрали в поліцію. В африканській столиці Нігерії багато людей погодились працювати навіть 3 години. В індійській Делі швидко збіглися сотні людей. Всі як один були згідні працювати за цю буханку хліба весь день. Як бачимо, в багатьох країнах людям здається, що хліб нічого не означає, тому що вони його споживають щодня. В бідних країнах до хліба відносяться як до найціннішого скарбу. Перенесемось думками до Галилейсько-Тиверіадського моря. Це було пустинне місце, трохи віддалене від міста. Того дня багато людей слухало Ісуса. Всі люди, вдивляючись в нього і слухаючи його голос, не відчували втоми. Однак через деякий час почали відчувати, що є голодні. Їм не хотілося залишати Ісуса, щоб іти підкріпитися до міста. Турботливі апостоли сказали Ісусові, що люди вже голодні, і тому їх потрібно відпустити до міста по їжу. А Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І звелівши народові посідати на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні – людям. Всі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталися 12 кошів повних. Тих, що їли, були яких 5000 чоловіків, окрім жінок і дітей. Ще тоді, коли Ісус Христос розмножив хліб і нагодував ним 1000 людей, Він заповідав, що в майбутньому стане поживою для людей, поживою, яка дає життя вічне. Ісус розмножив хліб і нагодував ним людей. Це чудо заповідає, що в майбутньому їжею для людей стане його тіло і кров. Ісус часто говорив апостолам про запрошення на великий банкет. Так Він готував людей до чуда, яке зараз відбувається кожного дня, тобто до Євхаристії. Євхаристія – це банкет, на який запрошені всі люди, на якому Ісус сам дає для нас хліб, своє тіло. Кожен може прийти і споживати тіло і кров Христа. До Ісуса можуть прийти всі – і голодні, і спраглі, і втомлені. На Його банкеті вони отримають хліб життя, нові необхідні сили та благодаті. Ісус любить кожну людину і піклується про неї, тому Він не залишить її саму. Він залишився разом з нею в таїнстві Євхаристії. На тайній вечері Ісус взяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте, це є моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, бо це кров моя». З того часу апостоли та їхні наступники, єпископи, священники, чинять силою Святого Духа, що хліб і вино стають тілом та кров'ю Ісуса Христа. Це тіло і кров Ісуса споживають люди кожного дня. Тому чудо розмноження хліба, яке Ісус вчинив на березі Тиверіадського моря, повторюється тепер кожного дня на Святій Месі. Мільйони людей можуть приходити до храму, щоб послухати слова Ісуса та щоб спожити хліб, Його пресвяте тіло. Ісус, розмноживши хліб, показує нам, як ми повинні відноситись до хліба. Він показав апостолам позбирати рештки хліба, які люди позалишали. Він знає вартість хліба, знає, що хліб необхідний для життя кожної людини. Саме тому Ісус залишився з нами під виглядом хліба, як того, чого людина потребує найбільше. Хліб ми споживаємо кожного дня. Часто навіть не замислюємося над тим, яке велике значення він займає в нашому житті –

0: Без хліба дуже важко жити. Ісус залишився з нами під видом хліба, чекає нас кожного дня в пресвятих дарах. Кожного дня Він повторює чудо, яке вчинив на березі Тиверіадського моря. Я також можу брати участь в цьому чуді, коли буду приймати Ісуса в пресвятих дарах. Також і сам можу зробити добрий вчинок, поділитися хлібом або солодощами з тим, хто цього не має. А зараз разом помолимося за всіх людей, які не мають що їсти, які є голодні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: В родині Радіо Марія.
3: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
2: Марія.
4: Слава Ісусу Христу, дорога Радіо Родина. Зараз 15:39 на годиннику нашої студії в Києві. Звати мене Ірина. Займаюся на радіо адміністративною роботою і щиро вітаю вас в короткій програмі «В родині Радіо Марія», яка покликана ділитися нашими новинами, анонсами та планами, а також новинами, які зараз актуальні у лоні нашої церкви. І ви, звісно ж, також можете поставити зараз своє запитання чи побажання. Нагадаю вам телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Також можна писати або телефонувати на Viber 066-563-0724. І на ці телефони можете сміливо висловитися та розповісти, наприклад, які програми ваші улюблені на радіо, що ми можемо зробити, щоб їх покращити. Можете ділитися ідеями також, вони часом бувають дуже влучні. І мені, як і іншим нашим співробітникам, також буває цікаво почути, наприклад, які паломництва або святині плануєте відвідати влітку, які духовні книги читаєте, можемо вас також почути. А які новини є в нас? Наша промоутерка, сестра Люцина, сьогодні зранку вже виїхала на свою велику промоцію разом з волонтерами. Щиро прошу помолитися за сестру Люцину в цій поїздці, адже погода така зараз жарка, виснажливо людям в дорозі, тож підтримайте молитвою, хто має цю таку наснагу в своєму серці, буду дуже вдячна. Вже завтра, в п'ятницю, Радіо Марія відвідає парафію Пресвятого Серця Ісуса, що в Маньківцях на Вінниччині. Це буде відпустова служба. Хочу акцентувати вашу увагу на те, що що службу з маньківців будемо транслювати орієнтовно з 11 години до 13. Інших програм, які зазвичай в нас звучать, в цей проміжок часу не буде. А потім о 13 розпочнеться традиційно трансляція служби Божої греко-католицького обряду із міста Страч. Також цього дня санктуарій Пресвятого Серця Ісуса Христа, що в Кам'янці-Подільському, буде мати свою відпустову велику службу. Так, бачу питання. Зараз одну секундочку. Ця служба також буде відпустова, транслюватиметься о 18-й годині. І є ймовірність, що вона буде довгою, і молитися розарій волонтери завтра слухачами не будуть. Тобто, завтра будемо мати дві великі трансляції відпустових служб. Одна з Маньківців об 11-й, а інша із Кам'янця-Подільського о 18-й. На обидвох службах буде присутня сестра Люцина з волонтерами Радіо Марія і з промоцією. Також на обох службах в обох парафіях буде присутній єпископ Едвард Кава. Пані Оля запитує, слава Ісусу Христу, чи поїхав хтось із України до Вільнюса на Конгрес Милосердя. На жаль, з найближчого мого оточення ніхто не поїхав, наскільки знаю. Можливо, хтось із єпископів або із таких високопоставлених наших священників поїхали. Потрібно з'ясувати. Дякую вам за запитання. Можливо, слухачі мають відповідь, тож щодо Конгресу Милосердя, будь ласка, зателефонуйте, розкажіть. В суботу, 13 червня, буде свято непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Це свято символізує духовну красу Марії. Це так традиційно вже після свята непорочного серця Ісуса Христа, ми також його матінку згадуємо. В Україні є храми, які носять таке прекрасне ім'я, зокрема в Хмельницькому. Наша промоутерка з волонтерами там будуть в суботу. О 12:00 буде відпустова служба. Тож запрошуємо побачитися, зустрітися, можливо, хтось також там планує бути з наших слухачів або з наших потенційних слухачів, сподіваюся. Також в суботу є спомин святого Антонія Падуанського. Санктуарій святого Антонія, нагадаю, в місті Городок. Тут також буде проходити промоція Радіо Марія за участю наших волонтерів та сестри Люцини. Будь ласка, підтримайте наше радіо і помоліться за нас. 14 червня промоція Радіо Марія, це неділя, буде в місті Хмельницькому в парафії Христа Царя буде безпосередньо сестра Люцина, також парафія Святої Анни та Серця Марії. Там вже будуть наші волонтери вас вітати. Вчора ми з нашими прекрасними волонтерами із Легіону Марії з любов'ю спакували для вас бюлетні, які вже поїхали до 740 наших слухачів з всієї України. Це ті люди, які залишили свою почтову адресу на радіо. Вони отримають, я сподіваюся, швиденько ці бюлетні, які присвячені до 16-го дня народження Радіо Марія. Якщо ви бажаєте також його отримати, ще можна також зателефонувати на телефон редакції та залишити свою почтову адресу. Звичайно, відправлення за наш рахунок вам ні за що платити не потрібно. На номер 093 бачу дзвінок. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу. Ірино, скажіть, будь ласка, то служба Божа має бути завтра в Маньківцях чи в Маньківцях?
4: В мене написано Маньківці, сестра написала мені, на Вінниччині.
5: Ага, то вона просто ранком, напевно, говорилася, бо вона казала, що в Маньківцях.
4: Ага, ну потрібно перевірити, бо ми... Наскільки всі заклопотані в наших справах Маньківці.
5: Так. Так. Так, так. Може, і є Маньківці, я не знаю. Я знаю просто, що є Маньківці.
4: Ну, ви знаєте, це дуже доречне і хороше запитання, тому що
5: так, ми... Так, бо люди слухають, розумієте, і хочуть знати, чи вона буде в Маньківцях, чи в Маньківцях.
4: Так.
5: Розумієте?
4: Дивимося.
5: Дякую вам.
4: Да,
5: Дякую вам, Іриночко, будьте здорові, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу, да, ми можемо ще і не так, тому що почерк в кожного з нас такий цікавий, різний, і ми можемо щось і прочитати трішечки не те, то з'ясуємо це. дорогі радіослухачі, щодо бюлетня нашого. Якщо ви маєте сумніви, чи є ваша адреса у нашій базі адрес, можете зателефонувати на редакційний телефон, уточнити. І ще не пізно буде отримати цей бюлетень до кінця місяця, думаю, точно. Щодо новин, які транслює церква, є оголошення про дієцезіальне душпастерство молоді Кам'янець-Подільської дієцезії, що запрошує молодь на вікенд «Анатомія щирості». Це 45 годин простору для глибоких розмов, молитви, відпочинку та пошуку відповідей на важливі запитання про себе та свої стосунки з Богом. Дата проведення цього з'їзду – 19-21 червня. Молодь віком 13-16 років. Що обіцяє програма? Інтерактивні зустрічі, командні активності, молитва, свідчення, духовні практики, час для особистих роздумів та спілкування. Місце проведення поруч з Хмельницьком в селищі Шаровечка у центрі святого Йоанна Павла ІІ. Вартість участі – 400 гривень. Для участі обов'язково потрібно заповнити анкету, яку можна знайти на сайті або на сторінці у Фейсбук в центрі святого Йоанна Павла ІІ.

0: перевірила інформацію, дорогі радіослухачі, дійсно селище називається Маниківці. Маниківці, саме там знаходиться парафія Пресвятого Серця Ісуса Христа. Продовжуємо, дорогі радіослухачі, наш ефір. Сьогодні дзвіночок ще я бачу один, часу в нас трішки є, на номер 098. Прошу вас.
1: Алло.
0: Вітаю вас.
1: Алло.
0: Вітаю, ви в ефірі.
1: Алло. Це вас Трамунку з Рівно. Я слухаю радіо вже з 2000 року. І от про бюлетні говорите. Може, прислали б мені, я рідко дзвоню, це недавно тільки радіо у мене поламалось, мені прислали радіо. От, а тепер я би хотіла і бюлетень побачити.
0: Потрібно зателефонувати зараз за 5 хвилин на номер редакції. Запишіть, будь ласка, я запишу тоді вашу адресу вже, щоб це було в приватній розмові.
1: О, зараз, секундочку. Алло. Алло, який номер телефону?
0: Записуєте?
1: Алло.
0: Записуєте? 050-380-92-44.
1: 92-44.
0: За 5 хвилиночок, будь ласка. Звичайно, ми вам надішлемо. Да, з Богом. Дорогі радіослухачі, час вже добігає кінця. Вже за 9 хвилиночок буде катехеза звучати з отцем Кристофором Бузіковським, місіонером згромадження облатів непорочної Діви Марії. І сьогодні, до речі, дуже цікава тема готується на Vox Populi. Наша ведуча хоче вас за ваші парафії розпитати, що ви, за що любите свою парафію, яка є родзинка, можливо, у вас. Це не просто так, ну, почуєте, дізнаєтеся, чому саме така тема підібрана. Це може бути дуже цікаво та й навіть корисно послухати. І вас також будемо слухати. І щодо сьогоднішнього святого дня, то сьогодні маємо спомин святого Варнави. Через потужний культ та місійну діяльність його називали апостолом. Він є опікуном в суперечках, сварках та журбі. Тож, якщо ваше серце зазирнула журба, чи маєте суперечку або сварку, зверніться про заступництво у цих справах до святого Варнави. І з вірою в серці все минеться. Я ж мушу прощатися з вами, дорогі радіослухачі, нехай Господь опікується вами, вашими справами. Залишайтеся з Радіо Марія, залишайтеся з Богом.
2: В родині Радіо Марія.
3: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І як зазвичай в цей час в ефірі розпочинається катехиза. Отже, радо представляю вам сьогоднішнього катехита отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження облатів непорочної Діви Марії. Сьогодні з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Навеки слава!
2: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні ми продовжимо разом з отцем Кшиштофом дізнаватися, хто є Отче наш. Власне, продовжимо попередню тему, яку розпочали минулого ефіру.
3: Ще раз вітаю і тебе, ведучу, і всіх, хто нас слухає. Маємо вже червень, закінчення навчального року і черговий рік наших зустрічей тут в ефірі Радія Марія також помаленьку завершується. Знаємо, коли людина перестала бути людяною, то Бог став людиною. І зробив це Господь через свого Сина Ісуса Христа. І все, що складається на гарність буття людиною через людське слово, через людський погляд, жести, любов, вражливість. В тим Ісус сказав нам за багатство Бога Отцем. І відповіддю Божою, відповіддю на кризу людяності є то, що Бог став людиною. І то, що читаємо в Євангелії, слово стає тілом через ці всі просте людські справи. Бог розказав нам про свого, про самого себе, про своє батьківство. І через Ісуса Христа ми можемо в Бога Отця вдивлятися. Ми можемо Його приймати до свого серця. Ісус є занурений в Батька і розказує всім нам все, ким є Батько. І тут доходимо до першого важливого моменту цієї катехези, що Небесний Батько не є копією земного Батька, але є чимсь новим. І Його буття батьком інколи є критикою людського батьківства. Що це означає? Це означає то, що інколи людина відчуває себе обмеженою тим, що вона зустріла з боку свого земного батька, чи з боку земної мами, і говорить, що їй неможливо прийняти Бога як батька через те, чого вона досвідчила поганого від своїх земних батьків. І це не є правда, що ця людина, яка була глибоко зранена в відносинах з мамою, з татом, не може досвідчити любові Бога Отця. Від моменту хрещення, коли ми стали занурені в смерті Ісуса Христа, є в нас здібність від Ісуса Христа, через яку ми можемо звертатися до Бога, як до нашого Отця. І що тут дуже важливо, що всі ці травми нашого дитинства не обмежують нас і не роблять неможливим тим, щоб Батька Небесного до Бога, щоб Бога не розуміти як батька. І в молитві Отче наш ми не тільки говоримо слова, яких навчив нас Ісус, але ми повторюємо то, що Ісус переживає в своїх відносинах з Батьком Небесним, а нам про це розповідає. І також тоді, коли наш образ батьківства є знищений, то маємо справжній образ Бога Отця. І молитва Отче наш в наших устах і серці лишається глибоко справжньою молитвою. І варто про це собі згадати з початку цієї катехези. І йдемо далі, що навіть тоді, коли почуття, думки, вони є поранені і через це все страждаю, і я умію входити в слова молитви Отче наш. І ця молитва лишається в нас глибоко справжня. Ні одна рана, навіть смертельна, якою могли нас кривдити земне батько чи земна мама, не може зробити мертвою наших відношень з Богом. І не можна позбути мене спадщини відносин з Богом через різні моменти мого життя. Ця спадщина відносин з Богом, вона дана нам один раз, і ніхто не може нам її забрати, тобто дана навічно. Однак існує ще щось, що робить те, що ми самі від'єднуємося від Бога Отця, що ми самі зриваємо ці відносини. Це є тоді, коли ми свідомо відкидаємо когось з наших братів і сестер. Молитва Отче наш. І ми травмуємо наше відносини з Богом, коли будь-кого відкидаємо. І в відносинах з небесним Батьком є живі Божі відносини зі всіма Його дітьми. І дійсно, це може нас бути для мене перешкодою, щоб закритися на розуміння Бога як Отця, коли свідомо відкидаю когось зі своїх ближніх. В Отче наш тут вміщаються всі мої близькі. І не можна відкинути кого-небудь. І Ісус наближає нас до Небесного Отця завжди у спільноті з нашими близькими. І кожен раз, коли я звертаюся до Бога Отче, відкриваю у ньому своїх братів, сестер. І потрібно сказати, що очі Господа завжди сіяють любов'ю до всіх. І перед Небесним Батьком не можна ставати окремо, будучи ізолованим від відносин з іншими. І як я би молився молитвою Отче наш, відкидаючи когось навіть одного, моя молитва задавала би рани його серцю. Лаймо, не йдеться про почуття, про думки, бо над тим інколи не маємо контролі. Йдеться про свідоме відкинення кого-небудь. І Бог переймається іншими людьми так само, як переживає всі радощі, клопоти, негаразди мого життя. Бог радіє кожною молитвою, а найбільше всепільною. Лаймо, що вся молитва Отче наш взагалі звучить в множині. Я не молюся за свій хліб, я не молюся, щоб Бог відпустив мені гріхи, а нам. Вся молитва Отче наш, над якою ми затримуємося, звучить в множині. Це також не випадково. І молимося до Батька, який є в небі. І коли говоримо, який є в небі, не маємо на думці того, що він є далеко від нас. але маємо впевненість, що як Він є в небі, це означає, що Він понад усе, понад усіх. Що Він близький нам, так як Він царствує над всім. І це царствування Бога полягає на Його присутності, люблячій присутності. І ми нарікаємо на цей світ, але цей світ існує тільки тому, що Бог охортає його своєю любов'ю. Тільки любов дає життя, тільки любов є від Бога. І в цей спосіб Бог підтримує цей світ в існуванні через свою присутню любов. Ти, що є в небі, це говорячий я приймаю, що Він є над всім, бачить все згори і є дуже близький, що Він є зі мною. Небо є серед нас. Коли дивимося в небо, то в нашому серці народжується дом віра, тому що ми впевнені, що Бог бачить нас, що немає такого місця, в якому Бог, я для Бога був би невидимий. Ісус від перших слів нагадує, що є в небі. Тобто нагадує нам також не тільки про близькість, але що Бог є, що Бога не можна зловити за ногу і собі, і тобто, що Бога не можна загорнути на свою користь, що Бога не можна зробити своїм божком, не можна Богом маніпулювати і не можна Богом оправдувати свого поведіння. Я не можу через Бога реалізувати наші потреби. І гріх наших днів є також в цьому, що ми хочемо підхорнути під себе самого Господа Бога. Тобто Його іменням оправдувати свої думки, свої проєкти. І Він завжди, як говорить молитва Отче наш, є в небі. Тобто, що Богом не можна маніпулювати. І це, яке є в небі, нагадує нам ці дві істини про Бога Отця. З одного боку близький, а з другого боку недоступне. Тобто Бог ніяк не може бути кнопкою Enter, через яку я можу зробити свої програми. Небо не є місце, місцем, де Бог є відірваний від землі і собі відпочиває, і не переймається моєю долою. Багато людей попрощалося давно з Богом, тому що мають в собі якраз такий образ. Бог чужий в історії мого життя. Бог, який загубив плани мого життя. І коли говорю, які є в небі, це визнаю, що все небо є наповнене думками про мене. Все небо скучає за мною. Тут маємо притчу за одну загублену вівцю, за одну драхму. І пам'ятаємо такі слова, що з одного грішника, який тут на землі навертається, є велика радість на небі. Небо плаче, коли я плачу. В небі є моє молитви, моя усмішка, моє нарікання. Блаженний Папа Йоан Павло І говорить так, що він має таку уяву, що як в небі є стул Бога, то на цьому столі він бачив, він переконаний, що на ньому є його фотографія. Представмо собі офісний стул Бога, і на ньому є моя фотографія як близький йому людини. Це інтуїція блаженного папи Йоанна Павла І. Вона і смішна, і проста, і наївна, дитяча, але вона з одного боку теж промовляє. Чи можу собі уявити офіс Бога, сетіль, а на ньому у рамці моя фотографія? Хай святиться Твоє ім'я. Ми скучаємо не тільки за Небесним Батьком, але ми скучаємо також, щоб бути близько Нього. Гляньмо, що тут є дві важливі справи, два важливі моменти, що скучаємо за Богом і скучаємо за близькістю з Богом. За цю близькістю, який досвідчує Ісус Христос, наш старший брат. Але близькість є неможлива без довіри і в виміру того, як розумію, що Бог є Отець, мені помалу народжується довіра, а довіра перемагає страх перед близькістю. І без цієї довіри взагалі немає розмови про близькість. І в мені може жити одночасно і то, що я скучаю за Богом, і страх перед близькістю. І коли з'являється дом віра, не тільки ми не боїмося близькості Бога Отця, але починаємо скучати за цю близькостю. І довіра перемагає страх. Відкриваємо, що ми завжди скучали не тільки за Богом, але і за близькостю з Ним. І довіра просипає в нас цю потребу близькості. Просипається, бо вона завжди в нас є, тільки інколи багато років вона може бути усиплячці. І довіра – це старша сестра близькості. І входити у близькість і до входу до близькості не можна заставляти людину, попихати людини, бо робимо ще гірше, робимо якісь глибокі рани. До близькості потрібно дозріти і часом потрібно багато часу. І Ісус про це знає. І тут такий образ наших людських відносин, особливо багато молодих людей входить у глибокі відносини між собою, інколи і фізичні, тому що скучають за близькостю, а з другого боку не уміють бути близько. І близькість є глибоко всередині душі людини. І ця близькість може виражатися через те, що назовні. Хляньмо, ця близькість дуже важлива. Ісус випроваджує нас до свого серця. І в тому серці вчить нас говорити Отче, Абба, серцем до серця. Ісус переливає зі свого серця до нашого серця свій досвід. І коли вхожу в відносини з Ісусом Христом, одночасно я є в відносинах з Богом Отцом. Я є близько серця Небесного Батька. І хляньмо, є апостол Филип, який просить Ісуса, покажи нам Батька, а того буде досить. І Ісус говорить, Філіпе, хто бачив мене, бачив також і Батька. І в житті Ісуса Христа Батько є завжди першим. І храньмо це, як в який спосіб тут мамо і тата говорить дитині про Бога. Вчить молитв. Нам здається, що дитина нічого не розуміє, однак все розуміє. Так само робить з нами і Ісус. Він зосереджує нас на Небесному Отцю, його присутності і на тому, що Він є. Ісус виховує до молитви, якою метою не є моє я, не думка про себе. Перший є Батько, його присутність. І коли відкриваю його, я відкриваю собі самому і себе. Як я що тільки вдивляюся в себе самого, не бачу і Батька, і себе не бачу. Що це означає думати вперше про Батька? І відповіді пошукаємо в житті Ісуса Христа. То, що Ісус Христос так насправді весь час говорить про свого небесного Батька. Прямо або не прямо. Батько є завжди в центрі кожного його слова, кожної його дії. Хоче показати славу Отця, тобто любов. Там, де здійснюється воля Батька, там є небо. І на сьогодні я би тут зупинився.
2: Дякуємо вам, Отче. Нагадаю, дорогі слухачі, в ефірі Радіо Марія триває катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження облатів непорочної Діви Марії. І у нас є трохи часу, дорогі слухачі. Якщо хтось має запитання, то можна до завершення ефіру ще скористатися такою можливістю і зателефонувати нам прямо зараз, поставити запитання оцю Кшиштофу. Нагадаю, номери нашої студії є такими: 044-577-56-46, 044-577-56-45,

0: став людиною. Це таке дуже глибоке усвідомлення. І як ви гадаєте, чого сьогодні Бог хоче від нас, українців, в часі війни, в цих обставинах, які ми сьогодні маємо, переживаємо?
1: Хочу сказати, що Євангелія актуальна на всі, на весь час, на час миру і війни, на час, коли добре все складається і коли не все так просто. І хвалимо, що завжди є покуса того, що я знаю краще, того, ніж Євангелія говорить. Так можна сказати і в час того, коли всього маємо багато, і в такий скрутний час, як в час війни. І так, як сказав Йоанн Павло II, що на початku roku 2000, що церква не має іншого програму, як цей, що має, тобто на Ісуса Христа. І в кожному часі потрібно реалізувати Євангелію, і в кожному часі Євангелія є можлива до реалізації.
0: Дякую вам отче за відповідь. Що ж, у нас є ще 3 хвилинки до завершення ефіру. Дорогі слухачі, користаємось можливістю поставити запитання, телефонуйте, запрошую. Бога не можна використати на власну користь. Також теж ці слова та в катехизі, які ми почули, і що ну, не можемо маніпулювати задля своїх якихось та власних реалізацій. І в цьому усвідомленні теж отже будується ця довіра, про яку ви також говорили щойно, близькість з Богом Отцем. Ми як от довіряти, коли ну відчуваєш та біль, чи відчуваєш перешкоди? Як можливо така порада від вас на завершення? Що зробити найперше?
1: Переглянути все своє життя. Подивитися на моменти, коли я довірав якійсь людині, якійсь ідеї, і де мене це привело, і які були того плоди. І також подивитися на своє життя і знайти моменти, коли я довірився Богу, і також подивитися на плоди. Ісус говорить, що по плодах їх пізнаєте. І собі зробити таке зеставлення. Не шукати якихось далеких прикладів історії, але зіставити своє життя, коли я довірав комусь іншому. І як це закінчилося, і коли я, можливо, один, декілька разів тільки довірився Богу, і як це закінчилося, і таке зеставлення перед очима, ну, має мені допомогти.
0: Дуже гарно. Дякую. Я бачу, що у нас є дзвіночок, таке часу мало залишилось, але ми приймемо дзвінок абонент 098. Прошу ваше запитання, так попрошу лаконічно, щоб встигнути відповісти.
2: Отче, слухайте мене, так? Чути?
0: Так, ми вас чуємо.
1: Чути.
2: Добре чути. Отче, скажіть мені, пише від Матея,

0: 23:9. Ісус Христос сказав: не називайте на землі нікого отцем, бо отець є один на небі. Дайте мені відповідь.
1: Слухайте, як мені приємно, що я кожен місяць можу відповідати на таке питання. Попереднього разу телефонувала жінка з таким питанням. І Бог є батьком, а ми, священники, є послушні тому, що говорить Ісус, який посилає: «Ідіть на весь світ, навчайте і робіть всі народи моїми учнями». І в вересні також з великим задоволенням буду відповідати на це питання, як тільки зателефонуєте. Дякую.
2: Дякуємо, отче. У вересні це у нас буде з вами перерва на Радіо Мрія? Чи...
1: Ну, так завжди. Ага. І у вересні буде вже 10 років, як я з'являюся в ефірі з катехизами.
2: Отче, ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Дуже цінуємо цей час, який маємо, і слухання науки Божої від вас. Сьогодні разом із нами був в ефірі отець Кшиштоф Бузіковський, і ми дякуємо всім слухачам, що доєдналися. Отче, на завершення ефіру прошу про благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухає.
1: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас Бог особить, Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.
1: Щасливо з Богом.
2: З Богом.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: дитячому литому на лінії.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.
8: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В цій дитячій молитовній лінії сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко. 16:45 за київським часом. Ми розпочинаємо ці 15 хвилин лінію нашу молитовну разом із маленькими слухачами і слухачками. Тож запрошую телефонувати і молитися, звертатися до Бога Отця, єднатися у молитві через Радіо Марія. І давайте розпочнемо. Бачу, що вже є дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тату, за братків, за бабусів та дідусів. Діопрята, о зоряні короні, сонячі остовбі, ти сяєш, мов зоря.

0: Не знала, що ще папа помирився.
1: Так.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу.
0: Мене звати Давид, мені сюди Оскі. Місто Голода, хоч помирити за маму. За тата, за сестричку і брата. Боже, я мою за Україну, Боже, мою тебе за людей. Ти їх пуси. І ми стояли. Боже, я знаю, що ти не з нами. Хоч своєму під небесами. Радість і мир. Ти дарував життя за людей. Віддав книгу життя. Нас записав. Дякую, з Богом.
1: З Богом. Дякую вам, Ніколь і...
0: Давід,
1: дякую вам за молитву, за цей початок нашої молитовної лінії. Дякую за прославу нашого Бога в піснях. Нехай Господь благословить вас і вашу родину. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марії.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Шептанці і Львівської області. Я хочу помолитися. За Божий шлях для України, за мир в Україні і світ, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксані, яка знаходиться в окупації, і за її маму. Яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитарко, з Військової Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Військової Богородиці, за тих воїнів, які йдуть в бій, аби зараз в бою такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї затворюю. Прошу тебе за твоєю нескінченною любові, подай мені милість любити кожного те, хто любила Ісуса Христа. Прошу також про милість любити тебе, я цілковито віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо твої благодаті, Пон, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу, поверни їх мені, амінь. Я молюся 1676 раз.
1: Амінь. Дякую тобі, Софія, за твою молитву. Нехай Господь благословить тебе і провадить в світлі Його. Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, дідуся, чаті, тата, мами, сестричок, братиків, такої молитви. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлога Твого, бо Ти породив Христа і спаса, болитля душ нашим. Амінь. Я хочу брати помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Стас, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, тату, всю родину, за мир в сім'ї, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, ще українських армій. За вас, Раді Марі, за бісі, за дідуся, тача, такої молитви. Ганна, Фругонитель, мійте все при мені всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Ангели, святий небесний, друже мій, де мене любов, до це моя дорога, ти все мене пильнуй, від злого все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам за молитву. Нехай Отець Небесний сповнить радістю і благословить вас і ваші родини. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, мене
1: звати Сергій. Слава Богу.
3: За нас разом, я телефоную зі Львова, я з Війська Богородиці. Хочу помолитися за папу Лева XIV, за патріарха Святослава, за Війську Богородиці. Усі добре в мене раз Війська Богородиці. За вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за татою, за бабусь, за дідусів, за тетю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою, воспоминання твоє, Христе Боже нас, зацвітило світи один праздник. Від тебе барабанки учились безкровно жертву хліба, і вона тобі приносити. І так творити твоє божественне згадування, яке ми святкуємо і кличемо. Господи, слава твоя.

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую, Северине, за молитву, за прославу піснею нашого Господа. Нехай Господь завжди надихає тебе розвивати ті таланти, здібності, які отримуєш. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимир Деса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дусів, мами, тати, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, страних полонених, і за бабу Каролін, такою молитвою. О, Марія, свята миленька, ти сила славу для усіх людей, ти спішиш як ненька, поза хмар, і з неба до своїх дітей, усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоїш рани, смуток розганяєш, моє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси нас до Бога, за тобою певно, усі нам дорога, амінь. Ще хочу, братик, помолитись.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитись за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан, його побратимів Богдан, Ігор, Володимира, Володимира, і за здоров'я бабусі, дідусі, мами, тата, сестричок, братків, такої молитви, царі небесні, утішителю душі істин, що всюди єси і все наповняє, скарбниця благості життя податель, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: З Богом. Дякую вам, Петро і Евелінка, правильно? Хто у нас молився
3: так
1: зараз? Дякую.
3: Петро і Марія.
1: Марія. Перепрошую. Дякую вам, братики, сестрички у Христі. Дякую, що спільно молитесь разом усіма родинами в ефірі Радіо Марія. Будьте благословенні. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле крилатий із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую за життя, за збом, щасливі дороги додому. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу, дякую тобі, Танюша. Можу тобі також передаю вітання, бачу на відео Тетянку. Дякую за твою молитву. Будь благословенна в радості і любові Божій. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
5: Мене звати Полінка, в Донецьку, мені 6 років. Я хочу помолитися за твою дитинку Діму, особливими потребами, за таку саму дитинку Донецьку, за маму, за тату, за бабусі, за дідусі, за Радіо Марія, за мене, за закінчення війни. Отче наш, ти сина на небесах, нехай святий ім'я твоє, нехай правдається царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам половину нас, так і ми перестали, новаче нас, і наведе нас у спокусу, але визволи нас від дорогу. Ти до лукавого, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна там жінками і благословенна під Алона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас гріхи, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую з Богом.
1: З Богом. Дякую тобі, Полінка, за молитву. Дякую за твоє щире відкрите серце на будування таких близьких стосунків з Богом нашим Отцем. Адже саме молитва допомагає нам відчути цю близькість з Богом. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідуся, тітку Оксанку, за її сім'ю, тітку Христинку, за її сім'ю, за Дмитра, тітку Лілю, шматчину школи, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, таку молитву. О Діво найсвятіша, так милосердна і жаліслива, о мати нестанної помочі, християн, сповнена доброти і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о мати не забувай, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, а мати настанної помочі, вислухай мої благання, діва непорочна, мати Божа, наша добра матір настанної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хочу помитися ще, братик. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за припину, за перемогу України. Сьогодні Зивона Іван, такою молодою Богородиці, Діво Радзе, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен цим жінкам і благословен підлону того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Амінь. Дякую з Богом.
1: З Богом, дякую вам за молитву, Евелінці і Артурчику. Нехай Господь благословить вас, вашу родину. Перебувайте в його любові і мирі. Що ж, дорогі слухачі, у нас 20 секунд до завершення дитячої молитовної лінії. Я всім вам дякую, хто молився сьогодні разом із нами. І такою коротенькою молитвою молюся, доєднуюсь до всіх молитв за всіх наших дітей. Наш Небесний Отче, благослови наших дітей, допомагай їм зростати у вірі, надії та любові. Дай їм розпізнати своє покликання, щоб вони обрали добру життєву дорогу. Допоможи їм відкинути гріховні спокуси, збережи їхнє здоров'я і захисти від усякого зла. Через Христа Господа нашого. Амінь. З вами сьогодні молилася у цій дитячій молитовній лінії. Я ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
7: Ви молилися разом з нами.
8: Дитяча молитовна

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – розмноження хліба і обітниця Пресвятої Євхаристії. Одного разу відомий англійський журналіст провів тест, який багато про що може нам розповісти. Він купив буханку хліба і, тримаючи її в руках, стояв на перехресті вулиць найбільших міст світу. Перехожим пропонував цей хліб за одну годину їхньої праці. Ось якою була реакція людей. В німецькому місті Гамбург його висміяли. В американському Нью-Йорку його забрали в поліцію. В африканській столиці Нігерії багато людей погодились працювати навіть 3 години. В індійській Делі швидко збіглися сотні людей. Всі як один були згідні працювати за цю буханку хліба весь день. Як бачимо, в багатьох країнах людям здається, що хліб нічого не означає, тому що вони його споживають щодня. В бідних країнах до хліба відносяться як до найціннішого скарбу. Перенесемось думками до Галилейсько-Тиверіадського моря. Це було пустинне місце, трохи віддалене від міста. Того дня багато людей слухало Ісуса. Всі люди, вдивляючись в нього і слухаючи його голос, не відчували втоми. Однак через деякий час почали відчувати, що є голодні. Їм не хотілося залишати Ісуса, щоб іти підкріпитися до міста. Турботливі апостоли сказали Ісусові, що люди вже голодні, і тому їх потрібно відпустити до міста по їжу. А Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». «Вони ж, – мовлять до нього, – ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І звелівши народові посідати на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні – людям. Всі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталися 12 кошів повних. Тих, що їли, були яких 5000 чоловіків, окрім жінок і дітей. Ще тоді, коли Ісус Христос розмножив хліб і нагодував ним 1000 людей, Він заповідав, що в майбутньому стане поживою для людей, поживою, яка дає життя вічне. Ісус розмножив хліб і нагодував ним людей. Це чудо заповідає, що в майбутньому їжею для людей стане його тіло і кров. Ісус часто говорив апостолам про запрошення на великий банкет. Так Він готував людей до чуда, яке зараз відбувається кожного дня, тобто до Євхаристії. Євхаристія – це банкет, на який запрошені всі люди, на якому Ісус сам дає для нас хліб, своє тіло. Кожен може прийти і споживати тіло і кров Христа. До Ісуса можуть прийти всі – і голодні, і спраглі, і втомлені. На Його банкеті вони отримають хліб життя, нові необхідні сили та благодаті. Ісус любить кожну людину і піклується про неї, тому Він не залишить її саму. Він залишився разом з нею в таїнстві Євхаристії. На тайній вечері Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте, це є моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, бо це кров моя». З того часу апостоли та їхні наступники, єпископи, священники, чинять силою Святого Духа, що хліб і вино стають тілом та кров'ю Ісуса Христа. Це тіло і кров Ісуса споживають люди кожного дня. Тому чудо розмноження хліба, яке Ісус вчинив на березі Тиверіадського моря, повторюється тепер кожного дня на Святій Месі. Мільйони людей можуть приходити до храму, щоб послухати слова Ісуса та щоб спожити хліб, Його пресвяте тіло. Ісус, розмноживши хліб, показує нам, як ми повинні відноситись до хліба. Він показав апостолам позбирати рештки хліба, які люди позалишали. Він знає вартість хліба, знає, що хліб необхідний для життя кожної людини. Саме тому Ісус залишився з нами під виглядом хліба, як того, чого людина потребує найбільше. Хліб ми споживаємо кожного дня. Часто навіть не замислюємося над тим, яке велике значення він займає в нашому житті. Без хліба дуже важко жити. Ісус залишився з нами під видом хліба, чекає нас кожного дня в пресвятих дарах. Кожного дня він повторює чудо, яке вчинив на березі Тиверіадського моря. Я також можу брати участь в цьому чуді, коли буду приймати Ісуса в пресвятих дарах. Також і сам можу зробити добрий вчинок, поділитися хлібом або солодощами з тим, хто цього не має. А зараз разом помолимося за всіх людей, які не мають що їсти, які є голодні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому з вами прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV у Барселоні освятив вежу храму святого сімейства. У Канаді провели загальнонаціональну зустріч молодіжного душпастерства. А у Львові відбувся з'їзд головних військових капеланів Української греко-католицької церкви. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Римський Лев XIV продовжив апостольський візит до Іспанії насиченою програмою в Каталонії. Про це інформують новини Ватикану. Напередодні понтифік відвідав аббатство Монсеррат, головний духовний центр Каталонії, де очолив молитву Розарію перед чудотворним образом Богородиці. Під час звернення до вірян він закликав відмовлятися від насильства та відповідати на виклики світу силою любові і милосердя. Також єпископ Риму побував у тюрмі Бріанс-1 поблизу Барселони, де зустрівся з ув'язненими та наголосив, що людські помилки не визначають сутності людини. Крім того, папа поспілкувався з представниками благодійних та соціальних організацій Барселони. А кульмінацією дня 10 червня стала урочиста літургія в базиліці святого сімейства, під час якої папа Лев XIV освятив вежу Ісуса Христа, центральну і найвищу частину знаменитого храму Антоніо Гауді. У проповіді Лев XIV заявив, що не можна вірити в Христа і водночас вести війни чи залишатися байдужими до людських страждань. А у Канаді відбулася загальнонаціональна зустріч представників молодіжного душпастерства Української греко-католицької церкви. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. На захід прибули єпископи, священники, монахи та молодіжні лідери із різних єпархій країни. Учасники обговорили стан молодіжного служіння, виклики нової хвилі української міграції, а також шляхи розвитку церковної роботи з молоддю. Окрему увагу приділили створенню молодіжних просторів при парафіях, підготовці молодіжних лідерів та можливість проведення загальноканадської молодіжної зустрічі Української греко-католицької церкви. У Львові відбулася конференція головних військових капеланів, єпархій та екзархатів Української греко-католицької церкви. Про це інформує Департамент військового капеланства УГКЦ. Зустріч відбулася 9 червня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Участь взяли військові душпастері з різних регіонів України. Учасники обговорили розвиток капеланського служіння, підтримку військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих захисників. Окрему увагу приділили ролі капеланів-волонтерів та підготовці необхідних нормативних документів. У департаменті військового капеланства зазначили, що така конференція у всеукраїнському форматі відбулася вперше. 9 червня Соснівський районний суд Черкас продовжив запобіжний захід митрополиту Черкаському і Канівському Української православної церкви Феодосію Умиру Денису Снігирьову. Про це інформує Суспільне. Повідомляється, що суд задовольнив клопотання прокуратури та продовжив дію особистого зобов'язання іще на 2 місяці. Прокурор наполягав, що ризики впливу на свідків, переховування від суду та вчинення нових правопорушень залишаються актуальними. Натомість сторона захисту просила відмовити у продовженні запобіжного заходу, вважаючи доводи обвинувачення безпідставними. Розгляд справи щодо митрополита Феодосія триває вже понад 3 роки. І на завершення, на Хмельниччині у селі Маліївці вперше розпочали археологічні розкопки на території давнього скельного монастиря. Про це інформує HM Insight. Археологи планують дослідити залишки дзвіниці та фундаменти монастирського корпусу поблизу місцевого водоспаду. Роботи очолює кандидат історичних наук та дослідник скельних монастирів Поділля Павло Нечитайло. За словами фахівців, найдавніші давніша історія монастиря може сягати часів Київської Русі. Дослідники сподіваються отримати нові дані про пам'ятку та домогтися надання їй офіційного охоронного статусу. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: Завтра в Україні збережеться тепла літня погода. Про це інформують в Укргідрометцентрі. Протягом п'ятниці 12 червня на півночі та місцями в центрі можливі короткочасні дощі і грози, тоді як на півдні України переважатиме сонячна погода. Температура повітря в день становитиме від 22 до 32 градусів. А у Києві протягом п'ятниці очікується місцями короткочасний дощ, температура повітря протягом дня сягне 26 градусів. Таким був прогноз погоди на завтра, 12 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Вокс Пополі, Вокс Деї, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами сьогодні Оксана Корчевська.
1: І я, Ганна Михайличенко. Вітаємо вас, дорогі слухачі!
0: Вітаємо вас! Знаєте, ми постійно, якби на цій програмі, говоримо про щось таке дуже актуальне, те, що от відбувається сьогодні, вчора. Як ви знаєте, папа наразі перебуває з апостольським візитом в Іспанії. І, зокрема, вчора він прибув до Барселони і урочисто благословив і відкрив вежу Ісуса Христа, найвищу вежу храму «La Sagrada Familia», та Собор Святого Сімейства. Це так перекладається з іспанської. Цей храм є базилікою, яка будується вже 140 років. Ну і, власне, ще продовжує будуватися. Так планують закінчити приблизно 2030 році. І спроектував її видатний архітектор Антоніо Гауді. Повна назва храму – храм розп'яття Пресвятої Родини. Він був збудований на пожертви з метою відродження християнства в такому секуляризованому місті. У 1885 році була урочисто відкрита каплиця Святого Йосифа, і в ній вже були проведені перші меси. Тобто вже через 3 роки після початку будівництва. І незважаючи на те, що Саграда Фамілія була недобудована, у 2010 році папа Бенедикт XVI освятив її для релігійного поклоніння і визначив її як малу базиліку, та? Тобто вона має такий статус гарний. Ну, чим цікавий цей храм? Та? Ну, те, що, як я сказала, що спроектував його незвичайний скульптор, та? Коли йому, зокрема, Антоніо Гауді видавали диплом в школі архітектури, який навчався, то директор сказав, ми або випустили генія, або божевільного. Та і, власне, бачимо, який дійсно божевільний проект він створив. Він, по-перше, відмовився взагалі від чогось такого, знаєте, стандартного такого, тому що він сказав, що в природі немає прямих ліній, та? І тому, якщо так зайти всередину храму, то можна побачити замість таких статичних колон, як зазвичай ми бачимо, які також дуже красиві по-своєму, можна побачити такі, знаєте, колони в формі дерев, та? І такі закінчуються вони таким, знаєте, кроною. Та? Можна сказати, що ти побував в лісі. Ну, я особисто не була ніколи в цьому храмі, ніколи не була в Іспанії, але так слухала і читала людей, які там бували. І говорять, що якщо таке дуже сонячна погода, і з вітражів світить сонечко, то таке враження, що ніби ти дійсно перебуваєш в лісі, якщо дивишся вгору. І що ще таке цікаве, що проект Гауді включає 18 веж, що символізує апостолів 12, 4 євангелістів, Діву Марію та Ісуса, та, який представлений, власне, найвищою центральною вежею, яку вчора якраз папа Лев XIV освятив. Також є 4 дзвіниці, що представляють апостолів. Ну і взагалі ця базиліка, вона є найвищою церквою не лише взагалі в Іспанії, але у світі так само. Тому от таку от маємо цікаву таку новину.
1: Більше ніж 172 метри є ця базиліка. Так собі уявляю просто 172 метри висоту.
0: Так, але саме цікаве, що так ще Гауді хотів, тобто вона найвища, але не найвища гори, яка є поруч, та, з Барселоною. Чому? Це такий був задум Гауді. Він говорив, що творіння людини не має перевищувати творіння творця. Якось так. Так, і знаєте, сьогодні, дорогі, я би хотіла, щоб ми з вами замислилися, та, от над таким питанням, подумали, за що я люблю свою парафію. Та? Можливо, ви можете поділитися якоюсь цікавою історією своєї парафії, можливо, родзинкою свого парафіяльного храму. Та? Всі храми у нас дуже красиві, та деякі неоготичні, деякі, не знаю, можливо, іншого якогось стилю. Ну, але я впевнена,
1: що... Завишки, завширше, завглубше. Як та дуже-дуже різні, але дуже, да, правда, Оксана каже, такі свої, кожен храм має, можливо, та свою атмосферу в просторі, та якісь певні образи, які вам, можливо, є найближчі. Дуже цікаво почути, тим паче, що та знаємо, що наші слухачі є з різних куточків України, світу. Телефонуйте нам в ефір, діліться, дорогі слухачі, та чим подобається вам ваша парафія, той храм, який ви маєте можливість відвідувати. Нагадаємо, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, на який можна нам також писати повідомлення, будемо озвучувати 066-563-07-24.
0: Так, і вже маємо перші дзвіночки, абонент 98. Слава Ісусу Христу! Воістину воскрес, пані Наталі!
2: Що я люблю свою парафію, бо там священники дуже гарні. Там був один священник, отець Пасхалі, правда, я не знаю, де він зараз служить. Але він приймав, давав мені причастя, я сповідала з нього, він дуже класний. Правда, я не знаю, де він зараз. Прийшла, приходила мені інформація, що його немає. Немає, ми живе, приблизно йому було 35 років. Я дуже добре його пам'ятаю, дуже добре, і хотіла б його побачити, але, на жаль, не знаю, де він зараз служить.
0: Ну, ми вам точно нічим не допоможемо, не знаю, де отець Пасхалі зараз служить, але дякую, що поділилися, пані Наталі.
1: Я знаю, ніби я не знаю, чи це саме той брат, про який зараз пані Наталія говорить, але ну, чула, що отець Пасхаліс у нас є в Шаргороді, в костелі Святого Флоріана. Можливо, це саме той, але не впевнена. Та імена є, та багато на ім'я та різні є особи, різні священники. Що ж, дорогі слухачі, телефонуйте, пишіть на Viber, телефони є вільними, будемо озвучувати на Viber повідомлення, також ваші ділення, та за що любите свою парафію, храм, до якого ходите, як чим відрізняється від інших, які ваші почуття в цьому храмі, та діліться, телефонуйте, ну, власне, так, як Оксана поділилася, ну, надихнула нас на цю тему. Сьогодні дійсно така велика подія, про яку ну, багато говорять зараз духовенство і та в церкві та це освячення та храму. 120 тисяч людей було у самому серці Барселони вчора, власне, коли рівно 100 років по смерті минуло Антоніо Гауді, архітектора цього храму. Ну і така нова вежа запанувала над Барселоною, вежа Ісуса Христа в соборі Святого Сімейства. Цікаво, знаєте, такий факт, що ну, власне, папу зустріло сімейство, та сімейство, яке власне, на прохання королеви летить за ініціативою Національної організації сліпих Іспанії, провідні організації з підтримки незрячих людей, запросили описати архітектурний проєкт дівчинку, власне, яка не бачить, щоб вона провела рукою вгору по моделі, пояснюючи деталі та вказуючи на натхнення каталонського генія. Тобто ця вершина, яка та на вежі та на цьому соборі була встановлена вчора, освячена. Так можна побачити в соцмережах, навіть є деякі фотографії, зображення, як та на яких бачимо цю та вершину, та яку торкається руками сліпа дівчина. Поряд стоїть папа римський та наш папа Лев XIV та подружжя королівська пара, та які зустрічали, власне, вітали в Іспанії папу. І, значить, ця дівчина дуже цікаво, вона та попри те, що вона не бачить, але вона сказала таким чином: Гауді спроєктував її так, щоби світло проникало крізь рами, які ми бачимо тут. Вежа, яка раніше мала 4 сторони, тепер має 8. Як бачите, сказала дівчинка, подивіться, усі ребра 8 сторін. І вона також пояснила, чому рамена Христа на вершині увінчені загостреним склом. Тому що за Гауді, сказала дівчина, світло має виходити з цього скла у формі променя. А оскільки воно виходить із 4 рамен вежі, то символізує захист над Барселоною. Бог захищає місто та обіймає жителів Барселони. Ось та, таке було цікаве, ділення та сліпої дівчинки.
0: А ми наразі маємо ще одного слухача, пані Оксана. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богосвятому, вітаю вас, дорога пані Оксаночко, вітаю пані Анну. Телефонує Оксана з Львівщини.
1: Вітаємо, пані Оксано.
3: Для мене наша церква є особливо дорогою тому, що її будували мої батьки, мій покійний чоловік і я. У 2015 році її посвятив Ігор Возняк, приїздив з Львова. І знаєте, те, що яке створено власними силами і власними коштами, воно особливо дороге. Будь-що, що би ми не робили, ми туди вложили багато праці і коштів, ми ходили, збирали пожертви, тому що наша громада маленька, але дякувати Богу, ми 10 дворів, тому що в селі є 2 церкви, православних більше було, а греко-католиків менше, але з Божою волею, за Божою волею, за Божою ласкою ми маємо свій храм. І я Богу безмежно вдячна, що не треба нікуди ходити на чужі села, кудись їздити, а в своєму селі маємо свою церкву. І я хочу вам сказати, коли я приходжу до церкви своєї, таке відчуття, ніби я прийшла до свого дому. Я дуже люблю бувати в храмах, бувала в різних храмах, але все тут, де я приходжу, село Остання Церква Вознесіння Христового, ми всі приходимо, ми всі ту церкву будували, всі парафіяни, ми приходимо як не тільки як до святині, як додому, як до свого дому.
1: Дуже гарно.
3: Це також прекрасно. Дякую за увагу.
1: Це дуже, дуже гарно. Пані Оксано, дякую за ваше ділення. Дякую. Та, любить пані Оксана таке ділення та свій храм за те, що почувається як вдома в ньому. Ну, так мені здається, що це така ознака присутності нашого Бога Отця. Адже та, Бог хоче, щоб нам було добре, щоб дійсно нам було вдома. Та мені так чомусь здається. Оксана, в тебе є твоя

0: комуністичну владу, а перед цим також і нацистську також владу. Там була і скотобійня, там було і ПТУ, і музей, і що там тільки не було. Але врешті в 91-му, якщо не помиляюсь, можливо, в 90-му році віддали парафіянам, тому що вони були такі дуже активні, вони бачили, що вже все відбувається, і що треба добиватися, що бачили можливість, що можна відібрати, забрати своє, скажімо, не відібрати, а повернути собі те, що, власне, католицька громада будувала. Правильно, як пані Оксана сказала, що свої руки будували, і, звичайно, це вже як твоє рідне. Наші парафіяни не будували особисто, але будували інші католики, тобто католицька громада, тому воно, власне, належало католикам. І слава Богу, така історична справедливість відбулася, на відміну від Одеси, що зараз, або, наприклад, на відміну від такого ж дуже такого багатостраждального костелу Святого Миколая тут в Києві. Слава Богу, віддали якби порівняно швидко, так?
1: Та Оксана зараз дала нагоду пригадати нашим слухачам про петицію в місті Одеса. Дорогі друзі, залишилося дуже небагато днів, швидко плине час до завершення цієї петиції, і голосів ще не вистачає. Я дуже вірю, що нам вдасться допомогти, насамперед допомогти нашій церкві заради майбутнього, заради покоління, яке зростає, адже приміщення, за яке зараз так ідеться боротьба в місті Одеса, належить до костелу в місті Одесі. І зараз від нас залежить, чи зможуть діти користатися цим приміщенням, адже в приміщенні проводяться навчальні катехизи до першого причастя, також до миропомазання, тобто ті таїнства, які залишив нам Ісус Христос, через які ми можемо бути ближче до Бога, можемо перебувати у світі цьому, перемагати світлом, перемагати любов'ю, як Ісус наш Господь. І тому дуже заохочую відкрити петицію та електронні петиції на цьому сайті Кабінет міністрів України і віднайти петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одесі. Навіть сьогодні ми так поділюся в студії, у нас були гості, і так ми почали говорити про петицію, відкрили просто Google пошук в інтернеті і написали «Костел, петиція, Одеса». Три слова. І одразу там в першому рядку показує в інтернеті саме цю петицію. 16454 голоси наразі є, але має бути 25 тисяч, щоб петиція була прийнята, була узгоджена. Тому прошу, діліться, хто вже підписав, попросіть друзів, знайомих, хто поряд з вами знаходиться, раптом когось зустріли, як ми сьогодні мали гості, а чи не підписували ви, запитайте, відкрийте телефони, допоможіть один одному, давайте будемо дійсно такою одною церквою, одним тілом Христовим, як Ісус нам заповіщав, і будемо дбати про нашу церкву, наше майбутнє.
0: Так, і, до речі, залишилось 19 днів, я сподіваюся, що все ж таки ми ці 13 чимось з хвостиком, тисяч все ж таки знайдуться. Я собі теж так вчора роздумувала про петицію і думаю, що ми ж якось знайшли 25 тисяч на попередню петицію щодо повернення храму Святого Миколая Київській громаді, католицькій громаді. Тому я думаю, що все ж таки є можливість у 25 тисяч. Не знаю, чому так відбувається. Дійсно. Ань, а я хотіла в тебе ще запитати, поки ще зовсім трошечки ще так часу є. Який для тебе такий особливий храм, можливо, в Запоріжжі, не знаю, бо я знаю, що ти з Запоріжжя, або в Києві, або, можливо, взагалі в іншому десь, можливо, десь в Італії, можливо, ти десь там теж побувала, тобі дуже сподобалося, що можеш поділитися?
1: Я просто люблю перебувати в стінах храму. Мені подобається будь-який храм, тому що в кожному храмі є пресвяті дари, і це є ознака правдивої церкви, як на мене. І та цією ознакою є живий Ісус Христос, який є в пресвятих дарах. І тому я думаю, що

0: Мені є добре в стінах храму загалом. Я до пізнання католицької церкви, до та знайомства ближче із церквою. Я якось хрещена в православній церкві, але завжди мала таке прагнення, мабуть, Бога в серці, про яке говорить Святе Письмо, що кожному Господь поклав нам в серце це прагнення Бога. І я завжди так заходила до різних храмів протягом навчання, та спочатку в Запоріжжі, потім в Києві, як почала вчитися, то так, де жила, де був якийсь храм, може, там невеличкий, там трохи більший, то Софіївський собор, пам'ятаю, там ближче театр був, та де на той час багато та мала роботи, і то проходячи, то заходила зі своєю молитвою побути в храмі, в стінах, так побути в діалозі з Богом. Тому так, я перше причастя та перша сповідь у мене відбулося тут в Києві. Так, Господь провадив костел Святого Олександра, так, от катедра наша Київсько-Житомирської дієцезії, то я там і дарував спільноту парафіяльну, і якось, мабуть, там там найчастіше я і є на службах Божих, хоча я і дуже люблю бути присутньою також і в костелі Святого Миколая, в костелі Христа Царя Всесвіту, де настоятель отець Віктор Матушевський, наш катехит, я і отця Андрія Немченка на Оболоні, та парафія невеличка, але дуже затишна отця Андрія, дуже радше, хто ще не бував, теж прийти якось на службу Божу. Вулиця Левка Лук'яненка, 29, і так завжди отець радий, і така насправді дуже тепла атмосфера, і така там фігурка Богородиці дуже є виразна, я б сказала, так цікаво споглядати на неї, молитися поряд. Угу. А ще та я обов'язково хочу поділитися, що вже будучи в Києві, цікаво, я дізналась про санктуарії в Запоріжжі. Коли я вже це може трошки більше року, як я побувала вперше в санктуарії в Запоріжжі, але вперше зайшовши в храм в санктуарії Бога Отця Милосердного, мені дуже прямо добре там є. От, мабуть, дійсно вдома, і територія санктуарію Бога Отця Милосердного в Запоріжжі є якась така особлива присутністю Божою для мене. Тому Богу дякую, що надихає таких архітекторів, художників будувати, планувати ті місця, власне, де ми можемо зустрітися з живим Богом в пресвятих дарах, прийняти в Євхаристії, в причасті. І сьогодні, як згадували вчора в Іспанії, такий архітектор, який Антоніо Гауді, що по таким деталям будував і звертав увагу на такі дуже моменти, маленькі, можливо, є, але важливі.
1: Та я ще хотіла так додати, поки на завершення, що Антоніо Гауді, він не просто так, якби посвятив себе 40 років будуванню цього такого надзвичайного храму, цієї базиліки. Він останні роки взагалі повністю переїхав, скажімо, туди в храм там, і відмовився від сім'ї, тобто він міг одружитися. Йому було 31, здається, рік, коли він почав взагалі бути в цьому проєкті, почав будівництво. Але він відмовився повністю від сім'ї, від дітей. Він хотів себе повністю цілковито посвятити цій Божій справі. Та? І дійсно він в кінці життя взагалі став аскетом, настільки аскетом, що коли його життя трошки так трагічно закінчилося, тоді з'явився в Барселоні перший трамвай взагалі, такий науковий прогрес. А Антоніо Гауді, як людина така творча, трошки так задумався. Він завжди такий був в якихось задумах, творчих ідеях, натхненні. І не зауважив його, і така аварія сталася. І коли його побачили медики, вони вирішили, що настільки він бідно виглядав, бідний одяг мав, якби не цікавився вже такими матеріальними речами, що вони його подумали, що він якийсь безхатько, і його в таку лікарню для бідних відправили. Та, і там уже його, коли не зауважили сусіди, друзі, взагалі товариші, що його вже декілька днів ніде немає, почали шукати і врешті знайшли в цій лікарні, де він, власне, і помер. Та? Але все, якби своє життя, більшу частину життя він, якби, витратив, посвятив, присвятив Богу, Божій справі. Ну, дякуємо за таких людей, які можуть отак от, ну, такі шедеври творити для нас.
0: Прославляти Бога тим, що робимо тут у світі, власне, та тими здібностями, талантами, якими Господь обдарував, служити на Його славу. Дорогі слухачі, наші телефони вільні. Хто ще не поділився, ну, хвилинка до завершення ефіру у нас є, телефонуйте. До якого храму ви ходите, відвідуєте Євхаристію, є присутні, брати участь в Євхаристі, телефонуйте, діліться, чим подобається саме ваш храм, чим він є особливий для вас. Дуже цікаво почути, так от сьогодні ми про Львівщину почули трошки. Є у нас дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Дівчата, я вибачаюсь, і ще нагадала один храм, Софія у нас в Житомирі.
1: Ага.
2: Так. Софія,
0: так, конкатедра Київсько-Житомирської дієцезії, так.
2: Так, кадра. Я туди дуже довго ходила. Мені там дуже подобалось, дуже-дуже. Там я приймала перше причастя, там мені давав Ян Подвірський перше причастя.
0: Дуже гарно. Дякуємо, пані Наталю, що пригадали. Та дійсно часто можемо слухати трансляцію молитви Розарії, особливо з конкатедри Святої Софії, міста Житомир. Ну, не була там особисто, але гарно, що ви згадуєте, ділитеся. І Богу дякуємо дійсно за ці місця, ці храми, які, в яких можемо зустрічатися з нашим Господом.
1: Ну що ж, дякуємо всім, хто поділився, хто, можливо, просто послухав. Також дякуємо за участь. А це була програма Vox Populi, Vox Dei, Голос народу, Голос Божий. І з вами були сьогодні Оксана Карчевська.
0: І я, Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
3: Наталія, місто Городок.
4: Петро, місто Одеса.
5: Пані Валентина, Печера.
6: Вітаю з Португалії, Володимир.
7: Галина, місто Київ.
8: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
9: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Дорогі слухачі, 17:47 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Я ведуча Ганна Михайличенко.
1: І я Оксана Карчевська.
0: Запрошуємо вас до спільної молитви вечірньої. Перша вечірня урочистості Пресвятого Серця Ісуса. Віддаємо в цій молитві все, що маємо в серці тут і тепер. І нехай Господь обдарує усіма ласками, благодатями, подбає про кожного з вас, дорогі слухачі, і сповнить наші серця Його миром, Його любов'ю. Довіряємо Тобі, Боже. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя! Всесвіту творче єдиний, Христе Спасителю людства, вічне є світло від світла, і Бог від Бога правдивий.
1: Ти забажав із любові, щоб тіло смертне прийняти, тим самим новий Адаме виправив давню помилку.
0: Та любов небо створила, моря, глибини і землю, пращурів вини прощає, нас визволяє з кайданів.
1: Хай твоїм серці не гасне сила цієї любові, аж джерела твого люди завжди черпають спасіння.
0: Списом проколоте серце рану жорстоку терпіло, кров'ю і водою обмив ти грішників всіх із провини.
1: О Боже, ти своїм серцем велич добра проявляєш, хай тобі з Отцем і Духом буде подяка і слава.
0: Амінь. Від вічною любов'ю полюбив нас Бог.
1: І тому, вознесений від землі, Ісус зі свого милосердя притягнув нас до серця свого.
0: Хваліть, слуги Господа, хваліть Господнє ім'я.
1: Нехай буде ім'я Господнє благословенне, від нині й до віку.
0: Від сходу сонця й до заходу, хваліть ім'я Господнє.
1: Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса.
0: Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах та споглядає на понижене на небі і на землі?
1: Він підіймає бідного з землі і підводить убогого з гноїща,
0: аби посадити його з правителями, з князями свого народу.
1: Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Під вічною любов'ю полюбив нас Бог,
1: і тому вознесений від землі Ісус зі свого милосердя притягнув нас до серця свого.
0: Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем,
1: і знайдете спокій своїм душам.
0: Хвали, душе моя, Господа, хвалитиму Господа у своєму житті, співатиму моєму Богові, поки існую.
1: Не покладайте надії на вельмож, на людського сина, в якого нема спасіння.
0: Виходить його дух, і він повертається у свою землю. Того ж дня гинуть його задуми.
1: Блаженний той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на свого Господа Бога.
0: Який створив небо і землю, море, і все, що в них, який навіки зберігає вірність.
1: Чинить суд скривдженим, дає поживу голодним.
0: Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим.
1: Господь підносить повалених, Господь любить праведних.
0: Господь оберігає чужинців, сироті та вдові Він приносить полегшення, а дорогу грішних Він нищить.
1: Господь буде царювати навіки, твій Бог Сіоне з роду в рід.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Я пастир добрий,
1: і кладу свою душу за овець.
0: Достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу, честь і силу.
1: Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене.
0: Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті.
1: Бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу.
0: Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі.
1: Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Я пастир добрий, і кладу свою душу за овець. Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові життя, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади, і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Христос полюбив нас і омив нас своєю кров'ю.
1: Христос полюбив нас і омив нас своєю кров'ю.
0: І зробив нас царством і священниками Богові і Отцеві
1: своєю кров'ю.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Христос полюбив нас і омив нас своєю кров'ю.
0: Вогонь прийшов я кинути на землю,
1: і як же прагну, щоб він розгорівся.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його.
1: І милосердя його з роду в рід, для тих, хто боїться його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: У голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вогонь прийшов я кинути на землю, і як же прагну, щоб він розгорівся. Звернімось до Ісуса спокою наших душ і благаймо Його.
1: Царю улюблений, помилуй нас.
0: Ісусе, з Твого серця, пробитого списом, витекла кров і вода, щоб народилася церква Твоя наречена.
1: Чини її святою та непорочною.
0: Царю улюблений, помилуй нас. Ісусе, святий храм Божий, знищений людьми і знову відновлений Отцем.
1: Вчини свою церкву помешканням Всевишнього.
0: Царю улюблений, помилуй нас. Ісусе, Царю та єднання всіх сердець, який полюбив нас довічною любов'ю і ласкаво привертаєш усіх до себе.
1: Віднови з усіма новий завіт.
0: Царю улюблений, помилуй нас. Ісусе, мир і примирення наше, який твориш із нас нову людину і перемагаєш ворожість своїм хрестом.
1: Даруй нам доступ до Отця.
0: Царю улюблений, помилуй нас. Ісусе, життя і воскресіння наше, відпочинку тих, хто обтяжений, і спокою душ наших.
1: Приведи до себе грішників.
0: Царю улюблений, помилуй нас. Ісусе, який зі своєю великою любові був слухняним Отцю аж до смерті на хресті.
1: Воскреси всіх, хто спочиває у Твоєму мирі.
0: Царю улюблений, помилуй нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Всемогутній Боже, ми віддаємо честь серцю Твого возлюбленого Сина і прославляємо велике благодійство Його любові. Чини, щоб ми з цього джерела небесних дарів отримали щедрі благодаті. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Дякуємо, дорогі слухачі, за цю спільну молитву вечірньої разом із вами. Дякую тобі, Оксано. Нехай Господь залишається з кожним із вас близько і благословить цей вечір, цю ніч і дарує нам світлий світанок нового дня.
1: Амінь.
0: З вами сьогодні в цьому вечорі були я, ведуча Ганна Михайличенко.
1: І я, Оксана Корчевська.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Першої місіонерської подорожі до Малої Азії. Після Єрусалимського собору повернувся на Кіпр, де за переказами загинув мученицькою смертю близько 60-го року. Його ім'я згадується у римському каноні. Возлюблені в Христі, будемо молитися за посередництвом святого Варнави в наших намірах, а також про Боже благословення, необхідні благодаті, дари Духа Святого, опіку Матері Божої для військового Шкабара Андрія. Брати і сестри, на початку святої літургії перепросімо Бога за всі наші провини. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.
0: Дорогі слухачі, в ефірі Радіо Марія розпочалася трансляція служби Божої з міста Житомира, костел святого Йоанна з Дуклі. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

Молімося. Боже, ти покликав святого Варнаву, мужа, сповненого вірою і Святим Духом, навертати язичників. Чини, щоб твоя церква словом і ділом вірно поширювала Євангеліє Христа, яке відважно проголошував апостол, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вірно.

конями, Ілля сказав Ахавові: «Іди, їж і пий, бо чути шум великого дощу». Пішов Ахав їсти і пити, а Ілля вийшов наверх Кармелю, припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі: «Іди, подивись у бік моря». Пішов той, подивився і каже: «Нема нічого». Ілля сказав знову: «Іди сім разів». За сьомим разом слуга каже: «Маленька хмарка в долоню заобільшки стає з моря». І сказав Ілля: «Іди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не застав тебе дощ». І вмить потемніло небо від хмари та від вітру, і линув потужний дощ. Сів Ахав на колісницю і поїхав Ізраїлю. На Іллю ж зійшла рука Господня, і він, підперезавши боки, мчав перед Ахавом до входу в Ізраїль. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім: не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта».

0: Злюблені в Христі, вшановуючи святого Варнаву Апостола, прагнемо пригадати їхню місію, їхнє покликання, яке відбувалося також в дорозі, в товаристві Господа, який їх покликав від їхньої щоденності, буденності тієї праці, щоб бути з ним. І апостоли мають конкретну місію від Ісуса Христа, щоб звіщати, що Царство Боже є близько. Повинні підтверджувати це знаками, ту міць, ту силу, яку їм дав Господь, зцілення, але також і те, що ми називаємо вигнання злих духів, і багато інших чудес, які робили також апостоли, і це було не задарма. Добрі вчинки задарма – це такий прекрасний знак, який проголошує Царство Боже, бо на цьому ґрунтується любов. Коли любимо, прагнемо вчинити все і не очікуємо відплати за це. І ось Ісус Христос посилає своїх учнів на таку, на першу проповідь, скажімо, посилає їх серед інших людей, щоб вони були свідками Божого Царства. Щоб вони не тільки словами чи вчинками, але насамперед своєю поставою звіщали, що це Царство Боже є близько. І ось також і ми є покликані як учні, як апостоли, послані для того, щоб проповідувати, для того, щоб світити, для того, щоб засвідчити не стільки словами, скільки своєю поставою, життя, що Господнє Царство для кожного є, і в ньому є місце для всіх. Ісус в одному зі своїх повчань до апостолів говорить: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне є близько». Христос не посилає своїх учнів і не посилає також і нас, брати і сестри, говорити про політику з іншими, говорити про філософів, якийсь про земний добробут, а ми би мали що сказати до інших, якби Христос сказав: «Ідіть і говоріть, що сьогодні відбувається в світі чи в країні». О, ми би говорили, заговорили би інших. Господь посилає учнів, своїх апостолів і нас насамперед звіщати найважливішу реальність – Бог став ближче людини. Задумаймося в нашому свідченні як апостолів, як тих, яких Господь сьогодні висилає до кожного, хто є на нашому місці праці, в родині, чи в суспільстві, чи в місті, а скільки є Бога. Скільки ми приближаємо цього Бога реального, конкретного для інших. А скільки в наших словах є такої буденності, такої поверховності, можливо, забагато політики. Сьогодні Царство Боже наближається також і до нас через Слово Боже, через таїнства, які ми приймаємо, через присутність Христа в нашому ближньому. Правда, і проповідувати Царство Боже – це не лише обов'язок, як хтось може подумати і сказати, тільки для священників, сестер, монахинь чи богопосвячених осіб. От вони в першому місці мають йти, мають це робити. Але це також місія для кожного християнина. Християнина, який живе таїнствами, живе Євангелієм, живе своєю конкретною вірою, також покликаний не тільки словами, але своїм життям проповідувати і звіщати посеред бурі, випробовувань, посеред терпіння, можливо, часом, з радістю, часом випробовування будуть, але з любов'ю приймаючи і кажучи, що Бог є також, допомагає присутній всьому цьому. Далі Христос своїх учнів, апостолів висилає, ділячись і говорячи до них такі слова: «Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, воскрешайте мертвих, бісів виганяйте, даром взяли, даром давайте». Дуже важливі слова. Господь дає міць, дає благодать. Це вони найбільший подарунок, який може дати. Але говорить: за це не очікуйте нічого взамін. А нам би так хотілося, щоб ми за те все, що робимо в своєму житті, і навіть за проповідування Христа, отримували блага. Даром отримайте, даром віддавайте. Усе, що ми маємо, наше життя, подумаємо, наші таланти, матеріальні блага, також віру – це все дар Бога. Це все одного дня ми тут залишимо, або мусимо будемо з того здавати звіт Богові, як ми його використали. Скільки любили, скільки добра зробили. Ми не заробили цього, правда? Тому Ісус закликає своїх учнів, своїх апостолів і нас також бути щедрими. Щедрими, тому що у світі сьогодні панує логіка ринку «я тобі, ти мені», а в царстві Бога панує логіка благодаті, щось іншого «я отримав даром, тому ділюся з тобою безкорисливо». такою є логіка Бога, такою є навчання Ісуса Христа щодо своїх учнів і апостолів. Чим і жив святий Варнава, який, чуємо, да, віддав все своє майно заради Царства Небесного, щоб не бути прив'язаним, а бути вільним. Вільним для того, щоб слідувати за Христом. Коли ми допомагаємо іншим, чи не чекаємо ми якоїсь миттєвої вдячності чи вигоди, запитаємо себе. Подивімося на наше сумління, що воно в той момент, коли ми зробили щось доброго, говорить, а чому не заплатили, чому не віддали, чому не дали щось. Христос закликає нас мати відкрите серце для безкорисливої любові. І далі Господь також повчає учнів, говорячи, що вони в дорогу, коли будуть йти, не брали ні золота, не брали ні срібла, ні міді, ні торби на дорогу, ні одежі, ні взуття. Це теж було повчання для учнів і апостолів, тому що, що вони були дійсно неприв'язаними і вільними від усіх тих турбот. І ось ці слова здаються нам такими дивними, майже неможливими. Сьогодні ми потребуємо в сучасному прагматичному світі всіх цих, скажімо, чинників, правда? Вже Ісус хоче, щоб ми залишилися без якихось засобів до існування, да? Щоб були бідними якимись такими. Ні. Господь прагне нас також звільнити від тягара зайвого клопоту. Він хоче, щоб нашою головною опорою, фундаментом, цінністю, скарбом нашого життя був не повний гаманець, чи запаси одягу, чи їжі в холодильнику, чи щось іншого, а сам Бог. Тільки Він є єдиним тим всім добром для кожного із нас. Бо обростаючи такими матеріальним затишком, комфортом, ми стаємо залежними від Нього. І коли стаємо залежними від якоїсь речі, да, стаємо невільниками, правда, що робимо? Втрачаємо духовну свободу. Стаємо рабами. Рабами, які тільки служать, тільки бігають, щоб більше мати. Да, і забирає цей ідол, забирає час, енергію, забирає нас життя, а Бог хоче дати цього життя. І ось, брати і сестри, сьогодні, вдивляючись в апостола Варнаву, в його служіння, товаришування, його безкорисливу любов і пожертву, те, що він зробив, і мученицьку смерть, нас запитаємо себе, бо це є дзеркало для нашої душі, всі святі, їхній приклад, а особливо апостоли. Чи ми є сьогодні свідками Божого царства в наших родинах, в праці, не словами і вчинками, а нашою поставою життя? Чи вміємо ми служити іншим, бути даром, безкорисливим? Чи на що уповаємо в своєму житті? На Боже милосердя, чи на власні зв'язки, на власне багатство, що є основою, фундаментом, скарбом мого життя? Нехай Господь дарує нам цю ласку за посередництвом святого Варнави, що ми були його правдивими учнями і апостолами в цьому світі. Нехай наше життя буде такою легкою дорогою віри, вільною від зайвих турбот, якогось земного вантажу, який дуже часто хоче нам накинути світ. І нехай Божий мир, який ми отримали даром, і всі дари, які ми отримали від Бога, спочивають в наших серцях і через нас переливаються на весь світ. Нехай Господь допоможе нам цьому. Амінь. Святий Варнава, хоч і не належав безпосередньо до апостольського грона, все ж ревно проповідував Христа. Ми також прагнемо бути помічниками церкви, тому представимо Богу наші смиренні прохання.
1: Молімося за святу церкву. Нехай в усіх країнах та серед усіх народів буде достатньо священників, проповідників Божого Слова. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх військополонених. Нехай Господь додає їм сили, береже їх і якнайшвидше приведе до свободи. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе. Боже, благослови українське військо. Благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо.
2: Вислухай.
1: Молімося про безпечні канікули для дітей та молоді. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за отця Владислава, четверту річницю пресвітерських свячень, про Боже благословення, дари Святого Духа і опіку Матері Божої та всі потрібні благодаті. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
1: Господи. Молімося за семинарістів, які зараз закінчують навчальний рік, щоб вони постійно зростали у святості та Божих чеснотах. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб Господь благословив прийняти їх до небес, усіх сповідників Його імені. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих Софію, Бориса, Свірина Андрія і Поліну про дар життя вічного. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми завжди були готові допомагати ближнім молитвою і працею. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе, Ти служиш нам своїм словом, своїм тілом та кров'ю. Навчиш і нас вірно служити нашим ближнім, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Хай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Просимо, Господи, освяти своїм благословенням принесені дари. Нехай по Твоїй милості також і в нас запалає вогонь Твоєї любові, з якою святий Варнава ніс язичникам світло Євангелія через Христа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Ти збудував церкву на фундаменті апостолів, щоб вона завжди була на світі знаком Твоєї святості і проголошувала всім людям благу вість про спасіння. Тому разом з усіма воїнствами ангелів віднині і повіки прославляємо Тебе, взиваючи.

Воістину, ти святий Боже. Ти від початку світу дієш так, щоб людина була святою, як ти є святий. Поглянь, просимо, на дари твого народу. Зійшли на них міць свого духа, щоб стали тілом і кров'ю возлюбленого Сина Твого Ісуса Христа, у котрому також і ми є Твоїми синами. Хоча колись ми були воістину загубленими і недостойними наблизитися до Тебе, Ти полюбив нас найвищою любов'ю, бо Твій Син, єдиний праведник, видав себе на смерть, не завагавшись заради нас бути прибитим до дерева Христа. Він же перед тим, як Його розпростерті між небом і землею рамена утворили знак Твого незламного союзу, схотів зі своїми учнями святкувати Пасху. Коли вони споживали вечерю, Він взяв хліб і, подяку Тобі складаючи, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері, знаючи, що він примирить усе в собі кров'ю пролитою на хресті, взяв чашу, наповнену плодом винограду, і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи Твого Сина Ісуса Христа, який є нашою Пасхою і нашим найпевнішим миром, ми відзначаємо Його смерть і воскресіння із мертвих. І очікуючи благословенного Його пришестя, приносимо Тобі, Боже, вірний і милосердний цю жертву, яка єднає людство з Тобою. Поглянь, добрий і всемилостивий Отче, на тих, що з'єднуються з Тобою, єдиною жертвою Твого Сина. І дай, щоб силою Святого Духа сопричасники цього одного хліба і чаші були з'єднані в одне тіло в Христі, який усуває всякий поділ. Бережи нас завжди в єдності розуму і серця разом із нашим папою Левом і нашим єпископом Віталієм. Допоможи нам спільно очікувати пришестя Твого царства, аж до години, коли ми предстанемо перед Тобою, святі, серед святих у небесній обителі. З Пресвятою Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами, святим Варнавою, святим Франциском, Антонієм і всіма святими, а також із нашими померлими братами та сестрами, нашими захисниками, котрих ми смиренно віддаємо Твоєму милосердю. Тоді ми воістину остаточно, визволені від рани зіпсуття та вчинені зовсім новим творінням, радісно співатимемо Тобі пісню подяки, помазаника Твого, який живе навіки. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхнені осмілюємося взивати.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: «Слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого». Молімося. Отримавши завдаток вічного життя, смиренно благаємо тебе, Господи, дай нам повну участь у тому, що нині під видом таїнства звершуємо на спомин святого апостола Варнави, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Просімо Господа милосердного, щоб за посередництвом святого апостола Варнави уділив нам свого благословіння. Похиліть ваші голови. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Бог, який збудував нашу віру на свідченні апостолів, нехай благословить вас за заступництвом святого апостола Варнави.
1: Амінь.
0: Нехай Господь вчинить, що ви, керуючись вченням і прикладом апостолів, стали для всіх свідками істини.
1: Амінь.
0: Святі апостоли, котрі переказали нам віру, нехай допомагають вам дійти до небесної вітчизни.
1: Амінь.
0: Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди.
1: Амінь.
0: Ідіть в мирі.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми раді вітати вас сьогодні на нашій вечірній молитовній лінії. Сьогодні з вами в студії волонтери Вовнянко Івана
5: та Капусняк Людмила. Вітаю!
4: Отже, як вже було озвучено, ми розпочинаємо вечірню молитовну лінію, на якій ми будемо молитися Розарій до Пресвятої Діви Марії, а у першій частині вечірньої молитовної лінії ви можете телефонувати, озвучувати ваші інтенції, розказувати про свої наміри в молитві, аби ми спільно за них молилися. Також свої інтенції ви можете надсилати на нашому сайті Радіо Марія в Гуглі або в іншій будь-якій пошуковій системі, такий як Сафарі, ви можете написати «Радіо Марія» і знайдете наш сайт. На нашому сайті збоку буде така іконка, картинка, на якій написано «Молитва та привітання». Натискаючи на її, на неї ви зможете написати свої інтенції, свої прохання в молитві, які також будуть зачитані на вечірній молитовній лінії або на інші на іншій програмі. А на початку ще дозвольте вам нагадати наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також телефон на Viber 066-563-07-24. Наразі усі телефонні лінії вільні, і ми чекаємо першого телефонного дзвінка. Абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Навіки слава.
6: Дівчата. Хочу поговорити за вирішення сімейних проблем, бо дуже тяжко на душі, чому ось собі любиш. Хочу помолитися за закінчення війни, за хлопців, які захищають, за те, щоб вони всі повернулися додому живими, здоровими. Хочу помолитися ще за Чорного Сергія, який загинув такі проклятущі війні, за Віталіка, який теж загинув, і за те, що всі, хто загинув, мали в Царство Небесне, і особливо ще хочу ще помолитися за Яна Порвінського, за його душу, за Яна Гадзєвича, за Фелікса Оксту, вони всі йшли з цього життя. Дякую, що ви кухали.
4: Дякуємо вам, ми також приєднуємося до ваших інтенцій, намірів. Нехай Господь дарує вічний відпочинок усім загиблим та померлим. І поки ми чекаємо ваших телефонних дзвінків, зачитаємо кілька інтенцій з Вайбера. Пані Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу Бога прощення за мої гріхи на сьогоднішній день. Молюся і прошу про молитву за захисників України, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Василини, Ганусі, Василя, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої вам мирної дороги додому. Дякую за молитву».
5: Маємо наступний дзвінок. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
4: Абонент Абонент 093.
5: Так, ми вас чуємо.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
7: А я хочу помолитися за свої діти, за свого сина, за свою невістку, за свої внучата, за Аню, за Юлю. А Юлечка сьогодні отримала атестат золотої медалі, щоб Боженька дала здоров'я і щоб вона пішла, куди її сердечко кличе. І хочу ще вам, сестрички, ви чуєте, що ця жіночка переді мною, без кінця і краю, на цілий день в телефоні сидить, як так?
4: Ой, та ми насправді повинні до кожного...
7: Рано вона дзвонить, в обід вона дзвонить, так вона не вважає сама себе і когось, а про нас вже і річ нема.
4: Ми повинні поважати кожного, вислуховувати інтенції, наміри кожного, бути толерантними і завжди відзиватися на чужі потреби, завжди до кожного з розумінням ставитися. Да, дякую вам за ваш відгук. Всього найкращого, залишайтеся з Богом. А у нас наступний дозвонювач, абонент 098.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
8: Я хочу сьогодні помолитися за перемогу, за те, що Бог нам дав дощика, такого гарного дощика. Дуже гарного дощика дав за вас. Хочу волонтер помолитися, що ви приїхали до нас, що ви нам таке радіо духовне придумали, радіо Марія, Матінку Божу. Хочу усіх за воїнів хочу помолитися, за перемогу в Україні і за директора Самсона вашого, на здоров'я було, щоб на серце було добре. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіться, дайте своє здоров'я.
4: Навіки Богу слава, дякуємо вам за ваші інтенції.
5: Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу, ми в ефірі.
9: Слава навіки Богу. Мене звати Софія, я із Закарпаття. І я хотіла би сьогодні попросити всіх помолитися за дар материнства для Інни, батьківства для Рудігера, щоб у них ще були діточки. І дуже б хотіла попросити про молитву про її щасливу із Рудігером дорогу і щасливе потім повернення додому. Хотіла б попросити про молитву про Максиміляна Іоанна, щоб він, щоб Бог допоміг йому в роботі і навчанні, за справедливий мир для України, за всіх воїнів, які на передовій, щоб Бог допомагав їм перебути ці важкі хвилини. І за всю команду Радіо Марія, щоб вам Бог давав натхнення, здоров'я, міцного і щастя, успіхів. Дякую з Богом.
5: Дякуємо, пані Софія. Будемо молитися у ваших намірах.
4: І дякуємо також, що завжди пам'ятаєте нас, волонтерів і працівників Радіо Марія, у своїх інтенціях. Ми також, в свою чергу, пам'ятаємо про кожного нашого слухача, кожного добродія, хто допомагає Радіо Марія та хто підтримує. А наступний телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу, доброго вечора, ми з України, Тернопільщина, Віра. За все дякую Богу і славлю Його разом з українським народом. Хочу нині всіх слухачів, всіх наших молільників привітати, то греко-католики, з великим святом Божого тіла. Всіх вітаю, всім здоров'я бажаю, і щоб ми всі дочекалися до другого року і святкували це свято разом молились. Як завжди, моя молитва за всіх наших титанів, одним словом, за всіх титанів, не буду розраховувати, всіх, де є вони. Молюся завжди з вами, наші молільники, з вами разом. За всіх молюся, за пані Наталю. І нехай вона, нехай всі люди вибачать. Ну нехай дзвони. Може, пані Наталя, то її одна розрада радіо. Я віддаю свій ефір. Я буду дуже рідко дзвонити. Нехай пані Наталя побільше дзвони і молися. її молитва, напевне, скоріше дійде до Бога, чим наша. Дякую, що вислухали. Слава Ісусу Христу, слава Україні. А вам, Радіо Марія, я приєднуюся до всіх, не буду повторювати, але я за вас завжди молюся. І за Титан Київ, і за вас, бо ви титани. Ви пережили все і далі. Я завжди всіх благ нашому Радіо Марія. Бувайте здорові всі.
4: Дякуємо, дякуємо вам і за таке свідчення великого розуміння, великої такої віри в те, що кожна людина потребує певної розради, і ми ніколи насправді не зможемо зрозуміти, наскільки буває важко людині в певній ситуації, і ми ніколи не можемо порівнювати чи засуджувати когось. Тому дякую вам велике за ваше свідчення, такого великого розуміння, такої великої підтримки. Все дуже цінно було. Дякую вам. Залишайтеся також з Богом. Молимося також в ваших намірах.
5: Абонент Viber, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогі вами, дівчатка. Вітаю всіх молильників цього прекрасного радіо. Я хочу помолитися до сам перед, долучитися до тої інтенції, що переді мною жіночка сказала. Я хочу помолитися за цю пані Наталію, яка так молиться щиро, що вона так просить, їй тяжко на душі. Ми ніхто не знаємо, у кого яка душа, що робиться на душі. Боже, Господи, допоможи тій жіночці. І дай сили її вислуховувати у ті негативи, які йдуть від других людей. Це радіо любові, де ми маємо поважати і любити один одного. Але я молюся сьогодні за всю страждання Україну, за всі інтенції, які я кожен день чую, за всіх полонених, за всіх поранених, за всіх страждальних, за всіх, хто зараз в тяжкому дуже стані, на полі бою, може, хлопчики наші, які на полі бою, якомусь дуже тяжкому стані. Божечку, допоможи їм, за всіх діток-сиріток, за всіх, хто бореться з такою хворобою, як онкологія, за всіх тих діток, які зараз, троє діток є, які борються з цією хворобою, як СМА. Треба 3 мільйони доларів на цей укол. Боже, Ісусе, допоможи кожній людині, яка плаче, кому тяжко, допоможи, спаси. І молюсь теж за це прекрасне радіо, за вас, дівчаточка, що ви слуховуєте ці негативи, що ви в цьому плані ви такі є позитивні, що ви розумієте. Дякую вам, дівчаточка, за ваше служіння, за те, що ви є. Дякую Богові за паню Геню, за паню Наталію, за паню Антоніну, за всіх слухачів, хто молиться, так щиро молиться до Бога і випрошує цей мир. І мир у кожній людині, у кожному сердечку, той мир, який Ісус має. І перемоги нашої України, і всіх померлих, початку мого родоводу, за всіх тих, кому немає, кому молитися, за всіх загиблих під час війни, закатованих, замордованих, за діточок обортованих, за тих, хто впали з висоти, розбився, хто в воді втопився, кого звірі роздерли. Боже, Ісусечку, відкрий їм двері Царства Небесного, упокої їхні душечки, де правильні спочивають. І теж прошу молитвочки за свою сестричку, дуже тяжко хвору Анну, і за тяжку хвору Марію, яка в реанімації. Боже, ти знаєш, нехай буде не моя воля, а твоя воля. І за свого сина Станіслава, його досконале навернення. Амінь. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить вас. І всіх тих людей, які з негативом дзвонять, нехай Господь їх благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос посеред нас.
5: Слава Богу навіки. Дякуємо, пані Марто, за ваші такі глибокі інтенції, за ваші щирі молитви. Молимось разом з вами.
4: Так, я також вам хочу висловити велику подяку, і ви дуже влучно сказали про таке слово, як повага. Будь ласка, ставимося один до одного з великою повагою, з великою любов'ю, бо це радіо, воно не створено, аби тут, можливо, був якийсь негатив. Це радіо, воно створене на Божу славу, для людей, для любові, для великого і доброї, світлої справи. Тому, будь ласка, будьмо ще раз толерантними, з повагою і розумінням ставимося до кожного з нас. Наступний абонент 098.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослава.
12: Тут дзвонить Валентина зі Львова. Я хочу приєднатися до всіх тих інтенцій, які переді мною були. Дуже хочу сказати за пані Марію, за пані Наталю, щоб їй Боженько давав здоров'я і Божого благословіння. Хочу дзвонити, хай дзвонить. І дай Боже їй здоров'я. Здоров'я вам всім дівчатам, вашим волонтерам, нашим воїнам теж здоров'я і Божої благодаті. І хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Бог їм дасть розуму і живуть вони в мирі і в злагоді. Хочу помолитися за здоров'я моєї родини і себе, щоб я скоріше могла стати на ноги після операції. І за здоров'я моїх знайомих, Аню, Романа, Наталю, їхнього сина Богдана, який воює, щоб він теж мав здоровечка і Божого благословення, щоб нарешті закінчилася та війна, і щоб всі наші дітки вернулися додому до своїх батьків, до своїх дітей, до своїх дружин. Ну, і хочу ще сказати, щоб у вас була тиха, спокійна ніч, щоб ви благополучно добралися додому. І всіх вам благ. Це те, що ви таке, що ми маємо таку радіо Марія. Я теж вже майже рік слухаю. Ну, а зараз взагалі кожен день слухаю, тому що я кажуть, вдома сижу, бо мало не ходжу. Так що всіх вам благ. Здоров'я, здоров'я, здоров'я і Боже благословення. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Ми дякуємо вам за всі щирі побажання і зичимо вам також всього найкращого, Божого благословення. І також дякую вам за підтримку для пані Наталі. І сьогодні, я думаю, вона огорнена великим благословенням. Зачитаємо ще декілька інтенцій з Вайбера. Пані Тетяна, зцілення серця Романа. Амінь. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу промолити за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже мирної тихої ночі, щиро дякую вам за молитву. Пані Анастасія, слава Ісусу Христу, молюся за пораненого Сергія, завтра 4 операції. Хороших лікарів, опіки всіх святих, за пропавшого племінника Олександра, Господи, прийди їм на допомогу, довіряю тобі і дякую за спільну молитву. Пані Галина, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він мене обдаровує, і всю мою сім'ю і родину. Прошу промолити за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир на Україні. За усіх волонтерів і працівників Радіо Марія щиро дякую за молитву. Пані Людмила, дякую Богу за все, щиро молюся і прошу всіх дуже помолитися здоров'я хворого чоловіка Романа, який знаходиться в лікарні у важкому стані, за встановлення правильного діагнозу та правильне помічне лікування для нього, за Божий дар зцілення для хворих, відновлення сил, швидке одужання, його щоденну Божу опіку і захист. Молюся про здоров'я та зцілення всіх недуг, душевний покій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч, здоров'я Руслана з родини, Андрія з родиною і щоденний Божий захист за всю чоловічу родину, за всіх воїнів, захисників, за вас, Радіо Марія. Пані Олеся, слава Ісусу Христу, дякую Богу за дар життя, за сина Віталіка, за його вирішення проблеми і за тата Володимира лежачого, за маму Марію, за брата Володимира, Миколу, залежні від алкоголю, за всіх наших захисників, полонених, пропавших безвісти, за Божий мир в Україні, за вас, волонтери. за священників, за капеланів, за померших, за душі в чистилищі, і приєднуюся до всіх інтенцій, дякую Богу, вам з Богом добратися додому. Дякуємо, пані Олеся.
5: Маємо наступного додзвонювача, абонент 093, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
13: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
13: Я хочу помолитися насамперед, ой, щоб закінчилася ця війна, щоб наші полонені вернулися додому живими, і військові також вернулися додому живими, і знайшлися пропавші безвісті. А також я хочу помолитися за здоров'я своє і свого сина, щоб в нього все склалося. Хочу помолитися за Радіо Марія. Дівчатка, ви молодці, що ви слухаєте. Тут, як кажуть, вчинили за пані Наталю. Я її підтримую, тому що я сама являюсь інвалідом по зору, взагалі не бачу. Але, ну як вам сказати, ну даю якусь собі раду, там син приходить, допомагає, але суть не в тому. Суть у тому, що здорові люди, слабого їм тяжко зрозуміти, якщо вони не були в нього в шкірі. О, але, дівчатка, не звертайте увагу, ви молодці. Вам хай Бог посилає здоров'я, терпіння до нас всіх, як то кажуть. І хай радіо процвітає, і щоб у вас все було добре. Щоб була у нас, я сама з Київщини, з Білоцерківського району. І щоб Бог послав вам і нам спокійної ночі кожен раз, щоб не думали, що робити далі. Всього-всього-всього найкращого. Хай Бог посилає всім здоров'я, але аби війна закінчилася, то воно буде, ну, буде набагато легше, щоб наші хлопці і дівчата поприходили додому, там, де їх чекають. Дякую, що ви вислухали. Всього вам найкращого. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Дякуємо за ваші інтенції, будемо молитись, нехай Бог благословить.
4: І було сказано, що нам терпіння посилаєте і зичите. Дякую, але хочу за себе сказати, що це служіння на Радіо Марії є дуже великим даром для мене. І я сюди приходжу, отримуючи дуже велике благословення. І для мене дуже велика розрада, що я можу послужити комусь, можу когось вислухати, можу когось підтримати, можливо, подарувати якусь розраду, просто тим, що я когось послухаю, комусь скажу якесь добре слово, з кимось разом помолюся. Тому я вдячна Богу за це служіння і за кожного слухача, який разом з нами молиться, який разом з нами взиває до Господа. Наступний абонент 098, слава Ісусу Христу.
14: Слава навіки Богу. Я хочу сьогодні помолитися за свого покійного чоловіка, 9 років по смерті, який помер якраз на Божого тіла. І хай його Бог душеньку забере, його і тіло до Царства Небесного. Хочу помолитися за наших всіх військових, за поранених, Господи, зціли, полонених поверни, а пропавших безвісти віднайди. Хай всі повертаються щасливими, здоровими додому. А вам, дівчата, щасливих доріг додому і тихої, мирної ночі, щоб ви не чули вибухів, щоб ви не здригалися в сні. І ваші діти, і ваші батьки, і рідні. Я дякую вам, що ви мене вислухали. Гарного вам вечора і щасливої ще раз дороги додому. Оксана, Тернопільщина.
4: Дякуємо вам, пані Оксано, за щире побажання. Приєднуємося до ваших інтенцій і молимося разом у ваших намірах.
5: Тим часом маємо наступний дзвінок. Абонент 044. Слава Ісусу Христу!
15: Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
15: Дякую Богу за все і прошу про здоров'я і Божу допомогу для мене, моєї родини, за дітей, внуків. У Богу відомих намірах, за щасливу дорогу дітей та внуків, за відвернення ракетної і ядерної небезпеки, щоб не знайшлися закінчення війни. за Божий захист для наших воїнів і за ті наміри тих, хто не зможе додзвонитися, яких я огортаю молитвою, і за тих, кому зараз найважче. Дякую щиро, з Богом.
5: Дуже дякуємо за ваші інтенції, з Богом.
4: У нас залишається ще декілька хвилин, і будемо розпочинати молитву Святого Розарію, а зараз прочитаю ще декілька інтенцій з Вайберу. Пан Роман пише: «За здоров'я Надії, Романа, Анни, Марії, Ярослава з родиною, Любові з Мариною, Зановії з сім'єю, Оксани, Наталії з сім'єю і за Радіо Марія. Дякую вам велике». Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу за молитву, за скоріше закінчення війни, за навернення грішників, мудрості для керівників держав, а також за наших захисників та захисниць, за сина свого Дмитра, за його побратимів. Нехай Господь береже, а Матір Божа візьме під свою опіку. Також прошу про молитву за своїх рідних, здоров'я та Божого захисту. А також прошу про молитву за померлих з родини і за отця Хобсона. Нехай Господь візьме їх за своє царство. Дякую всім і за вашу працю. Нехай Господь благословить вас і ваших рідних. Слава Ісусу Христу». Я також доєднуюся до інтенції про вічний відпочинок і Царство Небесне для померлого отця Хобсона. Нехай Господь візьме його під свою опіку, і він радіє у Царстві Вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу, пише пані Ела. «Молюся за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата, сестри і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу. Слава Ісусу Христу». Пані Ульяна пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за одужання Стефанії. Щиро дякую». Пані Ліля пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за дар Святого Духа для моєї сім'ї, щасливу долю і правильний вибір для моєї донечки, за здоров'я душевне і фізичне для моєї сім'ї, брата, чоловіка, за навернення мого тата, за тих, хто молиться за мене і бажає мені добра. Благослови Господи вас». Пані Люда: «Слава Ісусу Христу, прошу про зцілення мого чоловіка Станіслава». Пані Тетяна: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мир в Україні, наміри, які маю на серці, за Олександра, Тетяну, за нехай добрий Господь благословить та допомагає мудрості, зростання у вірі та розуміння, за сонечку, опіки Матері Божої. Дякую сердечно». Пані Валентина: «Слава Ісусу Христу, подяку Богу за все, за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених, хворих, дар здоров'я для Леоніди Передкевич, Ванеси, Артема, Любомира, Валентина, Вансович, за всіх слухачів, волонтерів, служителів Радіо Марії, первічний спокій для отця Гобсена, Тетяни Шкурак, за всіх померлих, за Олександра, 2 роки по смерті, і за вас, ведучі. Дякуємо вам». І маємо ще останній дзвінок перед початком молитви. Абонент з Вайбера. Слава Ісусу Христу.
16: Навіки слава Богу. Хочу подякувати Господу і Матінці Божій за всі благодаті. Помолимося за мир в Україні, цілому світі, за прощення моїх гріхів, дітей, чоловіка, усього мого роду і усіх людей світу. Господечку, прости нам, бо ми згрішили, і зупини цю страшну війну. Дуже-дуже тебе прошу. Молюся за навернення Росії і Європи. Усе керівництво до Господа Бога і всіх людей, які ще Бога не пізнали, бо є дуже добрі, терпеливі і справедливі. Молюся за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти Олега, Івана, Андрія, Валерія, Олександра, Сергія. Господочку, все віддаю твої руки. Якщо це можливо, поверни їх додому живими. Молюся також за дітей, яких вивезли в Росію, щоб вони повернулися додому. І за своїх дітей, які зараз за кордоном, бажаю теж, щоб всі вони повернулися додому живі і здорові. Молюся за Радіо Марія, за директора, за всіх священників, за вас, сестрички дорогі, що ви нас всіх вислуховуєте. Здоров'я, щастя вам, вашим родинам, сім'ям. Молюся також за за всіх онкохворих людей. У нас дуже їх багато, і Наталя, і Меланія, Оля, Володимир, Зоя. Молюся за усіх хворих, за пані Наталю, за паню Геню, за Людмилу, за всіх, за Інну після інсульту, за Олешку прикутого до ліжка, за Петра прикутого до ліжка. Боженьку, дай їм всім здоров'я. І особливо молюся за померлих і загиблих всіх воїнів, і за священика, 37 років, Господечку, прости його, може він такого зрішив, прости всі провини, і візьми його зразу до Царства Небесного, за священика Хобсона, за своїх батьків, за всіх сусідів парафіян, і за всіх, хто помер із Радіо Марія, прости, Божечку, їм всі провини і відкриємося всім брами неба. Я вам щиро дякую, сестричка, і залишайтеся з Богом.
4: Дякуємо вам. Також приєднуємося до всіх інтенцій і будемо розпочинати молитву Святого Розарію. У всіх тих намірах, які були озвучені, у всіх тих намірах, можливо, які кожен має у себе на серці, і за всіх тих людей, які потребують нашої молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Про зміцнення віри, надії, любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородна зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, проси нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Господи Ісусе, Ти не вагав стати в чергу до грішників, які чекали на хрещення у Йордана, щоб виконати волю Отця, і нам дав приклад. Наповни і моє серце справжньою покорою, щоб не ганьбився щиро визнавати свої гріхи і через покаяння підготувати серце до Твого приходу до мене. Позбав мене свавілля гордості, щоб у моєму житті завжди виконував Божу волю. Абонент з Вайберу, розпочинайте молитву.
17: Отче наш, що ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Абонент 093, продовжуйте молитву.
18: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в цю спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і

0: Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим, рідним, Господи.
1: А свято Христе нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Дякуємо за молитву. Друге світле таїнство. Весілля в Кані Галілейській. Дякую тобі, Господи Ісусе, що допомагаєш мені в кожній ситуації. Навчи мене у всіх проблемах просити допомогу у твоєї матері, бо її заступництво є особливо сильне у тебе. Дай мені милість, щоб згідно її прикладу я завжди слухав твої слова і робив все, що скажеш. Абонент 098, продовжуйте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент Вайбер, продовжуйте. Абонент Вайбер.
4: Хліб наш насущний. Абонент 093, продовжуйте. Хліб наш насущний. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і проси нам про вини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Абонент 093, продовжуйте молитву.
5: За нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія,

0: Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, що найбільше потребують того милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковісне нехай світить, нехай спочивають в мирі вічним. Амінь.
2: Таємниця третя. Проголошення Божого царства. Господи, Ти сам подорожував по цій землі, щоб наблизити нам таємниці Твого царства. Не вагав стукати до людських сердець та вишукувати усіх загублених. Навчи і мене своїм таємницям, а до моєї душі вклади любов і до тих найвіддаленіших, щоб і я міг вибиратися в дорогу до людських сердець. Абонент Вайберу, розпочинайте молитву.
3: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святите ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувальцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаєм.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло вік вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Четверта світла таємниця – Преображення на горі. Добре мені тут, Господи, з тобою. Особливо, коли приходиш до мого серця у пресвятих дарах. Хотів би залишитись тут назавжди, але знаю, що ще не прийшов той час. Згідно рішення Отця, ще маю взяти на плечі свій хрест і йти на Голгофу. Аж після хреста настане постійне перебування з тобою. Абонент 098, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, це я?
5: Так, так.
6: Отче наш, святий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Абонент 044, продовжуйте молитву.
7: Наш на все всі, прости нам вини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від злого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молися над грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молися над грішними, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками, і благословенний цвіт лона Твого, Ісус.
7: Святе Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний цвіт лона Твого, Ісус.
7: Святе Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята, молися за нас грішних нині і в годину.
2: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха природна зачата.
7: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
6: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного. Приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок даруй померлим, Господи. Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Господи, ніколи Тобі не будемо достатньо дякувати за той великий дар, який Ти нам дав, що сам приходиш до нас у причасті. Нехай моє серце палає любов'ю до Тебе, щоб кожного дня прагнув зустрітися з Тобою і прийняти Тебе з чистою душею. Абоненту Вайбер, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте молитву.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
9: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марії, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний спочинок даруй усім загиблим і померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша.
9: Заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Матінко Божа Летичівська, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Дякую всім за молитву. Оставайтесь з Богом.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Також щиро дякуємо кожному за молитву, за всі ті інтенції, які були озвучені перед Святим Розарієм. Вірю в те, що Господь вислуховує кожен наш добрий намір, кожне наше прохання, і як найкраще для нас його виконує. А ще на завершення хотіла сказати, що завтра маємо велике свято, свято Пресвятого Серця Ісуса Христа, і Господь нам дає дуже великі благодаті через це свято і через святу Маргариту Марії Акалок, який Ісус об'явився. Він нам залишив таких 12 благодатей, 12 послань. І Ісус обіцяє нам, що той, хто буде вшановувати Його Пресвяте Серце, Він дасть кожному благодаті, необхідні у Його становищі. Він подарує спокій їхнім родинам, Він втішить їх у їхніх бідах за життя, а особливо в годину смерті. Ці люди знайдуть у своєму серці безпечне приміжище. Він простить і щедро благословить за всі їхні починання. Грішники знайдуть у Ісусовому серці джерело і нескінчений океан милосердя. Остигла душа стане палкою, вірні душі швидко досягнуть великої досконалості. Ісус благословить оселі і всіх в яких встановлено і шануватимуть образ Ісусового Пресвятого Серця. Ісус дасть священикам благодать зворушувати найчерствіші серця, ті, хто поширюватиме культ Ісусового Пресвятого Серця, навіки будуть записані у ньому, і вселенська любов Ісусового Серця дасть благодать останнього покаяння усім, хто прийме причастя кожної першої п'ятниці місяця 9 місяців поспіль. Вони не помруть у стані гріха, ні без святих таїнств. Ісусове серце буде для них надійним притулком в останню годину. Дякую кожному, хто сьогодні з нами молився, хто звертався до Ісуса своїми проханнями, доручав йому свої проблеми, бо Ісус знає, як найкраще вирішити їх для нас, і завжди розрадить, завжди підтримує, завжди вирішить кожну нашу проблему, йому потрібно тільки довіритися. А з вами сьогодні в студії були волонтери Овнянко Іванна
5: і Капусняк Людмила.
2: Залишайтеся з Богом.
5: З Богом.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Маріє, стаємо перед тобою, щоб ближче тебе пізнати, щоб через тебе побачити, ким є Бог і ким є ми. Саме ти є людиною, котру хотів бачити Бог, прекрасною, бездоганною, повною дарів Божого Духа. Вся свята, чиста, уся Божа. Так прекрасна ти є, сестро наша, в тобі ми бачимо, ким мали бути, згідно з волею Отця, ким ми маємо стати. О Маріє Пречиста, завжди близька до Бога, в тобі ми бачимо обітницю, саме такою може бути людина, завдяки Божій щедрості, повна дарів Духа Відновителя, солодкої радості сердець. В тобі ми бачимо доброту Отця, щедрість доброго сотворителя, котрий так багато тебе обдаровує. Діво обрана, з його волі ти є світлим знаком милосердя, дочкою Бога, нашою сестрою. З великої та милосердної любові Бог Отець так обдаровує тебе, щоб показати, як Він хоче обдарувати нас щедрості своєї благодаті, щоб наблизитись до нас, щоб поєднати нас із собою і з усіма людьми. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого,
3: святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Перша світла таємниця – хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице світу,
3: молись за нас.

0: Таємниця друга. Чудо на весіллі в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородна зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
4: молись за нас.

0: Дівниця четверта, преображення Господа на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас,
1: і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші,
3: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.

0: П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
2: молись за нас.
4: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
5: Господь з вами і з Духом Твоїм. Най вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Карлик і ведмідь. Ведмідь, наче зрозумівши, що про нього мова, простяг передні лапи до мельника і тихо загарчав. Мельник посміхнувся. «Та добре», – згодився він. «Тільки в млині у мене не все гаразд. Щоб вашому Бурмелові не було якої кривди». Чоловік похитав головою. «Мій Бурмило нічого не боїться. Вже він якось дасть собі раду». Мельник глянув на ведмедя. Сподобався йому цей кошлатий гість. Він пішов до комори і приніс повну миску молока і трохи меду на тарілці. Бурмило вилизав мед, потім вихлептав молоко та аж забурчав від задоволення. Упорившись із їжею, він став на задні лапи і кумедно, погойдуючись на всі боки, затанцював, наче дякував за частування. Мельник і гість, сидячи за столом, весело сміялися. Незабаром ведмедя відвели до вітряка. Намостили йому соломи, він розлігся і захропів. Гість і собі ліг на лаві біля печі і швидко заснув. А мельник ще довго крутився з боку на бік, прислухався, чи не бешкетує вже карлик. Та у млині було на диво тихо. Тільки в ряди годи чути було грізне гарчання і чийсь зляканий писк. Але мельник боявся встати і подивитися, що там діється. Коли гість прокинувся вранці, в хаті вже нікого не було. Він мерщій одягся і вийшов на кухню. «Як вам спалося?» – спитала його мельникова жінка. «Дуже добре. А вам?» «Ой, погано. Всеньку ніч чекалиме, що вироблятиме той бешкетник. Але сьогодні він чомусь не прийшов. Аж нам якось чудно. Не знаємо, що з ним сталося. Там у вітряку таке діялось, щось гарчало, щось пищало, та ми боялися туди заглянути». Тут на кухню зайшов мельник і привітався з гостем. «Ну як, господарю, не були ще у млині?» – спитав той. «Та ні, чекаю на вас. Ходімо разом». Пішли до млина. Ведмідь був живий і здоровий. Побачивши хазяїна, він радісно забурчав. Гість погладив його по кошлатій голові. «Бачите, господарю, як воно було?» – обізвався він. «Мабуть, ваш бешкетник хотів вибратися з вітряка, щоб знову утнути вам якусь шкоду». А ведмідь його побачив і почав ганяти. Отож і чути було писк. Мабуть, карлик з перестраху втік і заховався у своїй норі. Мельник весело кивнув головою. «От молодець ваш Бурмило, що приборкав того негідника. Знову почастую його за це медом і молоком». Гарно поснідавши, гість узяв ведмедя за ланцюг і рушив до воріт. Він щиро дякував мельникові за гостинність. «Нема за що, нема за що», – махав рукою мельник. «Як будете тут знову, заходьте до нас. Добре, дякую вам. Бувайте здорові». Увечері мельник довго не міг заснути. Все чекав, чи не почнуться знову бешкети в його хаті. Але нічого не було чути. Тихо й спокійно було й в млині. Мішки з зерном та борошном цілісінькі стояли попід стінкою. Ніхто не крутив крила вітряка. Так минуло кілька ночей. Та якось увечері, коли мельник, повечерявши, грівся біля печі, прочинилися двері, і у шпарині з'явилася бридка вухата голова. Писклявий голос тихо спитав: «Мельнику, мельнику, чи живий ще ваш великий чорний кіт?» Мельник зразу вгадав, що карлик питає про ведмедя. «Живий, живий!» – хитро відповів він. «Оце зараз у нього народилося семеро дітей». «Ой, ой, аж семеро дітей!» – злякано гукнув карлик і, швиденько зачинивши двері, втік. З того часу його більше не бачили.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимо щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання». І сьогодні, так як завжди, один раз в місяць маємо зв'язок з пані Оксаною Дмитерко. Я знаходжуся в Києві, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну, от, власне, пані Оксана знаходиться в Гусятині, це є Тернопільська область. Пані Оксана, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, хто є з Радіо Марія, з Маріїним Радіо. Дуже-дуже дякую, справді, за таку можливість.
0: Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю вам, що один раз на місяць, власне, маємо цю програму «Відкрите питання». Говоримо про Меджугорье. Зазвичай ми цю програму проводимо після 25-го числа кожного місяця, адже щомісяця, саме 25-го числа в Меджугорье, це є Боснія і Герцеговіна, є послання Пресвятої Богородиці Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. Ось, власне, з пані Оксаною останні два роки, наскільки я пам'ятаю, навіть, можливо, і більше, ми от маємо раз на місяць таку програму, читаємо це послання, обговорюємо, коментуємо, також говоримо, можливо, також на інші теми, але завжди це пов'язано із Меджугор'єм. Давайте для наших слухачів, можливо, хто вперше долучився до нашого мовлення, так як завжди пригадаю, Меджугор'я – це місцевість, яка знаходиться в Боснії і Герцеговіні, і, власне, в цьому році буде вже, от буквально через декілька тижнів, 45-та річниця об'явлень Богородиці, і, власне, унікальність Меджугор'я є в тому, що ці об'явлення Діви Марії відбуваються не тільки кожного дня, але також вже, от, власне, будемо мати 45 років. Отже, ну, я не знаю, чи є таке довге об'явлення Богородиці, що от практично кожного дня, і є послання до всіх людей доброї волі, і так, власне, що в тракті цих об'явлень, коли вони відбуваються, Ватикан навіть от півтора роки тому дав такий дозвіл, що маєте право, є можливість коментувати ці послання, є також можливість обговорювати і також розповсюджувати. Ну і ми, власне, на Радіо Марія це з задоволенням робимо. Пані Оксана ось щойно приїхала з Меджугор'я, ми також про це поговоримо. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, ми про це сьогодні будемо говорити, але на початку, ну, теж, дорогі друзі, я буду користуватися своїм службовим становищем, тим, що знаходжуся тут на Радіо Марія разом з пані Оксаною, і я також планував, що от ця програма, яка виходить сьогодні, мала би вийти у нас в ефір тиждень тому, але не вийшло у нас. От пані Оксана якраз от знаходилася в дорозі з Меджугор'я до України, була в автобусі, і важко було б в автобусі зв'язатися, тому що зв'язку немає, часом теж все це обривається, тому вирішили перенести. А минулого тижня ми на Радіо Марія мали наш Марія фон напередодні дня народження Радіо Марія, яке ми святкували ось 1 червня, в цей понеділок. І ми також, от, власне, з пані Оксаною познайомилися завдяки Радіо Марія, але не завдяки українському Радіо Марія, а саме завдяки італійському, першому Радіо Марія, яке з'явилося в світі. Отже, пані Оксана, трішки, можливо, попрошу вас на початок цієї програми розказати і поділитися вашою історією стосунків з Радіо Марія. Як це було на початку з італійським Радіо Марія, як це потім вийшло з українським Радіо Марія? От трішки ваша така історія.
1: Так, трошечки воно ніби виглядає нелогічно, так, тому що про те, що існує Радіо Марія в Україні, про те, що Радіо Марія, вже навіть виходячи з назви, є голосом Марії, є голосом Богородиці, то однозначно, так, навіть у нас на прощах, особливо в Зарваниці, тут близько біля нас, я завжди бачила ті палатки, я завжди бачила ті столики, я знала, що таке Радіо Марія, так? Але час від часу я, коли мала час, навіть так і слухала щось, але це було дуже рідко, так, признаюся, дуже, дуже рідко. І а насправді вже з Радіо Марія подружилася з італійським, коли один священик, який дуже любить Меджугор'я, який мене привів у Меджугор'я, зараз є моїм духівником, коли почав мені скидати відеозаписи коментарів директора італійського Радіо Марія, отця Лівіо Панзага, про коментарів оцих щомісячних послань для світу кожного 25-го числа місяця. і коментарів, і також деякі такі окремі роздуми отця Лівіо. І от там мене воно і зачепило. І зачепило мене як Радіо Марія, так і Меджугор'є, так насправді дуже сильно. І вже тоді я почала отак з Італії, з італійського радіо, дякуючи дуже доброму священнику, який дуже любить Богородицю, дуже любить Меджугор'є. Дякуючи йому, я подружилася із Радіо Марія. Я справді зрозуміла, що то є справді голос Марії, так як я собі колись уявляла, коли дивилася на ті палатки в Зарваниці, так чи ці столики. І я зрозуміла, що так воно і є, що справді то є голос Марії, голос Богородиці. Ну, а потім, коли вже, звісно, дослідила, що є дуже дивним для мене, і я дуже часто навожу ті приклади, навіть коли ми є в паломництві, що якщо це Божа справа, вона буде розвиватися і вона буде стояти на ногах. Потім, коли я вже так дослідила, що Радіо Марія насправді це воно. Взагалі, отець Лівіо взяв ту ідею від отця Славка Барберча з Меджугор'я, з дуже малесенького місцевого радіо, в себе створив маленьке місцеве радіо. І що без маленького місцевого радіо там в парафії під Турином, в Італії, зробила отака пішла мережа по цілому світі, скільки зараз є, більше 70 чи більше
0: Більше
1: 60.
0: ста, вже більше ста.
1: Бачите, як я вже більше 100. Ну і при тому, що немає, звісно, немає ніякого державного фінансування, так? Навпаки, є дуже багато перешкод, а дякуючи тільки пожертвам людей, і воно втрималося, росте і розростається, значить, це справді голос Богородиці, це справді Божа справа, і тут вже навіть нема про що дискутувати. А тоді, вже коли так, якось так Богородиця привела, що я також можу бути малесенькою частинкою тої справи, то я взагалі дуже дуже щаслива, дуже Богу дякую. І справді я чітко вірю і твердо вірю в те, що Радіо Марія то є справді Радіо Богородиці.
0: Дякую, пані
1: Дякую.
0: Оксано. Ну, теж можу з нашими слухачами теж поділитися. Я пам'ятаю, колись, ну, скільки років, 5-6 тому, я натрапив от на Фейсбук пані Оксани Дмитерко і побачив, от, власне, переклади деяких от дописів отця Лівіо Фонзага. Ну, отця Лівіо, то, звісно, я знаю. Пані Оксану, натомість, я не знав. Почав читати, і так мені сподобалося, що потім я, здається, я просто написав у Фейсбуці: пані Оксана, треба якось познайомитися, переговорити. Ну і власне тоді запропонував. Ну, на початку це було так, що пані Оксана, давайте, от ми тут на Радіо Марія не маємо часу, щоб робити всі ці переклади, а ви це робите, давайте трішки допоможете нам на Радіо Марія, от те, що пише отець Лівіо Фонзага, будете розповідати. Ну, от власне, з цього це почалося. Ну, а для наших слухачів я теж можу сказати, от з пані Оксаною ми ніколи не бачилися. От тільки оце спілкування або через телефон, або так, як зараз, от в прямому ефірі Радіо Марія, поки що не бачилися. Ну, маю надію, що колись прийде цей момент, ще зможемо потиснути один одному руки. Ну, от, власне, так, от Богородиця теж в такий спосіб творить радіо. Через Радіо Марія об'єднує людей, які, ну, так, от, можливо, в житті не зустрічалися. І давайте ще останні речі, і потім вже перейдемо безпосередньо до цього послання. Пані Оксана, ну, теж, от я минулий тиждень теж так багато думав, ну, а чому от Богородиця хотіла створити Радіо Марія? 45 років тому було об'явлення Діви Марії, 40 років тому було об'явлення Богородиці 45 років, а Радіо Марія з'явилося 40 років, десь на 5 років пізніше. Отже, от Радіо Марія і об'явлення Міджугор'я, вони пов'язані. А в Україні Радіо Марія з'явилася, ну, от буквально напередодні от всіх цих важких для нашої країни, для нашого народу подій. Ми з'явилися в 2010 році, через 4 роки. На початку Майдан, потім Крим, Донбас, потім АТО, потім ковід, і вже після ковіду, ковід у нас завершився в Україні 20 4 лютого 22-го року. Ну і, власне, я теж так собі думав, ну, можливо, Богородиця теж хотіла мати свій голос для того, щоб шукати тих, які її люблять, щоб вони були її простягнутими руками. І через своє радіо теж допомагати нашому народу, ну, в цей важкий час, який ми зараз переживаємо, це наша хресна дорога, яка ось уже 10 років, навіть більше, 12 років, якщо з 14-го рахувати, от триває. Отже, пані Оксана, ну, насправді, от, як ви думаєте, Богородиця, от, мало це в планах допомогти нам, от, принаймні через це Радіо Марія переживати цей час?
1: Однозначно, що так. Однозначно, що так, тому що Богородиця використовує всі методи для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нам підказати, щоб нас вести. Богородиця насправді дуже сильно підказує. В Меджугор'є, ми не можемо, так, я не знаю, чи Богородиця була запланувала, власне, Радіо Марія. Але те, що її послання, які вона дає в Меджугор'ї, мають розходитися по світі, це однозначно, цього треба було. Були для того засоби, які були. Був отець Славко Барбарич, потім підключився отець Лівія. І пішло, значить, Богородиця дала їм руки, вони це розпізнали, вони мали засоби, вони могли зробити маленький технічний засіб, але з Божим благословенням, з бажанням Богородиці. Ми можемо робити неймовірні речі, такі, які нам не під силу, ми розуміємо, що нам не під силу. І воно пішло, і так само ми можемо багато чого не знати, але Богородиця знає. Так, Богородиця знає, і вона старається нас підготувати, захистити, вона старається нам допомогти, щоб ми вийшли. Ну, ми не завжди її слухаємо, так? Вона, Меджугор'я, навіть коли ми будемо сьогодні говорити про наше, про це останнє послання, вона дуже часто говорить: поверніться, поверніться до Бога, поверніться до молитви. Тобто, Богородиця використовує всі доступні нам способи, методи, все, що ми можемо зрозуміти, звідки ми можемо почерпнути якусь інформацію, щоб нам допомогти. Це не Богородиці треба, це нам треба. Вона нам допомагає через це радіо. Це радіо – це просто неймовірно. І так собі, так трошки, знаєте, дозволю. Часом дивно, от коли я читаю коментарі, особливо, коли говориш про Меджугор'я чи про Радіо Марія, і люди так дуже зневажливо говорять про Богородиці, особливо в коментарях до ефірів на Радіо Марія. І я думаю, ти, людина, ти от слухаєш Радіо Марія, це є, ну, вже сама назва по собі, Радіо Марія, Радіо Богородиці. Ти його слухаєш. Ну, може, Богородиця хоче у тебе постукати, а ти так зневажливо то говориш, але ж ти слухаєш. Ну, розумієте, це є логіка, бо часом буває, що я так читаю такі коментарі, чому ви на радіо так багато говорите про Богородицю? Ну, розумієте, то те, як би прийти до мене додому і сказали, а чому ти так багато місця в себе в хаті займаєш? Ну, розумієте, це є Радіо Марії, це логічно, що ми говоримо про неї.
0: Так, насправді логічно, і теж можу тільки підтримати. От пані Оксана так сказала, Богородиця хоче нам допомогти, в тому числі от через своє радіо, радіо, яке належить їй. Ну і у відповідь ми також от намагаємося їй допомогти нам. Отже, дорогі друзі, тому теж черговий раз просимо вас про підтримку для Радіо Марія. А для наших слухачів також зараз нагадаю, що зараз є не тільки трансляція в нашому радіо ефірі, є також відеотрансляція, є трансляція зараз на Ютубі і на Фейсбуці, можна не тільки слухати, але можна також і бачити. Отже, потім, думаю, що завтра ця програма з'явиться у нас на Ютубі. І пані Оксана, також от я вже сказав нашим слухачам, що ви от буквально щойно, от тиждень тому, повернулися із Меджугор'я. Знаю, що ви також їздили з дітьми з Донбасу. Як було це? Розкажіть трішки про це паломництво.
1: Це дуже сильні. Взагалі, ми зародилися як дитяча молитовна паломницька спільнота. Ми нею і є, але ми вже і обросли, як я завжди кажу, і дорослими. У нас вже багато дорослих, але наш оцей стержень дитячої молитви, він залишається, він діючий, він розвивається і так далі. Так? Тому от звідки, наприклад, що зв'язок навіть із дітьми з Донбасу. Вже не вперше ми возимо, їдемо з дітьми. Тверніше, це так молодь, скажімо так. Там наймолодшим було 13 років, то від 13 до 17 років. Молодь Донецького екзархату, там зібрані діти і з Запоріжжя, з Полтави, кілька хлопчиків. Ну, зазвичай це діти, які вже повтрачали домівки, які вже були, мені не подобається слово, переселенці, так, по відношенню до них, які вже є на новому місці, так, які вже живуть зараз от у Запоріжжя, у ці райони все рівно неспокійні, так. І дітей, власне, молодь, ми вже не вперше з ними їдемо, і я завжди дуже Богу дякую і оцю отцям з Донецького екзархату, бо за таку, бо то є довіра. Для мене це дуже велика честь, наприклад, їхати з ними. І я насправді не дуже розумію, от чому так саме тут отець Сашко телефонує мені і просить їхати з ними. Я дуже, ну, дуже радію з того і дуже все прошу Бога помочі, щоб вийшло як найкраще, щоб я могла дати те, що я можу бути дати найкращу. І вони неймовірні, я вам скажу, з минулої поїздки я знаю точно про одного хлопчика, що він вже зараз закінчив перший курс семінарії, і він казав, що його покликання зародилося, власне, в тій поїздці в Меджугор'ї. Якщо я не помиляюся, там ще один чи двоє є, але я просто вже так за Акіма добре пам'ятаю, запам'ятала собі його ще в цій поїздці, мама була його, так, як служитель з цим, з молоддю. Ну, то що ж то таке?
0: Ніби все працює, пані Оксана, а нашим слухачам, власне, я пригадаю, що також якраз сьогодні Україна має день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме сьогодні, 4 червня. От, власне, а щодо поклики, ну, я теж знаю, що зараз, особливо в Європі, є така криза покликань до священницького життя, до монашого життя. Але, тим не менше, от фактом є те, що дуже багато покликань тих, що є зараз, священників, монахів, народилося саме через Меджугор'я. От я теж, от я пам'ятаю, був в Меджугор'ї, і був один хлопець, який, коли їхав до Меджугор'я, зовсім не думав про те, що має ставати священником. А от, власне, під час от відвідин, під час цього паломництва, от в кінці він сказав: я йду до семінарії, буду священником. І, наскільки я знаю, продовжує зараз вчитися. Отже, тому таке особливе місце.
1: Так, і також дуже от вражає оце живе прийняття і розуміння Меджугор'я, так? Тут є така трошки різниця, наприклад, коли дітей з малку, так, вчать. Ідеш до церкви, треба йти до церкви молитися, перше причастя, ну все так, як знаєте, має бути, як кожна книжка пише. Більшості у нас так, ми тут так звикли, так воно є, і Богу подяка. Інша картина трошки на східних теренах, так? Там інша картина, там дуже багато дітей зараз, от в їхньому віці, скажімо, в 15, 14, 16, 17 років, вперше, дякуючи старанням, служінню священників, монахів, монахинь там, на східних теренах, вони вперше приходять до церкви. Дуже багато чую від них свідчень, як вони розповідають. Аня давала таке публічне свідчення, я кажу, я думаю, ну ладно, дають їсти, о, я піду за їжею, як так, я піду, нагодувала, я пограла там щось у них на прославі, поїла, ага, гроші заплатили за те, що я пограла, ага, ну добре, ну розумієте, але тоді вони приходять до живої віри, це прекрасно, там настільки щира, така щира вже, якщо є довіра, то вона вже щира, і вони вже стараються її зрозуміти. І просто дуже би хотіла навести такий приклад, були хлопці, два хлопці такі, знаєте, високі, лисі, такі, ну, такої зовнішності. І я просто коли чула роздуми про майбутнє одного з них, коли ми поверталися з Меджугор'я, я не могла втриматися, щоб не плакати. Значить, він розповідав, що в себе в селі, де в них в селі авторитет той, хто більше там нап'ється, матюкається, хто сильніший, хто має силу. Ну, він каже, Богу дякувати, він ще такого, а щоб так напиватися чи бути залежним, не був, не є, але він, оскільки має силу, то так ну, мав авторитет, має авторитет. І він каже: тепер я зрозумів, що я маю робити. І він розповідав про свої плани, як він приїде в село, як він збере дітей, менших спочатку. Дітей буде їм розповідати про Бога, буде їм розповідати про те, що справжня цінність не в алкоголю, не в наркотиках, не в матюках, а в чому є справжня цінність – в любові, в жертвуванні, в служінні. І він буде творити оцю спільноту. А для того, щоб залучити своїх однолітків, із якими важче зібрати їм то пояснити, він буде їх залучати таким чином, що буде їх просити про допомогу з дітьми, наприклад, там організувати якийсь футбольний турнір і так далі. Якщо ми вдумаємося, це дуже велике свідчення. Це дуже велике. І тому от такі речі, ну, навіть нам би не вистачило цієї програми, щоб розповісти про такі свідчення тих дітей, коли ми вже з ними їздимо. І, власне, ці діти, так само, як і наші діти з війська Богородиці, які постійно моляться, мають величезну довіру, власне, ці діти є тим, от для мене особисто, тим таким двигуном, який не дає мені впасти, не дає мені зневіритися, не дає мені опустити руки, бо я розумію, що Господь їм готує їх до того, що, от, власне, це має бути майбутнє України. Це в їхніх руках. Так, зараз ми їх, нам здається, що ми їх ведемо, це Господь через нас їх веде, так, якщо ми йому, на нього відкриті його слухаємо. Але оце майбутнє. І це насправді дуже-дуже сильно. І дуже сумно, що, наприклад, часом читаю щось в соцмережах, де навпаки, де батьки з цього насміхаються. Дуже-дуже сумно, тому що насправді легше є з дітьми, легше є оберігати дітей, охороняти, якщо ти їх довіряєш Богові. Це набагато легше.
0: Дякую, пані Оксано. Ну, дай Боже, щоб цьому хлопцю все вдалося, хай Бог його благословить. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І що ж, давайте зараз є час, щоб ми прочитали послання Богородиці, Цариці Миру від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Отже, зараз цитую. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і посту. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі також от в дужках написано із церковним погодженням. Пані Оксана, ну, до речі, от я от розпочну з того, що ми... ну, буквально перед 25-м, а саме, власне, 25 травня ми у 2-й годині за українським часом мали вже зв'язок із Міджугор'єм, а ввечері було ось це послання. І ми під час цього зв'язку з Міджугор'єм ми розмовляли з Робертою, а Роберта – це працівниця італійського Радіо Марія, ну, буквально права рука оця Лівіо. І теж от розмовляли і про Радіо Марія і так далі, ну, і теж, от, звісно, вона була з камерою, теж було видно цей блакитний хрест, там, де колись віддавалися об'явлення. Теж ми запитали, ну, чи ви приїхали спеціально, щоб, ну, теж бути на об'явленнях. Вона ствердно на це відповіла, а потім, ну, так от запитали: Роберто, ну, як ти думаєш, от ввечері буде це послання? Про що скаже Богородиця? Ну, Роберта трішки так посміялася, ну, звісно, я не знаю, але я знаю, що Богородиця дуже часто нас запрошує до посту і до молитви. І сказала, ну, я не здивуюся, якщо от буде це в посланні. І ввечері, коли ми відкрили це послання, власне, от перше речення: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Отже, чому цей час має стати для нас часом посту і молитви?
1: Я ще краще поділюся 25-го числа, коли ви були з Робертою на зв'язку. Ми були на горі Об'явлень.
0: Так, ви одночасно були, але не зустрілися.
1: Так, так. Чому? Ми також їдемо. Власне, ми їдемо, стараємося одну з поїздок місячних. У нас так зазвичай 2-3 поїздки в місяць, але одну ми завжди стараємося ставити так, щоб 25-го числа щомісяця бути в Міджугор'ї. Тобто не приїхати, не виїхати, а бути в Міджугор'ї. І ми йдемо на молитву тисячу радуйся Марії, так, як вона або тисячу Богородиці діла, тисячу радуйся Марії, ми йдемо на гору Об'явлень. Ми не йдемо на об'явлення, багато людей кажуть, я хочу з вами попасти на об'явлення, на гору. Ми не йдемо на об'явлення. Ми йдемо молитися тисячу ради Самарії перед об'явленням, тому що об'явлення відбувається, як і завжди, під вечір, приватно, в каплиці візіонера, так, не на горі. Але оця тисяча, промовлених тисячу ради Самарії на горі, це насамперед є вшанування Богородиці, її подяка, їй за те, що вона приходить. Це є молитва за мир, за те, про що Богородиця просила в своєму самому першому посланні. За мир між людиною і Богом, і між всіма людьми. Також це є молитва за тих людей, які не пізнали Божої любові, тобто і за ситуації, які є, за війни, за все, що відбувається, так, щоб воно мало вирішення Боже, вирішення мирне. І, звісно, в намірах тих, хто молиться, тих, за кого моляться. Знаєте, тут є оце поєднання посту і молитви навіть на цій горі в часі тої тисячі Радуй Самарія. Ми завжди стараємося, наскільки це виходить, день посту в Меджугорі, якщо він співпадає приблизно з 25 числом, стараємося поставити його на 25. Це настільки дає великі плоди. 5 годин майже перебування на молитві на горі. Під час тих 5 годин ми практикуємо також вже, побачили, що то є добре, практикуємо сповідь або духовну розмову з священником, з духовником групи. Це дуже сильно. І, до речі, молодь також, які були з нами, Донецька, Зархата, тепер дуже гарно скористали. Це було неймовірно. І, знаєте, коли ми молимося, ми справді, 25-го числа хтось скаже, Боже, так далеко, так довго на горі сидіти, молитися, там, ну це ж дуже, насправді це дуже легко. Насправді вже хто бодай раз спробував, хоче постійно вже їхати, власне, щоб бути на тій молитві. І отут це поєднання молитви з постом, воно дуже гарно, воно дуже легко йде. Дуже гарно також є, коли починають молитися діти, тому що це молитва, яку ми не провадимо, ми беремо участь в ній, провадить молитовна місцева спільнота, парафіяльна, міжнародна, але молимося ми всі, і коли ведуть вервицю діти, я вже про це, напевно, десь говорила, завжди якось по-особливому, я так кажу, це Богородиця їх вітає, бо про Меджугорське сонце вже всі говорили, типу, так як про Фатімське, так як про сонце в Фатімі. І навіть коли є дуже хмарно, коли дощ, а ми під дощем молимося, і такий той дощ теплий, який злагідний, таке справді благословення. Коли починають молитися діти, або дощ настає буквально на кілька хвилин, зупиняється, або хмарки розсуваються, сонце виходить, або просто сонце починає так дуже-дуже гарно, лагідно, кілька разів так світити, ну то справді неймовірно, то є дуже велика сила. Отже, піст і молитва. Піст – то є насамперед відречення. Знаєте, на початках дуже легко постити. Якщо людина собі постановляє постити, насправді їй вдається легко, потім вже важче. То так, я кажу, і зі свого досвіду, і з того, що я чула, і з того, що встигла прочитати в тій книжці, яку мені порекомендували.
0: Я також можу, пані Оксано, давайте я також от деталізую, от пригадаю те, що навчає Богородиця. От сьогодні в посланні ми чуємо, дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Дивіться, ну що ми знаємо загалом про пісти, про молитву в Меджугор'ї? Молитва. Ну, Богородиця нас навчає молитися. Розарій, наприклад. От дуже конкретна молитва. Береш в руки, молишся. Часом запитують у священників, а що є найважливішого в молитві? Дорогі друзі, найважливішого в молитві – це просто сісти або стати на коліна і почати молитися. От і все. І не десь там, не в телефоні, не десь навколо, а просто знайти цей час. І тоді Бог тобі допоможе. От Богородиця просить про молитву, бери в руки розарій, молися. Приходь до храму, якщо є виставлені пресвяті дари, молися. Якщо ну, просто вдома, то сядь, виключи телефони, телевізори і молися, звертайся до Бога, розмовляй з ним. Ну а щодо безпосередньо посту, теж Богородиця в Меджугор'ї навчає нас молитися навіть не просто одну п'ятницю в тиждень, а двічі на тиждень, в середу в п'ятницю, і не просто там я відмовився від якоїсь там відбивної, а середа і п'ятниця тільки хліб і тільки вода, нічого більше. От, власне, це те, що навчає Богородиця. А тут, ну, власне, чому п'ятниця, думаю, зрозуміло, п'ятниця – день смерті Ісуса Христа. Ну, а про середу говорять, що також, ну, два варіанти чув. Середа – це день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і ми каємося теж, ми теж зраджуємо Ісуса Христа. І також середа, от, власне, це є день, коли, згідно традиції, Богородиця дізнала, що ось прийшов цей час Христу віддати своє життя, і вона зімліла, от просто. Не знаю, це така традиція, яку я чув, але от в Меджугорі Богородиця чітко п'ятниця і середа на хлібі і на воді. Отже, ну це є пісти молитва, про які говорить Діва Марія от в сьогоднішньому посланні.
1: Так, я, до речі, пам'ятаю мої бабці, які постили середу і п'ятницю, ще колись, це які роки ще. Ще до того, як Богородиця почала в Межигор'ї приходити. І я пам'ятаю, я не пам'ятаю, як дослівно, але що бабця мені пояснювала, що п'ятниця не можна їсти м'яса, молока, так чисто, як могла дитина зрозуміти. П'ятниця, от, власне, на вшанування Ісуса Христа, так, день Його розп'яття, а середа до Богородиці, там він писав, до Матінки Божої, отак якось було, так що щось так. Ну, мені от також щодо молитви, мені дуже сподобався коментар отця Лівіо до цього послання. І насправді тут є центром молитви, він звертає увагу на вечірню молитовну програму в Меджугор'ї.
0: Тобто, давайте пояснимо, що це за вечірня молитовна програма, бо не всі ж були в Меджугор'ї.
1: Так, можна, так, чи вибирати?
0: Так, прошу, пані Оксана. Ага.
1: На вечірню, що це таке вечірня молитовна програма? Значить, це починається вона так, починається молитвою Вервиці, Розарію. Так?
0: Це в парафії.
1: Це парафія, але це вже це вийшло за рамки парафії. Добре, давайте почнемо ще.
0: Добре.
1: Відколи почала приходити Богородиця в Меджугор'ї, вона почала приходити не тільки для парафії. Тобто перші її послання були для парафії. Вона робила з парафії модель того, що би мало бути на кожній парафії. Так, вона їх вчила, що маєте робити, як маєте молитися, постіть. Там є такі навіть послання, що от ваші молоді не приходять на літургію. Є такі послання, там 82-83 роки. Були послання спеціально для парафії, були щочетвергові послання, так? І так помалу-помалу

0: цієї новини про прихід Матінки Божої, поширенням послань, починає він займатися власне от тим радіо. І отець Славко Барбарич укладає отаку вечірню цю програму, вечірню молитву. Коли вже є паломники, а паломники є від самих перших об'явлень, спочатку з довколишніх сіл, містечок, і потім почали йти італійці самі перші, і вже тоді за ними притягувалися інші з інших країн паломники. Отець Славко Барбариш закладає, от власне, для паломників, для парафії само собою, але і для паломників, які приїжджають, програму вечірньої молитви. Значить, вона починається з молитви Розарію Вервиці. Радісні таємниці, страсні таємниці, так, розважання про життя Ісуса Христа, про його діяльність і смерть, і воскресіння, так, значить, радісні, страсні. І приблизно на третьому десятку страсних таємниць приходить, що відбувається? Приходить Богородиця. Це час приходу Богородиці. Хтось мені казав, що Богородиця прив'язана до годинника. Ні, Богородиця, її прихід прив'язаний до Вервиці, але оскільки у Меджугор'ї, як і всюди, час змінюють на літній, тобто не час, а час проведення молитов, так, є зимовий і є літній, який посувається на годину вперед, тому що є білий день і можна собі трошки продовжити, так, перебування. Богородиця приходить, тому ми не кажемо о 17.40 чи о 18.40. Ми кажемо, приблизно на третьому десятку страсних розважання страсних таємниць.
1: Пані Оксано, можна уточнити? Тобто, коли парафія і паломники от збираються разом на цю молитву Розарія, вони починають цю молитву і об'явлення відбувається практично от під час цієї молитви. Так. Тобто, дорогі друзі, тому моліться Розарій, от я не знаю, чи от так буде, як в Меджугор'ї, але ця молитва, напевно, подобається Марії, якщо саме під час молитви Розарії вона об'являється.
0: Так, якраз під час молитви, проте сповіщає ведучий священик, який веде вервицю, каже «Силенціум, тишина», і всі стоять на коліна, і потім тако починає легесенька така вже музика, це вже тепер, знаєте, легесенька музика, супровід, щоб воно було так більш, напевно, величніше зустріти Богородицю. І насправді в тих там хвилину-дві, скільки є перебування Богородиці, ми замовкаємо, стаємо на коліна. Що відбувається? В той час Богородиця зустрічається з візіонерами, так? На сьогоднішній день є троє людей, які бачать щодня Богородицю. І Богородиця їм дає послання для парафії, щось говорить, що вони мають зробити, не зробити, і так далі. Але кожного дня Богородиця благословляє людей, які є отам на тій молитві Вервиці. І вона благословляє всіх їх своїм материнським благословенням. Каже, я благословляю вас своїм материнським благословенням і за благословенням мого сина Ісуса, ідіть до ваших священників. І ще одне дуже важливе, дуже багато ми робимо помилок, я на початках також, коли їздила, тільки почала їздити паломництво, робила цю помилку. Ми ввечері, на час об'явлення, який так відомий, що такі-то приблизно в такій-то годині, Богородиця буде об'являтися, я також бігла на гору об'явлень, я от така сама мудріша за всіх, я буду на горі об'явлень, так, бо Богородиці буде приємно. Насправді це не так, і ми можемо чітко сказати, що Богородиці це не є аж так приємно, тому що Богородиця каже, якщо є свята літургія, і ви маєте обрати, чи йти до мене на гору, чи йти на святу літургію, ви маєте йти на святу літургію, тому що там мій син вас чекає.
1: Я, до речі, от запам'ятав назавжди слова отця Лівіо, коли він говорив про Марію, він казав так, давайте італійською, «La Madonna è cattolica». Дівам Богородиця є католичкою, тому що вибирає, щоб люди йшли саме на молитву. От так, як пані Оксана казала, говорить, ідіть до ваших священників. До речі, мій досвід як священника, я коли був декілька разів в Меджугор'ї, я практично, я мушу сповідатися в ефірі, я жодного разу не потрапив на цю вечірню молитовну програму. Чому? Тому що коли ти приходиш, як священник, бачить, що ти священник, одразу тебе відправляє там конфесіонал, іди сповідай. І практично оці декілька годин я нон-стоп сповідав, і дуже, ну, просто неймовірні ці сповіді.

0: сповіді часом, от люди, які загалом не сповідаються, вони в Міжугор'ї сповідаються, отримують пробачення гріхів. Тому я жодного разу не був на цій вечірній програмі.
1: О, тут дозвольте з цією повагою вам заперечити. Ви були? Ви ж, ну,
0: під час Євхаристії, так, був.
1: Того, що робите ви, сповідати, ніхто не може зробити.
0: Так, звісно.
1: Ви не можете сказати, що...
0: Я мав на увазі, щоб так сісти спокійно, так, або стати на коліна і молитися. От такого не було.
1: Так, ну, а ми таку, бачите, такий привілей маємо. От і насправді є, значить, тоді знову ми закінчуємо вервичку, закінчуємо розважати страсні таємниці, і тоді починається свята меса. Починається меса, і оце все є далі, ми продовжуємо про молитовну вечірню програму. Що важливо також для паломників? Міжугор'є як паломницьке таке місце, такий центр, сповідальниць, так? Така всесвітня, як казав Іван Павло II, всесвітня сповідальниця, так? От, має такий дозвіл, має дозвіл на те, щоб паломники, не місцеві жителі, а паломники, які приїжджають, мають право, мають дозвіл приймати святе причастя два рази. Тобто, наприклад, я зараз говорю за нас греко-католики, я греко-католичка, так? Тобто ми маємо зранку завжди нашу літургію, нашу греко-католицьку, ми приймаємо святе причастя, і ввечері ми маємо право, це є дозвіл, маємо приймати святе причастя вже на месі під час цієї вечірньої програми. Звісно, всі умови мають бути збережені, так? Не бути в стані гріха, не бути, тобто бути висповіданим, бути в стані
0: освячуючи благодаті,
1: мати ласки, бути мати євхаристійний піст, так, ну, це само собою, але це єдине місце в світі, де такий дозвіл є. І, ну, є групи, де, наприклад, духівник все рівно чомусь не переконаний, каже, ні, я не благословляю, ну, якщо духівник не благословляє групу, то таке вже, знаєте, то вже окремі випадки. Але такий дозвіл є, і це дуже-дуже-дуже потутно, наприклад. Значить, і є свята літургія, свята меса в латинському обряді. Після меси обов'язково є вервиця миру. Вервиця миру – це і Меджугорська молитва, вона так називається, це ми її назвали вервицею миру, українці. Це під час, це також дуже сильно, тому що під час цієї вервиці всі стають на коліна, будь-то священики, єпископи, хто б там не був, стають на коліна, моляться це вірою, і сім разів Отче наш, Богородице Діво, чи Радуйся Марія, і слава Отцю.
0: Ми, до речі, на Радіо Марія після коронки завжди молимося цю вервицю миру. От хто з наших слухачів хотів би молитися, включайте от третє Радіо Марія, є коронка до Божого Милосердя, і одразу після, от власне, ця Меджугорська вервиця миру. Прошу, так, пані Оксана.
1: Так, і потім вже по закінченні вервиці миру йде таке благословення, освячення куплених речей, що люди купили, і потім це також дуже сильно є. Або в певні дні молитва насилення душі і тіла, дуже, дуже воно також так потужно, або, наприклад, по вівторках, четвергах і суботах йде адорація Ісуса в Пресвятих дарах, по п'ятницях дуже сильне поклоніння Христу, дуже просто стоїть розп'яття, так, ставлять, виставляють розп'яття таке велике. Ну, це так, ну, як я завжди пояснюю, це та сама адорація, але ти даруєш Ісуса, ти бачиш розп'ятого Ісуса, і ти з ним спілкуєшся, ти йому говориш, ти його слухаєш. Це дуже сильно. І також адорація відбувається кожного разу після послання 25-го числа. Тобто, незалежно від того, який це день тижня, йде адорація після меси, і потім ще є цілонічна адорація після послання 25-го числа. Це також, оце є, оця молитовна програма, оця молитва, яку уклав отець Славко Барбарич, оцю програму, він уклав. Він не уклав, бо йому так захотілося, так? Він уклав, виходячи з послань Богородиці, з порад і прохань Богородиці до парафій, що люди мають робити. Виходячи з того, звісно, під натхненням Святого Духа, отець Славко уклав оцю програму.
0: Тобто три таких найголовніших речі. Розарій, Євхаристія і адорація.
1: Так.
0: Це все займає 3 години. Година розарій.
1: Так, від 5 до 3 години.
0: Добре.
1: Це є таким, так якби, зразком для того, яке би мало бути молитовне життя, як його Богородиця нам пояснює. От що маємо робити? Розарій, стан освячуючої ласки, примирення, Євхаристія, тобто життя з Богом, життя по-Божому. І адорація. Адорація, розмова. Ну, якщо має можливість на парафіях брати участь в адораціях, це дуже сильно. Насправді, тоді дуже багато відкривається людині. Ми маємо також дуже багато свідчень. Дуже багато людей отримують відповідей на запитання. Ми, наприклад, навіть, до речі, якщо так можу розказати, ми маємо свідчення навіть фізичного зцілення під час адорації, ну, кількох, але останні ми були в Італії, і ми попали, так Господь нас запровадив, тому передувало дуже багато таких різних причин, яких я не розуміла, потім вже зрозуміла. Ми попали на святкування одного з об'явлень архістратига Михаїла, власне, в його гроту.
0: В
1: Гаргано, так. І ми попали на, ну, це відкладання було неймовірне, до мурашок. І була адорація, так, адорація була до мурашок. З нами в групі була пані Надія, яка ходила з такими цими паличками трекінговими. Їй важко було ходити. І коли почалася адорація, я її не бачила, потім мені вже дівчата розповідали, що вони побачили, що пані Надя стала на коліна, і все, адорація стояла на колінах. І одна з наших дівчат каже, я думаю, ну все, як ми її маємо до гори потім тягнути, їй же всі коліна затечуть люди, ну як ми її будемо вести потім? І вона відстояла адорацію, ми потім так вийшли, тому що там ця церква, вона є в скалі, так, внизу дуже. Коли ми вийшли на гору, вже я чекала всіх людей, підходить пані Надя з цими паличками так під пахами і каже, я зцілилася. І вона потім справді все паломництво, вона ходила без паличок. Тобто вона ще там, залежно куди ми йшли, чи не пам'ятаю, Васижі, десь вона ще з собою брала, але це вже не було неможливість ходити без паличок. Що вона пояснила? Коли вона під час адорації стояла, адорувала Ісуса, з ним мала собі в серці спілкування, вона відчула, як ніби по хребту і по ногах пішов такий, як вона каже, ток, наче щось затерпло. І потім почало відтерпати. І після того вона каже, я можу ходити без тих паличок. Тому це також реально. Це реально, це все відбувається реально. Господь знає, коли, кому і що дарувати. Але до чого я? До того, до адорації. Що таке адорація? При адорації ти можеш, Господь тобі може дати все. Чи ти чого просиш, чи не просиш. Ну, але, звісно, все те, що добре є для нас. Навіть часом нам здається, що для нас може бути добре, наше фізичне зцілення, а насправді воно може нам послужити для загибелі душі. Тому завжди просимо Господа Його ласки, так як Він то знає, що для нас є добре. Отже, і оце є молитовна програма. І цю молитовну програму добре би мати по парафіях, добре би як модель, як зразок запроваджувати по парафіях. Можливо, не щовечора, можливо, не як вечірню молитовну програму, але саме ця практика. Обов'язково молитва вервиці чи розарію, так? Ну, свята літургія само собою і обов'язково адорації, поклоніння Христу. Це про що просить Богородиця в сенсі молитви. Часом також дуже багато людей пишуть, а як молитися до того, чи за то, чи за то. Я завжди кажу, що вам серце підказує. Не обов'язково шукати книжок з мудрими молитвами. Як маємо то знайти, Бог вам покаже. Маємо вервицю, то є найсильніше. Отче наш, Богородице Діво, чи Радуйся Марія, всі його знають. Воно є сильне. Станьмо моліться, головне, щоб серце наше було відкрите на Бога. Тобто, щоб воно було не в стані гріха. Оце є дуже важливо. Богородиця радіє з такої молитви. Так, вона каже, моліться серцем.
0: Дякую. Давайте ще подивимося. Тут ми ще не повністю прочитали це послання, але я так дивлюся, хтось до нас от написав, що слухаючи пані Оксана нашу програму, католіки очеловечили Богородицю. Діва Марія є людиною, вона не є Богом. Бог є Богом, Марія є людиною, особливою, вибраною і так далі, але є людиною. Тому, власне, вона як людина нас чудово розуміє, наші радості, наше страждання. Отже, ну що ж, йдемо далі. І далі Богородиця говорить посланні. поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю. Ви знаєте, я коли прочитав от власне це послання 25-го числа, мене одразу так доторкнуло: поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є вашим миром. І якраз от ми за останні 2 тижні, ми принаймні тут в Києві, ну, 2 дуже таких жорстких обстріли пережили. От буквально в ніч от на цьому тижні з понеділка на вівторок і потім ніч на П'ятидесятницю теж. Ну і так було досить це так жорстко, тут все небо палало, спати було неможливо, і тут от власне Богородиця приходить з посланням. Постіть і моліться, хай цей час буде таким для вас, а потім поверніться до Бога, який є ваш мир. Мені, принаймні, ну, знову це послання, ну, можливо, всі речі зараз так дивимося в контексті війни через цю призму, що робити, да, що в час цієї війни. І от, власне, Богородиця, піст, молитва, а потім поверніться у любові до Бога, який є ваш мир. І далі, я з вами, я люблю вас моєю материнською ніжністю. Отже, ну ось так мені одразу перші думки, коли я прочитав це послання.
1: Ну так, поверніться, те, про що ми говорили на початку. Поверніться, що воно може означати? Ну, воно означає, що ми відійшли, відвернулися в якомусь сенсі, відвернулися. Ну поверніться, знаєте, повернися дитину додому. Повернися, як повернувся той блудний син, так? Повернися до отця, до батька, повернися до його любові. А я є мама, я з любов'ю вас чекаю, але робіть те, що я вас прошу, кожна мама. Ніяка мама дитині не хоче погано. Так само Богородиця, вона ж хоче нам як найкраще, і вона каже: діти, робіть, дітоньки, навіть не діти, дітоньки, робіть те і те. Але чи ми хочемо повернутися? От тут також є дуже велике питання. Бог є наш мир. Бог є наш мир, і нам зараз дуже важко втримувати наші серця справді в мирі, і в любові, і в чистоті. Нам дуже треба багато розбирати того, що робиться в нашому серці. Я розумію, що це важко. Я розумію, що це не популярно. Але так, в моєму серці є дуже багато скорботи, коли я бачу тих діточок, тих людей, які втратили домівки, ту молодь, того хлопця, який вже втратив один раз домівку, який приїхав в Київ, втратив другий раз домівку, який залишився лише з телефоном. Це неймовірно, це боляче, це дуже велика біль. Але ну, я таки, знаєте, проти радості, ейфорії того, що десь на Московії щось там горить, палає і так далі. Ну, це є війна, і ми маємо боротися. Ми не маємо здатися, маємо боротися. Господь нам допомагає просити Господа. Це однозначно, що ми маємо боротися. Але я не знаю, чи є оправданою така ейфорія, отака радість того, що десь там щось палає. Може нам краще сконцентруватися, власне, як просить Богородиця, на любові і на проханні до Бога про Його Божий мир для України. Тому що Боже ніколи не може бути поганим. Боже не може бути під Путіним. Боже не може бути під ніким. Боже тільки під Богом і тільки від Бога. Тому що в нас дуже двояко виходить оця наша віра, дуже часто, на жаль, виходить двояко. Тут так, я з Богом, а тут я з силою. Ми, звісно, просимо, якби Господь не допомагав нашим військовим, нас би вже не було. Ясно, що по наших молитвах це відбувається. Але нам серце важливо тренувати.
0: Пані Оксана, я так думаю, що тут мова йде саме про злорадство. Ну, тобто, коли так, ти радієш з зла, яке отримує інші.
1: Так.
0: Росіяни отримують своє, Україна має боротися, але важливо, щоб ну, це не стало для нас от приводом для радості. Так, боремося, так, захищаємо себе, так, нехай летять ці бомби на там, нафту, там, але ну, коли ти радієш зі зла, ну, це впливає на тебе. От, власне, я думаю, що тут вірне слово саме от злорадство.
1: Так. Власне, то може я так не окреслила його чітко одним словом, але, власне, оце.
0: Боже, Бог є нашим миром. І Богородиця так, насправді, поверніться, дітоньки. І те, що, пані Оксана, ви зазначили, повернутися означає, що я відійшов від нього, що я забув про нього, десь там відвернувся, що втратив. І Богородиця закликає нас, повертайтеся. І таємниця також Бога полягає в тому, що ми завжди можемо повернутися. Бог нікого не відкидає, цей самий блудний син. От коли він повертається, він іде до свого батька, думає, що ну, буду я останнім у свого отця, буду рабом, буду слугою, там не зрозуміло, що робити. Але коли він повертається, отець приймає його, дає йому одяг найкращий, дає йому перстень на палець. Отже, і робить свято, робить святковий бенкет. Отже, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир.
1: Так, ну і Богородиця, бачите, як Богородиця тут каже, люблю вас моєю материнською ніжністю. Ну, це так, як ви говорили за той коментар, дуже часто з таким стикаєшся, з таким звинуваченням, так, наприклад, що ми ставимо Богородицю на місце Бога, що чому ви молитеся там до померлої жінки і так далі, такі якісь речі. Але знаєте, знову ж таки, якщо ми є християни, навіть так, хто б не позиціонував себе, якщо це інші конфесії, вірування і так далі. І якщо ми пропагуємо мир і любов, так, тоді давайте залишимо кожного зі своїм переконанням. Тобто ми знаємо, ким є для нас Богородиця. Ми знаємо, що Богородиця заступається за нас перед Господом. Ми просимо її про те заступництво. І вона насправді є наймогутнішою заступницею. Ми в це віримо, ми з нею йдемо. Але коли я бачу десь якісь публікації, чи отакі ефіри інших чи вірувань, чи конфесій, які в чомусь перечать моєму віруванню, я не йду вчити тих людей. В цьому, напевно, також, я маю на увазі, я зараз так узагальнюючий такий образ, так? В цьому, напевно, також полягає моя вірність моєму, так? Я не йду вас вчити. Добре, ви маєте своє, ви його обрали. Господь дав свобідну волю кожному. Кожен обрав своє. Тому також такі нападки на нас, так, що от ви там до Марії, а ви її ставите вище Бога, то все. Це не є прояви любові, а ніякий Бог не вчить не любові. Які би там боги, хто там їм не вірив, всі, напевно, вчать любові. Так? Тому тут також важливо її розуміти, що поважайте так, як от ми, хто віримо в Господа Бога, чиєю матір'ю є Богородиця, яка є заступницею перед Господом, поважаємо чийсь простір. Поважайте наш простір. Поважайте простір Богородиці. Ну, якось так воно би мало бути. Якось ми стараємося оцей простір любові розширити. А потім кожен відповість за своє перед Богом, так? За своє вірування, невірування і так далі. Бог з кожним розбереться.
0: Дякую, пані Оксано. У нас буквально півтори хвилинки до завершення ефіру. Знаєте, Богородиця тут говорить, що я люблю вас з материнською любов'ю, материнською ніжністю. От, власне, це слово «ніжність» використане. Я двічі був на об'явленнях Діви Марії в Меджугор'ї, і двічі, ну, практично, от був я, і от візіонерка Марії Лунетті от була поруч, от так, що, ну, буквально там 10-20 сантиметрів між нами. І от в момент, коли вона бачила Богородицю, я не бачив Богородиці, але, ну, теж потім, коли мене запитували, ну, що ти відчував цей момент? От, ну, я точно можу сказати, що відчував от те, що тут написано, материнська ніжність. От що вона є тут, так, відчуття її присутності, але яке? Мама, яка дуже ніжна, яка дуже тебе любить. От, власне, це те, що говорить Богородиця. І люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, пані Оксана, ми маємо завершувати наш ефір. Дякую вам. Наступного разу, тоді вже після 24 червня, після от річниці об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Дякую вам.
1: Дякую вам, дякую всім, хто з нами був. Дякую.
0: Слава Ісусу Христу! Радіо Марія.
2: Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І як зазвичай в цей час в ефірі розпочинається катехиза. Отже, радо представляю вам сьогоднішнього катехита отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження облатів непорочної Діви Марії. Сьогодні з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Велике слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні ми продовжимо разом з отцем Кшиштофом дізнаватися, хто є Отче наш. Власне, продовжимо попередню тему, яку розпочали минулого ефіру.
2: Ще раз вітаю і тебе, ведучу, і всіх, хто нас слухає. Маємо вже червень, закінчення навчального року і черговий рік наших зустрічей тут в ефірі Радія Марія також помаленьку завершується. Знаємо, коли людина перестала бути людяною, бо Бог став людиною і зробив це Господь через свого Сина Ісуса Христа. І все, що складається на гарність буття людиною через людське слово, через людський погляд, жести, любов, вражливість, в тим Ісус сказав нам за багатство Бога Отцем. І відповіддю Божою, відповіддю на кризу людяності є то, що Бог став людиною. І то, що читаємо в Євангелії, слово стає тілом через ці всі просте людські справи. Бог розказав нам про свого, про самого себе, про своє батьківство. І через Ісуса Христа ми можемо в Бога Отця вдивлятися, ми можемо його приймати до свого серця. Ісус є занурений в Батька і розказує всім нам все, ким є Батько. І тут доходимо до першого важливого моменту цієї катехези, що Небесний Батько не є копією земного Батька, але є чимсь новим. І його буття батьком інколи є критикою людського батьківства. Що це означає? Це означає то, що інколи людина відчуває себе обмеженою тим, що вона зустріла з боку свого земного батька чи з боку земної мами, і говорить, що їй неможливо прийняти Бога як батька через то, чого вона досвідчила поганого від своїх земних батьків. І це не є правда, що ця людина, яка була глибоко зранена в відносинах з мамою, з татом, не може досвідчити любові Бога Отця. Від моменту хрещення, коли ми стали занурені в смерті Ісуса Христа, є в нас здібність від Ісуса Христа, через яку ми можемо звертатися до Бога, як до нашого Отця. І що тут дуже важливо, що всі ці травми нашого дитинства не обмежують нас і не роблять неможливим тим, щоб Батька Небесного до Бога, щоб Бога не розуміти як Батька. І в молитві Отче наш ми не тільки говоримо слова, яких навчив нас Ісус, але ми повторюємо то, що Ісус переживає в своїх відносинах з Батьком Небесним, а нам про це розповідає. І також тоді, коли наш образ батьківства є знищений, то маємо справжній образ Бога Отця. І молитва Отче наш в наших устах і серці лишається глибоко справжньою молитвою. І варто про це собі згадати з початку цієї катехези. І йдемо далі, що навіть тоді, коли почуття, думки, вони є поранені. І через це все страждаю. І я умію входити в слова молитви Отче наш. І ця молитва лишається в нас глибоко справжня. Ні одна рана, навіть смертельна, якою могли нас кривдити земне батько чи земна мама, не може зробити мертвою наших відношень з Богом. І не можна позбути мене спадщини відносин з Богом через різні моменти мого життя. Ця спадщина відносин з Богом, вона дана нам один раз, і ніхто не може нам її забрати. Тобто дана навічно. Однак існує ще щось, що робить те, що ми самі від'єднуємося від Бога Отця, що ми самі зриваємо ці відносини. Це є тоді, коли ми свідомо відкидаємо когось з наших братів і сестер. Молитва Отче наш. І ми травмуємо наші відносини з Богом, коли будь-кого відкидаємо. І в відносинах з Небесним Батьком є живі Божі відносини зі всіма Його дітьми. І дійсно, це може нас бути для мене перешкодою, щоб закритися на розуміння Бога як Отця, коли свідомо відкидаю когось зі своїх ближніх. В Отче наш тут вміщаються всі мої близькі. І не можна відкинути кого-небудь. І Ісус наближає нас до Небесного Отця завжди у спільноті з нашими близькими. І кожен раз, коли я звертаюся до Бога Отче, відкриваю у ньому своїх братів, сестер. І потрібно сказати, що очі Господа завжди сіяють любов'ю до всіх. І перед Небесним Батьком не можна ставати окремо, будучи ізолованим від відносин з іншими. І як я би молився молитвою Отче наш, відкидаючи когось, навіть одного, моя молитва задавала би рани його серцю. Лаймо, не йдеться про почуття, про думки, бо над тим інколи не маємо контролі. Йдеться про свідоме відкинення кого-небудь. І Бог переймається іншими людьми так само, як переживає всі радощі, клопоти, негаразди мого життя. Бог радіє кожною молитвою, а найбільше всепільною. Раньмо, що вся молитва Отче наш взагалі звучить в множині. Я не молюся за свій хліб, я не молюся, щоб Бог відпустив мені гріхи, а нам. Вся молитва Отче наш, над якою ми затримуємося, звучить в множині. Це також не випадково. І молимося до Батька, який є в небі. І коли говоримо, який є в небі, не маємо на думці того, що він є далеко від нас. Але маємо впевненість, що як він є в небі, це означає, що він понад усе, понад усіх, що він близький нам, так як він царствує над всім. І це царствування Бога полягає на його присутності. сприячий присутності. І ми нарікаємо на цей світ, але цей світ існує тільки тому, що Бог охортає його своєю любов'ю. Тільки любов дає життя, тільки любов є від Бога. І в цей спосіб Бог підтримує цей світ в існуванню через свою присутню любов. Ти, що є в небі, це говорячи, я приймаю, що він є над всім, бачить все згори і є дуже близький, що він є зі мною. Небо є серед нас. Коли дивимося в небо, то в нашому серці народжується дом віра, тому що ми впевнені, що Бог бачить нас, що немає такого місця, в якому Бог, я для Бога був би невидимий. Ісус від перших слів нагадує, що є в небі. Тобто нагадує нам також не тільки про близькість, але що Бог є, що Бога не можна зловити за ногу і собі, і тобто, що Бога не можна загорнути на свою користь, що Бога не можна зробити своїм божком, не можна Богом маніпулювати і не можна Богом оправдувати свого поведіння. Я не можу через Бога реалізувати наші потреби. І гріх наших днів є також в цьому, що ми хочемо підхорнути під себе самого Господа Бога. Тобто його іменням оправдувати свої думки, свої проєкти. І він завжди, як говорить молитва Отче наш, є в небі. Тобто, що Богом не можна маніпулювати. І це, яке є в небі, нагадує нам ці дві істини про Бога Отця. З одного боку близький, а з другого боку недоступне. Тобто Бог ніяк не може бути кнопкою Enter, через яку я можу зробити свої програми. Небо не є місцем, де Бог є відірваний від землі і собі відпочиває і не переймається моєю долою. Багато людей попрощалося давно з Богом, тому що мають в собі якраз такий образ. Бог чужий в історії мого життя. Бог, який загубив плани мого життя. І коли говорю, які є в небі, це визнаю, що все Небо є наповнене думками про мене. Все небо скучає за мною. Тут маємо притчу за одну загублену вівцю, за одну драхму. І пам'ятаємо такі слова, що з одного грішника, який тут на землі навертається, є велика радість на небі. Небо плаче, коли я плачу. В небі є моє молитви, моя усмішка, моє нарікання. Блаженний папа Йоан Павло I говорить так, що він має таку уяву, що як в небі є стул Бога, то на цьому столі він бачив, він переконаний, що на ньому є його фотографія. Представмо собі офісний стул Бога, і на ньому є моя фотографія яко близький йому людини. Це інтуїція блаженного папи Йоанна Павла І. Вона і смішна, і проста, і наївна, дитяча, але вона з одного боку теж промовляє. Чи можу собі уявити офіс Бога, сетіл, а на ньому у рамці моя фотографія? Хай святиться Твоє ім'я. Ми скучаємо не тільки за Небесним Батьком, але ми скучаємо також, щоб бути близько нього. Гляньмо, що тут є дві важливі справи, два важливі моменти, що скучаємо за Богом і скучаємо за близькістю з Богом. За цю близькістю, який досвідчує Ісус Христос, наш старший брат. Але близькість є неможлива без довіри і в виміру того, як розумію, що Бог є Отець, мені помалу народжується довіра, а довіра перемагає страх перед близькістю. І без цієї довіри взагалі немає розмови про близькість. І в мені може жити одночасно і то, що я скучаю за Богом, і страх перед близькістю. І коли з'являється довіра, не тільки ми не боїмося близькості Бога Отця, але починаємо скучати за цю близькістю. І довіра перемагає страх. І відкриваємо, що ми завжди скучали не тільки за Богом, але і за близькістю з ним. І довіра просипає в нас цю потребу близькості. Просипається, бо вона завжди в нас є. тільки інколи багато років вона може бути у сплячці. І довіра – це старша сестра близькості. І входити у близькість і до входу до близькості не можна заставляти людину, опихати людини, бо робимо ще гірше, робимо якісь глибокі рани. До близькості потрібно дозріти і часом потрібно багато часу. І Ісус про це знає. І тут такий образ наших людських відносин, особливо багато молодих людей входить у глибокі відносини між собою, інколи і фізичні, тому що скучають за близькістю, а з другого боку не вміють бути близько. І близькість є глибоко всередині душі людини. І ця близькість може виражатися через те, що назовні. Гляньмо, ця близькість дуже важлива. Ісус випроваджує нас до свого серця. І в тому серці вчить нас говорити «Отче, Абба», серцем до серця. Ісус переливає зі свого серця до нашого серця свій досвід. І коли вхожу в відносини з Ісусом Христом, одночасно я є в відносинах з Богом Отцом. Я є близько серця Небесного Батька. І гляньмо, є апостол Филип, який просить Ісуса, покажи нам Батька, а того буде досить. І Ісус говорить, Філіпе, хто бачив мене, бачив також і Батька. І в житті Ісуса Христа Батько є завжди першим. І храньмо це, як в який спосіб тут мамо і тата говорить дитині про Бога. Вчить молитв, нам здається, що дитина нічого не розуміє, однак все розуміє. Так само робить з нами і Ісус. Він зосереджує нас на Небесному Отцю, Його присутності і на тому, що Він є. Ісус виховує до молитви, якою метою не є моє я, не думка про себе. Перший є Батько, Його присутність. І коли відкриваю Його, я відкриваю собі самому і себе. Як я що тільки вдивляюся в себе самого, не бачу і Батька, і себе не бачу. Що це означає думати вперше про Батька? І відповіді пошукаємо в житті Ісуса Христа. То, що Ісус Христос так насправді весь час говорить про свого небесного Батька. Прямо або непрямо. Батько є завжди в центрі кожного його слова, кожної його дії. Хоче показати славу Отця, тобто любов. Там, де здійснюється воля Батька, там є небо. І на сьогодні я би тут зупинився.
1: Дякуємо вам, отче. Нагадаю, дорогі слухачі, в ефірі Радіо Марія триває катехиза. Сьогодні катехизу оголошує отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження облатів непорочної Діви Марії. І у нас є трохи часу, дорогі слухачі, якщо хтось має запитання, то можна до завершення ефіру ще скористатися такою можливістю і зателефонувати нам прямо зараз, поставити запитання оцю Кшиштофу. Нагадаю, номери нашої студії є такими 044-577-56-046-577-56-45, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо також телефон Вайберу, куди запрошую писати нам повідомлення. Дзвінки на Вайбер наразі не приймаємо. Номер Вайберу є таким 066-563-07-24. Що ж, телефонуйте, дорогі слухачі, ставте запитання, наразі телефони є вільними. Отже, ну, ви так розпочали цю катехизу зі слів, коли людина перестала бути людиною, Бог став людиною. Це таке дуже глибоке усвідомлення. І як ви гадаєте, чого сьогодні Бог хоче від нас, українців, в часі війни, в цих обставинах, які ми сьогодні маємо, переживаємо?
2: Хочу сказати, що Євангелія актуальна на всі, на весь час. На час миру і війни, на час, коли добре все складається і коли не все так просто. І хвалимо, що завжди є покуса того, що я знаю краще, того, ніж Євангелія говорить. Так можна сказати і в час того, коли всього маємо багато, і в такий скрутний час, як в час війни. І так, як сказав Йоанн Павло II, що на початку року 2000-го, що Церква не має іншого програму, як цей, що має, тобто, на Ісуса Христа. І в кожному часі потрібно реалізувати Євангелію і в кожному часі Євангелія є можлива до реалізації.
1: Дякую вам, отче, за відповідь. Що ж, у нас є ще 3 хвилинки до завершення ефіру, дорогі слухачі.

0: перешкоди. Як, можливо, така порада від вас на завершення? Що зробити найперше?
1: Переглянути все своє життя, подивитися на моменти, коли я довірав якійсь людині, якісь ідеї, і де мене це привело, і які були того плоди. І також подивитися на своє життя і знайти моменти, коли я довірився Богу, і також подивитися на плоди. Ісус говорить, що по плодах їх пізнаєте. І собі зробити таке зеставлення. Не шукати якихось далеких прикладів історії, але зіставити своє життя, коли я довірав комусь іншому. І як це закінчилося, і коли я, можливо, один, декілька разів тільки довірився Богу, і як це закінчилося, і таке зеставлення перед очима, ну, має мені допомогти.
0: Шикарно. Дякую. Я бачу, що у нас є дзвіночок, таке часу мало залишилося, але ми приймемо дзвінок, абонент 098. Прошу ваше запитання, так попрошу лаконічно, щоб встигнути відповісти.
2: Отче, слухайте мене, так? Чути?
0: Так, ми вас чуємо.
2: Чути. Добре чути. Отче, скажіть мені, пише від Матея 23:9. Ісус Христос сказав, не називайте на землі нікого отцем, бо отець є один на небі. Дайте мені відповідь.
1: Слухайте, як мені приємно, що я кожен місяць можу відповідати на таке питання. Попереднього разу телефонувала жінка з таким питанням. І Бог є батьком, а ми, священники, є послушні тому, що говорить Ісус, який посилає, ідіть на весь світ, навчайте і робіть всі народи моїми учнями. І в вересні також з великим задоволенням буду відповідати на це питання, як тільки зателефонуєте. Дякую.
0: Дякуємо, отче. У вересні це у нас буде з вами перерва на Радіо Мрія?
1: Чи... Ну, так завжди. Ага. І у вересні буде вже 10 років, як я з'являюся в ефірі з катехизами.
0: Отже, ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Дуже цінуємо цей час, який маємо, і слухання науки Божої від вас. Сьогодні разом із нами був в ефірі отець Кшиштоф Бузіковський, і ми дякуємо всім слухачам, що доєдналися. Отже, на завершення ефіру прошу про благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухає.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Щасливо з Богом.
0: З Богом.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

Він недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищує. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. П'ятство – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. П'ятство – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. І я на початку завжди озвучую, власне, фрагмент Євангелія, яка сьогодні, власне, лунає в усьому світі, у всіх, власне, католицьких парафіях. Євангелія від Матея, 5 глава, вірше 20 до 26. Отож, Євангелія Матея, розділ 5, вірше з 20 по 26. Сьогодні маємо святого Варнави, апостола, в римокатолицькій також церкві, східного обряду ми чули зараз перед програмою також ваше життя святого. І також про Варнаву ми чули о 7 годині ранку історію власне святого Варнави. Маємо зараз годину 8 і 18 хвилин на студійному годиннику, і маємо сьогодні 11 червня. Це так місяць швидко заповнюється днями, тобто день за днем швидко йде, що навіть забуваєш, який день сьогодні є, чи сьогодні четвер, чи п'ятниця, чи буває, що хтось має такий швидкий темп життя, але також і слово змінюється кожен день, слово тому називається слово на кожен день, і слово це має змінювати наше життя, моє життя, тому, власне, є слід вміти затриматися над цим словом. Звісно, що на початку ми завжди просимо Духа Святого про відкритість нашого серця на слухання Слова Божого, на те, щоб ми почули, тобто я, щоб почула, що слово є скероване до мене. Сьогодні також, дякуючи Богові, була спокійна ніч, не знаю, чи в усій Україні, то ми пережили спокійно і набрали сили для того, щоб, власне, мандрувати. А мандрівки буде багато, може в кінці програми ще раз зроблю анонс, власне, того, що буде відбуватися в найближчих днях, тому було добре відпочити для того, щоб, власне, доїхати вчасно, бути з вами також і з усіма, хто нас очікує, і ми вас очікуємо, тому що це також є такий взаємний зв'язок, відповідь на наше питання, хто з нами є, і зустрітися з вами особисто, власне, в цих місцях. Тому радіємо, радіючи тим сонцем, яке в Києві зараз є, хоча коли дощ був декілька днів, кажуть, в місті Києві мене не було, сказали дощ. Добре, що був дощ, тому що дощ потрібний, все потрібне для того, щоб, власне, мало життя. Рослини мали життя, дерева, щоб все було вчасно. Господь все дбає, і може хтось нарікає на дощ, так? Тому що може мусить носити парасольку, але може собі купити також і у нас дощовик. Вкладає в сумку і легка річ, і відкриває, коли, власне, йде дощ. Тому, власне, цей спосіб радити собі в різних ситуаціях є важливим для нас. Тому я думаю, що перепрошую, у мене трошки проблема з горлом. Надіюся, що все буде нормально до кінця програми. Тому також прошу вас про молитву, як завжди, на цю мандрівку, на те, що робимо, тому що часто бувають такі несподіванки, як, наприклад, зараз сижу в студії Радіо Марія і ефірний комп'ютер майже виключився. Просто не знаєш, що з цим робити, тому що це електроніка, якої не всі до кінця розбираються в неї, так, щоб просто акуратно все поставити на місцях. Надіюся, що все буде добре. Тому, якби, плавно, гарно переходимо до читання Слова Божого, власне, сьогодні, ще раз повторююся, 11 червня,
Євангелія від Матея, розділ 5, вірші 20-26. Отець Лаврентій сьогодні під час служби сказав, що якби був це нормальний день, була б інша Євангелія. Так, дійсно, на кредо написана інша Євангелія, а ми будемо читати, власне, з Оремуса. Це актуальне читання на кожен день, тому, власне, маємо Євангелію від Матея, 5 розділ. Отож, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім: не вбиватимеш, а коли хтось вбіє, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хтось скаже на свого брата нікчему, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принос свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав сузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі, не вийдеш звідси, доки не віддасиш останнього кодранта». Слово Боже, слава тобі, Христе. Так, приспів Євангелії говорить нам сьогодні: «Нову заповідь даю вам, що ви любили один одного, як я полюбив вас». Я думаю, що це, власне, найбільший, найкращий акцент сьогоднішнього читання. Євангелія є, власне, в любові. Коли немає любові, то є закон. Вчора про закон трошки говорили, розбиралися, на чому полягає закон. А, власне, в любові все якось так переходить з одного місця на друге, і просто є все добре, якби так сказати, в загальному. Там, де є любов, там, де мене люблять, там, де мене чекають, там, де мені зразу пробачають, прощають мені, там є добре. Тому, власне, сьогодні ми почули ці слова, коли якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом. Отож, принеси дар перед вівтар. Легко нам, власне, пробачати людині, яка, власне, прийде, щоб перепросити, що витягує руку, признається до провини, або буває і така ситуація, що хтось вважає себе невинний, але прийде, протягує руку і каже: «Вибач мені, будь ласка, за те, що скоїлося, за те, що сталося». Це є, власне, і є важливим і найбільш складним те для того, хто витягує руку, хто покорюється, як би сказати, перед іншою людиною, щоб сказати: «Вибач мені, будь ласка». Святий Хіронім говорить, що коли пробачаємо тим, які провинили, немає в нас жодної заслуги перед Богом. Але коли першими потягуємо руку, витягуємо руку, це є важко. І Бог хоче, щоб ми хочемо упокоритися перед другою людиною. Важливо є, власне, жити в мирі.
щоб не тримати злоби в серці. Чому ми іноді хворіємо? Тому що ми не вміємо жити в мирі. Ми не вміємо, власне, якось жити в любові, любити один одного, так як сказав нам, власне, Ісус сьогодні перед Євангелією, приспів перед Євангелією, заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Так, Ісуса також ненавиділи. Ісуса також сказали на смерть. Але Він чистою любов'ю любив їх. Він показував любов, свою велику любов до кожного. І лише той, хто не вміє, власне, прийняти цю витягнуту руку, перекреслює цей дар примирення, пробачення. Сьогодні також, може більше ми, хто слухав трансляції літургії Сиротка, почули, що значить більше любити, більше пробачати, щоб мати більшу справедливість, ніж вчені в Писанні. Ось, наприклад, коли просимо про хрест, а немає в нас віри, то немає нічого більшого. Там немає навіть фундаменту. Це якби з традиціями це робимо. Також, коли просимо про миропомазання, бо так хочуть батьки, молодь, підлітки не є переконані і не хочуть цього. Коли хочемо вінчатися, разом живучи з жінкою, з чоловіком, але тільки тому, що це є традиція. Так традиція католицька говорить, що розпочинаємо життя, власне, разом перед вівтаром з Божим благословінням. Але оскільки ми би пішли глибше, власне, зрозуміння цього глибше полягає в цьому, щоб збільшувати мою віру. Ми отримали таїнство хрещення. Під час таїнства хрещення ми отримали дар віри. Ми маємо цю віру розмножувати, збільшувати. І тому нам легко буде підійти, чи попросити, чи прийняти, наприклад, перше причастя, потім миропомазання, вінчання, як то кажуть, бігати до храму на службу в неділю. Ні, це не буде нам тягаром. Це якби зустрічатися з живим Богом, так як я би, наприклад, хотіла жити з батьками, а їх не бачити. Можна смс посилати, може через телефон контактуватися. Це не є контакт. Це не є те, що ми живемо разом і можемо бачити себе, взаємно доторкатися, відчувати цю любов і приймати цю любов. Тому, власне, більше є закодоване якби у нас. Бог дає нам подарунок, бо святенство хрещення є з подарунком для нас. Але ми маємо збільшити цей подарунок. Ми маємо перше прийняти з вдячністю, з любов'ю, а далі збільшувати цей подарунок. Таких людей, які роблять щось для традиції, для галочки, називаємо люди, які практикують, а не вірять в те, що роблять. Справедливість більша – це справедливість, яка походить від Господа Бога, яка спирається про віру, на вірі. Бути справедливим – це узнати Бога, а не самі визначаємо собі стежку справедливості. Також, коли вміємо віддавати свою волю, власне, волі Божій, вміємо приймати волю Божу, ми знаємо, переконані в цьому, що Бог має для нас чудовий план і є з нами. Ісус звертає на серце людини. Ісус хоче бути в серці людини, звертається до нас і просить нас: прийміть мою любов. Коли в нас проявляється гнів на реакції когось інших людей, це веде до вбивства.
Бивства не такого конкретного, можливо, про ми зараз подумали, але також ми можемо вбивати словом, своєю присутності, мовчанням можемо вбивати. І коли ми хочемо віддавати Богові дар, іти перед віхтар, щоб скласти дар з себе, якийкольвік дар, який хочемо скласти Богові, нам треба подивитися, а як мої ближні. І тут Євангелія сьогодні говорить нам, шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не віддасиш останнього кодранта. Погоджуйся швидко. Тобто пошукати доріг справедливості і поєднатися, тому що в моменті смерті може бути це пізно вже. Фарисеї і вчені в Писанні люди досконалі, зовнішні. Вони все, власне, по закону. Виконують те, що треба по закону. Це не є християнство. Закон нам даний для того, щоб ми змогли, власне, бути ближче Бога і віддавати все Богові. До чого нас Ісус сьогодні запрошує? Ісус милосердний і запрошує нас до того, щоб ми узнали, хто ми і що ми хочемо виконувати. І як у нас є недоліки, які нам заважають, може, власне, Ісус нас може вилічити з цього. І ще перед судом, перед конкретним фактом, який, власне, робиться. Що означає бути добрим, бути добрим автентичним? Є люди, які зі страху перед карою Божою не посуваються далеко, щоб робити зло. Бояться. Бог покарає мене. І багато, власне, думає, що може буде проблеми війти до Царства Небесного, тому я буду це виконувати. І, однак ми не знаємо, якщо ми не маємо злих чинів, якщо ми не маємо злих намірів, як ми не чинимо зло, можемо старатися бути переконані, що йдемо доброю дорогою, йдемо, власне, дорогою Божою, крокуванням за Ісусом Христом, а не заробляти на Царство Небесне швидко, поблато. Я хочу бути... Вчора мені хтось сказав, коли я прийшла, щось брати, просить документи. Я кажу, ну так, є цей документ, я його роблю кожного року, а чого не на постійно? Я кажу, ну так, це така держава, що не дає на постійно. А вони кажуть, а 40 тисяч не можна було дати? Ну так, можна по блату, так? Я кажу, навіть я про це не подумала, щоб дати 40 тисяч і мати якийсь там документ. Небо не заробляємо по блату. Небо, до неба крокуємо, відповідаючи за наші вчинки, також, можливо, і за вчинки інших людей. Тому є сьогодні це запрошення, щоб ми примирилися з моїм братом. Бо, власне, може бути хтось злим і по блату думає, що піде, власне, до неба. Це у нього немає вже тормозів, хамольців, щоб робити зло. Помножується зло за злом. Треба бути добрим всередині. Це є добро, правдиве добро. Це є автентичний спосіб
існування, нашого існування. І така родина, яка, власне, хоче бути, ну, свята, добра, вона розважує кожен легкий вчинок, не тільки важкий, що може перешкоджувати їй піти в Царство Небесне, але також і легкий вчинок. Ой, може, я не так зробила, не так подивилася, не так, може, просто розважує, щоб бути добре перед Богом, перед собою і перед іншими. Гріх важкий, власне, перешкоджує вийти Ісусу до нашого серця і перешкоджує також нам бути добрим, тому що Він нас якби зневолює і спонукає далі робити зло. Тому я би хотіла підкреслити, що не вистачить бути поправним, добрим в зовнішнім таким поведінці, щоб вийти до Царства Небесного. Потрібна є внутрішня переміна і моя постава до другої особи. Так як вчора старалася трошки власне підкреслювати, що є можливо особи, з якими ми спілкуємося, живемо, може працюємо, які нас денервують. Але так, власне, було сказано не так давно якимось, що просто це є нам подарунок для того, щоб ми себе, власне, випробували, щоб ми так, з таким самим чином не відповідали на вчинок когось іншого. Той, хто гнівається, вбиває другу особу. Чи ми гніваємося думками, словами, можемо таким чином, власне, перешкоджувати іншим бути добрим. Перед прийняттям причастя в Римокатолицькій церкві є такий знак миру. То, власне, це місце, коли ми є на Євхаристії, а ми не примирилися ще з кимось, можемо підійти і перепросити один одного. Такий приклад, власне, як можна відплачати, як то, коли працювала з дітьми. На початку це було, дітки мене вчили, що треба давати здачу. Я спочатку не знала, що означає слово «здача». Ось так, наприклад, хлопці побили колегу, і в лікарні брат питається, хто це зробив. Тому що треба помстити. Цей вчинок треба помстити, дати здачу. Так не можна, бо це не розв'язання цього проблему. Гнів може, власне, тільки збільшити гнів і більше проблем, так як тут в Біблії сказано сьогодні, що помирися перед тим, як хтось подасть тебе в суд, тому що потім не вийдеш якби цілий в значенні. Не буде, може, закон по твоїй стороні. Не можна, власне, гніватися в спосіб такий, щоб нищити інших. Є так званий гнів справедливий, коли, наприклад, батьки гніваються, тобто виражають свій гнів, кажуть, мені прикро, до своїх дітей. Це гнів справедливий, коли дітей треба навчити власне, як власне, відповідати за свої вчинки. Тому, власне, є можливість такого гніву. Ісус приходить сьогодні в Євангелії, щоб виконати Божий закон і заохочення до нас, щоб реалізуючи волю Божу, яка міститься в заповіді любові, ми жили в світлі цій заповіді і крокували до Ісуса Христа. І щоб ми вміли давати приклад своїм життям. Учень Христа не може бути облудником. Навчання Ісуса має бути впроваджене в життя кожного, хто називається себе учнем. Не може бути віри без практики. Облуда полягає в тому, що, власне, ми
перекреслюємо, вбиваємо. Часто це облуда, це поганий вчинок починається, власне, в серці, потім в думках, прагненнях. А можемо, власне, скрутити і не допускати до цього поганого вчинку. Гріх вбивства починається від гніву, ображання другої людини словами, відкинення діалогу, уникання поєднання і пробачення. І тому це провадить до людських судів. Облуда починається перед вітерем, в серцю. Замість очищення, замість молитви до Бога перед вівтарем, іди і поєднайся з другою людиною. Підтримування гніву, ненависті може допровадити до трагедії, втрати щастя не тільки свого, але і інших, до зла, до хвороби, до втрати вічного життя. Хрест Христа нагадує нам, що Він мав любов до кожного з нас. Отож, якщо ваша справедливість не буде більша, не вийдете в царство, до Царства Небесного. Запрошуємо вас, нас всіх сьогодні, затриматися над цими словами. Може, якби тільки на одному, просто прийняття любові Христа, який запрошує нас сьогодні, власне, робити щось більше. Я думаю, що ми заслужили зараз на музичну паузу. Співає до нас сестра Тетяна Богуславець «Лабіринт».

0: коли Бога важко знайти, Боже, де ти, коли ми не маємо Бога в серці, коли ми не шукаємо Його, коли ми не визнаємо Його, Його важко знайти, тому що Господь, Він, як то кажуть, хотів сказати, легко дається, Він віддав життя за нас, він вбитий, розіп'ятий і показує, ось я, в кожній кімнатці, в кожній церкві, на кожному часто куточку також Європи є каплички, і ось є хрест розіп'ятий, можна глянути і побачити, що ось я не загублений, тому що я з Господом Богом. Отож, це є продовження програми «Слово на кожен день». Також запрошуємо вас до того, аби ви могли також єднатися з нами під час цієї програми. Телефони студії є відкритими для вас. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також Viber плюс 38-066-563-07-24. Ану, давайте, запрошую вас за кордону, дзвоніть до нас, хто нас слухає за кордону, на Viber. Бачите, я ж не можу говорити, а ви ж можете, тому давайте, дзвоніть до нас, у нас ще 10 хвилин часу цієї програми, це є подарунок для вас, звісно, коли можете, власне, бути на зв'язку разом з нами. Хто не хоче телефонувати, може написати на Viber за кордону. Та, я запрошую тих за кордону, що є з нами, тому будемо вас раді також бачити, тобто будемо озвучувати. Наразі хочу, обіцяю вам, що зроблю інформацію, де нас можна чекати, куди ми прямуємо в найбільшому часі. Отож, сьогодні вже йдемо, власне, в напрямку нашої промоції Радіо Марія і святкування серця Ісуса, серця Марії і святого Антонія. Якраз 3 дні у нас є можливість бути в різних місцях. Наразі маємо телефонний дзвінок, абонент 093.
1: Добрий день, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Насчет прощення. Це правильно в Євангелії написано, і ви правильно говорите, читаючи Євангелію. Це правильно. Ну, така ситуація. Я не буду далеко ходити, я за себе буду говорити. Коли моєму синові було 3 місяці, мене мій чоловік зрадив. Знайшов собі другу і сказав, що я тобі відслов, я такі сам, що ти уйдеш. Мене так не буду, а ти сама уйдеш. Так воно і получилося. Я поїхала до мами. От, я не простила те, що касалося мене. Ну, те, що касається сина, то хай йому Господь прощає. Це раз. Через 5 років він хотів до мною помиритися, але я вже не захотіла. Так от скажіть, пожалуйста, коли я не захотіла, то що, виходить, я його не простила?
0: Ну, ясно, що не простила. Просто не можна не захотіти, як хтось, власне, просить, хоче помиритися. Треба ж це виправити. Не знаю, яким способом. Наприклад, як хтось живе, то спокійно можна. Хтось помер, це вже таке складне більш ситуація, але просто треба помиритися. Треба також вміти приймати вибачення. Просто не осуджувати також, що хтось щиро робить чи не щиро. Як вже він відважився підійти, то це вже є знак для нас. У нас є Англія, за кордону, здається, вас звати Віталій.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Какая ви молодець! Ваші слова дуже сильно мені допомогли в аналізі моїх поступків. І от тепер...

0: вже тепер якби просити, як у мертвого, прощення. Молитва повинна згладити це все.
1: Так, ви правий. Власне, це я не закінчила, можливо, не закінчила цю розмову, тому ви правий. Молодець. Наступний, хто хоче, будь ласка, ще маємо 5 хвилин часу. Ну, звісно, це тема пробачення, вибачення, просити вибачення. Це непроста тема, непроста власна ситуація, але без цього немає власне життя в мирі. Отож, я продовжую нашу мандрівку озвучити, так? Завтра, 12 червня, маємо свято Серця Ісуса і будемо, власне, в Маніківцях. Це є Вінська область, там служба Божа буде о 11-й. Буде також трансляція цієї служби. Надіюся, що все буде добре, що буде інтернет, все нічого не пропаде. Тому будемо мати можливість почути слово єпископа Едварда Кави, яке там буде присутній, також і нашу спільну молитву. І 12-го також завтра в санктуарі Серця Ісуса буде служба Божа о 18-й. І також буде єпископ Едвард Кава. Будемо мати можливість зустрітися з вами під час цих урочистостей Серця Ісуса. Я так швидше, щоб вам дати можливість також ще бути на зв'язку. 13-го є відпуст в Городку, взагалі-то два відпусти. В Городку санктуарі Святого Антонія служба Божа буде о 12-й, має бути єпископ Ян Собіло. І також дуже велика урочистість власне Святого Антонія, тому приходьте, приїжджайте. Але також відпуст є в Хмельницькому, в парафії на Раково, це Серця Марії, тому що в суботу також є Серця Марії. Тому хто живе в Хмельницькому, підходьте до власне парафії на Раково. І далі продовження нашої промоції 14-го в Хмельницькому будемо в трьох парафіях Христа Цара, там буду я з волонтерами, і Серця Марії на Раково буде продовження промоції і Гречани Святої Анни також цілий день. Окрім на Гречанах, окрім вечірньої служби Божої. Тому, будь ласка, ми вас запрошуємо. Те, що хотіла сказати ще під час цієї програми, перед тим, як ми побачимося там на виїздах, щоб ви могли купити собі ці книжки «100 молитв до серця Ісуса», «Роздуми про серце Ісуса», інші книжечки ще маємо до серця Ісуса. Чому це важливо? Тому що тривається рік серця Ісуса. Тому, власне, є така можливість придбати багато чого. Також будемо мати скрізь надруковані петиції. Будь ласка, ми вас запрошуємо. Це останній момент, коли можемо власне допомогти єпископу Станіславу Широкорадюк за те, щоб власне бути, допомогти йому в отриманню власне цих приміщень. Напевно, будемо також останнє, що хотіла сказати, під час цього, що, власне, коли ви будете приїжджати, будь ласка, принесіть також пожертви для Радіо Марія на підтримку. Отож, запрошуємо вас. Ну що ж, будемо вас закінчувати програму «Слово на кожен день». З вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.

сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу: ти мій Господь, і моє добро неможливе без тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку, ти – моя доля, ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже,
Дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочуючи вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче не миру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоби затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоби добро перемагало у кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! На студійному годиннику 11:20 це означає, що ми розпочинаємо наш час катехизи. І сьогодні маємо гостю нашої програми, сестру Божену Новоселець, яка сьогодні розповість нам дуже важливу тему, яка, думаю, доторкає кожного або доторкала хоча б раз в житті. Сьогодні будемо слухати про кризу, так? Вітаю, сестру!
4: Ну, я так собі думала, та, про що би могли, і завжди якось така актуальна тема, котру чую в розмовах, а це є питання кризи, бо люди бачать кризу як трагедію в житті, все, все пропало, а якось це може показати кризу з іншої сторони, що криза має дуже, має багато позитивних моментів. Я люблю людям сказати, вітаю тебе, нарешті в тебе криза з'явилася. А люди такі квадратні очі, що, про що ти говориш? Власне, може на цю тему таких пару важливих моментів розказати і дати пару таких кроків, на що звернути увагу, коли відбувається якась криза в нашому житті.
3: Насправді, з радістю послухаємо, тому що теж я пам'ятаю, коли переживаєш сам кризу, то в голові завжди в мене було як рятівне коло про те, що криза – це, можливо, те дно, від якого треба відштовхнутися, щоб іти далі. Тому запрошую вас.
4: Добре, так як почала з тим, що криза – це не нужно є трагедія в нашому житті, хоча вона піднімає багато чогось. Та? Якось по порядку поділюся своїми такими нотатками, котрі часто згадую і для себе, та? Але і в житті, коли розмовляю з людьми. Все ж таки, ми вважаємо, що криза – це таке, що від чого треба втікати, що ми як віряни, в нас все повинно бути добре, якщо ми віримо, нічого не станеться. Та? І якось ми втікаємо від такого відчуття, та, такого пережиття. Але це реальність і це добрий етап в нашому житті. Власне, то, що сказала, ми коли як віряни, вважаємо, що якщо я не вірю достатньо, то я впав в кризу. Але не завжди віра пов'язана, з таким пережиттям. Бо тут можуть бути різні фактори зовнішні, котрі впливають, що ми можемо переживати кризу. Окей. Звісно, що коли переживаємо таку кризу, можемо відчути, що втрачаємо, землю під ногами, та, що ходимо через якусь пустелю, всі наші почуття, вони якось закриті для нас, можемо сказати. Але криза, вона включає різні елементи в собі, може з'явитися. Це може бути чи втрата близької людини, чи хвороба, чи якісь труднощі в шлюбі, втрата роботи. Навіть люди можуть переживати таку найважчу духовну кризу, котра виглядає, нам здається, що Бог замовк. Та? Але це добре. знову ж, я така людина оптимістична, ну і якось так бачу ці моменти. Але почнемо теж з одного важливого моменту, це щоб пояснити, що таке криза. Та? Вона з такої іде з первинної грецької мови «кризис», і воно не обов'язково означає якась загибель, катастрофа чи кінець. Та? Вона означає в своїй суті такий суд або рішення, або розрізнення, переломний момент. І можемо сказати, що це момент, коли щось будемо робити заново, але по-інакшому. Та? І коли ми падаємо в кризу або переживаємо таку кризу, наша перша реакція є, я вірю, що комусь, що це є зазвичай всіх таке з'являється, це такий опір. Та? Ні, в мене такого не може статися. Та? Що я такого зробив або не зробив, і що і зараз я в кризі. Але теж треба зрозуміти з такого теж психологічного погляду, криза оголює нас до кісток, та? І вона безжально, можна сказати, руйнує наші такі захисні механізми, наші маски, та? Котрі ми так ретельно будували перед іншими, перед собою. Та? І знаємо, що в цей момент, коли людина переживає кризу, вона раптом почувається вразливим, голим, да, безпорадним, ніби ти не маєш взуття, босим можеш відчутися. Да. Але коли говоримо вже про християнські кола, да, ми тут можемо потрапити в таку небезпечну пастку. Думаємо, що справжній вірянин, християнин не має права бути чи там тривожним, не має права сумніватися, чи падати в якісь інші такі стани, та? Так як в одній з передач говорили, чи має право християнин бути депресивним, пролунало таке питання. Ну, і є теж така думка, що коли людина смутна, переживає такий смуток, що це ознака браку віри. Але зразу скажу, це в достатній мірі це помилка. Та? Мусимо собі теж згадати моменти, що Ісус теж у Гециманському саду переживав смертельну боротьбу, та? Стикався з кривавим потом, він важко дихав, та? І він через цей такий біль, крик теж говорить, душа моя смертельно сумує. Та? І якщо тут Ісус пройшов через таку, та назвемо це так, тривогу, цей страх, як це буде, то давайте задамо собі запитання, хто ми такі, щоб заборонити собі теж пережити кризу або просто бути людьми. Та? Бо ми люди і ми маємо різні стани. Але теж криза, вона нам нагадує, що ми не є машини, а ми люди, та? Ми живі істоти. Але криза, вона теж є таким червоним сигналом, який закликає нас зупинитися. Вірю, що кожен, хто серйозно, докажем,

І це дуже добре. Та? Знаємо, що коли маємо один ключ, і ми його користуємо там місяць, два, три, п'ять, рік, два, три, чотири, і приходить момент, коли цей ключ або застрягає, або він зламався. І, звісно, тут починаються наші нерви, ключ застряг. В контексті кризи починаємо переживати цей боляче, але необхідний для мене, в моєму розумінні, необхідний заклик до зростання. Тому я вважаю, що криза – це теж такий заклик до зростання, не тільки, щоб сісти і плакати. Може бути коротко, але мусить відбутися якесь рішення, а як далі, що я роблю. Або залишаю те, в чому я був, є, або я щось міняю. Та? Тобто я знімаю ці маски, знімаю ці, відкидаю ці старі механізми і входжу в щось нове. Бо теж без кризи, так кажемо так, без кризи ідентичності немає зростання в зрілості. Та? Вона теж нам допомагає в такій автентичної довірі, котру будуємо щодо себе, щодо Бога, щодо інших людей. І насправді, якщо хтось, наприклад, зараз ви слухачі, хтось переживає якусь таку темряву в собі, почуваєтеся загубленими, ну не засуджуйте себе. Та? Те, що ви відчуваєте, може цю важкість, цю темряву, 150 знаків запитання над головою так кружляють, скажу вам так, це не є знаком вашої такої поразки. Та? Це є знаком того, що ваша душа шукає глибше відповіді, ніж та, яку ваша душа мала досі. Та? Це прекрасно, це добре собі час від часу нагадувати, коли переживаємо кризу. В цій катехезі я собі думала, кого дати за приклад біблейським прикладом цієї кризи. І така якась класика мені прийшла, це наш Йов та Ілля. Коли дивимося на Йова, та, що в нього відбулося? Та він за один день в одну мить він втратив майно, дітей і, ну, зрештою, власне здоров'я. І можемо сказати, що його криза була абсолютною, доведеною до абсурду, можемо сказати, так? Все втрати. Але що він робить в цей момент? Ну, він не віддає себе за якогось побожного чувака, чи там якогось великого віруючого, так? Він не вагався сперечатися з Богом, так? Кричати на нього, вимагати пояснень, чому він страждає, якщо він праведний. І що тут нам каже Біблія? Що Бог не гнівається на таку щиру, а не приховану відвертість Йова. Та? І насправді Богові є миліше щирий, так кажемо, крик Йова, ніж такі високі теологічні побожні фрази, котрі там давали йому його друзі, та? Щоб захистити Бога перед Йовом. І що тут насправді Йов отримав? Він, як на мене, отримав особисту зустріч. Та? Тільки почуттям вуха я чув про тебе, а тепер моє око бачить тебе, каже Йов. Та? І я собі зробила такий висновок, що криза привела Йова від такої традиційної віри з чуток до містичної віри в баченні, та? З бачення. І теж цей наш прекрасний пророк Ілля, де ми недавно читали читання про нього, та, як він на горі Кармель здійснив свій такий духовний тріумф, переміг фальшивих пророків, та, можемо сказати, що він туди ламається, його така психіка під погрозами цієї цариці Єзавели. Та, і він такий наляканий, можемо сказати, чи своїх внутрішніх переживань, він втікає в пустелю, сідає під звичайний ялівець, та, і молиться про смерть. Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не краще за батьків своїх. Та. Можемо сказати, що Ілія, такий міцний, такий, котрий тільки що боровся проти фальшивих пророків, він хоче здатися. Можемо сказати, що він пережив

0: Ну, я так розумію, можемо так тлумачити, цілковиту таку темряву і вігоряння. Ну, і зараз як діє Бог? Ну, Бог йому не прочитав там лекції з теології, слухай, ти це зробив, ти повинен зараз вірити, я тобі показав і так далі. Або Бог йому не дорікає за його боягузтво. Він бачить, що Ілля голодний, спраглий, смертельно втомлений. І він посилає ангела і приносить йому хліб і воду, і каже: «Устань, поїж, бо далека дорога перед тобою». До чого я, як закінчена, до цього доходжу, що в кризах насамперед Бог підходить до нашої людської потреби, до нашої втоми. І Він спочатку годує нас, дає нам виспатися, а потім вже буде вести далі, там до гори Хореву, наприклад, та, де буде промовляти до нас, так як промовляв далі до Іллі. І з такою думкою я собі так занотувала, що пустеля насправді в Біблії ніколи не була задумана як місце, де ми маємо просто померти. Та? А це як таке місце очищення, де Бог нарешті може говорити до нашого серця без шуму, та? Без шуму світу, так кажемо. Якось так, тому що а в пустелі можна вижити, якщо знати, як се каже, закони пустелі, можна вижити. А тут ще більше дивимося, що насправді Ісус, коли пішов на пустелю, він не пішов померти на пустелю. Та? Він пішов приготуватися до місії, котру він мав. І зараз ще подивіться ще глибше з такого і психологічного, і теологічного погляду. Криза у вірі часто насамперед цією кризою нашого уявлення про Бога. Так? І добре, щоб ми собі зізналися, що ми часто віримо не в Бога, яким Він є насправді, а в Бога, якого ми самі скроїли за своїми мірками. Так? Про Бога, про кого нам говорили, показували і так далі. І часто це бувало, що образ Бога, він таким спорченим, можемо сказати. З тим зустрічаюся в різних розмовах, і на основі цього теж доходять люди в кризу. Часто буває так, що люди вірять в Бога як Бога автомата. Ну, я помолився, ну і буде здоров'я. Або не знаю, а я буду постити, ну і все буде добре. Я складу екзамен, все буде добре. Чоловік чи дружина навернеться, діти навернуться і буде супер, так? Але насправді воно не завжди так діє, так? І насправді, коли в нашому житті відбувається важкий момент, так як хворобі, втрата когось близького, або ми самі десь, так кажемо, загубили себе по дорозі, но ми відчуваємо таке безсилля. І цей наш апарат, в лапках кажу, віри, він ламається. Тим паче ця картина, це дитяче уявлення про Бога, який служить лише для нашої зручності, рушиться на шматки. Наш великий такий католицький містик, вірю, що всі знаєте, чули про нього, читали його діла, святий Йоанн від Хреста, називає це темною ніччю душі. І це насправді цей період, коли здається, що всі духовні почуття пересохли. Молитва стає сухою, пережиття, не знаю, там, коли є на літургії чи сповіді і так далі. Воно не має ніякого смаку, не має ніякої радості. Нам відчувається, що Бог є далеким, що його взагалі немає. Але нас теж наша католицька традиція вчить чогось дуже великого і неймовірного. Це момент найбільшої Божої близькості. Так. Що тут насправді відбувається? що Бог навмісно усувається з наших почуттів та емоцій, і щоб оселитися в нашому чистому дусі, та? І він руйнує наших ідолів, ті поверхневі образи про нього, котрі ми збудували, щоб подарувати нам себе такого, яким він насправді є, незбагненого, вільного, безмежно люблячого батька. Прочитала так в одній з книжок, зараз не згадаю, але що він нас відлучає від таких грудей духовних солодощів, що ми навчилися ходити як зрілі люди. Та ось це є такий прекрасний момент, чому теж криза в нас відбувається. Але теж знаємо, що хрест, він теж був такою найбільшою кризою в історії людства. Пам'ятаємо ці сцени, про які читаємо, що в Страсну п'ятницю учні перебували в такому, ну, в такій пустці, можемо сказати, такі переживали, може, такий духовний крах, думали, все скінчено, вчитель переможений, а це все, що вони робили 3 роки, воно все пішло на вітер, можемо сказати. Ну, але Ісус висить на хресті і говорить: Боже мій, навіщо ти мене покинув? Можна сказати, це ця вершина кризи. Але саме з тієї гробної тишини, так кажем, Великої Суботи, проросте таке світло воскресіння. Знаємо, що без Страсної п'ятниці немає неділі. Це є така фраза, котру неодноразово вже кожен з нас чув в своєму житті, але добре це собі нагадувати. І зараз ця теперішня криза, це не є насправді зупинка просто на нашому шляху з Богом. Вона є насправді такою найсвятішою і найпліднішою частиною нашого шляху. Процесом, можемо сказати, в якому вмирає стара, самовпевнена людина, щоб народилась нова. Та людина, яка не покладається на свої, так кажемо, ідеальні плани та почуття, а виключно на Божу благодат. І зараз, коли вже йдемо трошки до цього практичного моменту, хтось може сказати: ну добре, файну теорію ти сказала, зрозуміли, не зрозуміли, але як діяти? І є різні способи, але я занотувала собі 4 основні способи, котрі нам можуть допомогти переживати цю кризу, не кажем, якісно і не втікати від неї. Це такі 4 кроки. Перший крок – це є прийняти цю правду і зняти маски. Тобто йдеться, щоб не втікати від цього стану, не втікати від того, що я зараз переживаю. Не класти на себе маску, і коли тебе питають, як ти кажеш, все супер, все добре, а внутрі в тебе розпач, та? Чи там якась криза, біль, страждання. Зняти цю маску і сказати: так, мені важко, я зараз переживаю пустку, я втратив, я втратила близьку особу, сенс життя, вважаю, що не переживаю, що себе втратив по дорозі до своїх якісь здійснення своїх мрій тощо. Ну, і якщо тебе болить те, що ти переживаєш, визнайся, скажи це Богу, скажи це комусь близькому, до кого маєш довіру. Ну і що? Що Бог скаже? Ну, він не скаже: зараз я тобі скажу лекцію, що і як тобі робити. Ні, він просто буде давати благодати, буде давати людей, буде давати ситуації, в котрих можеш, до котрих можеш звернутися і скористатися, аби виходити. Але перша умова є важлива – прийняти цю ситуацію і зняти маски, показати, що так, я слабкий, я зараз без сили, я вразливий і потребую цієї допомоги. І цей другий крок логічний відбувається, це шукайте Симона Кіренейського, тобто не ізолюватися. Криза має одну таку небезпечну, в лапках зараз кажу, демонічну властивість. Та? Вона хоче переконати нас, що ми абсолютно одні, і що ніхто нас не розуміє, і що ми повинні закритися, так кажу, в свою печеру. І це є брехня. Знаємо, що християнство не є релігією ізольованих індивідів. Та? І в нашій кризі нам життєво необхідний Симон Киренейський, той, хто нам може допомогти пронести цей хрест хоча б, да, кілька метрів. І туди добре проконсультуватися чи зі зрілим духовником, сповідником, поговорити зі щирим другом, якщо потрібно. Навіть якщо це потрібно, звернутися за професійною допомогою. Та? Бо я є, так кажем, прихильником і такої теорії, і це бачу на практиці. Та? Хоча є люди, котрі не дуже це сприймають. А це, що Бог створив і медицину, і психологію, щоб нам допомогти, щоб через вуха чи слова інших людей нас вислухав, і щоб ми пережили, що нас не засуджують. Так? І тут Бог дає достатньо благодати в наше життя, щоб ми могли шукати цих Симонів Киренейців в нашій кризі. І третій такий крок – це є тримайся малих вірностей. Тобто тримайся малих речей, в котрих ти можеш бути вірний. Ми знаємо, коли переживаємо кризу, що не варто робити великі рішення, великі зміни, тому що тут є питання і емоції, неясності. Та? А що робить, наприклад, корабель, коли буря? Та? Він тримає стабільно руль, да, щоб він міг бути на цьому морі, в цій бурі, да, щоб не робити великих маневрів, щоб не стало гірше. І тримаючи цей штурвал таке спокійно, хвиля, так кажем, цей корабель, він вже співпрацює з цією хвилею. І тому нам не треба робити великих рішень. І тоді найкраще робити малі дрібні речі. Наприклад, знаю одну особу, вона переживала таку зміни, кризи в своєму житті. Ну і одна з фраз була: я не можу молитися. Я кажу: окей, можеш принаймні одне Богородице, або один Отче наш, або один Слава Отцю, або просто Боже мій, мені важко, або Боже мій, я є. Одне речення. І будь вірна в цьому. Та? І в цьому, знову ж повертаємося до цього, Бог дає достатньо благодати, щоб ми могли пережити цю кризу. Не дає, Бог не дозволяє більше, ніж ми можемо нести. І останній четвертий крик – це є цей момент, який я сказала, щоб з таїнствами. Та? Незалежно, чи ти відчуваєш насолоду бути на літургії, чи сповідь, чи адорація, чи якась інша, так каже, молитва, роби це. Та? Не треба цього боятися, тому що, наприклад, таїнства чи навіть якась духовна практика – це не є нагорода. Да, за наші добрі почуття, які ми супер, і зараз це відбувається. Ні, а це все є ліки для нашого голого життя. Да. Теж сповідь існує не, щоб повернути нам, вона існує, щоб повернути нам мір і силу, а Євхаристія – це цей хліб на нашій дорозі крізь пустелю. І навіть коли нічого ми не відчуваємо, ця сила волі, що я вірю, що Христос присутній тут і зараз в цьому хлібі, воно дає цей глибокий мир. Окей, і на закінчення буквально три речення. Якщо криза чи те, що зараз переживаєте, якби воно не було довго, темно, треба знати, що криза не має останнього слова в нашому житті. Все ж таки останнє слово в нашому житті має Бог. А Його слово – це завжди живе. Да? Це воскресіння. І хоча, може, хтось не бачить виходу зі ситуації, стану, в котрому знаходиться, добре є згадати собі одну просту правду, істину. Сонце не перестає існувати лише тому, що його зараз закривають хмари. Сонце, воно там є і чекає на свій час, коли хмари підуть. Не треба боятися, треба дозволити собі пережити цей момент, цю кризу, і йти далі. Для мене, знову ж повертаюся до цього, криза – це є момент розвитку, не смерти, тільки.
1: Дякую. Насправді, дуже воно повчально і цікаво, але виникає теж питання, як можна розпізнати, чи це тільки криза, чи вона могла перерости в щось таке більш складне, як депресію, бо це вже той стан, який потребує більш такого ретельного втручання. Чи можна на якомусь етапі десь це зауважити, що це саме криза, і можемо робити ці 4 кроки, за них триматися, і є надія вийти з них самим? З допомогою теж, звісно, Бога.
0: Криза і депресія, можна сказати, вони мають подібні такі, симптоми, але треба розуміти, що криза, вона мене не доведе до того, що я не хочу жити. Криза завжди має опцію. Та? Людина, котра падає в депресію, зараз, щоб не входити дуже глибоко в цю тему, але коли людина переживає і в депресії, вона не має опції. Та? Немає цієї, може, надії, немає цього вікна, котре б вона могла відкрити. Та? Тобто все закрито. А в кризі людина має якусь надію. Може переживати все, кінець, крапка в моєму житті, але вона ще має цього ресурсу, ще відчуває, глибоко в собі цей Божий дух, котрий в людині відчуває, що окей, але зараз я можу робити якісь інші кроки, аби вийти з цього. Звісно, якщо не розпізнати кризу і задовго стояти в кризі, тоді вже воно може довести до чогось іншого. Звісно, не мусить зразу довести до депресії, бо це трошки інше. Але якщо ця криза буде занадто затягнута, то що треба буде і професійного втручання. Так? Не означає зразу до терапевта бігти, але точно, як мінімум, духовне наставництво.
1: Дякую. А чи можна, взагалі ось так, якщо сама людина не може розпізнати, що вона має кризу, до кого вона може, власне, звернутися, щоб поставити запитання, чи це тільки криза, чи варто в такому разі йти до священників, не знаю, духовних осіб, чи варто йти одразу до психотерапевтів, щоб говорити? Хто може допомогти людині розпізнати, в якому стані вона знаходиться і що вона потребує?
0: Насправді кожна людина в собі відчуває в достатньої мірі, що щось, в лапках збіло з пантелику, та? Тобто, що вона вже не має якоїсь такої опори чи стабільності. Найважливіше, щоб не залишитися, знову ж кажу, сам в цьому, а шукати допомоги. А там вже будемо розбиратися, чи це є що серйозніше, чи це просто етап. Як мінімум, перше, якщо маєте, як це каже, людей, котрим довіряєте, близькі друзі, слухай, в мене такі непонятні стан, я не знаю, що робити. В мене з'являються такі чи сякі запитання. І цей друг може сказати, слухай, я розумію, але це не моя сфера, давай йди пошукай там священника чи духівника, духовну особу, та? А там далі будеш розбиратися. Просто йдеться про цей перший крок довіри. Поділись з тим, що переживаєш людини, котрої ти довіряєш перше. А там далі вже будеш бачити, чи це дійсно криза, чи це просто тому, що ти не виспаний і не наїджений ситуація, стан.
1: Це було б найкраще, щоб це був стан, який швидко пройде. Я на про всяк випадок маємо 5 хвилин, можу нагадати наші номери телефонів. Може, хтось має теж свої запитання. Маємо 2 київські номери, код міста Києва 044, це 577-56-45, це 577-56-46. Також маємо 2 мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. На жаль, наша лінія Viber зараз неможливо не додзвонитися, тому що ми зв'язуємось через цей комп'ютер з нашою катехиткою сьогодні. Тому запрошую, якщо ви маєте питання, якщо ви переживаєте, одразу маємо слухача, який хоче щось запитати. Слава Ісусу Христу!
2: Алло? Так. Слава Ісусу Христу!
1: Так, що ви хочете сьогодні запитати?
2: Я хочу сказати і запитати. Скажіть, будь ласка, я згідна, дуже цікаво все. Скажіть, будь ласка, чи ви згідні з тим, що кожна людина, маючи Боже тіло, Святого Духа, і через причастя, маючи серце Ісуса, що ми є тіле, так як Бог, бо Бог створив людину на свою подобу. То скажіть, будь ласка, якщо ми є діти Божі, відчуваємо Бога, і ми вже такий шлях пройшли від народження до Бога, то як ми маємо вже поводитись і що нам далі робити? Дякую.
1: Дякую. Насправді, навіть для мене це запитання трошки заплутане, я зараз його повторю, може. Слухачка говорить про те, що якщо ми маємо Божу подобу, споживаємо від тіла, то як ми маємо поводитися в житті? Не знаю, власне, що малось на увазі, а як ми маємо поводитись далі з цим? Можливо, це в контексті нашої теми, чи можемо бути в кризі? Не знаю, так. Але звучало саме так, якщо ми маємо Божу подобу, якщо ми спілкуємося з Богом, що ми маємо далі робити?
0: Ну, так, ми сотворені на Божу подобу і Божий образ, це правда, але не треба забувати, що ми сотворені в цьому тілі, в котрому ми живемо, в котрому все відбувається. Наші плани, наші емоції, наше життя, ми творимо в цьому тілі і цим тілом. І воно є обмежене. Як поводитися? Знову ж повертаємося до цього моменту. Сприйняти, що в мене є такий стан, чи взагалі, чи коли ми грішимо, чи ми там не знаємо, як діяти і хочемо прийняти якесь рішення. Но зупинитися, як се каже, можна порадитися, чи це буде друг, чи це буде твоя особиста молитва, чи це буде просто роздуми, чи якесь планування. Тобто Бог нам дав розум, аби його користувати широко, в всіх аспектах. Бо все ж таки, ми сотворені тривимірно, дух, душа і тіло, і воно співпрацює. Навіть коли ти переживаєш якийсь сум, так кажем, своєму тілі, що може перше допомогти, щоб виходити з суму фізично? Ну, просто, що став, розкрив плеча, як се каже, зробив усмішку на обличчі, і мозок автоматично щитує зміну настрою, навіть хімічно. Да? Це все треба користувати, бо наше тіло – це є великий орган, це є дар теж, котрим ми творимо і показуємо. Тому все треба користувати, чи розмову, чи щось особисте, чи якусь практику, да? Пішов і прогулявся. Да? Коли накриваю, що кажуть, коли людину накриває, що добре, ну нічого не допомагає. Як перше, вийди на вулицю і прогуляйся. Як мінімум, так? А далі тобі туди приходить нам в розум, ага, а може зараз я готовий з кимось поговорити. Я не знаю, скільки я дала відповідь, але так чи інакше ми мусимо дбати про тіло, як би не було. Бо це дар Бога.
1: Дякую. Ну і маємо вже майже півтори хвилинки до завершення, тому я дякую сестрі Божені за цю тему, за цю катехезу, бо важливо її чути, важливо не закриватися в своїх кризах. Хотілося б наостанок побажати слухачам ніколи в своїх, так, в цій своїй темрі, в своїх кризах не втрачати Бога і бачити, що Він поряд, що Він чекає нас і любить навіть тоді, коли ми це не відчуваємо. Дякую, сестро. Маю надію, що будемо ще продовжувати цикл таких зустрічей катехез. А з вами сьогодні була я, Лариса Прохненко, і сестра Божена Новоселець. Слава Ісусу Христу!
3: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми переконаємося, що не можна збудувати кращого світу, танцюючи на кістках попереднього.
0: Музика тижня.
1: Сьогодні ми познайомилися з Франсісом Поленком, французьким композитором та піаністом ХХ століття. Він народився 1899 року у глибоко релігійній патріархальній сім'ї. З 5 років почав навчатися грі на фортепіано. Спочатку під орудою матері, потім у племінниці знаменитого композитора Цезара Франка. У 18-річному віці, втративши матір, молодий Поленк розчарувався в Бозі і на 2 десятиліття відійшов від церкви. Поринувши у богемне життя, Франсіс намагався спробувати кожен заборонений плід, що траплявся на його шляху. Епатуючи оточуючий світ, він відкрито демонстрував свої гомосексуальні схильності, але все перемінилося після його паломництва до села Рокамадур, де зберігається чудотворна дерев'яна статуя Божої Матері, одна з так званих чорних Мадон, чий вік налічує майже 2000 років. Там з Поленком стався духовний переворот, про причини якого він ніколи не розповідав, лише казав: «Рокамадур остаточно повернув мені віру мого дитинства». Відтепер чорна рокамадурська богоматір стала незмінною покровителькою композитора, під опіку якої він віддавав свої музичні твори. Одним з таких творів є опера «Діалоги кармеліток», що розповідає про мученицьку смерть монахинь під час французького революційного терору. Уривки з неї ми пропонуємо сьогодні вашій увазі. –

0: Галицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Сьогодні у нашій програмі ми згадуватимемо одразу 16 особистостей – мужніх жінок, наречених Христових, що обрали тернистий шлях мучеництва в ім'я Господнє. Це блаженні комп'єнські мучениці, страчені в охопленому полум'ям революції Парижі під час правління Робесп'єра. Вони були звичайними сестрами-кармелітками, що мешкали в монастирі у Комп'єні. Влітку 1789 року революція дісталася до цих країв, і сестри, розділившись на 4 групи, розселилися в приватних квартирах, намагаючись і в таких обставинах жити згідно з кармелітським уставом. Одну з груп очолила настоятелька Тереза Ледуан, освічена і товариська жінка. Іншу – її помічниця Людовика Марі Бріден, що в чернестві прийняла ім'я на честь святого Людовика Французького. Вона була дуже мовчазною і занепокоєною точним дотриманням усіма сестрами розпорядку монастиря. У 1790 році сестри принесли присягу, яку тоді вимагали від усіх, хто був пов'язаний з церквою. Вона зобов'язувала людину служити не тільки свободі, а й рівності, що могло тлумачитися дуже по-різному, і нації, що занадто часто оберталося нехтуванням і свободи, і рівності. У 1794 році сестри вирішили відмовитися від присяги і зробили це формально, у присутності мера міста та адвоката. Єпископ Суасона не схвалив їх рішення, на тлі якого не надто добре виглядав компроміс більшої частини духовенства з революціонерами. За цей вчинок сестри-кармелітки були заарештовані і доставлені в паризьку в'язницю консьєржері. Революційний трибунал звинуватив сестер у тому, що вони фанатички. Їх назвали ворогами народу, що організували змову проти його суверенітету. Сестра Марія Генрієта Пельра запитала прокурора, що він має на увазі, кажучи про фанатизм. «Я маю на увазі вашу прихильність до дурних вірувань і ідіотських обрядів», – відповів той. «Ось бачите», – сказала сестра, повернувшись до інших монахинь, – «нас судять за прихильність нашої святої віри. Нам випало щастя вмерти за Бога». Суд тривав недовго. Кармеліткам було винесено смертний вирок. 14 монахинь та послушниць було страчено за злочин проти нації, ще 2 – за недонесення на інших. Наймолодші засуджених на момент смерті було 30, найстарші – понад 70 років. Сестер стратили на гільйотині, на Паризькій площі поваленого трону. Нині це площа нації. Сестра Марія Анна П'єкур перед смертю промовила: «Я прощаю вас, так само щиро, як я сама хочу прощення від Бога». А сестра Жюлі Луїза від Ісуса, підбадьорюючи інших, сказала: «Ми жертви нашої епохи і повинні пожертвувати собою, щоб епоха не вернулася до Бога». У травні 1906 року комп'єнських мучениць було беатифіковано святим папою Пієм X. День їхньої пам'яті звершується 17 липня.

0: Римсько-католицька енциклопедія. Подія тижня.
1: Один з найнеприємніших та відверто блюзнірських епізодів історії Французької революції – це осквернення королівських гробниць в аббатстві Сен-Дені у 1793-1794 роках, в ході якого могильні плити французьких монархів було зруйновано, а їх останки витягнуто із паплюжину. Після падіння конституційної монархії у 1792 році тимчасовий уряд постановив переплавити деякі вироби з металів для потреб оборони. Для цієї мети було розібрано 47 поховань аббатства Сен-Дені, в тому числі і бронзовий позолочений надгробок Карла VIII, прикрашений емаллю. Деякі з них були збережені на прохання комісії образотворчих мистецтв при Національному конвенті, тодішньому законодавчому органі. У 1793 році конвент ініціював руйнування пам'ятників феодалізму, в тому числі дворянських поховань у всіх спорудах республіки. Доля королівських гробниць Сен-Дені була вирішена в дні терору, на засіданні Національного конвенту від 31 липня 1793 року. Там було вирішено знищити нечистий прах тиранів під приводом повторного використання свинцевих трун. Національні збори, заслухавши доповідь Комітету громадського порятунку, своїм другим указом постановили: могили і мавзолеї колишніх королів, насамперед у церкві Сен-Дені, в храмах та інших місцях на всій території Франції, будуть знищені до 10 серпня. Отця Жермена Пуар'є, вченого бенедиктинця, члена комісії пам'ятників і архіваріуса аббатства Сен-Дені, було призначено комісаром для участі в ексгумації. Він став свідком жахливих речей, адже революціонери, сп'янілі від влади та власної безкарності, не обмежилися вилученням коштовностей та розбором гробниць на дорогоцінні метали для блага революції. Наприклад, тіло Генріха IV, що добре збереглося, поставили вертикально і демонстрували протягом декількох днів перехожим перед собором. Деякі тіла було розділено на частини. Ті, хто нищив королівські могили, залишали їх собі або на сувеніри, або з метою подальшого продажу. Деякі навіть збирали колекції, що приносили їм непоганий дохід. Більш ніж 170 королівських тіл було скинуто в дві братські могили і засипано негашеним вапном. Люди, які немов втратили розум під впливом революційного терору, збігалися дивитися на розграбування королівських могил немов у театр. Вакханалія тривала з серпня по жовтень 1793 року. Лише у 1817 році, під час другої реставрації монархії, король Людовік XVIII ініціював експертизу віднайдених тіл його попередників, але через вплив вапна та глум над тілами ідентифікувати їх не вдалося. Тисячолітнє покоління французьких королів було просто складено в ящики і перепоховано у Сен-Дені під мармуровими плитами з їх іменами. Там вони спочивають і досі.

0: енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Спомин Пресвятої Діви з гори Кармель, який церква обходить 16 липня, пов'язаний з орденом братів Діви Марії з гори Кармель. Перші кармеліти мешкали у Святій Землі і вважали своїм духовним засновником пророка Іллю. Мати Божу, яку в ордені особливо шанували, брати називали своєю сестрою. Після захоплення Святої Землі мусульманами, кармеліти стали перебиратися в Європу, де орден від початку не здобув особливого успіху і знаходився на межі зникнення. Але ситуацію переламала на краще знаменита подія – об'явлення Богородиці святому Саймону Стоку. Це сталося в Англії у ніч з 15 на 16 липня 1251 року. Марія дала йому коричневий плащ, шату ордену, відому як скапулярій, на знак того, що визнає кармелітів своїми братами, і обітницю спасіння, завіт миру і вічного зобов'язання щодо всіх, хто носитиме кармелітський скапулярій. До цього об'явлення було також додано певні обітниці. Хто носитиме скапулярій побожно, той не загине смертю вічною. Та інші, в тому числі славнозвісний суботній привілей. Марія обіцяла, що хто з побожністю прийме скапулярій, гідно його носитиме і помре в ньому, того вона сама виведе з чистилища першої ж суботи по його смерті.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Сьогодні я, Марія Влад, переповім зі свого роману «Святий Йосиф Обручник» про давній час, а власне 2000 років тому, але й тоді була така подія в державі, як перепис населення. Нам допомагає наша сучасниця-візіонерка з Італії, праведна Марія Вальторта. Слухаймо, що їй промовляє Пречиста Діва Марія, а потім підключиться зі свого 17 століття преподобна матір Марія Загреди. З користю для своєї душі слухаємо. «Ніхто не повинен неправильно витлумачити мою блідість», каже нам Пречиста Діва через посередництво праведної Марії Вальторти. «Моя блідість не є плодом людського страху. З людської точки зору я мала очікувати каменування, але не це було причиною мого страху. Я страждала через терпіння Йосифа. Сама лише думка, що він може мене звинуватити, налякала мене. Я тільки боялась того, що коли він наполягатиме на моєму оскарженні, то порушить заповідь любові до ближнього. Коли я його побачила, то вся кров прилинула мені до серця. То була мить, коли праведник міг потоптати праведність, якщо у нього не буде любові. А те, що він, який ніколи не зробив помилки, може потоптати праведність, завдало мені найбільшого болю. Якщо б я не була в найвищій мірі смиренною, як я і сказала Йосифові, я б не була достойною носити в собі того, хто приріг себе на смерть, щоб стерти гріх високомірності людського роду. Бог зійшов до людського буття. Я показала тобі цю суєту, каже Мати Божа до візіонерки, про яку не пише жодне Євангеліє, бо я хочу завдяки їй звернути увагу людей на те, що треба робити, щоб подобатись Богові і мати Його постійно в душі. Для цього потрібна насамперед віра. Йосиф сліпо вірив словам небесного посланця. Він лише просив Бога дати йому віру, бо він мав те праведне переконання, що Бог добрий, що Бог не допустить, щоб той, хто довірився йому, був зрадженим, обдуреним і висміяним ближніми. Він просив Бога тільки змоги мені повірити, бо сумніви щодо мене приносили йому біль. Він шанував закон, а закон говорить: «Люби свого ближнього, як самого себе». Ми так дуже любимо себе, що думаємо, ніби ми досконалі, навіть коли ми такими не є. Отож, чому б не любити ближнього, знаючи, що він досконалий? Крім віри, потрібна абсолютна любов ближнього. Любов, що може і хоче прощати, пробачати, виправдуючи в серці помилки ближнього відразу, не вагаючись. Врешті потрібен досконалий, як любов, послух. Треба уміти визнати, що провинився, навіть якщо це сталося лише в думках, і не бути високомірним, що може бути гіршого від провини, яку не хочуть визнати. Крім Бога, помиляються всі. Хто міг би сказати «я без гріха»? Ще більш важким є послух мовчати про благодіяння Господні, щоб ближній, що не має цих особливих Божих милостей, не згіршувався. Коли хоче так, коли він хоче, він сам проявляється у своєму рабові. Єлисавета побачила мене такою, якою я була. Мій наречений дізнався, хто я, коли прийшла його година дізнатися про це. Полиште на Господа, клопоти, визнати вас його слугами. Його спонукає до цього поспішність любові, бо кожне створіння, яке він підносить до особливого посланництва, є нова слава до його безконечної слави. Бо це свідчить, що людина є такою, якою Бог хоче її мати, незначна досконалість, що віддзеркалює свою першопричину. Перебувайте в тіні і в мовчанні, ви, обранці

0: Божої милості, щоб чути єдині слова, що є життя, щоб бути достойними, мати над собою і в собі сонце, що завжди світить. О світло душі, Боже наш, радости рабів Твоїх, світи над цими рабами, що належать Тобі, за що вони возликують у своїй смиренності і віддадуть Тобі хвалу, Тобі одному, бо Ти гордих понижуєш, але смиренних, що люблять Тебе, піднімаєш до висот свого царства. Коли Йосиф пізнав призначення Пречистої Діви і тайну втілення Божого Сина, почав з такою високою пошаною думати про Марію, що перемінився в ставленні до неї. Йосиф, просвічений небесним світлом, розумів добре, що він був слугою, а вона царицею неба і землі. Коли приходив до неї і розмовляв з нею, то взявся вклякати на коліна. Не хотів, щоби вона йому слугувала, прибирала в домі, мила посуд. Всю цю працю щасливий опікун хотів виконувати сам, аби не принизити гідності Діви Марії. Йосиф змінився. Але чи змінилася Діва Марія? Звичайно, ні. Вона була та сама, що й до цього, поки Йосиф не розумів її таємницю. І Марія просила Йосифа, щоб перед нею не вклякав. О, хоча ця честь стосувалася Господа, якого носила в своєму лоні, але поки що не можна було відрізнити Божої особи від її особи. І святий Йосиф у цьому послухався її. Щодо домашніх робіт, то Марія і Йосиф намагалися випередити одне одного. Святий Йосиф старався все виконати першим, але й вона так само квапилась. Коли Марія перебувала на самоті і молилася, Йосиф тихенько справлявся з більшими чи меншими домашніми роботами. Марія не могла здійснити своє прагнення бути слугинею мужа. Пресвята Діва зверталась до Господа і просила його вплинути на чоловіка, але Бог не перешкоджував Йосифові у бажанні вправлятися в покорі. Ця чеснота велика в очах Божих. Тому Господь вислухав молитви Марії і через ангела-хоронителя зробив Йосифові таке нагадування. «Не заважай покірним бажанням тієї, яка є вищою понад усі створіння неба і землі. Назовні дозволь їй служити, але внутрішньо май до неї найвищу пошану. При кожній нагоді віддавай честь втіленому Божому Синові, який хоче прийти на світ». Не для того, аби йому служили, але щоб він міг служити і тим самим навчити світ піднесеності й покорі, тієї найвищої науки життя. Можеш допомагати Марії у всяких роботах, але завжди шануй у ній Бога, Господа світу. Наслідок об'явленої волі Всевишнього, святий Йосиф дозволив Марії виконувати домашню роботу, і тому обоє мали можливість складати Богові милі жертви. Небесних розмов Пресвятої Діви зі своїм щасливим обручником не зуміє повторити жодна мова. Хто ж міг би описати, які почуття наповнювали богобоязне серце Йосифа, коли думав про те, що є не тільки опікуном матері Творця, але що йому самому прислуговує Цариця Неба. Адже знав, що стосовно святості і гідності вона перевищує херовимів, а над нею стоїть лише сам Бог. Йосиф добре розумів, що Бог доручив йому опікуватися Марією, ковчегом Нового Завіту. Варто знати це всім народам і поколінням та зі славою шанувати святого Йосифа, бо нікому Всевишній не зробив того, що цьому земному чоловікові. Марія Загреди бачить дім святої родини убогим, але щасливим. Вона каже, що цей дім був поділений на три кімнати. В домі не було жодного слуги. В одній кімнаті спав Йосиф, в другій працював і зберігав свої теслярські знаряддя, в третій кімнаті перебувала Діва Марія. Мала тут своє ліжко, яке змайстрував для неї сам Йосиф. Коли Йосиф пізнав призначення своєї обранниці, для нього стало радістю відвідувати її і запитувати, чи чогось не потребує. До Маріїної кімнати входив завжди з надзвичайною пошаною та покірністю. Іноді траплялося, що бачив її в стані піднесення. Це в буквальному розумінні. Пречиста діва, огорнута сяйвом, піднімалася над землею. В інший час вона лежала Христом на землі, молячись до Господа. Коли Йосиф заставав Діву Марію в таких станах, відважувався лише дивитися на неї з глибокою пошаною. Та все рівно він був учасником тих ласк, деколи ніби чув незвичайну гармонію небесної музики. Відчував також солодкий запах, який зміцнював і наповнював духовною радістю і задоволенням. Свята подружня пара жила самотньо. Ніхто не міг бути свідком надзвичайних чудес, які відбувалися в цьому будиночку. Діва Марія не покидала дому, хіба що цього вимагали якісь вагомі причини. Справи Отця Небесного або поміч ближньому. Святий Йосиф займався теслярством. Коли змучувався, Марія виявляла йому розуміння та співчуття. Оскільки Марія вважала себе негідною того, щоб жити у праці свого мужа, то почувалася його бранницею. Часто дякувала йому за пролитий для неї піт. Його працю вона приймала як милостиню і подарунок. Тим більше тепер, коли не могла більше сидіти за верстатом. Зате в усіх інших справах, котрі були їй під силу, служила своєму чоловікові, наче була його покірною слугинею. Свою сукню Марія часто міняла, але не тому, що вона забруднювалась, а щоб люди, які проходять мимо дому, не подумали, що вона завжди ходить в одному й тому одязі. Насправді ж те, що вона носила на своєму найчистішому тілі, ніколи не забруднювалось. Марія не підлягала тілесним недомаганням, тіло її не зазнавало поту, так як тіла інших дітей Адама, котрі все це отримали у спадщину від батьків. Діва Марія була в усьому абсолютно чиста. Так оповідає Марія Загреди. А щодо їжі, то візіонерка каже, що святі улюбленці їли дуже мало, і то м'ясо споживав тільки Йосиф, натомість Марія харчувалася хлібом, овочами, фруктами, рибою. Їла стільки, стільки було потрібно для підтримування життя, і ніколи не дозволяла собі надуживати їжею чи напоями, у всьому була поміркованою. Часто траплялося так, що Марія і Йосиф не мали найнеобхідніших для життя продуктів. Це було дозволено з волі Господа, який хотів дати їм нагоду до випробувань у вірі і терпеливості. При святій Діві Марії це приносило лише радість, бо вона любила вбогість і була надзвичайно покірною, навіть вважала, що не заслужила їжі. Зате просила Всевишнього, аби допомагав у потребах її святому мужеві. Марія Загреди записала нам повчання Пресвятої Цариці Небес, які Діва Марія адресувала їй і нам. «Моя доню, – каже Матір Божа, – прагнені до покірності ти повинна бути старанна і дбайлива. Це твоя перша і остання турбота, якщо бажаєш приготуватися до солодкої втіхи Господа, запевнити собі Його ласки та вживати скарби Його світла, яке скрите перед пихатими. Цих скарбів не можна довірити непокірним. Ти повинна робити все, щоб понижуватись як внутрішньо, так і в зовнішній діяльності. Ти повинна думати так, як сама про себе думаєш. Усі душі, які мають Господа за свого Отця і улюбленця, повинні встидатися, що пиха та висока думка про себе можуть більше зробити їх дітьми зіпсутого світу, ніж покірність і справжнє пізнання себе дітьми світла. Поглянь на напружені старання і на звичайні зусилля людей пихатих та зарозумілих, котрі намагаються за будь-яку ціну здобути першість у цьому світі, завжди незадоволені своїми пустими вимогами, чинять згідно з фальшивою думкою, яку мають про себе. Вони показують з себе те, чим не є, а оскільки тим не є, прагнуть заволодіти багатствами, які хоч і є лише земними, але вони навіть на них не заслуговують. Ця облуда має серед осуджених дітей більше сили, ніж правда усіх вибраних. Так мало душ на цьому світі, віддає себе Божій службі, так багато служить легковажній пустоті. Отож, багато є покликаних, а мало вибраних. Бачите, це повчання із 17 століття дійсне і на сьогодні. І нікому не пізно задуматись над цим повчанням. Щасливий той читач і той слухач, який скористає з нього.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
3: Коли нам важко у житті і, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаємо. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, Ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба, дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру. Навічний шанс дає життя. Любімо ж Господа, та щиро. Без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене. До правди кличе нас Христос, зове. Прийдіть усі до мене. Світлана Леськів.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Айдена. Святий Айден був ірландцем за походженням, і можливим місцем його народження вважають Конахт. Про ранні роки його життя нічого не відомо. Він був у числі непрямих учнів святого Колумби Айонського, одного з просвітителів Шотландії, засновника уславленого монастиря на острові Айона. Айден став ченцем на цьому острові, де був навчений в кельтській традиції, він вів аскетичне життя і здобув славу доброчесного і святого чоловіка. На прохання короля Освальда в 635 році святий Айден з деякими братами відправився в Нортумбрію для навернення Північної Англії і для того, щоб стати єпископом недавно християнізованих жителів Нортумбрії. Висвячений сан єпископа в 635 році, святий Айден влаштувався на острові Ліндісфарн, також відомий як Холі Айленд, буквально «Святий острів», де побудував церкву і створив монастир, зробивши його місцем свого перебування. Він затвердив тут єпархію Ліндісфарн і звідси керував нею як єпископ, одночасно будучи і ігуменом Ліндісфарнської обителі. Нова єпархія простиралася від річки Форд в Шотландії до річки Хамбер в Північній Англії. Острів Ліндісфарн нагадував острів Айон, розташовувався неподалік від палацу королів Нортумбрії в Бамбурзі і вельми підходив для того, щоб стати центром нової місії. З Ліндісфарн і почалася християнізація Північної Англії. У перші роки місії Айдена і його ченців часто супроводжував король Освальд в якості перекладача, тому що Айдену був потрібен час, щоб вивчити мову англів. Майже всі відомості про святого Айдена і його місію серед північних англів ми знаходимо у святого Беди Високоповажного, в його церковній історії народу англів. У Нортумбрії святий Айден побудував багато храмів і монастирів, викупив багатьох хлопчиків англів з полону і навчив їх церковним наукам. Він надихав новохрещений народ дотримуватися всіх постів і часто роздумувати над святим письмом. Сам же Айден жив у крайній бідності та стриманості, при цьому він нерідко викривав багатих і сильних світу цього за їх марнотратне життя і несправедливе ставлення до бідняків. Переходячи пішки від одного села до іншого, він заводив просту бесіду з місцевими жителями про Христа і цим поступово пробуджував в них інтерес до християнства. Так, після деякого часу Айден з монахами, які супроводжували його в подорожах, поступово, селище за селищем, привели нортумбрійців до Христа. Ось що писав про святого Айдена преподобний Беда Високоповажний через 80 років після кончини святителя. Кращим доказом на користь його вчення служило те, що він з його товаришами жив тим самим життям, якого вчив. Бо він не думав і не дбав про земні блага, але тут же з радістю віддавав першому зустрічному біднякові дари, отримані ним від королів і сильних світу цього. Всюди, в місті і селі, він подорожував не верхи, а пішки. Ні з поваги, ні зі страху не мовчав він про гріхи багатіїв, але картав їх суворим осудом. Всі гроші, отримані в дар від багатих, він витрачав на допомогу бідним або на викуп тих, хто був несправедливо проданий в рабство. Багато з тих, кого він викупив, пізніше стали його учнями і після його настанов і повчань взяли священство. Під час Великого посту святий Айден завжди віддалявся на Інерфарн. Острів, що відносився до Фарнських островів, він усамітнювався на тривалу молитву, не бачачи в цей час нічого і нікого, крім моря і птахів. В 651 році, перебуваючи на цьому острові, Айден побачив, що язичники-марсійці на чолі з королем Панде напали на Бамбург і підпалили його стіни. Подвижник негайно ж підніс полум'яну молитву, і, о диво, вітер раптово знявся, змінився, і вогонь попрямував прямо на язичників. За молитвами Айдана місто було врятовано, а язичники бігли геть. Ось чому святого Айдана шанують як покровителя пожежників. Святитель Айдан, він відійшов до Господа в церкві королівської резиденції поруч з Бамбургом. Єпископське і місіонерське служіння Айдана в Нортумбрії тривало 16 років. Перед смертю ж подвижник захворів. Ту ніч, коли помер святий апостол Нортумбрії, один юнак пас овець високо в горах Ламермур Хілс і побачив душу святого Айдана, що у великій бурі була піднята ангелами до небесної слави. На наступний ранок він дізнався про смерть святого. Це чудо спонукало юнака шукати чернечого життя. Цим пастухом був святий Кутберт, що став в майбутньому найбільшим англійським святим. Життя святого Айдана було сповнено чудес, і сам він був провидцем і творив незліченні чудеса, про що свідчить преподобний Беда. Одного разу якомусь священнику було доручено поїхати за принцесою Енфлідою в Кент, щоб звідти доставити її по морю в Нортумбрію, де їй належало вийти заміж за короля Освіу. Цей священник прийшов до святителя Айдана і попросив його помолитися про нього, поки він буде в дорозі. Святий дав йому трохи освяченого масла і сказав, що під час плавання вони потраплять у сильний шторм, але якщо вилити масло в море, то корабель буде врятований. Так все й сталося. Корабель по шляху в Нортумбрію наздогнав жахливий шторм. Всі, хто був на ньому, могли в будь-яку мить загинути, але священник згадав про олію, вилив її в море, і шторм негайно затих. Широко відомо в Англії посмертне чудо, здійснене святим Айданом. Він, як ми вже згадували, помер в Бамбурзі. В останню свою земну хвилину святий притулився до зовнішньої опори церкви. Згодом ця церква була спалена язичниками, але опора залишилася цілою і неушкодженою. Пізніше церкву відбудували, але по нехтуванню місцевих жителів вона знову згоріла. Опора і на цей раз вціліла. Тоді церкву заново перебудували, а опору помістили всередині церкви. З тих пір багато людей на тому місці отримали зцілення і виконання молитовних прохань. Святий Айдане, молись за нас!
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І як зазвичай в цей час в ефірі розпочинається катехиза. Отже, радо представляю вам сьогоднішнього катехита отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження облатів непорочної Діви Марії. Сьогодні з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Сьогодні ми продовжимо разом з отцем Кшиштофом дізнаватися, хто є Отче наш. Власне, ми продовжимо попередню тему, яку розпочали минулого ефіру.
2: Ще раз вітаю і тебе, ведучу, і всіх, хто нас слухає. Маємо вже червень, закінчення навчального року і черговий рік наших зустрічей тут в ефірі Радія Марія також помаленьку завершується. Знаємо, коли людина перестала бути людяною, бо Бог став людиною і зробив це Господь через свого Сина Ісуса Христа. І все, що складається на гарність буття людиною через людське слово, через людський погляд, жести, любов, вражливість. В тим Ісус сказав нам за багатство Бога Отця. І відповіддю Божою, відповіддю на кризу людяності є то, що Бог став людиною. І то, що читаємо в Євангелії, слово стає тілом через ці всі просте людські справи. Бог розказав нам про самого себе, про своє батьківство. І через Ісуса Христа ми можемо в Бога Отця вдивлятися. Ми можемо його приймати до свого серця. Ісус є занурений в Батька і розказує всім нам все, ким є Батько. І тут доходимо до першого важливого моменту цієї катехези, що Небесний Батько не є копією земного Батька, але є чимсь новим. І його буття Батьком інколи є критикою людського батьківства. Що це означає? Це означає то, що інколи людина відчуває себе обмеженою тим, що вона зустріла з боку свого земного батька чи з боку земної мами. І говорить, що їй неможливо прийняти Бога як батька через то, чого вона досвідчила коханого від своїх земних батьків. І це не є правда, що ця людина, яка була глибоко зранена в відносинах з мамою, з татом, не може досвідчити любові Бога Отця. Від моменту хрещення, коли ми стали занурені в смерті Ісуса Христа, є в нас здібність від Ісуса Христа, через яку ми можемо звертатися до Бога, як до нашого Отця. І що тут дуже важливо, що всі ці травми нашого дитинства не обмежують нас і не роблять неможливим тим, щоб Батька Небесного до Бога, щоб Бога не розуміти як Батька. І в молитві Отче наш ми не тільки говоримо слова, яких навчив нас Ісус, але ми повторюємо то, що Ісус переживає в своїх відносинах з Батьком Небесним, а нам про це розповідає. І також тоді, коли наш образ батьківства є знищений, то маємо справжній образ Бога Отця. І молитва Отче наш в наших устах і серці лишається глибоко справжньою молитвою. І варто про це собі згадати з початку цієї катехези. І йдемо далі, що навіть тоді, коли почуття, думки, вони є поранені і через це все страждаю, і я умію входити в слова молитви Отче наш. І ця молитва лишається в нас глибоко справжня. Ні одна рана, навіть смертельна, якою могли нас кривдити земне батько чи земна мама, не може зробити мертвою наших відношень з Богом. І не можна позбути мене спадщини відносин з Богом через різні моменти мого життя. Ця спадщина відносин з Богом, вона дана нам один раз, і ніхто не може нам її забрати. Тобто дана навічно. Однак існує ще щось, що робить те, що ми самі від'єднуємося від Бога Отця, що ми самі зриваємо ці відносини. Це є тоді, коли ми свідомо відкидаємо когось з наших братів і сестер. Молитва Отче наш, І ми травмуємо наші відносини з Богом, коли будь-кого відкидаємо. І в відносинах з небесним Батьком є живі Божі відносини зі всіма Його дітьми. І дійсно, це може нас бути для мене перешкодою, щоб закритися на розуміння Бога як Отця, коли свідомо відкидаю когось зі своїх ближніх. В Отче наш тут вміщаються всі мої близькі. І не можна відкинути кого-небудь. І Ісус наближає нас до Небесного Отця завжди у спільноті з нашими близькими. І кожен раз, коли я звертаюся до Бога Отче, відкриваю у ньому своїх братів, сестер. І потрібно сказати, що очі Господа завжди сіяють любов'ю до всіх. І перед Небесним Батьком не можна ставати окремо, будучи ізолованим від відносин з іншими. І як я би молився молитвою Отче наш, відкидаючи когось, навіть одного, моя молитва задавала би рани його серцю. Лаймо, не йдеться про почуття, про думки, бо над тим інколи не маємо контролі. Йдеться про свідоме відкинення кого-небудь. І Бог переймається іншими людьми так само, як переживає всі радощі, клопоти, негаразди мого життя. Бог радіє кожною молитвою, а найбільше всепільною. Раймо, що вся молитва Отче наш взагалі звучить в множині. Я не молюся за свій хліб, я не молюся, щоб Бог відпустив мені гріхи, а нам. Вся молитва Отче наш, над якою ми затримуємося, звучить в множині. Це також не випадково. І молимося до Батька, який є в небі. І коли говоримо, який є в небі, ми маємо на думці того, що він є далеко від нас. Але маємо впевненість, що як він є в небі, це означає, що він понад усе, понад усіх. Що він близький нам, так як він царствує над всім. І це царствування Бога полягає на його присутності люблячої присутності. І ми нарікаємо на цей світ, але цей світ існує тільки тому, що Бог охортає його своєю любов'ю. Тільки любов дає життя, тільки любов є від Бога. І в цей спосіб Бог підтримує цей світ в існуванню через свою присутню любов. Ти, що є в небі, це говорячи, я приймаю, що він є над всім, бачить все згори і є дуже близький, що він є зі мною. Небо є серед нас. Коли дивимося в небо, то в нашому серці народжується дом віра, тому що ми впевнені, що Бог бачить нас, що немає такого місця, в якому Бог, я для Бога був би невидимий. Ісус від перших слів нагадує, що є в небі. Тобто нагадує нам також не тільки про близькість, але що Бог є, що Бога не можна зловити за ногу і собі, і тобто, що Бога не можна загорнути на свою користь, що Бога не можна зробити своїм Божком, не можна Богом маніпулювати і не можна Богом оправдувати свого поведіння. Я не можу через Бога реалізувати наші потреби. І гріх наших днів є також в цьому, що ми хочемо підхорнути під себе самого Господа Бога. Тобто його іменням оправдувати свої думки, свої проєкти. І він завжди, як говорить молитва Отче наш, є в небі. Тобто, що Богом не можна маніпулювати. І це, яке є в небі, нагадує нам ці дві істини про Бога Отця. З одного боку близький, а з другого боку недоступний. Тобто Бог ніяк не може бути кнопкою Enter, через яку я можу зробити свої програми. Небо не є місцем, де Бог є відірваний від землі і собі відпочиває і не переймається моєю долою. Багато людей попрощалося давно з Богом, тому що мають в собі якраз такий образ. Бог чужий в історії мого життя. Бог, який загубив плани мого життя. І коли говорю, який є в небі, це визнаю, що все небо є наповнене думками про мене. Все небо скучає за мною. Тут маємо притчу за одну загублену вівцю, за одну драхму. І пам'ятаємо такі слова, що з одного грішника, який тут на землі навертається, є велика радість на небі. Небо плаче, коли я плачу. В небі є моє молитви, моя усмішка, моє нарікання. Блаженний папа Йоан Павло І говорить так, що він має таку уяву, що як в небі є стул Бога, то на цьому столі він бачив, він переконаний, що на ньому є його фотографія. Представмо собі офісний стул Бога, і на ньому є моя фотографія як близький йому людини. Це інтуїція блаженного папи Йоанна Павла І. Вона і смішна, і проста, і наївна, дитяча, але вона з одного боку теж промовляє. Чи можу собі уявити офіс Бога, сетіль, а на ньому у рамці моя фотографія? Хай святиться Твоє ім'я. Ми скучаємо не тільки за Небесним Батьком, але ми скучаємо також, щоб бути близько нього. Гляньмо, що тут є дві важливі справи, два важливі моменти, що скучаємо за Богом і скучаємо за близькістю з Богом, за цю близькістю, який досвідчує Ісус Христос, наш старший брат. Але близькість є неможлива без довіри і в виміру того, як розумію, що Бог є Отець, мені помалу народжується довіра, а довіра перемагає страх перед близькістю. І без цієї довіри взагалі немає розмови про близькість. І в мені може жити одночасно і то, що я скучаю за Богом, і страх перед близькістю. І коли з'являється довіра, не тільки ми не боїмося близькості Бога Отця, але починаємо скучати за цю близькістю. І довіра перемагає страх. Відкриваємо, що ми завжди скучали не тільки за Богом, але і за близькістю з ним. І довіра просипає в нас цю потребу близькості. просипається, бо вона завжди в нас є, тільки інколи багато років вона може бути у сплячці. І довіра – це старша сестра близькості. І входити у близькість і до входу до близькості не можна заставляти людину, опихати людини, бо робимо ще гірше, робимо якісь глибокі рани. До близькості потрібно дозріти, і часом потрібно багато часу, і Ісус про це знає. І тут такий образ наших людських відносин, особливо багато молодих людей входить у глибокі відносини між собою, інколи і фізичним, тому що скучають за близькістю, а з другого боку не вміють бути близько. І близькість є глибоко всередині душі людини. І ця близькість може виражатися через те, що назовні. Гляньмо, ця близькість дуже важлива. Ісус випроваджує нас до свого серця. І в тому серці вчить нас говорити «Отче, Абба», серцем до серця. Ісус переливає зі свого серця до нашого серця свій досвід. І коли вхожу в відносини з Ісусом Христом, одночасно я є в відносинах з Богом Отцом. Я є близько серця Небесного Батька. І гляньмо, є апостол Филип, який просить Ісуса, покажи нам Батька, а того буде досить. І Ісус говорить, Філіпе, хто бачив мене, бачив також і Батька. І в житті Ісуса Христа Батько є завжди першим. І храньмо це, як в який спосіб тут мама і тата говорить дитині про Бога. Вчить молитв, нам здається, що дитина нічого не розуміє, однак все розуміє. Так само робить з нами і Ісус. Він зосереджує нас на Небесному Отцю, Його присутності і на тому, що Він є. Ісус виховує до молитви, якою метою не є моє я, не думка про себе. Перший є Батько, Його присутність. І коли відкриваю Його, я відкриваю собі самому і себе. Як я що тільки вдивляюся в себе самого, не бачу і Батька, і себе не бачу. Що це означає думати вперше про Батька? і відповіді пошукаємо в житті Ісуса Христа. То, що Ісус Христос так насправді весь час говорить про свого небесного Батька, прямо або непрямо. Батько є завжди в центрі кожного його слова, кожної його дії. Хоче показати славу Отця, тобто любов. Там, де здійснюється воля Батька, там є небо. І на сьогодні я би тут зупинився.
1: Дякуємо вам, отче. Нагадаю, дорогі слухачі, в ефірі Радіо Марія триває катехиза. Сьогодні катехизу поголошує отець Кшиштоф Бузяковський зі згромадження облатів непорочної Діви Марії. І у нас є трохи часу, дорогі слухачі, якщо хтось має запитання, то можна до завершення ефіру ще скористатися такою можливістю і зателефонувати нам прямо зараз, поставити запитання оцю Кшиштофу. Нагадаю, номери нашої студії є такими: 044-577-56-46, 044-577-56-45, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо також телефон Вайберу, куди запрошую писати нам повідомлення. Дзвінки на Вайбер наразі не приймаємо. Номер Вайберу є таким: 066-563-07-24. Що ж, телефонуйте, дорогі слухачі, ставте запитання, наразі телефони є вільними. Отже, ну, ви так розпочали цю катехизу зі слів, коли людина перестала бути людиною, Бог став людиною. Це таке дуже глибоке усвідомлення. І як ви гадаєте, чого сьогодні Бог хоче від нас, українців, в часі війни, в цих обставинах, які ми сьогодні маємо, переживаємо?
2: Хочу сказати, що Євангелія актуальна на всі, на весь час, на час миру і війни, на час, коли добре все складається і коли не все так просто. І хвалимо, що

0: на Ісуса Христа. І в кожному часі потрібно реалізувати Євангелію, і в кожному часі Євангелія є можлива до реалізації.
1: Дякую вам, отче, за відповідь. Що ж, у нас є ще 3 хвилинки до завершення ефіру. Дорогі слухачі, користаємось можливістю поставити запитання, телефонуйте, запрошую. Бога не можна використати на власну користь. Також теж ці слова та в катехизі, які ми почули, і що ну, не можемо маніпулювати задля своїх якихось та власних реалізацій. І в цьому усвідомленні теж отже будується ця довіра, про яку ви також говорили щойно, близькість з Богом Отцем. Як довіряти, коли відчуваєш та біль, чи відчуваєш перешкоди? Як можливо така порада від вас на завершення? Що зробити найперше?
0: Переглянути все своє життя. Подивитися на моменти, коли я довірав якійсь людині, якійсь ідеї, і де мене це привело, і які були того плоди. І також подивитися на своє життя і знайти моменти, коли я довірився Богу, і також подивитися на плоди. Ісус говорить, що по плодах їх пізнаєте. І собі зробити таке зеставлення. Не шукати якихось далеких прикладів історії, але зіставити своє життя, коли я довірав комусь іншому. І як це закінчилося, і коли я, можливо, один, декілька разів тільки довірився Богу, і як це закінчилося, і таке зеставлення перед очима, має мені допомогти.
1: Дуже гарно. Дякую. Я бачу, що у нас є дзвіночок, таке часу мало залишилося, але ми приймемо дзвінок, абонент 098. Прошу ваше запитання, так попрошу лаконічно, щоб встигнути відповісти.
2: Отче, слухайте мене, так? Чути?
1: Так, ми вас чуємо.
0: Чути.
2: Добре, чути. Отче, скажіть мені, десь від Матея 23:9. Ісус Христос сказав, не називайте на землі нікого отцем, бо отець є один на небі. Дайте мені відповідь.
0: Слухайте, як мені приємно, що я кожен місяць можу відповідати на таке питання. Попереднього разу телефонувала жінка з таким питанням. І Бог є батьком, а ми, священники, є послушні тому, що говорить Ісус, який посилає «Ідіть на весь світ, навчайте і робіть всі народи моїми учнями». І в вересні також з великим задоволенням буду відповідати на це питання, як тільки зателефонуєте. Дякую.
1: Дякуємо, отче. У вересні це у нас буде з вами перерва на Радіо Мрія?
0: Ну так завжди. Ага. І у вересні буде вже 10 років, як я з'являюся в ефірі з катехизами.
1: Отже, ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Дуже цінуємо цей час, який маємо, і слухання науки Божої від вас. Сьогодні разом із нами був в ефірі отець Кшиштоф Бузіковський, і ми дякуємо всім слухачам, що доєдналися. Отже, на завершення ефіру прошу про благословіння для всіх тих, хто нас зараз слухає.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.

0: Амінь.
1: Щасливо з Богом.
0: З Богом.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 12 червня. 12 червня згадуємо преподобного отця Онуфрія Великого. Житіє святого Онуфрія описав пустельник Пафнутій Єгипетський. Він вирушив далеко в пустелю в тій надії, що може зустріне там якогось слугу Божого, попросить про молитви і благословення та побачить, як то живуть інші самітники, як вони спасаються. Через кілька днів у нього не залишилося хліба, і він дуже підупав у силі. А коли став думати про смерть, враз побачив дуже старого мужа, волосся і борода якого сягали аж до землі. Преподобний Пафнутій злякався, та старець привітав його іменем Христа Спасителя. Тоді Пафнутій припав йому до ніг, і вони разом молилися. А потім святий Онуфрій, а це був він, розповів Пафнутію про своє життя. Ще малим, 10-літнім хлопцем, він пішов з монастиря Єремополицької пустелі в Тиваїді, де виховувався. А пішов тому, що часто чув розповіді монахів про подвиги в пустелі святого пророка Іллі і про життя святого Йоанна Хрестителя. І його дитяче серце запалало спрагою служити Богові на самоті. З монастиря він пішов потай, однак біля воріт на нього чекав світлий юнак, ангел-хоронитель, який завів його на 7 миль у найглибшу пущу до якоїсь печери. Тут ангел його і залишив. У печері жив старенький пустельник. Він прийняв хлопця і залишив його біля себе, навчив, як жити на самоті і як боротися зі спокусами. А коли побачив, що в молодому тілі преподобного Онуфрія є велика душа, відвів його в найдальшу і найдикішу пустелю до окремої печери. Пробув там з ним 30 днів і повернувся назад на своє місце. Кожного року, однак, він навідував Онуфрія. Та одного разу старий пустельник після спільної молитви віддав Богові свого духа. І преподобний Онуфрій залишився сам на довгих 70 років. І почалося життя повне боротьби з ворогом нашого спасіння, з дияволом. І з покусами, що він підсував, і повне нечуваної строгости, постів, молитви, голоду, холоду, спеки та інших труднощів. Та Бог не покинув святого пустинножителя. Біля його печери виросла пальма, овочі якої були йому поживою, і витікало джерело студеної водиці. Кожної суботи і неділі ангел Божий приносив Онуфрієві святе причастя, і впродовж цих 2 днів його уста були сповнені дивною солодкістю, а душа – незвичайною радістю. Згодом Бог через свого ангела посилав святому щоденно хліб насушний. Закінчивши свою розповідь, преподобний Онуфрій повів Пафнутія до своєї печери, і тут обидва стали молитися. Наступного дня Пафнутій побачив, що лице святого дуже змінилося, і той сказав йому: «Бог послав тебе сюди, щоб ти поховав моє тіло. А коли це зробиш, повертайся до людей і скажи їм, що Господь усім, хто принесе будь-яку жертву в мою пам'ять, дасть силу побороти спокуси, чесно жити і спастися. А хто не може принести жодної жертви, ані подати в Богому милостині, нехай благочестиво на честь Пресвятої Тройці відмовить тричі «Отче наш» і «Вірою». Потім він поблагословив святого Пафнутія, дав йому багато спасенних наук, а далі, припавши на коліна, став голосно молитися і закінчив свою молитву словами: «Господи, в руки Твої передаю душу мою. В ту хвилю ясність небесна освітила його тіло. Почувся ангельський спів, і душа його вознеслася до неба.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
0: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні я вам приношу свого Сина Ісуса, щоб дав вам свій мир. Дітоньки, без миру не маєте майбутнього, ні благословення. Тому поверніться до молитви, бо плід молитви – радість і віра, без якої ви не можете жити. Сьогоднішнє благословення, що вам даємо, несіть у свої сім'ї та збагачуйте усіх, кого зустрічаєте, щоб відчули благодать, яку ви приймаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.